0: joulukuussa. Vaalien läheisyys herättänee kipakkaa eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle. Seuraavat eduskuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2027. 321 000 suomalaisella erääntyy tänään maksettavaksi jäännösveroja eli mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Maksettavaa erääntyy yhteensä 279 miljoonaa euroa. Torstaina on puolestaan luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kellon 3:02. Levylautakunta odottaa sitä ennen yksi liikennetiedote. Tie 1552 Porvoo, tarkempi paikka on Pellingin lossi. Siellä tilanne ohi.

0: Syyskuuse tuossa huhuilee jo nurkan takana, mutta vielä tähän elokuun loppuun Radio Suomen levylautakunnassa käsittelyssä tuoreet käännösbiisit. Viime viikolla kuulimme 6 uudehkoa käännösbiisiä ja en nyt rupea niitä lopputuloksia tässä vaiheessa spoilamaan. Jos haluatte käydä kuuntelemassa, niin Yle Areenasta sen voi sen lähetyksen käydä kuuntelemassa. Mutta älä kuuntele nyt, kuuntele tämä lähetys ensin ja sen jälkeen käy kuuntelemassa se viime viikkoinen. Mutta tämä samainen raati, eli laulaja Eeni, moi.
1: Moi.
0: Sanoitte Lasse Viikman, moi.
2: Moi.
0: Ja Radio Suomen Olli Haapakangas, moikka.
3: Terve.
0: Pääsee myös tänään laittamaan noita biisejä järjestykseen. Eeni, viime viikolla sä intoudut loppumetreillä antamaan 10, mikä on tällä hetkellä fiilis. Tuleeko 10 koko lähetystä?
1: Lähdetään taas maanantaista liikkeelle. Mutta joo, kyllä yllätti, että mä olin aika spektinen, että on yleensäkin käännöksiin tänä päivänä, että joku tekee niitä yleensäkään ja näin, mutta että kyllä elämä on yllätyksiä täynnä, hei, että kyllä sieltä joku voi yllättääkin.
0: Joo, kylmyksiäkin
1: kun saatiin. Kun sydän on auki.
0: Niin, ja kylmyksiä saatiin, katsotaan miten joo. Tänään käy. Kuten viime jaksossa jo vähän puhuttiin, niin sun ura on hyvinkin vahvasti käynnisty käännösbiiseillä, ne on kulkenut sun elämässä ja uralla aika paljon. Pystytkö sä valkkaamaan jotain niin kuin top 3 sun tuotannosta käännösbiiseistä, mitkä on jotenkin merkityksellisiä tai tärkeitä enemmän kuin muut?
1: No. En mä tiedä, voiko mä laittaa niitä sillä tavalla, että joku on No, Yes, Sir, I Can Boogie, ehdottomasti 1. Se oli hemmetin paljon.
0: Niin.
1: Hello, Hello, Finland.
0: Joo.
1: Ole Helle Pressen. Ja sitten mä muistan, mä tein sellaisen Regressa a mi, kun kosket mua. Se oli mun mielestä aika hieno käännös, joskus 2000-luvun alkutaipaleella. Kosket mua, niin tulivuori purkautuu. Sehän se menee.
0: Just näin. Tuossa mun toisessa ohjelmassa Toni Laakson lauantaitanssissa mä oon aika paljon myös soittanut sun noita käännösbiisiäkin. Ja itse olen ilahtunut kovasti siitä Avaruuslaiva 109.
1: Se oli ihana.
0: Kuinka rakastan Travoltaa kappaleesta?
1: Näin hirveetä. Mistä sä ton kaivoit?
0: Kyllä niitä tulee vastaan.
1: Älkää kaiva, kun vanhoja hautoja auki.
0: Kaiken näköistä löytyy matkan varrelta.
1: Mutta Travolta oli kova juttu silloin.
0: No nimenomaan.
1: Ja
2: nämä biisithän on aina niinku aikansa tuotteet.
1: Niin
2: ja niitä pitäisi niinku nähdä, että joku voi olla tosi kova biisi. Ja sitten ajan kanssa sun ei pitäisikään kuunnella sitä niillä kuulokkeilla, vaan että mitä se oli silloin.
1: Mutta mä muistan, kun mä tein kyseisen biisin, niin mä kysyin, että ootteko se tosissaan, että mun pitää laulaa tämä. Minun pitää laulaa tämä. Pitihän minun laulassa.
2: Mutta siis kyllähän Travoltahan oli aivan mahtava.
1: Oli ja mä lauloin sen niin, kuinka mä rakastan Travoltaa.
2: Niin.
1: Ajattelin, mä toivon sitä biisiä, hei vielä keikon.
3: Ajattelin, jos sä et olisi laulunut, sitä olisi ollut instrumentaali keskellä sun levyä yhtäkkiä instrumentaali. Sä olisi voinut toimia. Sä tein ei niin just oikein.
1: Niin mä tulkitsin se, joo. Niin.
2: Tämä tekeminen ja tämä kääntäminen, niin kuin mä viimekin kerralla sanoin, niin se on aika hauskaa, koska se on semmoista tavuilla leikittelyä, että kun ne tavut tulee tasan, niin se ei välttämättä biisi siinä, koska se ei soi ja siinä ei ole sitä rytmiä. Niin siinä pitää keksiä sitten jotain muita juttuja vielä, että sä kerrot sen tarinan siinä. Ja Ruotsissahan on hirveästi yksitavuisia sanoja, mitä Suomessa ei ole. Me tehtiin tuossa Jore Marjaranna ja Nalle Ahlstedtin kanssa biisejä ja ne demotti ne englanniksi. Ja siellä oli aina I wanna. Mä sanoin, että tehkää niitä suomeksi. Silloin se pakottaa teidät miettimään niitä muitakin tavoja, koska se on sellainen aika tyhmä, kun se alkaa aina yksitavuisella. Vain, sain, hain. Ja ne biisitkin niinku muotoutui ihan eri tavalla, koska tää on aika vaikea kieli tietyllä tavalla, mutta se onkin se haaste ja niitä on kiva tehdä.
0: Tervetuloa Lasse Viikman.
2: Kiitos.
0: Tähänkin lähetykseen Olli, mitä ajatuksia sulle jäi viime viikosta? Jääkö joku kismittämään, pohdituttamaan?
3: No se Orbison oli tehty suomeksi Jorma Toiviaisen sanoilla, Markku Ketola esitti.
0: Noniin.
3: Siinä mä olin niin oikeassa. Muuten mulla jäi viime viikosta mieleen se, että ne esitykset olivat järkiä, niissä ei ollut kyynisyyttä. Eli kun ihmiset, jotka tuntee mut, niin tietää, että mä haistan niin musiikin kyynisyyden niin 9 metrin päähän, niin mä en löytänyt sitä niistä. Ne oli vilpittömiä ne esitykset. Ja mä veikkaan, että kun ihminen lähtee näinä aikoina tekemään käännöskappaleita, niin se lähtee niitä niin vilpittömästi rakkaudesta niin musiikkiin ja hyvään biisiin. Ei ne haattele niin varmaan ei niin, niin kuin alkuaikoina ajateltiin varmaan, että käännös on niin kuin means money, että nyt me tehdään tästä niin kuin hittejä ja siihen saattaa tulla kyynisyyttä muille artisteille, ei sinulle.
0: Sä oot tuossa tekstin käsittelyä ohjelmassakin soittanut tietenkin paljon myös käännösbiisejä, niitä käsitellyt. Onko sulla jäänyt jotenkin jotkut biisit erityisesti mieleen?
3: On. Rakkauden jälkeen. Kari Tuomisaari teki ihan eri maailman siitä. Ne ihan lällyjä ne saksankielinen. Sitten tää Itkonen, joka kuoli vastikään, joka Agentsille teki, niin mulla oli semmoinen kuin Kellot soi, joka on muistaakseni Renegadesin italiankielinen kappale. Niin siinäkin se teki taas toisen ratkaisun, että se rupesi typistää sitä sanomaa. Kun usein suomenkielisesti joutuu levittämään, koska se alkuperäisteksti on ihan mitätön. Mutta tämä Itkonen niin kuin typisti sen. Ja se Kellot soi on todella pieni ja täynnä tunnetta ja sopii niin kuin mahtavasti. Nuo kaksi tulee niin kuin heti mieleen. Viime viikollakin taisin sanoa, että Juha Vaini on jossain, että se on aika monen teksti kanssa. Mutta se ei ole käännös, se on jo versio.
0: Niin, kyllä. Tervetuloa Olli Haapakangas.
3: Kiitos.
0: Uusia klassikoita metsästetään käännösosastolle tässä lähetyksessä. Ja käännösbiisit, ne on tässä 1,5 vuoden aikana julkaistuja, eli ei mitään vanhoja. No niin, ensimmäisenä tänään muistellaan kenties mennyttä kesää.

0: on tämänkertainen levylautakunnan ensimmäinen käännöskappale tänään raadissa. Eini, Lasse Vikman ja Olli Haapakangas. Eini.
1: Näin kun edetään syksyä, niin kesähän meni jo. Kun tämä biisi lähti, niin mä odotin, että no niin, nyt sieltä lähtee joku semmoinen möreääninen, tummaääninen mies laulamaan nyt jotain vähän niin kuin rock-meiningillä. Mutta tulikin tämmöinen heleääninen naisihminen ja se vähän tiputti siitä, että ahaa joo, siis tämä on tämmöinen. Tarinahan oli kevyt ja kesämäinen, semmoinen, että mä voisin kuvitella itteni jossain rannalla, että radio soi, enkä mä valinnut niitä biisejä, se soi siellä taustalla ja mun ei tarvitse miettiä mitään eikä mitään kuunnella vaan sitä veden liplatusta ja muuta. Että biisi, jossa ei tarvitse ajatella mitään eikä tuntea mitään, se on vain se jossain taustalla. Eli mulle tämä ei edusta sitä, mitä mä kuuntelisin, mutta vitosen mä antaisin.
0: Noniin, Lasse.
2: Tässä kerrottiin tarinaa, lähdettiin heti yksityiskohtia tekemään. Musta oli vähän outoa välillä se, että oltiin presessissä, tehtiin jotain. Sitten täti kertookin, että tee mitä vaan, kun nuori oot. Niin kuin ikään kuin puhui itsensä kanssa, se olisi voinut olla ehkä selkeämmin tässä erotettuna, että milloin se sen Katin kanssa on ikään kuin baanalla. Vähän nauttimassa kesästä. Siellä Dannykin muuten vilahti, tai se soi ainakin radiosta. Ja sitten ikään kuin todetaan tämä, että tee mitä vaan, kun nuori oot. Et voi olla, että olisin lainatakseni nuorisokieltä. Toi statement olisi voinut olla ehkä pikkusen vahvempi siinä. Mä en tiedä, eikö teitä häirinnyt tämä, että nämä aikamuodot oli jotenkin niinku ihan lomittain siellä. Et välillä oltiin päällä ja välillä oltiin jo vähän jäljessä.
3: Normipäivä.
2: Tämä on ihan normipäivä. Vaikka mä elän nyt ihan uutta elämää, niin mä silti lähden kutosella.
4: Katsotaanpa mitenkään, onko samaansa. Olli.
3: No mähän muistan tämän alkuperäisen kyllä. Ja mä muistan ajatellen, että se oli silloin, no käytetään nyt sanaa kyyninen, koska tämä Summer of Love, mä olin niinku lukenut just, että tämmöisestä Kalifornia, eikä kuin San Franciscon meiningeistä 67, hippikesä ja tällainen. Ja sitten tämä tuli silloin joskus ysäri alussa. Ja mä ajattelin, että se halutaan niinku uudelleen käyttää, että nyt ne hippikesän niinku eläneet, nyt keski-ikäiset, niinku pääsee Woodstock-fiilareihin täällä. Mä olin ankara, koska tämähän on siis hyvä biisi. Näin ei ihan päässyt sen alkuperäisen niinku svengiin. Mä en ole kyllä kuullut sitä 100 vuoteen, mutta mulla on semmoinen käsitys, että tämä nyt vähän laahas. Siinä alkuperäisessä on semmoinenkin rivi, Young Hearts Will Always Run Free, mikä on viittaus siihen Young Hearts Run Free niinku biisiin. Mutta eihän tämmöisiä niinku suomennoksessa saada. Sitten siellä oli, että me liftattiin kyytiin sedanin, kun se on Cruised All Night in a Blue Sedan tai joku tämmöinen. Se on hirveän luonnollista, kun se sanotaan Amerikassa, mutta se Suomessa se liftattiin niinku minkä kyytiin. ja sitten missas yhden kohan siinä, kun se Kati sai sen loistava idea, että otetaan auto alle ja kohti. Miksi ei ollut Poria? Se oli kotia. Mutta olisi laittanut Poria, niin sitten kaikki porilaiset, että jes, ne on tulossa tänne. Tän kevennyksenä. Kiva, että tehdään. Hieno biisi, 6 pistettä.
4: Kivaa, että tekevät. Joo. Artisti oli Gizzy. Rakkauden kesä on toi biisi ja Englanti vuosi 93 oli se alkuperäinen Summer of Love, Helen Hoffner-nimisen artistin biisi. Oli totisesti tämmöinen One Hit Wonder ja siinä mielessä erikoinen One Hit Wonder, että sai kultalevyn ainoastaan Suomesta. Siis Suomessa sitä rakastettiin niin paljon, että se ainoa kultalevy se sai täältä. Suomen versioon kokoontuivat Tampereen kovimmat rockmuusikot. Siinä oli Juha Torvinen, Eppu Normaalista soitti kitaraa yön.
1: Ilmaks mä kuulin sen.
3: Ilmaks on laahas.
1: Ilmaks mä kuulin sen rock.
4: Oho. Kyllä. Mikko Kangasjärvi yöyhtyeestä, Popedan Laku Lahtinen ja basisti
1: Jannes. Mä menisin sanoa, että, niinku, että mä odotin, että joku Popedalle vetämään tätä laulua tai jotain. Tää oli, no niin.
3: Kokemattomat muusikot.
1: Kokemattomat muusikot.
4: Tuon suomenkielisen tekstin on tehnyt oululainen runoilija, kirjailija ja sanoittaja Eeva Kaakinen lähes yhdessä illassa kuuleman mukaan. 17 pistettä sai raadilta tämä Gizzyn rakkauden kesä. Tämä seuraava kappale, se kuulostaa etenkin Euroviisufanien korvaan varsin tutulta.

0: lautakunta.
1: Tää lähti heti kertomaan tarinaa. Mä pidin tosta tavasta, mä pidin tämän laulajan äänestä, vaikka tässä oli tietynlainen, miten mä nyt sanoisin, vähän tummia sävyjä, niin se ei ollut ollenkaan tumma, vaan se oli vaan semmoinen, että nyt ikään kuin mä mietin näitä. Kuusiin oltiin saatu ainakin 3-4 kertaa, mikä on tuttu monesta iskelmästä. Ja tässä tehtiin niinku tilit itsensä kanssa selviksi, mutta ne semmoiset muutamat venytykset, jotka on esimerkiksi tuttu, sisko, olet minun mä kuuni, niin täällä oli vähän semmoisia samantyyppisiä, että mä ymmärrän, että ne on niinku tyylilajeja, mutta miksi, jos niihin tarraa kiinni, niin niitä voisi niinku miettiä. Joskus mä oon ajatellut, että ne voi syntyä vaan siitä, että miten tämä menee, ja sitten se, joka on niinku puikossa, no se soundaa hyvältä, antaa mennä. Ja kun mun mielestä ei, että mietitään vielä, että voisiko sen jotenkin toisella tavalla sanoa. Mun tämmönen, mitä mä tykkään aina tuoda esiin, on nämä muusia ripustettu kuusen oksille, niin ei ne ole, mutta se on jäänyt niin, namuusia. Eihän me sanota, sehän on aleivästä tehtyä muusia. Mä oon sanonut varmaan niin kuin miljoona kertaa, mutta se on namuusia. Mutta se ei sovi siihen melodiaan. Siinä olisi pitänyt alun perin tehdä joku muu. Mutta mä annan tälle 8.
2: No tää lähti tosi euroviisomaisesti ekasta sekunnista. Tää olisi varmaan hyötynyt jostain tunnelmallisesta introsta. Mutta Euroviisussa ei tietenkään aikaa sille.
3: Kolme minsa.
2: Niin, tämä niin kuin horjahti portista. Tämä oli tosi kaunis tämä sävellys. Mä tykkäsin tuosta Procol Harum-tyyppisistä laskevista bassoista sillä taustalla, jotka toi siihen tunnelmaa. Ja kitaristikin maltto aluksi ja sai siitä pluspisteen, jonka menetti kyllä sitten, kun ei enää lopussa malttanut. Solo oli pitkä. Mä epäilen, että tämä teksti oli syntynyt aika onomatopoettiselta pohjalta, että koska täällä oli niin paljon samanlaisia sanoja, täällä oli kaiut, kaipuu, kaisun, vaipuu ja vain kuu. Ja tuloshan oli niin kuin sisällön puolesta varmaankin aika päätön, mutta tunnelman puolesta ihan koherentti. Ja mä en nyt muista, mitä mä annoin sille edelliselle.
3: Kerron, että annoit 6.
2: All right, no ei tää huonompi ollut, että kyllä tääkin on sitten 6.
4: Nämä on vähän sellaisia vaikeita asioita. Te menette heti tekstiin ja se on hienoa. Mä en kuullut tekstiä ollenkaan, koska mä aina kuulen niin kuin ensin sen kokonaisuuden ja onko siinä tunnelmaa, viekö se mua. Ja jossain voi artisti, kyseinen laulava henkilö saada biisin kuulostamaan mulle heti hyvältä, kun hän osaa sen tekstin tulkita ja saada sen mulle niin kuin tänne päänuppiin, että minun ei tarvitse kuunnella 2-3 kertaa sitä biisiä, että mä pääsisin edes jyvälle, missä siellä puhutaan. Mutta tämä oli mulle ihan tuulihattu biisi, että mä en löytänyt, että jos joku täällä on osallistunut Euroviisuun, niin onneksi olkoon vaan. Mä en ymmärrä, ole koskaan ymmärtänyt, itse en aikanaan osannut sanoa ei tehdä semmoista biisiä. Niin tämä on nyt se kategoria, missä mä tänä päivänä sanoisin, jos mulle tarjottaisiin tämmöinen biisi, että älä unta nää. Eli en ymmärrä, miksi tämmöistä pitää tehdä, että kun ei tämä niinku auennut millään tavalla. Sori tekijöille ja kaikille, mutta täältä tulee 4.
3: Hän oli Koskelainen, Kaipuu on tuo biisi. Ei tosiaan ehkä Euroviisu hitiksi voida sanoa, mutta alkuperäinen versio oli Tomi Seepahin, ei ollut Italia, vaan oli Tanska, Anders Tjernen på himlen. Okay. Vuonna 1993 Tanskaa edusti Euroviisuissa.
4: Ei kyllä, en muista kyllä yhtään.
3: Koskelaisen pääjehu, helsinkiläinen muusikko, tuottaja, tapahtuma-alan monitoimija Luka Gargano, hän kertoo biisistä näin. Olin sattumalta törmännyt työn kautta Anders Tjernen på himlen -nimisen kappaleen akustiseen versioon. En muistanut tätä ollenkaan, vaikka olenkin ollut fiisofani jo 90-luvulta. Tämä akustinen versio soi minulla paljon luureissa toissa vuonna ja kerran kävellessäni kaupungilla huomasin riimittelevän kertsiin kaipuu, taipuu, vaipuu, riimejä. Kaipuun suomenkielinen teksti on Luka Karganen ja Mari Vesalan käsiala ja 18 pistettä Raalilta.
5: Jos

armoja, mut paikka on menestys mun ekoa. Ei tarjo paikka jono seuraavalle, mun pitää päästä ulos muualle. Mä oon etsiskellyt merkkejä.

0: tahdon laulaa mukana.
1: Tää on älyttömän hieno kappale. Siis, jos voisi niinku tehdä semmoisen joku pianoballad, että no nyt on tänä vuonna tehty yksi, ettei enää kaikkenenkään muu ei niinku tarvi. Että tässä on nyt se pianoballadi tälle vuodelle. Ja sitten toinen, että kun nykyään lauletaan niin hirveästi ahdistuksesta ja henkisestä ongelmista, eihän niistä ennen niin kuin sillä lailla laulettu niin kuin nykyään laulettu. Tietenkin niitä onkin varmaan nykyään enemmän. Tuo ajatus, kiitos kun olit paikalla ahdistuksen aikana, niin kyllähän sitä toivosta kaikilla olisi joku. Ja toivot sitä, että kun se ahdistus joskus loppuu, että pystyy niin kuin sanomaan sille toiselle, että kiitos. Että se on, tää on hieno. Tää on kympin biisi, ehdottomasti.
0: Huhhuh, siis mä murelin ihan täysin, siis tämä oli ihan käsittämättömän hieno teos, että siis Elinora on niin upea laulaja ja mä en pysty puhumaan, siis tämä kosketti vaan niin kovaa tämä biisi ja harvoin puhutaan tuommoista asioista, että kun ihminen on yksin ja

0: ja tuota, onneksi tulit sinä ja olit siinä mukana ja lähellä. Ja, että voi kun kaikilla olisi tällaista. Tämä on iso kymppi, antaisin 20, jos saisi antaa. Mutta siis Elinora on varmasti Suomen yksi huikeimpia naislaulajia tällä hetkellä. Ja tuota, hän saa elämään kyllä tekstin kuin tekstin, että kiitos tästä laulusta. Haluan ehdottomasti kuulla tämän uudestaan.
1: Tämä tarina veti heti mukaansa. Täällä on paljon hienoja sanontoja, jotka jokainen voi avata omalla tavallaan. Esimerkiksi paikkajonossa seuraavalle mun pitää päästä johonkin. Se on tosi hienosti sanottu ja tota, paljon oli kielikuvia. Tämä kolahti muuhunkin todella lujaa. Ajatus siitä, että ne, jotka hymyilee eniten, niin niitä sattuu eniten. Tämä oli täys tämmöisiä. Tässä oli aiheita useampaakin biisiä, koska ne oli jo itsessään jo hienoja biisin tämmöisiä tota, nimiä. Tässä oli paljon. Ja nyt kun sä halusit antaa 20, niin mä voin antaa 10, niin sitten se on 20. Eli 10.
2: Ai että se on hienoa aina, kun saadaan niitä täyden kympin lauluja, niitä ei nimittäin levylautakunnassa ihan hirveästi ole, mutta tässä jälleen yksi sellainen 30 pistettä Elinoran kappaleelle.
0: Eikä ikinä olisi voinut kuvita, että on käännösbiisi. En milloinkaan, enkä halua kuulla alkuperäistä.
2: Joo, ei se ole niin hyvä.
0: Tämä on mulle alkuperäinen.
2: Olli sanoi, niin ei se ole. Jamie Cullum, Age of Anxiety-nimisen kappaleen aikoinaan julkaisi. Ja Melankolisten laulujen klubi oli levy, joka julkaistiin Elinoralta tuossa viime syksynä ja Elinora oli todella syvissä vesissä ennen albumin tekemistä ja noista tuntemuksista kertoo tämä biisi ja tota, siinä vaiheessa kun lupa on tälle käännökselle tullut, niin ne pahimmat möröt alkoi olla jo vähän hellittämään päin ja kaiken kruunuksi juuri noihin aikoihin Elinora lähti kavereiden kanssa katsomaan Jamie Cullumia livenä Kööpenhamina ja tottahan toki hän veti sen Age of Anxiety-kappaleen siellä keikalla, joten siitä saatiin hyvä tommonen ympyrä sulkeutuu sille keissille ja
0: ja tuossa niin kuin kuulee sen, kun artisti, jos hän on itse kokenut tämän näin, niin, kuin, niin se tuo sen tunteen ihmiselle lähelle. Vaikka itselläni ei olisi samat tunteet, mutta mä koen sen hänen tunteensa tosi vahvasti.
3: Se ei edes yritä niin kuin tavallaan, että hän olisi joku, että tämä olisi joku jostain muusta kertova. Vaan tämä on jotenkin semmoinen hirveä, että se on oma kohtaisuus niin kuin heti kaikessa. Että ei yritetä etäännyttää niin kuin itsestä.
1: Laulu on nimenomaan tunteen siirto ja tässä se toimi lähes täydellisesti.
2: Ja kerrottakoon näin Yle mainoksena, että Yle Areenasta löytyy maailman paras Elinora audiodokkari, jossa hän myös kertoo noista vähän heikommista ajoista ja siitä, miten hänen tuottajamiehensä Samuli Sirvi oli siinä vieressä jo piti pystyssä. Sitten sukelletaan jälleen kevyesti viisukäännösten maailmaan.

0: tykkäsin tästä biisistä. Mä niinku kuuntelin sitä, että niinku tämä on huolella tehty ja tuotettu tämä. Ja tykkäsin tästä laulajan otteesta tähän biisiin ja mä sain tekstissä selven ja mulle selkesi tämä tarina. Eikä sekään ollut huono. Eli sanotaanko, että ihan kiva biisi ja voisin kuunnella uudelleen tämän, enkä yhtään tiedä alkuperäistä yhtään mitään. Niin tämä on niin kuin hyvä lähtökohta. 8.
1: Tässä hypättiin heti tämän maailmaan. Ei jäänyt kuulijalle epäselväksi. Tässä oli tämmöistä ilotulitusta. Se jäi mieleen ja se kestää useammankin kuuntelun. Mut sanoilla leikittiin. Tykkäsin siitä. Ja hän niin kuin puhui itselleen. Yleensä tämä tämmöinen, että tee sitä ja älä tee sitä, niin se on semmoista niin kuin ylhäältä kerrottua ja se helposti jotenkin tekee siitä vähän latteita. Mutta tässä tapauksessa, kun hän ei niin kuin ehkä neuvonut ketään, vaan puhui itselleen, niin se yllättäen toimi. En ollut kuullut tätä aikaisemmin. Tässä oli edelleen jotain tuttua. Mä olin tunnistavinani laulajan. Olen hänelle ehkä tehnyt muutaman sanotuksenkin, mutta mä annan tälle kanssa 8.
2: Niin, jos nykyään lauletaan henkisistä ongelmista ja ahdistuksesta, niin kyllä niin kuin mun mielestä on lisääntynyt myös tämmöinen soturimytologia ja taistelu. Ja se tulee se maailmanpolitiikan arkipäivä, niin se lipuu niin kuin näihin biiseihin myös. Ja tämä aika, niin se alkaa kuulua näissä lauluissa. Ja mun mielestä ongelma oli niin kuin tässä tapauksessa nyt, että jos on tämmöinen vähän niin kuin rutiinoituneen kuuloinen laulaja, joka on opetellut tietynlaisen tavan. Näin tämä on meillä aina tehty. Ja sitten tulee joku uusi tuottaja ja sanoo, että nyt me tehdäänkin tällä, että laulat tämmöisen jutun ja laulat tämän 6 kertaa. Ja tämä tulee aina se uusi tyyppi tulee sen päälle, se sama ääni. Ja niin kuin tiedätkö, että musta tuo laulaja oli niin väärässä biisissä ja tästä huokui se, että joku sellainen elastisempi kaveri olisi niin kuin jotenkin paremmin ehkä pysynyt tässä niin kuin käänteessä. Tästä tuli vähän semmoinen, tiettäkö, kun lähti laskettelemaan joskus jokin mehtäreitille. Että ei enää siinä, missä ne aukeaa, että sä voit vaan mennä sitä aurata menee, vaan sitten onkin semmoinen kapea yhtäkkiä latu ja kauhia vauhtia. Meet ja puu ja joku kaatuu sun eteen ja joku soturi rummut kaikkuen. Vähän semmoinen olo, että tämä ei ollut tuolla laulajalla niin kuin näppeissä tämä homma. Tämä on 5 pisteen arvoinen minun korviin.
0: Niin se varmaan hait semmoista tavallaan, että se olisi ollut takakenossa tämä laulaja.
2: No se laulaja olisi
0: vähän niin kuin letkeempi.
2: Hän olisi halunnut olla niin kuin Eino Grön laulaisi, että tulee sieltä perästä. Kahtellaan vähän, että mitä tuo bändi tekee. Mutta eihän tämä esitys ei antanut siihen mitään mahdollisuutta, vaan sen piti koko ajan olla niin kuin sutena siinä.
1: Mun mielestä taas enempi hän oli sillä lailla, kun putoushahmot on, silloin kun ne tekee niitä nopeita juttuja, niin nehän on silleen pikkusen koko ajan hyppi, että mitä mä tuun. Ja itsekin olen harrastanut impro, niin huomaan, että se niinku tarttuu, että kun sä hypit pikkusen, niin sit sä yhtäkkiä pääset paremmin siihen mukaan.
2: Kyllä, ja tää ei ollut, niin mä uskoisin, että hänen äänensä olisi päässyt jossain toisessa esityksessä, ennen kaikkea sovituksessa, jossain olisi ollut joku melodia ja joku, että lauletaan jotakin niin kuin selkeitä rivejä, eikä tämmöinen ilotulitus. Ei sopinut ehkä hänelle, mutta terveisiä ja nähdään rinteessä.
3: Hän on vuoden 2004 tangokuningas Tommi Soidinmäki. Kuten tuossa aiemmin Koskelaisen kappaleen kohdalla, niin tämäkin on tosiaan Euroviisukäännös. 2024 vuonna Luxemburg teki 31 vuoden tauon jälkeen paluun Euroviisuihin. Silloin maata edusti Tali-niminen artisti kappaleella Fighter. Ja tuosta biisistä on siis nyt tämä käännös tehty Tommi Soidinmäen taistelija Eeva Saarenmaan teksti. 21 pistettä raadit. Radio Suomen levylautakunta on tämä ohjelma, jota kuuntelet tänään menossa. Käännösbiisien kattaus, toinen sellainen, viime viikolla aloiteltiin ja nyt vielä jatketaan tämän ohjelman puitteissa käännösten parissa. 4 biisiä tässä lähetyksessä kuultu ja 3. Koskelainen 18 pisteellä. Edellä kuultu Tommi Soidinmäki 21 pistettä hopealla ja Elli Noora 30 pistettä kärjessä. Ehkä se saattaa voittaa, mutta katsotaan vielä, kun 2 biisiä soitetaan, että voittaako se Elli Noora vai tuleeko joku jakamaan sitä voittoa. Laulaja Eini, sanoittaja Lasse Wikman ja Radio Suomen Olli Haapakangas saa vielä kuulla siis käännösosaamista 2 biisin verran. Tämän seuraavan kappaleen suomenkielisen tekstin on muuten tehnyt kaveri, joka on samoilta kulmilta kuin Tome ja Olli kotoisin.

0: mä tietysti muistan tämän alkuperäisen, että tämä on ollut Maniac, mutta se, että oliko tämä Flashdance elokuvassa. Ja mulle tulee heti mieleen tästä sen elokuvan se, kun hän ilmeisesti tanssii sitä koe-esiintymistä. Se näytteli se tummatukkainen, jonka just en saa nyt nimeä päähän.
1: Irene Cara.
0: Hän tanssi siellä ja se oli hienosti leikattu ja sehän oli ihan järjettömän suosittu siihen aikaan. Ja tässähän oli myös kritiikkiä tämmöiseen vähän ahdasmieliseen paikkakuntaan, että siellä oli näkyvissä ne semmoiset, mikä ehkä ahdistaa tätä ihmistä. Ja ne oli varmaan otettu ihan yhtä lailla siitä elokuvasta. Mä tiedän, kuka tää laulaa, mutta mä edelleenkään muista. Ja nyt, jos mä mietin edellistä, niin mä annan tälle 8.
2: Tää oli mitat täyttävä suomennos siitä alkuperäisestä. Ehkä tanssia ja meiniäkin välillä on tietty vivahdeero. Siinä on niinku, mutta ehkä ihan hyvä, ettei sitä nyt lähdetty.
3: Hän on maaninen.
2: Mielipuoli. Maaninen. Ehkä niinku, kyllä tässä oli tehty ihan oikeita ratkaisuja. Teräskaupunki oli siellä edelleen pysynyt ja kaupungin ahtaus. Ja sitten tämmöinen aika vanha ajatus, joka nykyään ehkä, no ehkä sitä vieläkin viljellään, mutta että tanssi olisi niin kuin tie jotenkin semmoiseen transsiin ja sitä kautta, että siinä olisi jotain yliluonnollista. Että sä voit tanssia niin kuin itsesi ulos siitä maailmasta, missä sä oot. Alkuperäisissä diskokappaleissa haettiin sitä semmoista ajatusta, että se tanssi on niin kuin semmoinen, joka vie sut niin kuin toiseen maailmaan. Että sä et tarvitse päihteitä, etkä mitään semmoista. Eikä sun tarvi oikeasti lähteä mihinkään, kun meet vaan sinne lattialle ja tanssit. Se on kaunis ajatus. 7 tämä on.
1: Joo, tämähän on niin kuin ollut tosi kova diskobiisi, että mä oon itse ollut ihan fileissä tästä aikanaan, mutta tässä on niin kuin semmoinen jännä juttu. Niin kuin, tästähän tuli niin kuin tanssilava artistin biisi. Ja johtuu siitä, että tämä artistin olisi pitänyt rytmittää tämä laulu niin kuin erillä tavalla ja vibra pois kokonaan. Tästä tuli semmoinen vaihtoaskelilla tanssittava, sen takia vaikka rytmiikka menee, niin kuin disco menee. Mä oon itse joutunut opettelemaan tämän koronavuosina tämän uuden laulutavan, millä tavalla lauletaan. Ja nyt mä joudun, kun mä menen back sinne omiin vanhoihin levytysmateriaaleihin tulevan juhlavuoden kunniaksi, niin mä joudun opettelemaan uudestaan näiden laulujen rytmityksen. Disco-iskelmä pitää rytmittää tosi tarkkaan. Mutta ihan että tämä biisi on tehty, tällä on oma paikkansa, ihan varmasti kyseisen illan tanssiaisissa. Mä annan tälle 6 kuitenkin. Positiivinen hyvä kappalehan tämä oli.
3: Minä voin paljastaa, että hän on Tango Kuningatar 2013 vuodelta, eli Heidi Pakarinen.
1: Minä olisin sanonut se. Heidille terveisiä.
2: Meija Heidi.
1: Hyvä kun teet.
3: Meija Heidi, kyllä.
1: Meija Heidi on ihana tyyppi.
3: Michael Sembellon Maniac oli Suomessakin todella, todella iso hitti. Flashdown-leffasta tosiaan löytyy se alkuperäinen kappale. Heidi Pakarinen kertoo itse tästä biisistä. Maniac on ollut mun elämäni voimalaulu jo pitkään. Niin vahva ja mukaansa tempaava syke, intohimo ja imo on tässä laulussa, että ettei tätä voi olla laulamatta saati tanssimatta. Ja suomenkielinen teksti on Samuli Putron käsialaa, koska hän esitti sen 2023 vuonna Suomi soi -televisio-ohjelmassa, jossa tehtiin käännösbiisejä. Ja levytystä ei ole aiemmin kukaan tehnyt, mutta nytpä Heidi Pakarinen on sen levyttänyt 21 pistettä raadilta.
0: Ajatus menee sillä lailla, että kun haluat kääntää jonkun, sä käännät sen suomeksi ja sitten sen suomenkielisen biisin sä käännät takaisin siksi kieleksi, mitä se tekee. Sitten siellä katsotaan, että annetaanko siihen lupa vai ei. Ja se on aika iso prosessi. Ja mä oon joskus miettinyt, että kannattaako siihen lähteä. Sen takia näitä tehdään aika vähän, koska tää on aika hankalaa. Ja sitten ollaan näiden oikeudenhaltijoiden. Että ne voi vaan sanoa, että ei. Niin se työ, mitä sä oot jo tehnyt, niin se valuu hukkaan.
3: Näinpä. Se on juuri näin. Hienoa avaamista tästä maailmasta. Kiitos, Lassi. Ja eiköhän me vielä yksi biisi kuunnella tähän lautakunnan loppuun.

0: Yeah, all right. Tuliko tästä Olli Anthem aina viikonloppujen kohdalle?
1: Joo, mä useimmiten viikonloppuisin töissä, niin tää sopii vähän huonosti niihin Anthemeihin. Joo, siis ihan hauska. Kekseliästä taitavasti tehty teksti, niin ehkä siinä alkuperäisessä se sanotus, niin ne sanat menee niinku ohi semmoisesta merkitysten. Että menee enemmän semmoiseen niinku mantraan tai johonkin sotahuutoon tai johonkin semmoiseen, että sieltä tulee jotakin ulos jotakin ihmisestä, jotakin semmoista niinku hyvin perimmäistä. Eikä se tottele ihmisen kieliä. Tämä taas niinku kyllä totteli kieltä ihan taitavasti. Meneekö se niin, että nämä musiikki kohta niinku katoaa, jos ei niitä biisejä soiteta, että jos tässä nyt ketonin katoamista ehkäistiin tällä, vaikka sanotaan nyt 1000 vuodella, niin sittenhän tämä oli ihan hyvä, että on lapsillamme on vielä jonkunlainen keton, mitä kuunnella. Että olisiko tämän, no lokot nyt 7, kun mä oon niin hyvällä tuulella.
2: Joo, ja onneksi kaikki niinku kitarat ja tällaiset oli säilyttänyt tämän, just tämän oikean meiningin, mikä siinä on. Ja kyllä mä näen, että täällä on paikkansa. Mä annoin täällä joka tapauksessa tälle 8 pistettä. Mm. Olikohan muistot mulla kultaisia?
3: Alas. Riemastuttava käännös. Mä tykkäsin tästä aika paljon. Alkukesästä niin Remu julkaisi kirjan ja mä muistan, että mä oon Ruskea suot kotosin. Eli mä olen nyt tällä hetkellä aika lähellä noita kotikyliä ja Helsinkihän on täyskyliä. Sitä joskus kun mä esimerkiksi vietän aika paljon aikaa Mäntyharjulla, niin siellä aina on tärkeää, että mistä kylästä olet. Niin se on Helsingissäkin. Mm. Alkukesästä puhuttiin kavereiden kanssa, kun muisteltiin ylipäätänsä niitä aikoja. Ja Remu oli meille aika kova ja koko Hurrikaanis oli aika kova tapaus. Ja hänellähän oli veljiä, jotka sitten taas pyöri siellä Ruskeasuolla. Et Remu on ruskeasuolaisille vähän semmoinen kummipoika tietyllä tavalla. Ja siellähän on se Roadrunnerin
1: kansikuva,
3: niin se on sen ratsastien päässä kuvattu. Mm-hmm. Ja siitä on Linnuntietä Remun purettuun kotitalo varmaan 500 metriin. Nämä kaikki on mulle kerrottu, mutta sen takia jotenkin mä palasin niihin mun lapsuuden vaiheisiin, milloin niin tämä oli tosi kova. Se, mitä sä äsken sanoit, niin sanoista 5. Tämä oli jotain alkukantasta, joka meni johonkin ihan ihmeelliseen tasoon. Mä tykkäsin tästä. Tämä oli makea nostalgiatrippi ja ennen kaikkea niin tämä ehkä ansaitsi just näin pöljän hyvällä tavalla niin kuin käännöksen. Mä annan tälle 9.
0: Kääriä. Vain elämäohjelmaa on kiittämään tästä käännöksestä. Joo. Viime vuonna ohjelman 16. kaudella Kääriä oli yksi artisteista, joka tuossa ohjelmassa esiintyi ja silloin nähtiin myös Hurrikaane sinne Remu Aaltosen spessupäivä, jossa kaikki nämä leiriläiset pääsi esittämään yhden Hurrikaanes kappaleen ja Kääriän käsittelyssä tuo Get On suomeksi kääntyi muotoon menoo ja melkoista menoa ja meininkiä. Eikä Kääriältä voi yhtään vähempää odottaa. 24 pistettä raadilta ja sen myötä lopputuloksiin jaettu 3. sija tässä lähetyksessä Tommi Soininmäen Taistelija ja Heidi Pakarisen Tanssia 21 pistettä. Kääriä otti tuolla menobiisillä hopeaa 24 pistettä ja ylivoimaa se voitto. Elli Noor, Ahdistuksen aika 30 pistettä.
1: Syyskuun Ahdistuksen aika.
0: Sopivasti. Sopivasti siihen. Ensi viikolla levylautakunnassa palataan normaaliin marssijärjestykseen ja soitossa on uudet originaalit sävelmät. Mutta iso kiitos meidän raadille. Ei, niin miltäs näyttää syksy?
2: No kuule, syksy näyttää tosi hyvältä. Mähän teen syyskuun tikitän tuolla pitkin. Käyn Lapissa ja ollaan rundeilla aika tiiviiksi. Menee lokakuun lomaillaan.

0: marras-joulu taas tehdään töitä ja aletaan valmistelemaan seuraavaa vuotta, juhlavuotta.
1: Ai et, hienoa. Miltä näyttää Lassen syksy?
2: No, meillä ilmestyi pari viikkoa sitten elokuun 10. päivä niin lastenkirja. Ja mä oon nyt vähän lastenkulttuuriin fiksahtanut. Mä oon myös ruvennut tekemään lasten biisejä ja lähinnä sen kirjan kanssa ja sitten tietysti biisejä koko ajan ja jos se lähtee tuo kirja oikein lentoon, niin sitten tehdään toinen kirja. Katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Niinpä. Mitäs Olli? Onko syksy kivaa aikaa?
3: Ihan hyvältä näyttää. Mukava, kun on töitä, mitä saa tehdä ja hyviä työkavereita ja ihania vieraita käytellään aina välissä.
1: Just näin. Iso kiitos raatilaisille. Tämä lähetys lopetetaan Elinoran ahdistuksen aikakappaleeseen ja sen myötä ensi viikko. Moi moi!
4: Tiesitkö, et niit sattuu eniten, joiden hymy valaisee huoneen?

0: Näihin säveliin päättyy tämänkertainen levylautakunta. Kiitokset erinomaisen ohjelman toimittamisesta Laaksosen Tonille. Se on kuulkaa sillä tavalla, rakkaat kuulijat, että varhaisaamun puolelle ollaan astuttu. Jenny Lehtinen täällä teidän seurananne tuonne aamu 6 asti ja voipa tässä todeta senkin verran, että nyt viimeistään voi lopettaa kaiken sen pyristelyn sen suhteen, ettäkö sitä kesää olisi vielä jäljellä. Ei ole, olemme astuneet tukevasti syksyn puolelle. Tässä kohtaa saa käydä kaivamassa kaapista paksumpaa pomppaa niskaan, painaa leuan rintaan ja alkaa taapertaa kohti talven kinoksia. Ei vaan, onhan tässä kuulkaa ihanat hetket edessä. Kynttilät voi kaivaa esiin, alkaa nautiskella syksyn hämärän hyssystä, mitä meille on tarjolla entistä enemmän. Mutta mitä nyt on tarjolla? Nyt on tarjolla aikamerkkiä aamu 4 Yle Uutiset.
1: Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent on ilmoittanut Venäjän valtiovarainministeri Anton Siluanoville, että taloudellisia helpotuksia tai muita sopimuksia ei tulla solmimaan Venäjän kanssa ennen kuin sota Ukrainassa on päättynyt. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters ministereiden keskusteluista perillä olevaan lähteeseen viitaten. Bessent ja Siluanov tapasivat maanantaina kahdenkeskisesti G20-maiden finanssijohtajien kokouksen yhteydessä Yhdysvalloissa. Siluanov vieraili kokouksessa ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan helmikuussa 2022. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt alkaa metsästää tietyin ehdoin. Suojametsästyksen sallimisen taustalla on tänään voimaan astunut lakimuutos, joka lisää valkoposkihanhen ja merimetson riistalajien joukkoon. Linnut kuitenkin pysyvät rauhoitettuina, mikä tarkoittaa, ettei niiden metsästys ole jatkossakaan vapaata. Myös hirvenmetsästys alkaa tänään osittain. Hirviahti käynnistyy ensimmäisenä Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa aloitetaan hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästys vahtimalla, eli ilman eläimen käyttöä. Maan etelä- ja pohjoisosassa sää muuttuu lounaasta alkaen poutaisempaan suuntaan ja osin selkenee. Päivällä saadaan jälleen paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Alueen eteläosassa on mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
0: Aamu 4 Yle Uutiset meille toimitti Satu-Maria Niikko.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein erinomaista varhaisaamua siis kaikille, kuten ehkä tuossa tuli jo vähän toivoteltuakin. WhatsApp, se on edelleen olemassa. Vaikka syksy saapui, niin WhatsApp pysyi eikä lähtenyt muuttolintujen lailla etelän maille. 0401455666 on numero, johon voit laittaa viestejä ja sellaista ehkä tässä nyt lähin miettimään, että onko täällä muita ihmisiä, joille esimerkiksi tämmöinen syksyn saapuminen on oikeastaan pieni helpotus. Että jotenkin nyt saa kaikessa rauhassa oikein kunnolla upota sinne omaan arkeen, upota sinne oman sohvan pohjalle, kun on tämmöinen syksyisen kostea, ehkä hieman sateinen ilta ja päivä ja jotenkin ne myöskin ne pimenevät illat ei varsinaisesti ahdista, vaan tuottaa semmoista jotenkin semmoista pesiytymis jotenkin, nyt ei meinaa millään löytyä oikeita sanoja, mutta teettekö, että tekee semmoinen olo rakentaa oma pieni pesä sinne kotiin taas. Ei tarvii viuhottaa koko ajan ympäriinsä ja olla menossa, vaan saa olla siellä peittoihin kääriytyneenä kynttilän valossa, lukea kirjaa varsin tyytyväisenä ja vähän niin kuin käpertyä siihen omaan pieneen elämään. Ehkä myöskin kynttilät on yksi semmoinen asia, mikä monille on lähellä sydäntä. Eikä niiden polttamisessa kesäisin ole kauheasti ideaa, koska ne vähän katoaa siihen kaikkeen valoisuuteen ja lämpimyyteen. Mutta sitten kun tulee syksy, ai miten ihana onkaan semmoinen pehmeä, pieni, lepattava liekki. Kunhan siitä sitten pitää myös huolta, eikä huolimattomasti jätä sitä lepattelemaan keskenään ja itse lähde muille maille. Tämä on Juuse Leskinen.

0: Juise Leskinen, rakkauden ammattilainen. Tiedättekö, mistä tuo kappale kertoo? Rakkauden ammattilainen, ehkä mielikuvan luo helposti siitä, että nyt puhutaan jostain tämmöisestä naisesta, joka minihameessa päivystää kadulla, mutta ei. Kyllä tuon kappaleen päähenkilö on itse Jeesus.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Jos jonkun pitää oikeasti tähän aikaan olla oikein pirtsakkana hereillä ja vielä vähän unipainaa silmää, niin nyt kuulkaa. Olisi vähän Mark Ronsonia ja Bruno Marsia luvassa Uptown Funk. Jos tämän jälkeen ei ole silmä sirkeä ja hymy huulilla, niin sitten on tekemätön paikka. No.

Näin se kuulkaa tuli päätöksensä Mark Ronsonin ja Bruno Marsin Uptown Funk. Ja onhan se nyt mahtava kappale. Jos ei siitä hymyy huulille tule, niin mistäpä sitten tulisi. Heti olen saanut myöskin ihan asiallista palautetta. En saa täällä yllyttää ihmisiä käyttämään Taivohan talikynttilöitä, eli siis tavallisia kynttilöitä, joissa palava liekki lepattaa, vaan patterikynttilää. Niin niihin nyt ohjaan teitä, arvon kuulijat, että jos haluatte tunnelmaa kotiin, niin tämmöiset LED-kynttiläthän nykyään on varsin semmoisia eläväisen olosia, että usein jos menee vaikka esimerkiksi ravintolaan syömään ja pöydässä kynttilä jossain kipossa lepattaa, niin ihan pitää kurkata, että onko siellä oikea liekki vai onko se sitten batterikäyttöinen kynttilä, joka siellä sitten tunnelmaa luo. Ja useinhan se nykyään on jo tämmöinen LED-kynttilä turvallinen ja kestävä ja ei ollenkaan sitten merimiehiäkään vaaranna, jos sitten, mitä sille kynttilälle pitikään tehdä, että sille merimiehiä sai mukamas hengiltä vanhojen uskomusten mukaan. Oliko se jotenkin, että sytyttää kynttilästä? Eikö mikä se on? No minäpä perehdyn tähän, kerron teille ihan kohta. Kun tuli noin äkkiseltään mieleen, niin en ehtinyt etukäteen kurkata. Tämä on Kiki, pahoille teille. Elkää menkää.

Se oli uutta musiikkia Kikiltä. Pahoille teille oli tämä kappale. Tämä kappale oli vähän niin kuin kutsu kuunnella itseään enemmän, ei vähemmän. Vaikka sydän on välillä vähän hölmö, niin silti sitä kannattaa kuunnella. Ja Kiki on itse kertonut, että tämä on vähän kuin tarina siitä, että miten sydän on aina vienyt elämässä eteenpäin järjen seuratessa perässä.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Miten ne kynttilät ja merimiehet toisiinsa liittyy ja mitä se oli, mitä ei saanut tehdä kynttilällä, jotta ei merimiehelle köpelösti kävisi. Niin tällaisen, kuulkaa, meillä sanot faktan, mutta ei tämä fakta ole sinänsä, vaan uskomus ja ehkä fakta uskomuksesta. Eli tupakkia ei saa sytyttää kynttilän liekistä. Ja mistä tämmöinen uskomus on peräisin, niin se on varsin looginen vanha uskomus, koska ennen vanhaan, kun talvikuukaudet koittivat ja merimiehet eivät merille voineet lähteä, niin he valmisti tulitikkuja myydäkseen niitä talvikuukausina. Ja jos kerran menit niin tekemään, että et tulitikkua raapaissut savuketta sytyttääksesi, niin silloinhan veit suorastaan merimieheltä leivän suusta ja pahimmillaan sitten koko perheeltä ja mierontielle joutuivat ja lopulta hankeen lyhistyivät hengettöminä, kun tämmöisen tempun meni ihminen tekemään. Eli tämmöinen tiettyjen lähteiden mukaan perä on tuolla kyseisellä uskomuksella, että jos kynttilästä sytytät tupakin, niin merimies henkensä menettää. Antti Ketonen vuoroon tässä kohtaa. Tämä kappale on Niin kaunis.

Se oli Antti Ketonen ja kappale oli Niin kaunis. Sitten mennään tunnelmasta toiseen. Tai no joo, kyllähän tässäkin tämmöistä vähän rakkauden sanomaa on mukana. Vanha kun on Savage Gardenia. Tämä on Truly, Madly, Deeply.

Tämä oli Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Kello on 4.28 tässä kohtaa syyskuun ensimmäistä päivää, joten käydäänpä läpi päivän merkittävät yksityiskohdat. Viikko, jota elämme, on 36. eli jäljellä on vielä 16 viikkoa tätä vuotta. On se kyllä kummaa, miten nopeasti nykyään nämä viikot vierii. Näinhän sitä on kuullut vanhemmalta polvelta, että mitä enemmän ikää tulee, sen nopeammin aika lentää. Vähän pelottavaakin jopa, kun tuntuu, että lapsuuden kesät kesti ikuisesti ja sitten kun miettii, että no ei niitä nyt loppupeleissä ollut kauhean montaa. Mutta silti muistot on rikkaat ja värikkäät ja jotenkin tuntuu, että ne oli ikuisia, loppumattomia. Muistan muuten sellaisen hetken, kun joskus alakoululaisena jossain kohtaa hahmotin sen, että kuinka pitkään kesäloma kestää, koska ihan pienenähän se tuntui kestävän ikuisesti. Ja sitten vaan yhtäkkiä yhtenä päivänä se koulu taas alkoi. Ja sitten kun tajus kalenterista, että ei hitsi, tostahan sen näkee. 3 viikkoa jäljellä. Tasaan 21 päivää. Hyvänen aika. Astuin askeleen lähemmäs aikuisuutta siinä hetkessä ja menetin kyvyn elää loputtomasti vain hetkessä. No mutta palataan tähän hetkeen lapsuuden tunnelmoinneista. Ensimmäinen päivä 9. eli syyskuuta on siis tämä tiistai-päivä ja nimipäiviään viettävät suomenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Pirkka. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Gottfried ja suomen ortodoksisen kalenterin mukaan Joosua, Simeon, Simeoni ja Simo. Auringon möllykkä. Se nousee taivahalle Helsingissä kello 6.14, Oulussa 5.57 ja Utsjoella tunnin perästä suurin piirtein eli 5.27. Maillein tuo möllykkä painuu Helsingissä 20.24, Oulussa 20.37 ja Utsjoella 20.54. Eli kyllä tässä kuulkaa kovaa vauhtia myöskin kohti syyspäivän tasausta painellaan, kun sitten keikahtaa tämä valoisuus. Aste Suomen maassakin toistepäin. Tällä hetkellähän vielä pohjoisemmassa on päivät pidemmät ja täällä etelässä sitten lyhemmät ja sitten mennään toiseen suuntaan ja näin eespäin. Jotain niin oikeaa on tässä kappaleessa, jonka Juha Tapio teille haluaa esittää seuraavaksi. Jos ei mitään muuta, niin ainakin nimi.

0: Ja ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, olisi aika hyvä.
2: Joo. Aika hyvä termi itse asiassa.
3: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.

Tämä oli Vesta ja kappale Helmi Vestan kolmannelta albumilta, joka toukokuun puolivälissä julkaistiin. Olisiko sitten jotain vähän tämmöistä, miten se nyt sanoisi, legendaarisempaa, tunteita herättävää, vanhempaa hittikamaa tarjolla? Tämä on U2, kuten me Suomessa tupataan sanoa, One.

Tum Baby. Se oli albumi, jolla tämä kyseinen U2 eli U2:n kappale julkaistiin vuonna 1991. Mutta hei, arvon kuulija, oletko sinä hyvä pitämään salaisuuksia? Varsinkin jos puhutaan sellaisista salaisuuksista, joiden kertominen saattaisi vaarantaa esimerkiksi oman vapautesi. Sitä aina välillä tulee ihmetelleeksi, että miten voikin olla niin, että varsin usein esimerkiksi tämmöiset selvittämättä jääneet vakavat rikokset lopulta selviää sen takia, että se henkilö, joka on päässyt kuin koira veräjästä niiden suhteen alkujaan, niin alkaakin lörpötellä menemään. Siellä, täällä ja tuolla mennään baariin, juodaan vähän alkoholia ja sen jälkeen kielenkannat herkeävät laulamaan ja tehdään tunnustuksia siellä ja täällä. No toikin on vielä semmoista, että jos ehkä jossain tämmöisessä vähän kuitenkin yksityisemmässä tilassa, omassa kodissa, ehkä jossain baarissakin, mutta että sitten jos mennään ihan vaikka niin kuin julkisuuteen kertomaan, että minä muuten, minä olin se, joka siellä rellesti ja rettelöi ja henkirikoksenkin menin tekemään, niin on se sitten jännä, jos sen jälkeen olisi, että ei, en se minä ollutkaan. Tämmöinen tapaus on ollut pinnalla viime vuosina ja nyt aivan vastikään on tullut päätökseensä. Siitä tovin kuluttua lisää, ehkä moni jo tietääkin. Eräs pitkään selvittämättä ollut ampumatapaus.

Näin päättyi Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin kappale Eloon. Pistetään Olavi Uusivirta vielä tähän väliin haikailemaan vielä yhden Purple Rainin perään.

0: on vielä yksi Purple Rain. Sitten ei enää.
1: Joo. No eikö nyt kerta kiellon päälle sitten sen jälkeen vielä yksi Purple Rain. Se oli Olavi Uusivirta.
2: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Eli muistakaapa tänään vielä käydä oma äänenne antamassa mukavimmasta merisää asemasta.

Tämä on Maarit, jos tahdot tietää, oli tuo kappale. Kello on 4.55. Se tarkoittaa sitä, että ehditään kuunnella vielä Neon kakkosen tässä talossa. Sen jälkeen sitten olisi vuorossa. Mä sanoin, että merisää, mutta ei sentään. Sitä saadaan vielä tunnin verran odottaa. Vaan sitten olisi vuorossa aamu 5 tuoreimmat Yle Uutiset. Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne vielä rapian tunnin verran. Mutta tässä se nyt tulee. Tämä on Neon kaksia tässä talossa. Ja hei, tässä kohtaakin on oikein hyvä sanoa, että oikein hyvää huomenta kaikille. Tämä on syyskuun ensimmäinen päivä. Tästä on tulossa varmasti tämän syyskuun kaikista paras päivä tähän mennessä.

0: Puolustusvoimat on ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen varhain tänä aamuna. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Puolustusvoimien mukaan kyse on varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena on turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjunnassa. Ilmailua ja meriliikennettä on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella useita kertoja viime viikkojen aikana. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Pääministeri Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahankäyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämäinen. 321 000 suomalaisella erääntyy tänään maksettavaksi jäännösveroja eli mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Maksettavaa erääntyy yhteensä 279 miljoonaa euroa. Torstaina on puolestaan luvassa veronpalautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Maan etelä- ja keskiosassa sää muuttuu lounaasta alkaen poutaisempaan suuntaan ja osin selkenee. Päivällä saadaan jälleen paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja paikoin saadaan sadekuuroja. Alueen eteläosassa on mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila on 12-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Aamuviiden Yle Uutiset meille toimitti Satu-Maria Niikko.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli aamuviiden. Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne 6 asti. Hetken tässä kaikessa on järkeä. Sen meille laulaa Elastinen ja mukana Johanna Kurkela. Ja sen jälkeen sitten palataan tähän maailmaa puhututtaneeseen 30 vuoden takaiseen ampumavälikohtauksen, joka on vihdoin saanut päätöksensä.
3: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin, kallis vuosi haaskattiin.

Elastinen ja mukana Johanna Kurkela. Hetken tässä kaikessa on järkeä. On aivan kansainvälisesti yksi suurimmista uutisista tänä yönä ollut se, että 63-vuotias Dwayne, eli Cafe Deanakin tunnettu Dwayne Davis, on todettu syylliseksi murhaan, joka tapahtui 30 vuotta sitten. Se tapahtui perjantaina 13. syyskuuta 1996, eli vielä vajaa 2 viikkoa, niin tulee täyteen tuo 30-vuotispäivä. Se oli Tupac Shakur, joka silloin sai surmansa, tai itse asiassa tämä kyseinen ammuskelu oli tapahtunut 6 päivää aikaisemmin, mutta tuona päivänä sitten menehtyi sairaalassa. Yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja ehkä tämmöisen legendaarisimman maineen saaneista rap-artisteista, josta edelleen 30 vuotta myöhemmin puhutaan, musiikkia kuunnellaan ja miestä tämmöisenä musiikillisena nerona arvostetaan. Aikamoinen elämäntarina oli Tupac Shakurilla. Hänhän oli nuorena, no nuoruudesta häneltä ei löydy tämmöisiä rikollisia tai rikosmerkintöjä, mutta sitten kun rap-ura pääsi kunnolla lentoon, niin sen jälkeen sitten alkoi tapahtua. Kaveria ammuttiin muun muassa useampaan kertaan, ja kun näitä luki näitä juttuja, niin esimerkiksi yhdellä ammuntakerralla 5 luotia osui häneen, ja tämä sitten kohtalokas kerta, joka ei kuitenkaan ollut toinen, vaan siinä välissäkin oli useampia, niin 4 luodin lopputulema oli sitten hengen menetys. Ja tämä tilannehan oli aikanaan mennyt sillä tavalla, että ensin oli Tupac porukoineen käynyt pahoinpitelemässä Dwayne Davisin veljenpojan sen takia, koska tätä oli epäilty Tupacin kaverin kultakorun ryöstämisestä. Ja sitten tämän pahoinpitelyn jälkeen Dwayne Davisin porukka päätti, että no käydäänpäs vähän antamassa sitten takaisin tuosta hommasta. Ja 30 vuotta tämä pysyi siis tämmöisenä, no selvittämättömänä, tokihan siitä vahvat epäilyt oli koko ajan, että mitä oli tapahtunut ja ketkä mahdollisesti olivat asialla. Mutta se, mikä sitten lopulta johti tähän oikeudenkäyntiin, oli se, että tämä Dwayne Davis oli alkanut aika paljon ja aika useassakin yhteydessä puhumaan tästä tapahtumasta ja kertomaan ihan omin sanoin siitä, että kyllä minä siellä olin ja kyllä minä ojensin aseen sinne takapenkille ja ihan omassa muistelmateoksessaankin on tällä tavalla kirjoittanut. Ja sitten kun mentiin oikeuteen, niin sitten puolustus oli sitä, että ei nyt tämmöisiä juttuja kannata uskoa, että näähän on näitä räppäreitä, nää puhuu mitä sattuu ja pelkkää leveilyä ja uhoamista on nämä tarinat omassa muistelmateoksessa. No, ainakin on sitten ehkä niistäkin jonkunlaiset lantit saatu kerättyä kasaan muistelmateoksesta. Ja onhan se aina, että ainahan sinne joku semmoinen kunnon koukku täytyy saada, jos jotain rupeaa elämästään kertomaan, että siitä lehdet ja yleisö kiinnostuu. Toki tässä kohtaa nyt sitten hintana on se, että elinkautinen vankeus uhkaa, vaikka on selvää, että tai niin kuin on, sillä ei ole väliä, että onko Dwayne Davis itse painanut liipasinta, mitä todennäköisemmin ei, se riittää, että on ollut mukana siinä tapahtumassa, missä sitten toinen ihminen henkensä menetti tuolla tavalla. Kaikki muut kyseisessä autossa, josta silloin tämä ammunta tapahtui, niin he ovat jo kuolleet. Eli Dwayne Davis on viimeinen ihminen, joka on mahdollista ylipäätään sitten tuomita tästä kyseisestä rikoksesta. Ja näin on siis nyt tapahtunut, että hänet on todettu syylliseksi murhaan tappavan aseen käytöllä. Tämä on se tarkka sanamuoto, miten asiasta on uutisoitu. Nyt sitten Sam Smithia, When He's Gone.

0: Sam Smith, When He's Gone.
1: Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä. Joka päivä ja yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat talvehtimisseuduilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa. Matkalla ovat myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Lintujen syysmuuton salaisuuksia paljastetaan Luonto-Suomen lähetyksessä, joka tulee Kirkkonummen Saltfjärdiniltä. Kysy lintujen syksystä tai kerro parhaat havaintosi. Luonto-Suomen teemailta Lintujen syysmuutto. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
0: Jos Ultra Bra aikanaan lauloi tyttöjen välisestä ystävyydestä, niin kyllä tämä Kaija K:n kappale sitten kertoo naisten välisestä ystävyydestä. Tämä on Supernaiset.

Kaija K. ja Supernaiset oli tämä kappale. Tuossa äsken kerroin tästä tämän päivän suuresta uutisesta, kun vihdoin Tupac Shakurin 30 vuotta sitten tapahtunut murha on vihdoin saanut päätöksensä ja Dwayne Davis on kyseiseen murhaan syylliseksi todettu. Tuli vaan mieleen, että 90-luvulla oli aikamoinen kuohunta tuolla noissa rap-piireissä Yhdysvalloissa ja jengisodat niitä väritti kovastikin siihen aikaan ja on jäänyt eräs tilasto mieleen, kun oli tutkittu, että mikä se mahtaa olla vaarallisin ammatti Yhdysvalloissa ja jokainen tietysti veikkasi listojen kärjille poliisia tai pelastajaa tai jotain tällaista, mutta ei, kyllä se tilastollisesti siihen aikaan oli rap-artistin ammatti, jos sitä nyt suoraan sellaisena voi pitää ja miksei voisi pitää, siis ammatti.

0: Yle, Radio Suomi.
1: 5.23 on kello, Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne vielä tuon reilun puolituntisen. Ja tosissaan tuossa äsken sanoin, että 90-luvulla, kun oli tilastoitu Yhdysvalloista vaarallisimpia ammatteja, niin rap-artistin ammatti keikkui ykkössijalla huimassa johdossa poliiseihin ja pelastajiin ja ties mihin muihin vaarallisena pidettyihin ammatteihin, ja nimenomaan kuolleisuus kyseisessä ammatissa oli valtavan suuri, kuten ehkä muistetaan, että tuolloin 90-luvulla näitä tämmöisiä ammuskeluja ja drive-by-ammuskeluja oli varsin paljon, ja sellaiseen yhteen sitten Tupac Shakurkin vuonna 1996 menehtyi, ja joku tänne kommentoikin, että kun näihin liittyy siis paljon näitä jengisotia, niin noista jengistään tuli myös useita artisteja, esimerkiksi Snoop Dogg ja monia muita. Ja kyllä tässä, kun Tupacin tarinaakin lueskelee, niin siellä todellakin jengiasiat tulee vahvasti esiin. Ja sitten myöskin todella paljon tämmöistä, että näistä kuvioista saisi aikamoisen saippua sarjan myöskin. On niin paljon sitä, että toi sanoi, että sä teit näin ja sen jälkeen lähdetään kostoretkelle ja sitten seuraava sanoi, että ei kun se olikin toi ja sitten mennään taas sinne. Mutta kun on jo ehditty vähän kostaa väärälle, niin sitten sieltä tullaan taas kostamaan. Ja paljon juuri näissä Tupac Shakuriin liittyvissä tarinoissa vilahtelee aika isoja nimiä, kuten vaikka The Notorious B.I.G. ja Sean Puff Daddy Combs ja Dr. Dre ja kaikki tämmöiset rapin valtavat nimet. Ja mainitaanpa vielä Tupacista sen verran, että hänen Me Against the World -albumi, joka julkaistiin vuonna 1995, se on ensimmäinen lista ykkönen, jonka esittäjä on samaan aikaan istunut vankilassa. Ja jos puhutaan vielä Tupacin musiikillisista lahjoista, niin jos nyt vankilassakin on saatu julkaistua kaksinkertaista platinaa myynyt albumi, niin päästyään vankilasta Shakur työsti 20 biisiä 2 viikossa. Että jonkinlainen polte siihen musiikin tekemiseenkin hänellä on ollut. Sinänsähän se on surullista, että tavallaan varsinkin tuohon aikaan räpin tekeminen Yhdysvalloissa vaati sitä sellaista todella kovan jätkän mainetta ja aseiden kanssa heilumista ja rikollisuutta, koska kun aikanaan Shakur nuorena opiskelija taiteellisuus hänessä alkoi herätä, niin hän opiskeli muun muassa balettia, runoutta, jatsia ja näyttelemistä. Eli hyvin toisenlainenkin polku olisi voinut olla. Näyttelemistähän hän teki useamman elokuvan ajankin tuolloin aikana. Mutta 25 vuotta, sen verran ehti kaverilla tulla mittariin ennen kuin maallinen taival katkesi aivan liian aikaisin kesken. Tämä on Westerinen yhtyeineen Nuori herra.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
3: Sitten se olisi Topi Sorsakoskea tarjolla. Otatteko vastaan? Tästä se lähti. Salattu suru.

Topi Sorsakoski ja Salattu suru soi tässä. 5.37 on kello tänä tiistai-aamuna. Ja jos David Bowie on uskominen, niin tässä kohtaa, jos missä, olisi aika pistää jalalla vähän koreasti. Että karisee ne viimeisetkin unihiekat silmistä. Ja jos on vaikka vähän jo syksyinen vilu päässyt luihin ja ytimiin, niin ei muuta kuin lämpöä roppaan. Paitsi että nythän on varsin lämmintä vielä syksyn aluksi.

Tämä on David Bowie ja Let's Dance. Se oli The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, joka oli läpimurtoalbumi aikanaan David Bowielle vuonna 1972, mutta sitten kun tämä Let's Dance tärähti ilmoille vuonna 1983, niin sitten oli se kansainvälinen urakin sitä myöten taputeltu, että siitä se sitten lähti ja oikein upeaksi kasvoi vuosien varrella. Kolmas nainen. Tästä asti aikaa.

Se on kolmas nainen tästä asti aikaa. Jos sitä tupakkaa ja kahvia mielin määrin saa, niin paljonko sitä sitten silloin menee? Mietin mä vaan. Jos omalle kohdalle osuisi, niin ei menisi savukkeen savuketta, eikä kupin kuppia kaffettakaan, kyselisin vienosti. Mahtaako teillä olla teetä? Olen niitä ärsyttäviä tyyppejä. No, Niilo olisi vuorossa seuraavaksi. Tämä kappale on Itseni vihollinen ja sitten tämän jälkeen olisi vuorossa niitä säätietoja merenkulkijoille.

0: vihollinen.
1: Niilo ja itseni vihollinen. Kello on 5.50 ja vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu hitaasti Lapin ylle. Heikko korkeapaineen selänne vahvistuu yöllä Itämereltä maan länsiosaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Heikkenevää lounaistuulta aluksi 6-9 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen länsituulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännenpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lännenpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen puolesta tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaan puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli länsilounaista 8 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyys 37 kilometriä. Harmaja 16, lounas 7, pilvistä 20. Uttö 16, etelälounas 5, pilvistä 10. Nyhamn 16, etelälounas 6, pilvistä 20. Isokari 16, lounas 5, pilvistä yli 20. Selgrund 15, tuulitiedot puuttuvat, melkein selkeää 12. Valassaaret 15, etelä 3. Tankkar 16, lounas 5, pilvistä 18. Ja Nahkiaisessa lämpötila 15 astetta, tuuli etelälounaasta 4 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä. Oulu plus 4, Raahe plus 5, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 5, Mäntyluoto plus 4, Rauma plus 5,

Tämä oli The Course Breathless. Kuulkaa, se on sillä tavalla, että kello on niin paljon, että meikäläiseltä alkaa olemaan aika kanssanne ohi. Kiitokset oikein paljon tästä varhaisaamusta. Oli vallan mukavaa kanssanne. Pirkkalainen ja Ylönen sitten tästä eteenpäin seurananne. Tämä on Yö, ihmisen poika. Oikein mukavaa tiistaita itse kullekin.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Puolustusvoimat rajoittaa jälleen ilmailua ja merenkulkua Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo, että itäisellä Suomenlahdella on otettu käyttöön tilapäinen ilmailun ja merenkulun rajoitusalue varhain tänä aamuna. Kyse on varotoimenpiteestä, jotta mahdollisia drooneja voidaan torjua turvallisesti. Venäjä kertoo ampuneensa viime yönä alas kymmeniä drooneja Leningradin alueella. Venäjä on tehnyt yöllä iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 4 ihmisen kerrotaan kuolleen ja useiden loukkaantuneen iskuissa. Kyseessä on jo 6. perättäinen yö, kun Venäjä on iskenyt Kiovaan ja lähialueille. Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään viimeiseen budjettiriiheensä. Hallitus viimeistelee valtion ensi vuoden talousarvioesityksen ja tuo esityksensä eduskuntaan. Hallitus on varannut budjettineuvotteluille 2 päivää. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat. Pääministeripuolue Kokoomus ja oppositiopuolue SDP ovat eri mieltä siitä, millä keinoilla valtion talous saataisiin ensi vaalikaudella tasapainoon. SDP sopeuttaisi taloutta kiristämällä veroja ja leikkaamalla menoja, kokoomus keskittyisi julkisten menojen leikkaamiseen. Näin SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen illan A-studiossa.
1: Kun mietitään tätä talouskasvun kannalta kaikista suurinta tekijää, niin se on tämä luottamus. Ja nythän me nähdään, että kun ihmisten luottamus on ollut koetuksella tällä vaalikaudella, niin se on haitannut eniten meidän niin kuin talouskasvua. Ja nyt mä niin kuin kysyn, että kumpikohan tässä ihmisten luottamusta enemmän nakertaa? Siis se, että meidän tulotason ihmisiltä nyt otettaisiin vähän enemmän, että me osallistuttaisiin vähän enemmän näihin tuleviin talkoisiin. Vai se, että me jälleen laitettaisiin ne yhteiskunnan vähävaraisimmat, pienituloisimmat, heikommassa asemassa olevat maksamaan niin kuin entistä kovempi taakka.
0: Ja näin vastasi kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen.
2: Veroja kiristettäisiin, niin kuin te olette väläytelleet, 4-5 miljardia euroa vuositasolla. Niin se ei todellakaan millään pikkuviilaamiselta tietyistä tuloluokista onnistuisi. Sillä olisi massiivinen vaikutus kaikkeen taloudelliseen toimeliaisuuteen. Juuri nyt, kun me ollaan pitkän urakoinnin ja huonon kauden jälkeen saatu Suomessa talous onneksi kasvamaan.
0: Veromätkyjä erääntyy tänään maksettavaksi yli 300 000 suomalaisella. Mätkyjä, eli jäännösveroa, erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa. Useilla tunnetuilla suomalaisilla kaupoilla on valikoimassaan tuotteita, jotka näyttävät identtisiltä Temussa, Sheinissä tai Alibabassa myytävien tuotteiden kanssa. Yle selvitti asiaa vertailemalla suomalaisten yritysten ja kiinalaisten verkkokauppajättien käyttämiä markkinointikuvia. Miika Koskela kertoo tästä lisää.
3: Ostin Tokmanilla lihashuoltovasaran ja maksoin siitä 30. Samaa Prego-tuotemerkin vasaraa myydään useissa suomalaisissa tavarataloissa, kuten Kärkkäisellä. Se mainostaa Pregoa näin. Pregon takana on yli 70 vuotta hyvää kokemusta suomalaisesta kodinkone- ja viihde-elektroniikka-alasta. Äkkiseltään kuluttaja voisi luulla ostavansa kotimaisen tuotteen. Tein lihashuoltovasarasta kuvahaun ja löysin aivan samannäköisiä hienoita laitteita Walmartista, Temusta ja Alibabasta. Alibabasta tuotteen tosin saa noin 3 €. Vaikuttaa siltä, että lihasvasara on Kiina-tuote, jolle on annettu suomalainen brändinimi. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pomel sanoo, että Suomessa myytävä tuote voi tulla samalta kiinalaiselta tehtaalta kuin Alibabassa myyty laite, mutta kotimaisesta tavaratalosta ostettuna tuote on todennäköisesti turvallisempi.
4: Jos haluat, että se on todennäköisesti turvallinen tuote ja täyttää EU-vaatimukset, niin silloin se kannattaa ostaa siitä suomalaisesta tai eurooppalaisesta kaupasta. Jos ostat Temusta, niin tutkimusten mukaan aivan valtaosa niistä tuotteista usein ovat vaarallisia tai jopa hengenvaarallisia.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illalla sää vähitellen selkenee ja poutaantuu. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sumua. Monin paikoin on sateista ja ukkosta. Lämpötila on 15-21 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 10-15 astetta.
5: Ja Yle Uutisia. Tänä aamuna toimittaa Monna Terva.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
5: No, missäs mun lahja on? Yhteiset rentoutumisvaatteet tai laadukas puuvillainen paita?
7: Näinkö pitäisi meidän pumpuli radioparielämää viettää?
5: Joo, kyllä tällaisia vinkkejä löytyy internetistä, että miten viettää pumpuli hääpäivää. Ja yksi lahjaidea täällä on yhteiset rentoutumisvaatteet tai laadukas puuvillainen paita.
7: No sitä on joo. Sitten on annettu myöskin tämmöisiä kuin, että kirjoittakaa toisille ne kirjeet, jotka avaatte vasta 5 vuoden kuluttua, mutta tietää meidän uteliaisuuden, niin 5 tuntia olisi jo aika kova.
5: Joo. Miten se olisi yhteinen hieronta?
7: Samalla pöydällä.
5: Laadukkaat lakanat tai kylpytakit.

0: Ei tässä nyt sentään avioliiton satamaan ole astuttu, mutta vuosi on yhteistä taivalta takana tämän Radio Suomen aamun osalta.
1: Tasan vuosi sitten, ensimmäinen syyskuuta 2025 tämä ohjelma näki päivänvalon, tai en nyt voisi tiedä, voiko sen on niinkään. Pimeässä sitä silloin aloiteltiin ja pimeähän tuolla ulkona vielä nytkin.
0: Mutta kohta sarastaa.
1: On. Valoa kohtihan tässä mennään ja on menty jo siis vuoden päivät. Kiitos teille, jotka olette olleet mukana alusta lähtien ja tervetuloa te ensikertalaiset. Tai myöhemmin mukana liittyneet.
0: Joo, mä luulen, että saattaa siellä pari ensikertalaistakin tänä aamuna olla.
1: On ja varmaan semmoisia ollut Radio Suomi vuosikausia päälle. Ja hyvä niin.
0: Tänään on tiistai, ensimmäinen päivä syyskuuta, eli virallisestikin kalenteria kun katsotaan, niin voidaan todeta, että se on syssynyt.
1: Sieltä se tuli ihan odottamatta. Mutta kun tuossa kello löi 6, niin päättyi niin sanottu voittajan tunti. Kuinka olet sen Sanna Pirkkalainen tänä aamuna käyttänyt?
0: Voittajan tunnin käytin niin, että siis oliko se niin kuin 5-6?
1: 5-6.
0: Ai se on se voittajan tunti.
1: Se on se, jos herää tavallaan ennen muuta yhteiskuntaa tai vaikka omaa perhettään, niin sen ensimmäisen tunnin 5-6 voi käyttää niin kuin täysin itse. Sillä voi urheilla, opiskella, meditoida, lukea, tehdä jotain tällaista.
0: Paitsi näillä työajoilla. Tämä voittajan tunti käytetään vain ja ainoastaan meidän yhteiseen hyvään. Eli sen miettimiseen, että kuinka vietämme yhteisen aikamme 6-8.
1: Niin ne kaksi voittajan tuntia.
0: Niin. Perehdyin yön uutistapahtumiin, join sinun keittämäsi erittäin makoisat juhlakaffet.
1: Kyllä, vuosipäivä kahvit, sitten nautittiin kevyt aamupala ja sitten vähän heitettiin myöskin huonoa huumoria. Siitä osa saattaa läikkyä myös näihin lähetyksiin silloin tällöin. Voittajan tunnin käyttäjä siis ottaa varaslähdön yhteiskuntaan, muuhun yhteiskuntaan nähden, mutta toisaalta kyllä mä ainakin annan sen joka ilta moninkertaisesti takaisin menemällä ennen 8 nukkumaan.
0: Kello on 8 minuuttia yli 6. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta.

0: Jonne Aaron, ota syliin ja suutele mua. Radio Suomen aamua siis tasan vuosi takana tänään. 1.9. vuosi sitten aloitettiin. Ja tämä on muutenkin merkittävä päivä suomalaisen median historiassa, tämä syyskuun 1. päivä.
1: Joo, selvästi on ollut tämä meininki, että no aloitellaan sitten lomien jälkeen. Joo. Eli kun ollaan saatu kesän pölyt pyyhittyviä jaloista, niin vuonna 1959 ensimmäinen TV-uutislähetys Suomessa ja sitten moni muistaa vielä vuoden 1981 syyskuun alun, kun mainostelevisio aloitti uutiset, eli 10 uutiset nähtiin ensimmäistä kertaa.
0: Niin, ekat 10 uutiset vuonna 81 tällä päivämäärällä. Niin.
1: Muistan sen kuin eilisen.
0: No minäkin muistan sen kuin eilisen. Kyllä sitä jännitettiinkin, että onko ne kovin erilaiset, ja olihan ne aika erilaiset.
1: Mä olin silloin nuorempi kuin tämä meidän ohjelma on nyt. Mm. Eli muistan sen kuin eilisen kyllä oikein hyvin. Mutta joo, 1. syyskuuta, niin eilen käytiin jo läpi vähän, että mitä kaikkea tänään muuttuu ja mitä uutta tulee. Et kyllä tämä semmoinen vedenjakaja selvästi, että kun Suomi jättää kesän pikkuhiljaa taakseen, niin nyt sitten palataan takaisin tähän niin sanottuun arkiseen rytmiin, niin sitten tehdään uusia asioita. Monella on esimerkiksi ollut viimeinen työpäivä eilen, jos on vaikka niin, että on jäänyt eläkkeelle ja on tehnyt kesälomat pois, niin sitten tänään olisi ensimmäinen virallinen eläkepäivä.
0: Joo. Tämä on myöskin siinä mielessä merkittävä päivä, tämä syyskuun 1. päivä, ainakin tänä vuonna, että ja nyt vähän silleen ei niin kauhean kivassa mielessä, että tänä on myöskin veromätkyjen eräpäivä aika monella suomalaisella.
1: No näin on joo. Jäännösverot menee maksuun ja sitten ne käy, osa niistä ainakin käy käännähtymässä tuolla verottajan tilille ja sitten onko se näyttä hetkinen torstaina on sitten palautuksen maksupäivä tai jos niitä on kertynyt, niin niitä saa sitten taas yksi osa suomalaisista.
0: Joo, tänään erääntyy maksettavaksi yhteensä 279 miljoonaa euroa jäännösveroa ja tätä jäännösveroa joutuu maksamaan 321 000 suomalaista. Ja tässä verohallinto on myöskin linjannut sitä, että missä maksetaan mätkyjä kaikista eniten.
1: No näin on joo. Sillä on selvästi maakunnallisia eroja. Ahvenanmaalla keskimääräinen erääntyvä jäännösvero eli mätky on reilu 2200 euroa, mikä on selvästi enemmän kuin muissa maakunnissa. Se on esimerkiksi yli 800 euroa enemmän kuin Uudellamaalla. Ja tätä selittävät muun muassa se, että ahvenanmaalaisista keskimääräistä useampi saa pääomatuloja, kuten osinkotuloja. Ahvenanmaalaisilla on myös usein ulkomaantuloja, moni se toimii elinkeinoharjoittaja. Näin Irene Lainen, verohallinnon ylitarkastaja, tätä eroa selittää.
0: Tämä ei ole mitenkään uusi ilmiö. Ahvenanmaa on erottunut Manner-Suomen maakunnista näillä korkeilla jäännösverolla ja myös veronpalautuksilla myös aikaisempina vuosina nimenomaan noista edellä mainitusta syistä. Suurimmat veronpalautuksetkin nimittäin menee Ahvenanmaalle.
1: Niin ja kun tuo torstai mainittiin eli 3. syyskuuta, niin kyllä tavallaan maksajat ovat tässä, nyt ollaan niin kuin saama puolella, eli jos tänään tuommoinen 280 miljoonaa jäännösveroa, niin torstaina maksetaan takaisin 829 miljoonaa euroa ja palautusten saajiakin on yli 930 000, lähes 940 000. Eli siinä mielessä nämä puntit menevät ainakin tällä tarkastelulla sillä lailla mukavammin päin.
0: Vielä yksi asia, joka liittyy tähän nimenomaiseen tiistaipäivään, eli 1. syyskuuta vuonna 2026. Jos hetkeksi hiljennette, niin voitte kuulla, kuinka lasikattokin helähtää rikki. Kuulitko?
1: Kilinä vaan käy.
0: Kilinä vaan käy. On nimittäin niin, että tasavallan presidentin ensimmäisenä adjutanttina aloittaa tänään komentaja Anna Eronen. Ja hän on ensimmäinen nainen tässä virassa. Presidentillä on toki naisia ollut adjutanttina aikaisemminkin. Muun muassa Anna Eronen on toiminut. Mutta nimenomaan kun on puhe ensimmäisestä adjutantista, niin Anna Eronen on ensimmäinen nainen, joka tähän virkaan on nimitetty. Ja hän aloittaa uudessa virassaan tänään.
1: Näitä adjutantteja nykyisellä presidentillä on 3 ja toiseksi adjutantiksi on määrätty nykyinen 3. adjutantti Tuomas Karjalainen ja uutena adjutanttien ryhmään tulee Kaisa Heikkinen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta, eli siellä on sitten niin kuin 2 naista ja 1 mies adjutantistossa.
0: Adjutantit kulkevat presidentti Alexander Stubbin rinnalla läheisimpinä avustajina. He suunnittelevat presidentin ja hänen puolisonsa ohjelmaa ja esimerkiksi vierailuja. Toinen adjutantti on tehtävänsä lisäksi puolison avustaja ja 3. avustaa sitten tarvittaessa myös eläkkeellä olevia presidenttejä.
1: Yksi viime vuosien ehkä kuuluisimmista adjutanteista on ennen kaikkea Tino Savolainen. Emme välttämättä muista häntä sillä nimellä, vaan muistamme hänet käsidesimiehenä.
0: Niin, silloin.
1: Kävi aina välillä
0: suihkuttamassa. Joo.
1: Niinistön aikana.
0: Koko Suomen tasavallan historian ajan presidenteillä on näitä adjutantteja ollut. Jo ensimmäisellä valtionhoitajalla Carl Gustav Emil Mannerheimillä oli adjutantteja. Ja tehtävässä palveli tasavallan presidentin kanslian mukaan myös luutnantti Akseli Galleen Kallela.
1: Siinä on hyvät taiteelliset perinteet tällä viralla.

0: saa sut kokonaan.
1: Hän sut saa, lauloi Annika Pudas, ja herkästi ja hempeästi lauloikin.
2: Voi kuinka kaunista minä pyörän.
1: Mitä?
2: Ei mitään.
1: Et nyt ala siinä pyörtymään, koska meillä on tässä nyt tämmöinen lähetys tehtävänä.
2: Tunteikas vuosipäivä. Kuten tuossa Monna Tervo aamu-uutissa kertoi, niin puolustusvoimat on ottanut varhain aamulla käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen. Hieman kello 6 jälkeen tämä sitten kuitenkin purettiin, eli Suomen puolelle ei harhautunut puolustusvoimien lennokkeja. Kyse oli jälleen kerran varotoimenpiteestä, jonka tavoitteena olisi turvata sivullisten turvallisuus ja viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan.
1: Ilmailua ja meriliikennettä on rajoitettu itäisellä Suomenlahdella useita kertoja viime viikkojen aikana. Ja nämä on yleensä aina tullut just meidän vahtivuorolla, nämä ilmoitukset näistä rajoituksista. Ja nämä rajoitukset tietenkin liittyy Ukrainan Venäjälle tekemiin droonihyökkäyksiin. Leningradin alueen kuvernööri Aleksander Rodchenko kertoi viestipalvelu Telegramissa Venäjän ampuneen alas viime yönä kymmeniä drooneja Leningradin alueella. Ja alueen ilmatilaan on julistettu aamulla droonien aiheuttama vaara. Ja tietoa siitä, että noista Suomenlahden öljysatamia, niin siellä on jälleen syttynyt tulipaloja. Eli osa drooneista on ainakin maaleihinsa osunut.
2: Meistä maakravusta nämä saattaa vaikuttaa jotenkin niin kuin vähän merkityksellisiltä. Ja varsinkin tämä vuorokauden aika, kun ne aamuista tulee, niin varmaan hyvin vähän tuota meriliikennettä, ainakaan tällaista siviilipuolen liikennettä tai henkilöliikennettä, yksityisliikennettä tuolla itäisellä Suomenlahdella on. Mutta karttaa kun katsoo, niin löytyyhän sieltä toki noita saaristoja. Muun muassa kuuluisa Haapasaari on ainakin yhteysaluksen puolesta silloin motissa, kun näitä annetaan. Eli Haapasaari aina tuolla alueella sijaitsee, ja siellä sijaitsee myös merisäästä tuttu Kotkarankki.
1: Joo. Merisää asema, jossa vierailimme silloin taannoin, kun radioretkiä vielä tehtiin, niin Kotkarankin tätä merisääasemaa käytiin katsomassa, ja on se jäänyt muillekin Radio Suomen kuuntelijoille tämä Kotkarankki mieleen. Meillä on nimittäin verkkosivuilla vielä tänään käynnissä äänestys siitä, että mikä on sinun mielestäsi tai mikä on sinun suosikki rannikkoasemasi, ja nyt puhutaan nimenomaan merisäästä. Se pitkä litania rannikkoasemia, joiden säätietoja merisäätiedotuksessa pitkin päivää luetaan, niin sieltä pitää poimia suosikki, käydä yle.fi kautta Radio Suomi-sivustolla antamassa oma äänensä. Ja sitten jos jättää yhteystiedot, niin on mukana arvonnassa, jossa arvotaan 3 2 hengen lippupakettia tulevana lauantaina tuossa Helsingin Areenalla järjestettävään isoon Yle 100 Areenalla tapahtumaan.
2: Se on 100 vuotta täyttävän Yleisradion suurin juhla tänä vuonna. Siellä päästään nauttimaan kotimaisen musiikin kärkinimestä. Siellä on Kääriä, Mirella, Jenni Vartiasta, Erika Wiegmania, Diandra, JVG, Anna Puu, Hector ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja totta kai myös paljon tuttuja kasvoja ja ääniä Ylen kanavilta. Ja todellakin 3 2 hengen lippupaketti, eli yhteensä 6 lippua lähtee hänelle, joka tuon arvonnan voittaa. Huomenna aamulla 7:30 jälkeen sitten tiedetään, että ensinnäkin, että mikä oli Radio Suomen kuuntelijoiden suosikki rannikkoasema ja kenelle tai keille nämä lippupaketit lähtevät.
1: Tällä hetkellä Kotkarankki on vankassa ja vakuuttavassa johdossa tässä äänestyksessä, jossa tuhansia ääniä on jo annettu. Utö on kakkosena, Kylmäpihla ja edelleen kolmantena, mutta Gotska Sandön tekee vahvaa nousua. Se on noussut jo 4. sijalle tässä äänestyksessä, ja henkilökohtainen suosikki niin Strömming Spodan pitää tällä hetkellä 5. sijaa.
2: Sitten jos katsotaan vähän tuota vaatimattomammin menestynyttä osastoa, niin pieni ja sympaattinen Kemi ykkönen pitää paikkaa, peräpaikkaa siis.
1: Joo, mutta se ei yhtään Kemi ykkösen arvoa vähennä.
2: Ei missään nimessä. Tähän iltaan kello 22 saakka voi käydä siis äänestymässä ja osallistumassa yle.fi kautta Radio Suomi.
0: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
1: Nyt on tarjolla kosteaa meininkiä. Tää on Wet, Wet, Wet ja Love is All Around.

0: Tässä soi Wet Wet Wetin suurin hitti Love is All Around. Kello on 28 minuuttia yli 6.
1: Mielen elo syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee 3 pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laakso luonto.
0: Liikennetiedote Porvooseen tielle 1552 välillä Porvoo-Pellinki. Tarkempi paikka on Pellingin lossi. Siellä lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi. Siis tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki. Tarkempi paikka Pellingin lossi. Lauttaliikenne on keskeytetty huoltotyön ajaksi.

0: Nylon Beathän se tässä ja viimeinen. Tuttujen kesken naikkarit.
1: Niin on joo. Ja tälleen viime kesänhän oli paljon tuttuja, kun bändi taas keikkaili.
0: Kello on 6.33. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on tiistai, ensimmäinen päivä syyskuuta ja se tarkoittaa sitä, että tämä meidän yhteinen aamutuokiomme täyttää tänään tasan yhden vuoden.
1: Onneksi olkoon vaan ohjelmalle. Tänään alkaa myös eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Vaaleihin on aikaa alle 8 kuukautta ja syyskuun ensimmäinen päivä on siis tämä aloituspäivä. Ja sehän käynnistyy totta kai sitten perinteisesti budjettiriihellä.
0: Joo, Petteri Orpon hallitus aloittaa tänään viimeisen budjettiriihensä. 2-päiväiseksi

0: Suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi, joka on lähes 13 miljardia euroa alijäämään. Ja nyt puhutaan niin kuin sen mittaluokan summista, että pikkasen vaikea on ehkä sitä hahmottaa, mutta tänään ja huomenna väännetään ja sitten tiedetään, että mihin suuntaan tällä viimeisellä budjettiriihellä maan taloutta ollaan viemässä.
1: Yleensä hallituksilla on ainakin kiusaus koittaa tästä viimeisessä tehdä niin sanottua vaalibudjettia, joka olisi jollain tavalla äänestäjiä syleilevä, mutta tuolla alijäämällä niin sen taikominen jotenkin miellyttäväksi niin voi olla aika kovan työn takana, mutta tosiasioiden edessä on oltava nöyrä.
0: Eduskunta hyväksyy tuon valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa ja nimenomaan tämä vaalien läheisyys, niin se herättänee aika kipakkaa ja tulikiven katkuista eduskuntakeskustelua, kun puolueet pyrkivät tuomaan esiin omia tavoitteitaan ensi kaudelle.
1: Sitä siis odotellessa. No tässä nyt on perjantaina kuninkaan kuoleman jälkeen katseet kiinnitetty myös aika tiivasti Norjaan. Siellä on päivittäin jotain tapahtunut ja tänään tapahtuu sellaista, että tämä tuore kuningas Håkon vannoo tänään uskollisuuden valansa Norjan parlamentille. Hän nousi kuninkaaksi sen jälkeen, kun isänsä kuningas Harald kuoli viime perjantaina 89-vuotiaana.
0: Mä oon tässä jo kieli pitkänä odotellut säkenöivää loisteliasta kruunajaisjuhlaa, koska yleensä kun kuningas vaihtuu tai kuningatar vaihtuu, niin edessä on tällaiset loisteliaat juhlallisuudet, jotka ehkä jollain tavalla tuovat kaikuja menneisyydestä, mutta Norjassa ei moiseen turhuuteen rahaa enää hupuloida, sillä Håkonille ei mitään kruunajaisia järjestetä. Norja on luopunut niistä jo vuonna 1908 ja minusta tämä nyt ei kyllä ole oikein sopivaa. Norjassa on niin paljon öljyrahaa, että aivan hyvin voisivat järjestää loistelijat juhlat, joita rahvas voisi sitten vaikka television välityksellä seurata.
1: Se on kyllä totta. En tiedä, onko tässä siis taustalla tämmöistä pohjoismaalaista vaatimattomuutta vai onko, jos on 1908 luovuttu, niin sehän on ollut hyvän aikaa ennen öljyrahoja. Joten onko silloin päätetty, että nyt pannaan suu säkkiä myöten, mutta sen jälkeen sanotaanko näin, että säkki on pikkusen kasvanut. Että voisiko taas kerran suuta raottaa jonkin verran, mutta eipä sitten välttämättä. Kyllähän siis varmasti tämä uskollisuuden vannominen ja muu on semmoinen juhlava hetki.
0: Mutta milloin se sitten käyttää sitä kruunua ja viittaa?
1: Niin, en tiedä onko niitäkään norjalaisilla enää, vaan onko niistäkin luovuttu silloin aikoinaan.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

viiva ja vuorovettä vaehtuvaa. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Tässä oli Knipin uutta musiikkia, Sivellin vetoja. Rahinnasta päätellen myös toveri Ylönen sanoi luurit päähänsä.
2: Joo, sitä mielellään ottaa pois, kun korvat hikoilee niin paljon kuin niin kuumat kuulokkeet ja tuliset ajatukset täällä pään sisällä.
1: Tänä syksynä tai alkavana syksynä useampikin meistä on saattanut törmätä vähän sellaiseen hassun näköiseen lintuun. Se on pikkasen niin kuin harakan ja sitten jonkun muun linnun seko. Niin kuin semmoinen ruskea pilkullinen harakka.
2: Niin, jos tarkasti lintuja katselee eikä vaan kiinnitä sillä lailla vähän huomiota, että no siellä taas joku menee, niin tällaisen on saattanut nähdä ja aika vilkasta vaellusta sillä linnulla taitaa tällä hetkellä olla.
1: Joo, kyseessä on siis pähkinähakki-niminen lintu, joka on se ensinnäkin todella kaunis lintu. Sillä on tuollainen mustavalkoinen pyrsty ja sitten on ruskea pääväri, valkoisia pilkkuja voi tuossa niin kuin linnun alapinnalla ja vähän myöskin selässä.
2: Ihan niin kuin siveltimellä, semmoisen niin töpötyksellä
1: tehty. Töpötyksillä tehty, joo. Ja pähkinähakilla on aika omintakeinen liikekieli, että sen kyllä helposti erottaa. Se rakastaa niitä isoja. Onko ne nyt sembramäntyjä, mistä tulee niitä valtavan kokoisia käpyjä, niin esimerkiksi sellaisen sembramännyn alta pähkinähakin voi löytää puuhastelemasta. Ja no, tänä vuonna niitä on ollut liikkeellä poikkeuksellisen paljon.
2: Joo, ja kyllä tuolla nokalla varmasti käpy tottelee.
1: Joo, kuluneella viikolla pähkinähakkeja on vaeltanut vilkkaimmin sitten vuoden 1995, näin lintujärjestö BirdLife meille kertoo. Ja myös kottaraisten suurparvet ovat olleet ilahduttavan suuria. Suomenlahdella kiertelee edelleen ennätysmäärin riuttatiiroja. Tällaisia tietoja lintujen syysmuutosta, joka syyskuun alkupuolella aina vilkastuu ja monipuolistuu.
2: No aina tietenkin nuo lintujen määrät jaksaa hämmentää. Kun Huittisissa on nähty viikko sitten jättiparvi kottaraisia, jossa arvioitiin olleen 21 500 kottaraista.
1: Joo, suurempaa parvea ei ole tällä vuosituhannella Suomessa havaittu.
2: Toki myöskin hattu nousee päästä näitä, jotka arvioi kokoja, koska kottarainen ei mikään valtava suuri lintu. Että sanotaan, että jos niitä on yli 8, niin laskeminen on aika vaikea. Että 21 500 on aika semmoinen valistunut arvaus.
1: Mutta ne pitää, mä väitän kyllä, että ihmiset, jotka lintuja tarkkailee ja seuraa, siis voidaan puhua yleiskielessä vaikka lintupongareista, niin ne osaa laskea ne sillä lailla nipus. Että ethän se nyt yksittäisiä lintuja silloin laske.
2: Niin.
1: Vaan sitten sä niputat niinku isompia määriä.
2: Totta kai. Joo, mä veikkaan, tähän on kehitetty taktiikkaa kyllä vuosien aikana.
1: Kyllä. Ja kyllä pientä haikeutta on ollut omassakin mielessä tässä männäviikolla, kun hanhiparvet ovat alkaneet taivaalla kaakattaa. Kurjet ovat kokoontuneet auroiksi ja lähteneet jo kohti etelää monin paikoin.
2: Niin, mutta ne lähtevät vain palatakseen sitten keväällä.
1: Se on erittäin lohdullinen ajatus. Kello on 18 minuuttia vaille 7. Me kuunnellaan nyt Dingon Sinä ja minä.

0: Dingo, sinä ja minä. Radio Suomen aamuissa paikalla sinä eli Matti ja minä eli Sanna. Ja nyt meitä on täällä kolme. Hyvää huomenta, meteorologi Henriikka Heikioja.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, kalenterissa lukee, että 1. syyskuuta, ja johon tämä kuukauden nimi velvoittaa, eli syys, eli syksy. Ovatko, Henriikka, sun sääkartat samaa mieltä, että tänään se nyt sit alkaa?
1: No, se nyt riippuu, miten niitä katsoo, että ihan tavanomaisissa ennusteissa mennään, mutta kyllä mä silti sanoisin, kun tuohon menneeseen kesään katsoo, niin ollaan edelleen semmoisessa loppukesässä.
0: Joo, ainakin tänä aamunakin, kun töihin lähti, niin tuntui, että mikä maa, mikä vuoden aika, sen verran lämmintä oli ainakin täällä pääkaupunkiseudulla. Mites muualla Suomessa? Viime viikolla oli pakkasöitä, nyt taitaa olla pakkaset muisto vain.
1: Kyllä, siis toistamiseen nyt oli tämmöinen vähän lämpimämpi yö, että jos ei ihan tuota käsivarren lappia lasketa, niin koko maassa sitten muuten alimmat lämpötilat on ollut siellä 10 asteen tuntumassa, että hyvinkin semmoista lämmintä yötä voisi sanoa tähän vuoden aikaan.
2: Monihan ei vielä suostu viettämään syksyä, vaan viettää niin sanottua syyskesää, ja siihen kuuluu tuommoiset noin 20 asteen päivälämpötilat, niin miltä tulevien päivien lämpötilat näyttää? Päästäänkö 20 tai edes lähelle?
1: Kyllä me aika lailla siellä hujakoilla mennään. Pohjoisessa tietenkin ollaan vähän viileämmissä luvuissa. Siellä ollaan 15 asteen molemmin puolin, mutta sitten maa etelä- ja keskiosassa ollaan siellä 20 asteen tuntumassa. Ja huomenna varsinkin, kun etelä- ja keskiosaan maata saadaan hieman poutaisempaa ja aurinkoisempaa säätä, niin voidaan olla ihan reippaastikin siellä 20 yläpuolella.
0: Onko tämä tiistai sitten sateinen päivä vielä?
1: Joo, tämä jatkaa tuota maanantain tapasta hieman sateisempaa teemaa rannikon seudulla, vähän poutaisempaa ja aurinkoisempaa, mutta isossa osassa maata kyllä sitten sade- ja ukkoskuuria. Toki tähän aikaan vuodesta ne ukkoset voi jäädä sitten jo vähän vähäisemmäksi ennusteesta huolimatta, mutta niille on silti aika korkea mahdollisuus.
0: Henriikka Heikioja, kiitos tästä ja oikein hyvää syyskuun ekaa päivää myös sulle.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: No, sitä meille seuraavaksi toivottaa musiikillisesti J. Karjalainen. Tämä on hänen tuoretta tuotantoaan. Tässä ollaan ihan vaan ohikulkumatkalla.

0: ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 arvottua hanges.
2: Suomalaiset metallia ei pysty mallintaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
3: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
4: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
5: Se musiikki pelasti mut.
6: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
7: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.

0: This Rhea, you gotta be. Kyllä hienoa musiikkia on tehty kautta maailman historia. Tämä biisi yksi osoitus siitä.
1: Tässä oli sama tamburiini kuin Ace of Basella aina.
0: No eikä ollut, no, kun tässä oli tuolta paljon tyylikkäämpi tamburiini.
1: Ruotsalainen tamburiini, Ace of Basella nimittäin.
0: Kuinka erota tamburiinit toisistaan? Vajaan 4 minuutin kuluttua kello on 7. Silloin kuunnellaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään tämän tiistain ensimmäinen urheiluradio. Jokohan siellä on jäkistiä?
1: Niin, nyt on vähän sanotaanko ruuhkaa voi olla näissä palloilusarjoissa, koska Veikkausliigan runkosarja saatiin eilen siis jalkapallossa päätökseen. Niin katsotaan, että onko nyt, katsotaanko eteen vai taaksepäin?
0: Niin, koska SM-liiga puolestaan, jääkiekko SM-liiga, niin se alkaa tänään. Hirveä urheilutulva. Urheiluystävällehän se on tietysti. Silkkaa, mannaa ja nannaa. Reino Nordin vielä ennen uutisia. Tämän biisin nimi on Antaudun.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Puolustusvoimat rajoitti jälleen tänä aamuna ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella. Rajoitukset päättyivät noin tunti sitten. Puolustusvoimien mukaan liikennettä rajoitettiin, jotta mahdollisia drooneja voitaisiin torjua turvallisesti. Venäjä kertoo ampuneensa viime yönä alas kymmeniä drooneja Leningradin alueella. Suomenlahdella sijaitsevassa Ust-Lugan eli Laukaasuun öljysatamassa drooni-isku on sytyttänyt tulipalon. Venäjä on tehnyt yöllä iskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 4 ihmisen kerrotaan kuolleen ja useiden loukkaantuneen iskuissa. Kyseessä on jo 6. perättäinen yö, kun Venäjä on iskenyt Kiovaan ja lähialueille. Petteri Orpon hallitus kokoontuu tänään viimeiseen budjettiriiheensä. Hallitus viimeistelee valtion ensi vuoden talousarvioesityksen ja tuo esityksensä eduskuntaan. Hallitus on varannut budjettineuvotteluille 2 päivää. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat.
2: Kun mietitään tätä talouskasvun kannalta kaikista suurinta tekijää, niin se on tämä luottamus. Ja nythän me nähdään, että kun ihmisten luottamus on ollut koetuksella tällä vaalikaudella, niin se on haitannut eniten meidän niin kuin talouskasvua. Ja nyt mä niin kuin kysyn, että kumpikohan tässä ihmisten luottamusta enemmän nakertaa? Siis se, että meidän tulotason ihmisiltä nyt otettaisiin vähän enemmän, että me osallistuttaisiin vähän enemmän näihin tuleviin talkoisiin. Vai se, että me jälleen laitettaisiin ne yhteiskunnan vähävaraisimmat, pienituloisimmat, heikommassa asemassa olevat maksamaan niin kuin entistä kovempi taakka.
1: Näin sanoi siis SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen illan A-studiossa. Pääministeripuolue Kokoomus ja oppositiopuolue SDP ovat eri mieltä siitä, millä keinoilla valtion talous saataisiin ensi vaalikaudella tasapainoon. SDP siis sopeuttaisi taloutta kiristämällä veroja ja leikkaamalla menoja. Kokoomus taas keskittyisi julkisten menojen leikkaamiseen. Näin kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkonen vastasi.
3: Veroja kiristettäisiin, niin kuin te olette väläytelleet, 4-5 miljardia euroa vuositasolla. Niin se ei todellakaan millään pikkuviilaamiselta tietyistä tuloluokista onnistuisi. Sillä olisi massiivinen vaikutus kaikkeen taloudelliseen toimeliaisuuteen. Juuri nyt, kun me ollaan pitkän urakoinnin ja huonon kauden jälkeen saatu Suomessa talous onneksi kasvamaan.
1: Ammattikeskusjärjestö SAK vaatii, että hallituksen viimeisessä budjettiriihessä tartutaan myös pitkäaikaistyöttömyyteen. SAK:n johtaja Saana Siekkinen muistuttaa, että Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka ovat vaarassa pudota kokonaan työmarkkinoilta.
4: Meillä on yhä enemmän niitä työttömiä, jotka ovat pudonneet esimerkiksi ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta Kelan yleistuelle ja työttömyys on pitkittynyt. Meillä on peräti noin 80 000 työtöntä, jotka on ollut yli 2 vuotta pois töistä. Kyllä tässä jo asiantuntijatkin on vähän huolissaan siitä, että vaikka tätä kasvua käynnistyisi ja työpaikka ehkä alkaa tulla, niin siellä on varmasti paljon nyt ihmisiä, joilla tulee olemaan vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille. Ja sen takia me niin kuin peräänkuulutetaan tämän hallituksen viimeisestä budjettiriihestä myös näitä toimia vielä tähän työllisyyden tukemiseen.
1: Pelastustoimen tapa tiedottaa onnettomuuksista muuttuu tänään. Tiedotusvälineet eivät saa enää automaattisesti ensitietoja keskisuurista ja suurista hälytystehtävistä. Tiedottaminen riippuu pelastusviranomaisten harkinnasta. Merkittävistä ja vaaraa aiheuttavista tilanteista tiedotetaan edelleen. Valkoposkihanhia ja merimetsoja saa nyt metsästää tietyin ehdoin. Tänään tuli voimaan lakimuutos, joka sallii rauhoitettujen valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästyksen. Myös hirvijahti alkaa tänään Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella. Muualla maassa voi aloittaa hirven, valkohäntäpeuran ja kuusipeuran metsästyksen pellolta vahtimalla. Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illalla sää vähitellen selkenee ja poutaantuu. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sumua. Monin paikoin on sateista ja ukkosta. Lämpötila on 15-21 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 10-15 astetta.
5: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Hyvää huomenta. Jalkapallon Veikkausliigassa FC Inter kukisti runkosarjan päätöskierroksen kärkikamppailussa Kuopion Palloseuran 1-0. Ottelun ainoan maalin ampui lisäajalla Interin Mohamed Suso. Inter nousi voitollaan pisteen päähän Kupsista. Interin paidassa debytoi huuhkajien paidasta tuttu toppari Robert Ivanov, joka palasi Suomen kentille 6 vuoden tauon jälkeen.
6: Kyllä mä olisin halunnut vielä jatkaa ulkomailla, mutta mä uskon siihen, että asiat menee omalla painolla ja ei tullut mitään semmoista, mihin mä olisin halunnut tarttua. Ja sitten totta kai Veskun kanssa oltu yhteydessä, niin sitten tällainen mahdollisuus tuli ja mun mielestä olisi ollut tyhmää multa käyttämät tulla tänne ja tuttuu valmennukseen ja tuttuun silleen ympäristöön. Kumminkin noita jätkiä tunnen tuolta jonkin verran ja tiedän, niin. Mutta elämä menee omalla painolla ja mennään sen mukana ja päivä kerralla.
5: Vaasan Palloseura hävisi eilisellä päätöskierroksella FC Lahdelle 0-1, mutta eteni silti 6 kärkijoukkueen mestaruussarjaan.
7: Paljon jäi hampaan koloon. Pitäisi olla siinä vaiheessa kautta, että lähdetään niin kuin mestaruussarjaan ja haastaa isoja joukkueita ja pelin pitäisi näyttää hyvältä. Ei me saatu oikein sitten mitään semmoista vaarallistakaan aikaa. Vähän niin kuin lopputuote kaikista jäi kokonaan sitten niin kuin saamatta. Mutta meidän onneksi tässä on seuraava peli sitten ensi viikon keskiviikkona ja pitkä reeni rupeama tähän näin ja pistetään hommat kuntoon.
5: Sanoi Vaasan Palloseuran Martti Haukioja. Otto Virtanen hävisi eilen Yhdysvaltain avointen ensimmäisellä kierroksella Alexander Rublioville erin 2-3. 5. erä ratkesi katkaisupelissä Rubliovin eduksi 10-5.
8: Tiistai ensimmäisen urheiluradion toimitti Eren Gürler ja kello 7 Yle Uutisissa Monna Tervo.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
8: Siitä on tasan vuosi, kun tämä tunnari soi tällä taajuudella ensimmäisen kerran.
9: Näin on, itse asiassa tunti päällä. Radio Suomen aamu tänään tasan 1 vuosi, 1. syyskuuta. Oikein hyvää alkanutta syyskuuta ja tervetuloa mukaan.
8: Mukavaa, että olette siellä.
9: Jos olisimme lapsi, niin olisimme ehkä oppineet juuri kävelemään ilman tukea.
8: Tai
9: seisomaan ainakin tanakasti tukea vasten.
8: Joko me osattaisiin sanoa muutamia sanoja?
9: No esimerkiksi äiti, kissa, auto, ei. Tällaisia hyvin yksinkertaisia sanoja saattaisi tulla.
8: Ja se ei on näistä ehkä se tärkeä.
9: Nimenomaan. Joskin puheen ymmärtäminen on jotenkin kehittynyt jo.
8: Ja osattaisiin poimia tavaroita lattialta.
9: Pinsetti otetta harjoitella.

0: Lapsen ensimmäinen elinvuosi on huima loikka sellaisesta pienen pienestä nyytistä itsenäisesti toimivaksi ihmiseksi, joka seisoo aika tukevasti jo omilla jaloillaan. Niin onko meille tällaista kehityskartaa ollut havaittavissa?
1: On varmasti, mutta kyllä mä edelleen katson, että pieniä kehitysaskelia tarvitaan esimerkiksi tuossa aamupalan syömisessä. Tässä nyt lukee, että yksivuotias harjoittelee lusikan käyttöä ja osaa juoda itsenäisesti nokkamukista. Niin muutaman kerran rinnuksilta on kyllä jugurtit löytynyt, että sitä vielä harjoitellaan, mutta 2 vuoden iässä niin aion olla etevä.
0: Joo, silloin ei enää suupieli vuoda ja aamukahvit päädy rinnuksille niin kuin tänä aamuna.
1: Lisäksi oman nimen tunnistaminen on kehittynyt. Yksivuotias kääntyy ja reagoi, kun häntä kutsutaan nimeltä.
0: Eli jos joku huutaa Radio Suomen aamu, niin ainakin 2 päätä kääntyy välittömästi.
1: Kyllä kääntyy ja myöskin, kun sanotaan tuo Pirkkalainen ja Ylönen tuossa muutaman kerran lähetyksen aikana, niin aina se pää kääntyy.
0: Vuosi on tätä taivalta siis takana toivottavasti vielä monta edessä. Mä muuten just kekkasin, että mikä tämän meidän ohjelman lempinimi voisi olla, koska 1-vuotiaalla rakkaalla lapsella kuuluu olla monta nimeä.
1: Niin ei puhuta työnimestä enää.
0: Ei puhuta työnimestä. Radio Suomen aamuhan me ollaan virallisesti, mutta voitaisiin me olla myöskin aamuriihi.
1: No mikä ettei. Varsinkin nyt tämän syksyllä se on ajankohtaista, kun alkaa monenlaisia riihiä.
0: Suvi Teräsniska tässä, vie mut minne vaan.

0: Suvi Teräsniska versioi Yötä vie mut minne vaan. Aamuriiheksi ristittiin tämä meidän yhteinen aamutuokiomme ja se on aika ajankohtainen termi tällä hetkellä, sillä Petteri Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi, se alkaa tänään. Ja tämä budjettiriihi on jotenkin niin vakiintunut termi, että ei oikeastaan tule edes niinku enää pohdittu, että miksi sitä sanotaan budjettiriiheksi, koska mun mielestä riihi on nokinen, hikinen ja siellä on hirveästi pölyä ilmassa. Ja nyt kun katsoo noita kuvia valtioneuvoston linnasta, niin ei siellä kyllä hikeä ja no hikeä saattaa jossain vaiheessa olla otsalla ainakin helmeillä, mutta pölyä ja mustuutta vähän vähemmän.
1: Niin, mä muistan joinain vuosina kyllä tätä budjettia on puitu siis niin kuin myös jossain muualla kuin valtioneuvoston linnassa. Mulla on elävä mielikuva jostain semmoisesta mäntypaneloinusta jostain neuvotteluhuoneesta, vähän niin kuin jostain mökin, niin kuin rantasaunan neuvotteluhuone.
0: Meinaat, että saunassa on väännetty valtion budjettia.
1: No sitä on voitu hyvinkin tehdä siellä, mutta taitin juuri sanoa tuon taikasanan, budjettia on puitu.
0: Joo, tämän budjettiriihi-sanan taustalla on nimenomaan toi puidan verbi. Se on siis paitsi viljan puimista, niin myös asioiden puimista. Ja kun budjettiasioita on puitu, niin joku on keksinyt, että käytetään sitä riihi-sanaa.
1: Joo, ja sitten ennen nykyisenlaisia viljapuimureita, niin silloin viljaa on puitu riihessä. Ja se on voinut olla myöskin paikoitella aika hikistä hommaa. Viisi on sattunut tämmöisiä oikein kuumia aurinkoisia loppukesän päiviä.
0: Joo, ja riihessähän sitten pidettiin myöskin riihen kiukaassa tulta, jotta vilja kuivuu, niin kyllä siellä varmasti hiki tuli. Ja siitä on keksitty tämän budjettiriihen olevan sellainen hikinen neuvottelupaikka. Aivoriihi, ideariihi, niin kyllähän siinäkin saattaa hiki tulla, jos takaraja jollekin projektille vaikka on paukkumassa ja pitäisi saada valmista ja sitten ei ole hirveästi ideoita, niin sitten pannaan tällainen aivo- ja ideariihi pystyy ja valmista on tultava. Sitten jo eläkkeelle jäänyt kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Eritta Grönroos on tätä riihi, budjettiriihi-sanan etymologiaa meille aikanaan selvittänyt. Sitä, että milloin tätä budjettiriihi-sanaa on ensimmäisen kerran käytetty, niin sitä ei oikein tarkasti tiedetä.
1: Mutta kun on katsottu vanhoja sanomalehtiä, niin esimerkiksi 70-luvulta poimituissa tiedoissa siellä löytyy jo lehtiä, joista tätä sanaa on käytetty. Toki sitä on voitu käyttää jo aikaisemminkin, mutta Grönroos veikkailee tässä Yle vanhassa jutussa, että silloin 70-luvulla se on ehkä yleistynyt. Ja siinä vaiheessakin puhuttiin vielä niin sanotusta budjettiriihestä, joten sanan käyttö oli hieman epävirallisempaa ja leikillistä, mutta ihan sujuvasti sitä nyt puhutaan jo ihan varmaan tuolla valtioneuvoston ja hallituksen viestinnässäkin, että budjettiriihi alkaa.
0: Vakiintunut termi siis.
1: Käyttäkäämme sitä, se on hyvä ja kertoo meidän suhteestamme maatalouteen.
0: Joo, ja tänään sitten odotellaan ensimmäisiä uutisia, kunhan hallitus koolle pääsee ja ryhtyy tätä valtion taloutta puimaan.
1: Pari päivää on näille neuvotteluille varattu ja pohjana on siis valtiovarainministeriön ehdotus ensi vuoden budjetiksi ja tuo monesti mainittu 13 miljardia on sitä alijäämää.
2: Radio Suomen aamu.

0: Stigi ja Kuurosade, tuoretta musiikkia tältä herralta.
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta tänään, paljon tapahtuu, paljon muuttuu ja urheilu ei niistä yhtään vähäpätöisin. Kuten tuossa urheiluradiossa kuultiin 7 jälkeen, niin jalkapallon veikkausliiga, siellä saatiin eilen runkosarja päätökseen ja nyt jatketaan sitten mestaruussarjassa ja karsintasarjassa. Ja onko nyt näitä toista vuotta peräkkäin, niin jalkapalloa pelataan marraskuun alkupuolelle saakka.
0: Joo, ne viimeiset matsit saattaa olla aika räntäsateisia, mutta sisulla pelataan loppuun saakka.
1: Ja sisulla varmasti seurataan myös katsomoissa, jos paikan päälle menee katsomaan. Siistejä sisähommia on sitten taas puolestaan luvassa jääkiekkokatsojille. Tänään pyörähtää käyntiin kotimainen jääkiekkoliiga ja on puhuttu niin sanotusta superkaudesta. Ensinnäkin sen takia, että joukkueen määrä kasvaa, Jokerit palaa SM-liigaan 12 vuoden tauon jälkeen, eli joukkueita on enemmän kuin koskaan ennen, mutta se varsinainen, voisiko sanoa ehkä panos, piilee sitten sillä runkosarjan lopussa, kun kolme heikoiten menestynyttä putoaa liigan alemmalle, eli B-tasolle.
0: Joo, tätä on hehkutettu etukäteen niin, että edessä on jääkiekkokausi, jollaista suomalaisessa pääsarjakiekossa ei ole koskaan aiemmin pelattu. Eli kyllä nyt hehkutetaan kovasti ja kyllä tuo Jokereiden paluu SM-liigaan niin varmaan se yksi näkyvimmistä ja kuuluvimmista muutoksista on. Toki tuo putoamispaine tuo oman mausteensa tähän kauteen, mutta Jokerit siis kävi seikkailemassa KHL-liigassa tuossa Venäjän ammattilaissarjassa ja nyt paluu SM-liigaan sitten vuosien tauon jälkeen ja varmasti on eri tavalla sähköä ilmassa, kun Jokerit eri puolille Suomea ensimmäistä kertaa tällä kaudella pelaamaan saapuu.
1: Kyllä, ja paitsi että Jokerit, niin saadaan takaisin myös SM-liiga-areenaksi tuo Helsingin areena, joka nykyään Veikkausareenana tunnetaan, eli siinä Jokerit tulee kotipelissä pelaamaan. Pääkaupunkiseudulle saadaan kolmas liigajoukkue, mikä tietenkin tuo sitten myöskin muun Suomen joukkueita tälle seudulle enemmän vieraspeleihin, mikä taas sitten lämmittää meitä sanotaan vaikka sudetti-oululaisia. Eli esimerkiksi Oulun Kärpät käy täällä useammin vieraspeleissä kuin aikaisempina kausina.
0: No näin sudetti jyväskyläläisenä niin. Tervehdin tätä kyllä ilolla.
1: Aika moni meistä täällä on junan tuoma, jos yhtään sydän sykkii kotikaupungin tai alueen jääkiekkojoukkueelle, niin mielellään tietenkin käy pelejä paikan päällä katsomassa. 64 ottelua on runkosarjan pituus, eli sekin on pitkä, koska siis joukkueita on 17 ja jokainen kohtaa toisensa neljästi. Eli kyllä näitä runkosarjan pelejä riittää, mutta sitten kuten todettua, niin runkosarjan jälkeen ne kolme alinta sitten putoaa suoraan.
0: Niin, pelejä riittää. Riittääkö katsojia? No se on varmaan se iso kysymys.
1: No kun Jokerit tässä on mainittu nyt, niin kyllä se varmaan toimii myös toisinpäin, koska kyllähän Jokerilla tällaista niin kuin sportapiiliä on vielä olemassa. Eli siinä vaiheessa, kun se lähtee vierasotteluihin, niin varmasti nimekäs, perinteikäs joukkue, myöskin tämmöinen menestyksekäs SM-liigajoukkue aikoinaan ollut, niin varmasti se kerää ainakin tässä alkukaudesta. Ja sitähän tietenkin seurat ympäri Suomen toivoa, koska taloushan ei ole mitenkään parhaalla tolalla suomalaisseuroilla.
0: Jokerit on myöskin siinä mielessä jännä joukkue, että kannattajia on paljon, he ovat fanaattisia, mutta Jokereita myös vihataan aika paljon eri puolilla Suomea. Anteeksi nämä voimakas termi, mutta
1: ei, mutta se on ihan totta.
0: Mutta kyllä se todella suuria intohimoja herättää, oli kaupunki sitten mikä hyvänsä.
1: Ihan totta, joo, ja muistan sen, että kun silloin edellisellä kerralla, kun Jokerit tuli mukana, niin kyllähän esimerkiksi niin kuin rakkaita vastustajia aika monelle joukkueelle saatiin aikaiseksi.
0: Tänään pelataan 7 SM-liiga-ottelua. Minäpä nyt tässä nohevana tyttönä luettelen nämä tämän päivän otteluparit.
1: Jukurit. Äläpä tytöttele itseäsi.
0: Kyllä itse itseään saa tytöttele.
1: Niin urheiluasioissa.
0: Jukurit, HPK, Kiekko, Espoo, Kalpa, Kärpät, Ässät, Lukko, Ilves, Saipa, Tappara, TPS, KK, Sport, Jokerit. Eli Jokerit siis tänään Vaasassa Sportin vieraana. Kaikki ottelut alkaa kello 18.30 ja Yle Urheilu näitäkin otteluita kyllä seuraa.
2: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina, huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: kuuden minuutin kuluttua kello on 7:30. Silloin kuullaan Yle Uutisia ihan siitä sinun läheltäsi. Mutta ennen uutisia haluaisimme esitellä teille Hertta Pöllön, Häätö Tyrannin, Kimittäjä Lattanokan, Klovnihelmikanan, Kutian, Piikki Puukukun, Rillitavin, Sukka Trogonin ja Vauhtikiurun.
1: Osa näistä kuulostaa ihan Linnanmäen laitteilta. Se Vauhtikiuru voisi ihan hyvin olla sellainen joku kieputin.
0: Joo, ja Rillitavi taas kuulostaa koulukiusaamiseen käytettävältä sanalta.
1: Ei välttämättä sellaisia lintuja, joita Suomen metsissä ja luonnossa ylipäätään liikkuu, mutta kun maailmalla lintulajeja on paljon, niin kyllä niille sitten tarvitaan myös suomenkielisiä nimiä, ja näitä on nyt sitten jälleen kerran päivitetty.
0: Joo, maailman lintujen suomenkielinen nimistä on päivitetty vastaamaan viime vuonna julkaistua uutta maailmanlaajuista lintulajiluetteloa. Ja noi edellä luetellut nimet, niin ne ovat ihan uusia lintujen nimiä. Suomen kieli tässä uudessa nimistössä on suomenkieliset nimet 11 131 eri lintulajille. Ja osa niistä on kokonaan uusia, osa on päivitettyjä. Esimerkiksi Bolivian sirkkuseksi aikoinaan nimetty laji ei pesi lainkaan Boliviassa, niin tämä nimi on nyt sitten muutettu ruostesirkkuseksi, joka kuvaa tämän lajin ulkonäköä hieman paremmin.
1: Kieltämättä Bolivian sirkkunen on hivenen harhaan johtava, jos ei se tosiaan Boliviassa edes pesi.
0: Ja sitten naurusaaret, jotka muuttivat nimensä tässä hiljattain, niin sen vuoksi myös naurun kerttusen nimi on pitänyt muuttaa, koska ei ole enää naurusaaria, vaan on naoero saari, niin tämä naurun kerttunen on nyt sitten naoeron kerttunen nimeltään, koska Tyynellä merellä sijaitseva naurun kansainvälinen nimi hiljattain muuttui.
1: Siinä vaiheessa, kun se muuttui, niin Itämurteessa ajattelin, että eihän tuo mihinkään muuttunut.
0: Maailman lintulajien suomenkieliset nimet löytyvät lintujärjestö BirdLife Suomen sivujen kautta. Ennen uutisia vielä Elli-Noora ja Bang Bang, Typerä sydän.
3: Ei puhuta, niin kuin

0: Sydän.
1: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara, hyvää huomenta. Pirkanmaa odottaa tänään alkavasta budjettiriihestä rahaa liikennehankkeisiin. Rahoitusta tarvitaan esimerkiksi pääradan toteutusvalmiisiin kohteisiin sekä valtateiden 3, 9, 11 ja 12 kehittämiseen. Tampereen kaupunkiseudun seutujohtaja Päivi Nurminen toivoo, että kuntien valtionosuuksien leikkauksia tarkasteltaisiin uudelleen budjettiriihessä. Lisäksi budjettiriihestä odotetaan ratkaisua esimerkiksi Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin rahoitukseen. Valtiovarainministeriön budjettiehdotus leikkaisi UKK-instituutin avustuksesta liki 80%. Hallituksessa on oltu erimielisiä ehdotuksesta. Noin 100 nuorta on saanut työtä rekrytointituen avulla Tampereella ja sen seudulla. Tampereen seutu sai uutta nuorten työllistymiseen tarkoitettua rahaa liki 3 miljoonaa euroa. Alueelle tulleesta potista olisi rahaa tarjolla vielä noin 300 yritykselle ja nuorelle. Tuki on tarkoitettu 18 korkeintaan 29-vuotiaille työttömille. Työnantaja saa enintään 1500 euroa kuukaudessa maksimissaan 6 kuukauden ajan. Jääkiekon SM-liigan superkausi käynnistyy tänään 7 ottelun kierroksella. Superkauden aikana pelataan nelinkertainen sarja, jonka päätteeksi 3 seuraa putoaa SM-liigan alle perustettavaan B-liigaan. Yle Urheilun asiantuntijan Kari Rämön mukaan Ilveksen kasvatin Jan-Mikael Järvisen paluu ja nousu kapteeniksi on iso asia. Se voi hänen mukaansa olla myös avain siihen, että Ilves pääsisi viimein mestaruuteen saakka. Tapparasta Rämö uskoo, että se taistelee jälleen runkosarjan voitosta ja lähtökohdat ovat hänen mukaansa hyvät. Uuden päävalmentaja Kari Jalosen johdolla.
2: Kaksi minuuttia yli 7:30 on kello. Yle Uutisia läheltäsi kuultiin siinä. Tänään on tiistai, 1. päivä syyskuuta. Hyvää ensimmäistä kalenterin mukaista syksy huomenta Radio Suomen aamusta.
3: Näin on, näin on. Välttämättä jos katsoo sääkarttoja, niin ei ole vielä sillasta syksyä ilmassa, että aika lämpimiä päiviä varsinkin huomisesta eteenpäin. Pohjoisessa vähän viileämpää, etelässä aurinkoista jopa 20 lämmintä.
2: Tasan vuosi on siitä, kun tätä ohjelmaa ensimmäistä kertaa juonnettiin, eli Radio Suomen aamu täyttää tänään 1 vuotta.
3: Kiitos. Eikä ole yhtään helpottunut. Ihan yhtä vaikea sanoa ylipäätään mitään järkevää.
2: Meinasin sanoa, että kiitos kaikista onnitteluista, mutta vetää sitten matoa aika hienosti jalkojen alta, mutta se on vähän niin kuin pelihenki.
3: No, omat jalat oli samalla matolla. Kiitoksia niistä ja mukavaa, että olette mukana ja juhlimme tälleen työn merkeissä.
2: Joo, tämä on oikein hyvä tapa juhlistaa tätä merkkipäivää. Eräs kuuntelija laittoi, että kun me tuossa todettiin, että tämä meidän yhteisen aamutuokion lempinimi voisi olla vaikka aamuriihi, kun tänään hallitus budjettiriihensä aloittaa, niin joku totesi, että heidän pirtissään tätä ohjelmaa kutsutaan nimellä Ylöspirkkalainen. Ja sehän tarkoittaa sitä, että mun on tästä lähtien nyt sitten juonnettava seisoilta.
3: Se on ihan hyvä, tekee hyvää selälle.
4: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Kello on 26 minuuttia vaille 8. Radio Suomen aamussa kuunnellaan nyt Depeche Modea. Enjoy the silence.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence. Tove Jansson, meidän rakastettu muumitaiteilijamme ja hyvin monipuolinen taiteilija muutenkin, niin hänellähän on oma puisto Helsingissä Katajanokalla. Tämä Tove Janssonin puisto on nyt peruskorjattu ja eilen on vietetty uusitun Tove Janssonin puiston avajaisia.
1: Kertoo taas tästä ajan kulumisesta, että mietit, että vastahan se perustettiin, että nyt kun se on vasta saatu valmiiksi, niin se on siis vuonna 2014 sinne nimetty ja laitettu ja nyt on siis peruskorjaus tehty, leikkipaikat ja systeemit on viimeisen päälle hienona ja sinne myös monen kansainvälisen turistin tie eksyy, kun muumien perässä Suomeen matkaillaan.
0: Alun perin tämän puiston piti olla valmis jo keväällä, mutta puiston projektijohtaja ja maisema-arkkitehti Stefan Eklöf on kertonut Yle Uutisille, että tätä aikataulua venyttivät muun muassa muurin kunnostaminen ja kivityöt ja siksi tämä uusittu puisto avattiin yleisölle vasta eilen. Tuolla puistossa on uusittu muun muassa päällysteitä, penkkejä, valaisimia, istutuksia ja koirapuisto ja lisäksi sinne on noussut tällainen kokonaan uusi leikkipaikka, jonka teema on mystinen merimaailma ja kieltämättä aika villiltä näyttää toi simpukan muotoinen leikkiteline, josta sitten lähtee tuollainen kiemurteleva liukumäki. Ei ehkä ihan sellaista perinteistä leikkipaikkarakentamista ja siksi ehkä niin kiehtova.
1: Niin, olisiko tässäkin innoitusta saatu sitten muumien maailmasta? Ihan varmasti on ja leikkipuiston kiemurteleva liukumäki on kyllä sitä koko luokkaa, että se on lapsille. Voin sen sanoa jo nyt ihan suoraan, että sinne ei kannata aikuisen välttämättä lähteä, ellei halua päätyä S-muotoiseksi.
0: Parran pärinääkin tämä uusittu puisto on jo aiheuttanut ja syyllinen seisoo topakasti kiven päällä siellä puiston keskellä. Siellä on nimittäin kuvaveistäjä taiteilija Matti Kalkamon tekemä muumipatsas ja heti tuoreeltaan tätä muumia on moitiskeltu, että aivan liian pieni.
1: No näin on. Sitä nyt sitten vuosi sitten, kun ruvettiin esittelemään, niin kerrottiin, että se olisi, siitä tulisi tämmöinen halattavan kokoinen. No, toki sitä voi halata. Se on kohtalaisen pieni kuitenkin, vain 58 senttimetriä korkea. Ja kun se seisoo kiven päällä, niin okei, kyllä se nousee vähän maisemasta, mutta aika söpön näköinen pikkuinen muumi.
0: Joo, ja nyt kun tätä on jo kilvan riennetty sitten moitiskelemaan, että onpas mitättömän näköinen ja kokoinen patsas, niin ne moitiskelijat ovat aikuisia tietenkin. Mm. Aikuisen silmään tuommoinen reilu puolimetrinen muumi näyttää toki pieneltä, olkoonkin, että se on kiven päällä. Mutta sitten jos puhutaan tuon puiston pääkohderyhmästä, eli pienistä lapsista, niin toihan siis ideaali halauskoko pienelle lapselle. Muumi on tavallaan, koska muumihahmot on monelle lapselle rakkaista rakkaampia, niin toi on sen kokoinen muumi, että sit on helppo lähestyä. Jos olisi ihan valtava möhkälle, niin eihän se perheen pienimmäinen näkisi suurin piirtein kuin sen muumin toisen jalan.
1: Niin, tai navan.
0: Niin. Nyt se muumi on sen kokoinen, että se mahtuu vähän pienempäänkin halaukseen.
1: Mahtuu. Ja kyllä sitä isompikin ihminen voi käydä sillä lailla kepeästi halaamassa. Se on myös toisaalta tarpeeksi pieni, että se ei innosta ketään kiipeämään päälle siinä vaiheessa, kun Suomi voittaa vaikka jääkiekon maailmanmestaruuden, että muumilla tavataan.
0: Joo, ei todellakaan.
1: Ei tavata. Ja jos miettii muita tällaisia, no muumityt on piirroshahmoja, mutta tällaisia lastenahmoja, niin Ransulla on oma patsas Pirkkalassa Ransupuistossa, siellä on pelkkä pää. Että on tässä nyt sinänsä kuitenkin enempää, että tällä muumilla on jopa muumille tyypillinen päärynän muotoinen vartalo.
0: Joo. Ja kyllä mä nyt sen verran, toi on niin sulonen toi muumipatsas ja sillä on niin jotenkin semmoinen muumimainen ilme, että aivan hyvin voin kumartua halaamaan.
1: Tällaiset patsaat, oletan, että se on jotain pronssia tai vastaavaa, niin nehän yleensä niihin syntyy sellainen paikka, mitä ihmiset käy silittämässä.
0: Se on muumin nenä.
1: Niin, niin se kiilottuu yleensä semmoisen täysin kiiltäväksi ja eriväriseksi.
0: Mä väitän, että on muumipeikon kuono, niin se muutaman vuoden päästä kiiltelee komiasti.
1: Tai massu.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Helsinki, kaksi ihmistä.
1: Et tiiäks, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sitten panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja, kysyn. En tiedä siis itse.
2: En minä ainakaan.
1: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
3: panostamaan. Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelu velkajarrun?
4: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
5: Liikennetiedote muuttuneesta tilanteesta tielle 1552 välillä Porvoo-Pellinki, tarkempi paikka Pellingin lossi. Siellä lauttaliikenteessä on tilapäisiä katkoksia, lauttaliikennöi puolen tunnin välein. Siis tie 1552 välillä Porvoo-Pellinki, tarkempi paikka Pellingin lossi. Lauttaliikenteessä esiintyy tilapäisiä katkoksia, lauttaliikennöi puolen tunnin välein. Radio Suomen aamuun täyttää siis tänään yhden vuoden, 1.9.2025 ensimmäistä kertaa, niin minä ajattelin kuule Matti, että pitäisikö meidän laittaa juhlan kunniaksi vähän niin kuin tanssiksi.
6: No sehän on perinteinen tapa kyllä juhlistaa asioita.
5: Joo, juodaan kaffet ja sitten pikkasen perunajauhoa parketille ja sitten tanssit.
6: Niin, tämä on niin kuin vanhat iltamat, että ensin on niin kuin tuntiohjelmaa ja sitten lopuksi tuntitanssia.
5: Mutta eihän nämä ei ole, voi olla iltamat, koska me ollaan, niin onko nämä nyt sitten aamumat?
6: Aamumat, kyllä. Näillä mennään.
5: Tanssimusiikkia. Tähän aamuun tarjoilevat nyt Portion pois ja Komiat yhdessä. Koko Suomi tanssii.

Kello on 7.50 ja vuorossa on säätiedotus merenkulkijoille, joka kertoo, että Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu hitaasti Lapin ylle. Heikko korkeapaineen selänne vahvistuu yöllä Itämereltä maan länsiosaan. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajaksi. Suomenlahti heikkenevää lounaistuulta aluksi 6–9, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen länsituulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri lounaistuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännenpuoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri lännenpuoleista tuulta 2–6 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaistuulta 2–6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännenpuoleista tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri länsituulta 3–7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja ja paikoin ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen ja lounaan välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, illasta alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä 1–4 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri lounaan puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ja vielä Saimaa, lounaistuulta 2–6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys.

0: Goldilocks Made Of, tämäkin on UMK-satoa. Miten hyviä biisejä vuosien saatossa UMK:sta onkaan iloksemme tullut?
1: Niin, tämä oli vähän semmoinen niin kuin huononoinen kappale, että harjoitusten ja itse kilpailuvälissä niin Goldilocks menetti äänensä.
0: Mm.
1: Mutta onneksi pystyttiin sitten harjoitusten perusteella saamaan ihan kelpo show aikaiseksi.
0: Ja hyvä biisi edelleen.
1: On, toimii.
0: Yksi ilahduttava asia tällä viikolla on ollut se, että kun me ollaan Matin kanssa tällaisia aamukyöpeleitä, niin mehän saadaan yleensä olla täällä aika lailla kahdestaan. No tuottaja on meidän ilona. Muualla vielä hiljaista ja pimeää. Sitten vähän ennen 8 rupeaa tulee enemmän ihmisiä töihin, mutta meidän vastapäiseen studioon syttyi eilen valot 7 jälkeen ja siellä on nytkin täysi valaistus.
1: Kyllä, ja siellä myöskin lukee tekstit Viki ja Köpi Show, eli Yle X-radiokanava palautti vanhat herrat takaisin aamuun, eli maanantaista torstaihin 8-10 pääsevät Viki ja Köpi omaa sielua rauttamaan radioaaloillekin. Toki myös Areenassa niin kuin ennen vanhaa.
0: Joo, Areenassahan Viki ja Köpi Showta on pitkään katseltu ja kuunneltu, mutta nyt siis myös Yle X:n taajuudella. Ihan mukava huomata, että joku muukin on aikasi aamulla hereillä.
1: On. Ryhtiä saadaan elämään sillä. Meti meidän jälkeen Yle X-kanavalla se alkaa.
0: Tällä kanavalla Yle Uutiset ja niiden perään tutulla paikalla ykkösaamu.
1: Siellä katsastetaan jo tänään alkavaa budjetti riittää ja sen mahdollisia tuloksia.
0: Me kuullaan taas huomenna aamuna 6.05. Jannika B. ennen uutisia. Tämän biisin nimi on Mania.

0: Yle Uutiset kello 8. Orpon hallitus kokoontuu aamulla viimeiseen budjettiriiheensä. Yle selvitti, että suomalaiskauppoihin päätyy tavaraa samoilta tehtailta kuin kiinalaisiin verkkokauppajätteihin. Uutisissa Monna Tervo, hyvää päivää. Petteri Orpon hallitus kokoontuu aamulla viimeiseen budjettiriiheensä. Hallituksen on määrä kokoontua noin tunnin kuluttua Säätytalolle, jossa se viimeistelee esityksensä ensi vuoden talousarvioksi. Budjettineuvotteluille on varattu 2 päivää. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat. Elinkeinoelämä toivoo hallitukselta vakautta talouspolitiikkaan. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen korostaa, että orastavaa talouskasvua ei saa tappaa yllätysliikkeillä.
1: Nyt kun tämä on lähtenyt tämä kasvu käyntiin ja on näkypiirissä se, että markkina on lähtenyt vetämään, nyt meidän pitää varmistaa se, että näiden vientiyritysten kilpailukyky säilyy. Eli me ei kaivata mitään negatiivisia uutisia siihen, että minkälaiset mahdollisuudet yrityksillä on investoida ja sitä kautta työllistää. Eli ei mitään negatiivisia verouutisia, että tarvitsisi niin kuin varautua lisäveroihin, vaan laitetaan kaikki panokset nyt kasvuun.
0: Palkansaajien keskusjärjestö SAK vaatii, että hallituksen viimeisessä budjettiriihessä tartutaan myös pitkäaikaistyöttömyyteen. SAK:n johtaja Saana Siekkinen muistuttaa, että Suomessa on 10 000 ihmisiä, jotka ovat vaarassa pudota kokonaan työmarkkinoilta.
2: Meillä on yhä enemmän niitä työttömiä, jotka ovat pudonneet esimerkiksi ansiosidonnaiselta työttömyysturvalta Kelan yleistuelle ja työttömyys on pitkittynyt. Meillä on peräti noin 80 000 työtöntä, jotka ovat yli 2 vuotta pois töistä. Kyllä tässä jo asiantuntijatkin ovat vähän huolissaan siitä, että vaikka tätä kasvua käynnistyisi ja työpaikka ehkä alkaa tulla, niin siellä on varmasti paljon nyt ihmisiä, joilla tulee olemaan vaikeuksia päästä takaisin työmarkkinoille. Ja sen takia me niin kuin peräänkuulutetaan tämän hallituksen viimeisestä budjettiriihestä myös näitä toimia vielä tähän työllisyyden tukemiseen.
0: Keskustelu aiheesta jatkuu Radio Suomen Ykkösaamussa uutisten jälkeen. Suomen Yrittäjät vaatii hallitukselta budjettiriihen vielä työmarkkinauudistuksia. Järjestö haluaa selvittää työajan pidentämistä. Etujärjestön mukaan työajan pidentäminen voitaisiin toteuttaa esimerkiksi muuttamalla osa arkipyhistä palkattomiksi vapaiksi tai siirtämällä niitä viikonloppuun vuosityöaikaa lyhentämättä. Suomen Yrittäjät haluaisi lyhentää myös julkisen sektorin pitkiä vuosilomia. Hallituksen pitäisi järjestön mukaan luopua datakeskuksille suunnitellusta veronpalautustuesta, koska edullinen sähkö, ilmasto ja vakaa toimintaympäristö ovat riittäviä kannustimia datakeskusinvestoinneille. Eduskunta hyväksyy valtion ensi vuoden budjetin joulukuussa. Hallituksen tulee antaa budjettilait eduskunnalle lokakuussa ja muut esitykset viimeistään marraskuussa. Eduskunnan syysistuntokausi alkaa tänään. Seuraaviin eduskuntavaaleihin on aikaa 7,5 kuukautta. Puolustusvoimat rajoitti jälleen tänä aamuna ilmailua ja merenkulkua itäisellä Suomenlahdella mahdollisten droonitorjuntojen vuoksi. Rajoitukset päättyivät noin 6 aikaan. Ukrainan viimeöinen drooni-isku on sytyttänyt tulipalon Suomenlahdella sijaitsevassa Ust-Lugan eli Laukaansuun öljysatamassa. Venäjä jatkoi yöllä iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Ainakin 4 ihmisen kerrotaan kuolleen ja useiden loukkaantuneen iskuissa. Useilla tunnetuilla suomalaisilla kaupoilla on valikoimassaan tuotteita, jotka näyttävät identtisiltä Temussa, Sheinissä tai Alibabassa myytävien tuotteiden kanssa. Yle selvitti asiaa vertailemalla suomalaisten yritysten ja kiinalaisten verkkokauppajättien käyttämiä markkinointikuvia. Tuotteet voivatkin tulla samalta tehtaalta, mutta Kuluttajaliiton mukaan suomalaisesta tavaratalosta ostettu tuote on todennäköisesti turvallisempi. Miika Koskela jatkaa.
3: Ostin Tokmanilla lihashuoltovasaran ja maksoin siitä 30. Samaa Preego-tuotemerkin vasaraa myydään useissa suomalaisissa tavarataloissa, kuten Kärkkäisellä. Se mainostaa Preegoa näin. Preegon takana on yli 70 vuotta hyvää kokemusta suomalaista kodinkone- ja viihde-elektroniikka-alasta. Äkkiseltään kuluttaja voisi luulla ostavansa kotimaisen tuotteen. Tein lihashuoltovasarasta kuvahaun ja löysin aivan samannäköisiä hierontalaitteita Walmartista, Temusta ja Alibabasta. Alibabasta tuotteen tosin saa noin 3 eurolla. Vaikuttaa siltä, että lihasvasara on Kiina-tuote, jolle on annettu suomalainen brändinimi. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Börling-Pomel sanoo, että Suomessa myytävä tuote voi tulla samalta kiinalaiselta tehtaalta kuin Alibabassa myyty laite, mutta kotimaisesta tavaratalosta ostettuna tuote on todennäköisesti turvallisempi.
4: Jos haluat, että se on todennäköisesti turvallinen tuote ja täyttää EU-vaatimukset, niin silloin se kannattaa ostaa siitä suomalaisesta tai eurooppalaisesta kaupasta. Jos ostat Temusta, niin tutkimusten mukaan aivan valtaosa niistä tuotteista usein ovat vaarallisia tai jopa hengenvaarallisia.
3: Yle löysi Bilteeman, Klaas Olsenin, Halpahallin, Kärkkäisen, Motonetin, Puuilon, Rustan, Säästökuopan ja Tokmanin valikoimassa tuotteita, joita markkinoidaan samoilla kuvilla kuin tavaroita kiinalaisissa verkkokauppajäteissä. Monet liikkeet häivyttävät myymiensä tuotteiden kiinalaisen alkuperän. Kärkkäinen selittää, että merkittävä osa maailman kuluttajatavaroista valmistaa nykyisin Kiinassa, riippumatta siitä, minkä maan yrityksen omistama tai hallinnoima tuotemerkki on kyseessä.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on pilvistä tai puolipilvistä ja paikoin tulee sade- tai ukkoskuuroja. Illalla sää vähitellen selkenee ja poutaantuu. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sumua. Monin paikoin on sateista ja ukkosta. Lämpötila on 15-21 astetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa on 10-15 astetta.
5: Tanssii tähtien kanssa sai uuden juontajan. A-studio sai uuden juontajan. Ja nyt myös Radio Suomen ykkösaamu. Studiossa Petri Kejonen, hyvää huomenta.

0: Hallitus aloittaa tänään ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn Helsingissä, eli budjettiriihi alkaa ja ministerit alkaa saapua Säätytaloon ihan lähihetkinä. Yksi Suomen isoja ongelmia on, että suureksi revähtänyttä työttömyyttä on vaikea nitistää. Otetaan kaksi näkökulmaa aiheeseen, työllistäjän eli Perheyritysten liiton ja palkansaajien eli SAK:n puolelta. Ja sitten kysytään, että mitä kertoo Suomen arkkitehtuurin tilasta uudet ja uljaat suomalaisen arkkitehtuurin huippupalkinnosta kilpailevat rakennukset. Eikä päästetä horisonttiin tuota hallituksen budjettiriihtä ja sitä, että eduskunta palaa tänään istuntotauolta. Vaikka viimepäiväisten puolueiden kesäkokousten puheiden jälkeen tuntuu, että tauko päättyy jo aikoja sitten, vaalikevät alkoikin jo syksyllä. Politiikan toimittajat Sylvia Bjorn, Eeva Lehtimäki ja Jari Hanska puolen jälkeen studiossa. Ja lähetyksen päätteeksi vielä urheilullinen katse terhentyy tähän iltaan, nimittäin SM-liiga alkaa ja sitä markkinoidaan superliigana. Mukana ennätysmäärä joukkueita ja kauden päätteeksi 3 joukkuetta parhaasta A-ryhmästä pois. Eli tämmäisillä aiheilla kello 11 saakka. Tervetuloa mukaan. Talous kasvaa, mutta työllisyyden käännettä odotetaan yhä. Seuraavaksi kysymme, mitä budjettiriihessä tulisi tehdä, jotta kasvu näkyisi nopeammin myös uusina työpaikkoina. Tervetuloa tänne studioon SAK:n eli Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön yhteiskuntapolitiikan osaston johtaja Saana Siekkinen.
1: Kiitos.
0: Ja perheyrityksiä edustavan Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. Hyvää huomenta ja tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Hallitus kokoontuu siis tänään joka syksyisen tapaan neuvottelemaan valtion ensi vuoden rahankäytöstä. Suuria päätöksiä ei tässä kohtaa hallitustaivalta odoteta. Isot on jo tehty ja vaalejakin pitää nyt sitten pitää jo hieman silvellä. Minna, mitä tämä tarkoittaa työllisyystoimien näkökulmasta, jos mitään hirveitä odotuksia ei ole ilmassa?
1: No, koska niin kuin todettu, nyt mitään hirveitä odotuksia ei ole, vaikka tietystihän me aina toivotaan joku positiivinen veronkevennys olisi aina paikallaan, mutta tosiaan niin tärkeintähän tässä kohdassa on, että koska ne perheyritykset kertovat, että kasvu on käynnistynyt, perheyritykset on paljon vientiyrityksiä, ne on raportoinut jo tilauskirjojen täyttymisestä jo viime vuoden lopulta alkaen, niin nyt se, että heidän investointiintoansa ei millään lailla nyt lannisteta millään veronkorotusuutisilla, eli nyt kaikki paukut sen kasvun vahvistamiseen ja käytetään ne rahat investointeihin ja sitä kautta työllistämiseen.
0: Saara, millainen riski on, että uusia työllisyyttä edistäviä toimia nähdään vasta ensi vaalikaudella?
2: No, kyllä siihen varmasti iso riski on, että ei ole suuria odotuksia, että tästä riihestä mitään isoja ratkaisuja tulisi, mutta kyllä me silti ajatellaan niin, että tämä työttömyystilanne Suomessa on niin hankala ja meillä on tämä pitkäaikaistyöttömyys päässyt niin suureksi, että sitä ei voisi oikein jäädä odottamaan sinne ensi kesään ja seuraaviin vuosiin, että pitäisi tehdä niitä toimia jo nyt ja erityisesti panostaa tähän pitkään työttömänä olleiden palveluihin lisää.
0: Heitetään tämmöisen yhden tämmöisen tunnelmakysymyksen. Tällä hetkellä käydään jo tuossa niin kuin vähän kerroin, että käydään tämmöistä aika kovaa poliittista debattia Suomessa siitä, että mitä pitäisi tässä Suomen maassa tehdä veroille, mitä pitäisi tehdä sen eteen, että saataisiin tätä työllisyyttä parannettua. Niin mitä te sanotte kumpikin tämmöisestä nimenomaan tämmöisenä tunnelma-ajatuksena siitä, että onko tässä keskustelussa, joka on aika kärjekästäkin, onko tässä sellaisia vaaroja, että sillä jollain tavalla tätä hieman orastavaa kasvua, niin alettaisiin vaarantaa.
1: Kyllä. Tässä on ihan selkeät se, että meillä on niin kuin ihan vääriä käsityksiäkin siitä tilanteesta, että ihan totta on näin, niin kuin Saana sanoi, että meillä on paljon työttömiä, mutta täytyy todeta, että meillä on myöskin samaa aikaa kasvanut työpaikkoja, avoimien työpaikkojen määrä. Ja sellainen esimerkiksi harhaluulo, mikä on nuorten keskuudessa, on korkeakoulutettujen nuorten, että heidän niin kuin työllistymisensä olisi jotenkin heikentynyt, vaikka se on ihan samalla tasolla korkeakoulutettujen osalta kuin se on ollut ennen taantumaa. Eli tavallaan niin kuin se, että on sellaista negatiivista puhetta, joka ei pidä paikkansa, tai se positiivinen puhe jää sen varjoon, niin sillähän me kaikilla ruokitaan sitä, että ihmisten myöskään luottamus ei herää.
0: Jos on Euroopan korkein työttömyys, niin aika vaikea niin kuin siitä on sitten ruveta kaivamaan sellaista positiivista puhetta. Mitä sanoo Saara?
2: No, juuri sitä, että eihän se näiden niin kuin tavallisten ihmisten elämässä, niin tämä tilanne ole vielä mitenkään näytä hyvältä tällä hetkellä. Ja työllisyydessä ei ole mitään tilastoissakaan näkyvissä vielä mitään suuntausta paremmasta. Ja työttömyyskaudet on pitkittynyt ja mä uskon, että silläkin on ollut iso merkitys tähän esimerkiksi tähän kuluttajien ja erityisesti pienituloisten kuluttajien heikkoon luottamukseen, että tämä hallitus on tehnyt erittäin suuret leikkaukset esimerkiksi ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan yhteensä melkein noin miljardin, niin ihmisethän varautuu nyt siihen tilanteeseen, että he pelkäävät jopa, että he jäävät työttömäksi ja miten he selviävät niin siitä tilanteesta. Ja se on varmasti osaltaan vaikuttanut siihen, että tämä meidän kotimainen kysyntä on näin heikolla tolalla. Että sellaista tavallaan pitäisi saada uskoa ihmisille, että he voivat luottaa, että he selviävät myös hankalissa elämäntilanteissa tämä.
0: Minna, onko tässä tullut vähän tämmöinen kaksijakoiden tilanne, että toisaalta on meillä tämä Euroopan korkein työttömyys ja siellä tämä pitkäaikaistyöttömyys vielä niin kuin tämmöisen erityisenä huolenaiheena ja erityisesti niin kuin ihmisten mielellä ja synkentävänä, mutta toisaalta on sitten tämä orastava talouskasvu, niin kaksi tämmöistä niin kuin samanaikaista asiaa on tässä yhteiskunnassa tapahtumassa, niin miten näiden pohjalta pitäisi keskustella ja päätöksiä tehdä?
1: Joo, siis tässä oli mun mielestä tärkeä sana tämä orastava talouskasvu, että se on selvä asia, että silloin kun se orastaa, niin se ei vielä näy siinä, että ensimmäiseksi ryhdytään palkkaamaan uusi työntekijä, varsinkin kun meidän on tehtävä esimerkiksi teollisuudessa tätä tuottavuusloikkaa, jotta me säilytetään meidän kansainvälinen kilpailukyky. Ja sitten toisaalta mä en niin kuin siinä mielessä tunnistan kyllä, että me tarvitaan varmasti sitten, kun tämä työttömyys tästä helpottaa, niin näitä työllistämistoimia esimerkiksi koulutusten osalta ja niin poispäin. Mutta se kaikkihan turhaa niinkaan kuin niitä avoimia työpaikkoja, joihin heitä sitten kannustetaan ja koulutetaan, niin ei ole. Eli kyllähän meillä tällä hetkellä vielä on se työpaikkapula myöskin olemassa, että vaikka se on orastavaa, niin me tarvitaan niitä ehdottomasti lisää. Nyt pitäisikin miettiä niitä keinoja, että millä me saadaan uusia työpaikkoja auki. Mä uskon, että vientiteollisuus varmasti työllistää juuri niin paljon kuin he pystyvät ja kannattaa, ja se on erittäin hyvää työllistämistä, koska jokainen teollisuuden työpaikka tuo muutaman palvelualan työpaikan. Mutta nyt me voitaisiin kääntää katseet siihen, että mitä politiikkatoimia voidaan tehdä, jotta palvelualat työllistäisi enemmän.
0: No, minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
2: No, ehkä mä juuri sitä haen takaa. Totta kai pitää huolehtia siitä, että kansalaisilla on esimerkiksi palkkauksesta niin, että ostovoimaa on, että täällä pystytään myös sitten näitä palveluja esimerkiksi käyttämään Suomessa. Ja nythän meillä on niin kuin ollut kohtuulliset palkankorotukset ja sitä käppiä, mikä syntyi silloin, kun inflaatio oli korkealla, niin on kyetty niin kiinni ajamaan. Mutta sittenhän tässä on, niin kuin äsken sanoin, niin tämä luottamuskysymys tavallaan, joka ei ole niin yksinkertaisesti ratkaistavissa, että me tietenkin tehtäisiin sellaisia täsmäkorjauksia esimerkiksi sinne sosiaaliturvan puolelle niin, että ihmisillä olisi sitä luottamusta siihen, että vaikka menettäisikin työnsä, niin ei putoa aivan niin kuin köyhyysrajalle, niin kuin nyt on käymässä monelle ja on käynyt.
1: Mutta edelleen mä näen, että tässä pitää mennä se työpaikkojen synnyttäminen edellä. Ja meillä on niin paljon pienempi palvelusektori Suomessa, että voidaan katsoa, että meiltä puuttuu 100 000 palvelualan työpaikkaa Suomesta, jos me verrataan muihin Pohjoismaihin. Ja on tämä aikamoinen määrä. Ja tosiaan niin palveluiden käyttäminen, meillä on myös niin kuin tällaista, toisaalta se johtuu meidän tämmöisestä, voiko sanoa, että kansallisesta tavasta suhtautua siihen itse tekemiseen, mutta toisaalta siellä on selkeästi sellaisia asioita, mitä me voitaisiin tehdä politiikkatoimin toisin. Mä ottaisin nyt esimerkiksi ravintoloiden erittäin hankalan tilanteen tällä hetkellä. Me ollaan tehty asioita kuten alkoholin kotiin kuljetusta, me ollaan lisätty Alkon aukioloaikoja, meillä ollaan lisätty vahvempia alkoholituotteita kauppoihin. Tämä mikään ei lisää ravintoloiden kannattavuutta, vaan päinvastoin vie sitä pois. Eli meillähän koko ajan lisääntyy alkoholin, itse asiassa vielä ulkomailta tuodon alkoholin juominen kotona, kun me voitaisiin miettiä, että sitä nautittaisiin siinä ruoan yhteydessä siellä ravintolassa. Eli esimerkiksi tämmöinen kannattavuustekijä on ravintoloissa muuttunut merkittävästi tässä vuosikymmenessä. Niin tämän tyyppisiä asioita. Ja esimerkiksi se, että se edelleenkään niin muualla maissa se on niin kuin jopa sisäänheittotuote ravintoloille, niin samaa ei voi sanoa Suomessa, jossa alkoholista anniskeltuna ravintolassa verotetaan 25,5%, kun muusta 14% on arvonlisävero ravintolatuotteista, mutta alkoholissa on tämä korkeampi. Ja näinhän taas sitten muissa maissa ei ole.
0: Saana Siekkinen, mitä sanotte tähän Perheyritysten liiton ajatuksen siitä, että meillä olisi aivan valtava tämmöinen kasvupotentiaali nimenomaan siellä palvelualan työpaikoissa olemassa?
2: No varmasti siellä potentiaalia on, mutta sittenhän sun
0: mutta keitä sinne palkataan sitten?
2: No meillä on nyt toki täällä Suomessakin erittäin paljon työttömiä tällä hetkellä, mutta että sitten tietenkin täytyy huolehtia myös siitä, että ne on niin kuin kilpailukykyisiä ne työpaikat siellä, että kyllä siellä varmasti potentiaalia on ja nähdään ja siinä mielessä jaan tämän huolen esimerkiksi tästä ravintola-alan ahdingosta. Mutta niin kuin mä sanoin, että mehän ollaan niin kuin nähty nyt, että ihmiset tavallaan osittain näistä hallituksen toimista johtuen, mutta sitten tietysti myös tämä turvallisuustilanne on varmaan ollut semmoinen, että ihmiset tavallaan on alkanut laajamittaisesti niin kuin varautumaan pahan päivän varalle ja eivät niin kuin kuluta sitäkään vähän, mikä heillä ehkä voisi olla normaalisti mahdollisuus, niin siitähän kertoo myös se, että meillä on niin kuin aika paljon säästetty ja säästörahaa on niin kuin todella paljon säästössä tällä hetkellä kansalaisilla, että sen laukaiseminen tavallaan ei ole niin yksinkertainen kysymys. Me tehtäisiin niitä toimia siellä politiikkapuolella, mutta sitten tämä turvallisuus on tietysti paljon hankalammin ratkaistava.
1: Joo, ja tämä on erittäin tärkeä näkökulma, että jos ei tuo geopoliittinen tilanne tuosta rauhoitu, niin kyllä se varmasti niin kuin jäytää ihmisten mielessä.
0: Tuossa viikonloppuna Puolustusvoiman komentaja tämmöisessä pitemmässä haastattelussa, ja hän sanoi, että me olemme nyt sopeutumassa niin kuin koko kansakuntana tai yhteiskuntana tämmöiseen uuteen normaaliin. Mm-hmm. Mitä sanotte niin kuin tällaisesta ajatuksesta, että tämä on vähän sitä uutta normaalia, että me elämme tämmöisessä näin epävarmassa tilanteessa tuossa naapurissa on sellainen maa, jonka aivoituksista ja tavoitteista ja päämääristä ei oikeastaan tiedä mitään. Mm-hmm. Niin se vaikuttaa aika lailla niin kuin myös tämmöisissä asioissa.
1: Mm-hmm. Tämä on mun mielestä erittäin hyvä näkökulma, ja sitäkin suuremmalla syyllä mun mielestä katseet pitäisi kiinnittää nimenomaan siihen, että miten niin kuin kotimaiset yritykset ja kotimaiset omistajat, miten heidän toimintaympäristö toimii siinä suhteessa siihen, että heidän kilpailukyky säilyy. Meidän on tässä tilanteessa paljon vaikeampi houkutella ulkolaisia investointeja, mutta nämä, jotka ovat täällä Suomessa syntyneet ja kasvaneet, niin osaa laittaa sitten suhteellisuuden siihen, että minkä tyyppinen se uhka on ja miten me sen kanssa osataan elää, ja sen takia me Perheyritysten liitossa halutaan puolustaa nimenomaan niitä perheyrityksiä, sitä kotimaista omistajuutta. He ovat jo täällä, he jo investoivat täällä, he työllistävät täällä. Nyt vielä varmistetaan heidän kilpailukyky maailmalla.
0: Jatketaan ihan kohta, mutta otetaan tähän väliin tämmöinen yksi konkreettinen keino, jolla yritetään tätä työllisyyttä tässä vauhdittaa. Tästä päivästä lähtien nimittäin jokaisen työnhakijan pitää laatia itsestään työnhakuprofiili, joka julkaistaan Työmarkkinatorilla sähköisessä palvelussa, josta työnantajat voivat etsiä työntekijöitä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Siitä seuraavaksi tervetuloa lähetyksen mukaan Matias Vainio Valtion KEHA-keskuksesta. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta ja kiitos paljon.
0: Mitä tämä työnhakuprofiili oikein tarkoittaa?
3: Työnhakuprofiilihan on meillä ollut Työmarkkinatorilla jo toukokuusta 2022 alkaen, eli siellä henkilö voi laatia itsestään osaamisperusteisen työnhakuprofiili, joka on nimetön, ja julkaista sen työnantajien nähtäville. Ja kuten sanoit, niin tästä päivästä alkaen siitä tulee velvoite myös työnhakijaksi ilmoittautuneille henkilöille laatia ja julkaista itsestään osaamiseen pohjautuva työnhakuprofiili.
0: Mikä on oma ajatuksesi siitä, että kuinka paljon tämä pystyisi auttamaan niitä työttömiä työnhakijoita, jotka tämän profiilin tästä päivästä lähtien joutuvat nyt sitten ihan oikeasti täyttämään?
3: Meillä on jo aika paljon sille julkaistuja työnhakuprofiileja. Aamulla katsoin tilannetta, niin 59 000 julkaistua työnhakuprofiilia. Ja kyllähän se tuo sitä osaamista työnantajien nähtäville. Työnantajat ja yksityiset työvälitysyritykset voivat Työmarkkinatorille kirjautuessaan joko sanahaulla hakea heille soveltuvia työnhakijoita, tai sitten jos heillä on avoin työpaikka, niin siihen liittyen katsoa soveltuvia työnhakuprofiileja ja kontaktoida sitten näitä henkilöitä. Se on taas yksi lisäkeino, kuinka tavoittaa ja kuinka edistää työpaikkoja ja työhakijoiden kohtaantoa.
0: Laki siis velvoittaa työnhakijat kertomaan osaamisestaan julkisesti. Mitä tapahtuu, jos työnhakija ei tee tällaista hakuprofiilia?
3: Työvoimaviranomainen arvioi, että onko henkilöllä jokin syy, että hänen ei tarvitsisi laatia ja julkaista itsestään työhakuprofiilia. Jos hänellä on velvollisuus laatia ja julkaista itsestään työhakuprofiilia ja henkilö ei sitä itse tee, niin työvoimaviranomainen tekee sen silloin henkilön puolesta.
0: Moni yritys pitää tätä hyvänä askeleena, koska vain pieni osa työttömistä on laatinut tällaisen työnhakuprofiilin. Ratkaiseeko tämä sinun mielestäsi työpaikkojen kohtaanto-ongelmaa?
3: Se edistää ratkaisua. Se on yksi osa siinä, että tuodaan paljon paremmin nähtäville, että minkälaista osaavaa työvoimaa meillä on saatavilla ja on selkeä portaali työnantajille, mistä etsiä heille soveltuvia työntekijöitä mahdollistamaan sen tulevaisuuden liikevaihdon kasvun. Tai sitten yksityisille työnvälitysyrityksille, jotka haluavat hakea omiin toimeksiantoihinsa soveltuvia henkilöitä. Niin kyllä se edistää työllisyyttä.
0: Kiitoksia Matias Vainio ja hyvää päivänjatkoa sinne Valtion Keha-keskukseen.
3: Kiitos paljon, samoin.
0: Ja jatketaan tältä studiosta. Täällä studiossa siis SAK on yhteiskuntapolitiikan osaston johtaja Saana Siekkinen sekä perheyrityksiä edustavan liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen. Saana Siekkinen, millaisena työllisyystoimena sinä näet tämän? Voiko tämä helpottaa sitä, että työnantajat ja työntekijät löytävät helpommin toisensa tällaisen uuden portaalin avulla ikään kuin, tai uuden palvelun avulla?
2: No siis lähtökohtaisesti suhtaudun ihan myönteisesti siihen, että tällaisia kohtaamispaikkoja rakennetaan, mutta et ehkä on aika samalla linjoilla kuin asiantuntija tässä äsken tässä insertissä, että tämä on yksi osa sitä kokonaisuutta ja kyllähän nämä työnhaun niin kuin kanavat on nykyään aika moninaiset, että niitä töitä etsitään niin kuin erilaisilta alustoilta ja erilaisia kanavia pitkin. Että tämä on varmaan yksi osa siinä, mutta en usko, että sillä nyt yksistään tällä niin kuin kauhean suurta merkitystä on. Ja nythän meillä on siis tilanne, missä meillä on työttömiä työhakijoita 350 000 ja avoimia työpaikkoja joitakin kymmeniä tuhansia. Että tilannehan on se, että yksittäiseen työpaikkaan on hakijoita satoja. Ja sehän on ollut ehkä jopa kynnys niin kuin työnantajille laittaa edes hakuun paikkoja, koska ne hakijamäärät ovat aivan valtavat. Vaikka tekoäly sitten niitä seuloisikin, niitä hakijamääriä, niin siitä huolimatta.
0: Minna Vanhala-Harmanen, onko tämän tyyppisestä palvelusta apua nimenomaan tähän kohtaanto-ongelmaan? Joo. Toki tuo ongelma on mikä olemassa,
1: Kyllä. Mutta sehän on se, että sehän ei ole niin kuin yhtälainen kaikille se tilanne. Eli meillä on aina olemassa niitä, joissa on ylitarjontaa työnhakijoista ja sitten meillä on aina työvoimapula-aloja. Ja näen tämän ehdottomasti sellaisena hyvänä työkaluna niille työnantajille, jotka etsii työntekijöitä työvoimapula-aloille, koska heillä on hyvä käsitys siitä, että esimerkiksi miltä aloilta on helppo sitten kouluttaa näille työvoimapula-aloille, että mikä peruskoulutus esimerkiksi mahdollistaa sen, että voidaan niin kuin tämmöisessä työn ohjeistehtävällä koulutuksella sitten kouluttaa juuri johonkin tiettyyn tehtävään henkilöitä. Ja tämmöinen palvelu on ehdottomasti, että kyllä mä nyt uskon kuitenkin, että katsotaan tätä Suomen väestökehitystä, niin vaikka nyt on masentava tilanne, niin kyllä me siihen työvoimapulaan vielä päästään. Että valitettavasti se nyt tässä kohdassa vähän tuntuu olevan kitkasta, mutta kyllä me siihenkin vielä päästään. Ja eihän sitten ole kauaa, kun meillä työvoimapulaa oli. Ja silloin tällaiset työhakuprofiilit on ensiarvoisen tärkeitä.
0: Yksi sellainen ihan uusi, voiko sanoa X-faktori, joka on tullut tähän työmarkkinoille, on tämä tekoäly, josta on viime aikoina puhuttu, että onko se mahdollisesti olemassa sellainen tekijä, että joka tässä orastavassa talouskasvussa, jota nyt kaikki yrittävät varjella, niin onko se sellainen tekijä, joka saattaa hidastaa sitä prosessia, mikä kestää siitä talouskasvusta sinne uusien työpaikkojen syntymiseen?
1: Varmasti joillain aloilla näin, koska sillä pystytään nimenomaan niitä ensiasteen työpaikkoja korvaamaan, mutta niin kuin mä mainitsin aikaisemmin, että nyt meidän pitää unohtaa sitä palvelusektorin potentiaalia, siellä tekoäly ei kyllä ihmisiä kohtaa.
0: Mitä sanotte, Saana Siekkinen, miten te olette siellä SAK:ssa pohtineet tätä tekoälyn tuloa työmarkkinoille, niin voiko se olla sellainen asia, joka joillain aloilla saattaa hidastaa sitä työpaikkojen syntymistä?
2: No kyllä se varmasti siinä tulee vaikuttamaan ja ehkä tässä niin kuin nyt nähdään sitten vähitellen, että minkälaisia vaikutuksia siinä on. Mitenkä työpaikoilla näitä tekoälyä otetaan käyttöön, niin se varmaan myös vaihtelee tosi paljon, mutta että varmasti siellä tulee olemaan niin, että vaikka osia työtehtävistä voidaan sitten korvata, mutta mä en sinänsä pitäisi tätä minä uutena kehityksenä, että onhan meillä niin kuin koko ajan ollut niin kuin aluksi tietotekniikan hyväksikäyttö, sitten digitalisaatio, robotiikka ja nyt on niin kuin tekoälyvaihe menossa, että varmasti sillä tulee olemaan vaikutusta. Mutta ehkä mä siihen, koska mä peräänkuulutan edelleen sitä työttömien koulutusmahdollisuuksien lisäämistä, että se pitäisi tehdä nopeasti, niin tässähän olisi esimerkiksi yksi hyvä paikka mun mielestä hallituksen panostaa siihen, että meillä on ihmisiä, jotka on ollut nyt vaikka vuoden kaksi pois työmarkkinoilta ja sinä aikanahan on räjähtänyt tämä tekoälyasia käsiin, niin heidän kouluttaminen vaikka vaan siihen tekoälyasiaan, niin kuin, että heillä olisi valmiuksia siihen, niin voisi olennaisesti helpottaa heidän uudelleen työllistymistä.
1: Joo, tuon allekirjoitan kyllä. Tuo pitää täysin paikkansa.
0: Ministeriautojen takapenkillä varmasti kuunneltiin näitä asioita, jotka parhaillaan nämä autot ovat suuntaamassa kohti säätytaloa ja siellä tosiaan tänään siis odotettavissa noin paripäiväinen budjettiriihi. Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Minna Vanhala-Harmanen siis Perheyritysten liitosta ja SAK:sta yhteiskuntapolitiikan osaston johtaja Saana Siekkinen. Molemmille oikein hyvää päivän jatkoa.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos samoin.
0: Mitä yhteistä on Liettuassa sijaitsevalla museolla, helsinkiläisellä asuintalolla, vantaalaisella saunalla ja porilaisella kampuksella? Tästä kohta. Politiikan syksyä tuossa jo avattiin, mutta jatketaan kohta kolmen politiikan toimittajan kanssa. Käynnistyykö vaalikevät jo nyt syksyllä? Eeva Lehtimäki, Sylvia Björn ja Jari Hanska kohta täällä. Kun jääkiekkoseura Jokerit tekee jotain, koko Suomen suuri jääkiekkoyleisö kohahtaa. Paljon muutakin on tänään alkavassa jääkiekon SM-liigassa jännitettävää ja siitä sitten lähetyksen lopuksi. Vuoden merkittävimmästä arkkitehtuuripalkinnosta kisaa tänä vuonna 4 rakennusta ja mukana on taas pitkästä aikaa myös kohde ulkomailta. Millaisia rakennuksia Esiraati on finaaliin valinnut siitä seuraavaksi? Hyvää huomenta, Raadin puheenjohtaja Panu Savolainen.
4: Hyvää huomenta.
0: 4 rakennusta siis loppusuoralla Finlandia-palkinnon saajaksi. Millaisen määrän rakennuksia kävitte läpi ja kuinka päädyitte juuri näihin 4?
4: No, kävimme 10 rakennuksia tietysti läpi ja paperilla ehkä pikkasen suuremmankin määrän vielä sitten. Ja näihin 4, näissä on tietysti yhdistäviä tekijöitä jonkin verran, että ensisijaisesti ehkä laadukas arkkitehtuuri, näin sanoisin, mutta myös se, että haluttiin ottaa hyvin erityyppisiä rakennuksia nyt sitten tähän, että nämä ovat varieteetti on aikamoinen ja ehkä suurempi kuin koskaan ennen tässä ehdokkaissa.
0: Panu Savolainen, käydään läpi yksi kerrallaan. Aloitetaan Helsingin Oulun kylästä. Siellä on Muurarimestari-niminen asuintalo, kerrostalo, jossa on vanhanaikainen painovoimainen ilmastointi. Mikä tässä talossa Raatia miellytti?
4: No niin, kyllä. Eli painovoimainen ilmanvaihto, ei ilmastointi. Niin, tosiaan siinä mielletty todellakin siis no ensinnäkin ihan se rakennustekniikka, että sehän on tehty tosiaan täystiiliseinin, eli tämmöisellä tekniikalla, jolla Suomessa tehtiin kerrostalot 1900-luvun alussa ja vielä 50-luvulla aika kokonaisvaltaisesti. Ja se on äärimmäisen varma rakennetyyppi, toimii hyvin. Ja tietysti siellä on, se asuntosuunnittelu on laadukasta, asunnot on avaria, avautuu kaikki yksiöitä myöten kahteen ilmansuuntaan. Ja rakennus on monella tavalla semmoista, mitä näin itse myöskin, että meidän pitäisi enemmän noin rakennustekniikassa mielessä tehdä.
0: No entäs tämä Porin kohde, siis siellä on tämmöinen Svenska Kulturfondetin kampus. Millaiset asiat tässä kohteessa nousevat esiin?
4: No tässä on tietysti se, että tämä on nyt sitten kerroksellinen kohde. Siinä on 30-luvun rakennus, 60-luvun rakennus ja sitten uudisrakennus yhdistetty toisiinsa. Tässä tietysti myös tämän uudisosan arkkitehtuurin laatu yksinkertaisesti. Se on hyvin toimiva rakennus ja esteettisesti äärimmäisen miellyttävä. Ja nämä vanha ja uusi soljuu aika mainiosti yhteen siellä tosiaan, että se on onnistunut yhdistelmä uudelleenkäyttöä ja uudisrakentamista. Ja rakennus on monikäyttöinen ja myös kaikille avoin, että siellä on sitten kirjasto ja toimii kulttuurikeskuksena, siellä on koulutiloja, kaikkea tällaista.
0: Panu Savolainen, otetaan sukkelasta vielä nämä kaksi muuta. Siis kolmas ehdokas tulee ulkomailta. Se on suomalaisen arkkitehtin Liettuan suunnittelevan museo, joka kertoo Sheduvan kylän holokaustista. Mitä tästä nostat esille?
4: Nostan esiin, että se on oikeastaan semmoinen aika arkkitehtuurin kielellä hieno sellainen eteerinen muistuma tästä 80 vuoden takaisesta tuhosta. Ja äärimmäisen laadukasta sekä suunnittelutyötä että rakentamista kaiken kaikkiaan. Hyvin, hyvin omaperäinen ja ainutlaatuinen rakennus.
0: Ja tämä neljäs ehdokas on sauna, savusauna, joka löytyy Vantaan Kuusijärveltä. Suositusta virkistyskohteista. Ja täällä on studiossa jo seuraavan keskustelun vieraita, niin täällä oli kovasti hymyjä paikalla. Saunan merkitystä suomalaisille ei voi korostaa liikaa, mutta mikä tekee tästä kohteesta nyt arkkitehtoonisesti merkittävän?
4: Joo, kyllä saunahan on Suomen yleisin rakennustyyppi edelleenkin, niitä on useita miljoonia. Tästä tekee erityisen merkittävän tietysti myös se, että hän on siis massiivi hirsirakennus, eli perinteisellä tekniikalla tehty. Se on kokemuksena äärimmäisen miellyttävä tähän kokonaisuuteen, siis kuuluu ne pukuhuonerakennus ja suihkutilarakennus ja sitten kaksi savusaunaa. Tietysti perinteinen suomalainen rakennus hyvin monella tapaa, ja haluttiin ottaa myös tällainen kohde tähän nyt ehdottomasti. Laadukasta arkkitehtuurisuunnittelua, ja sanoisin, että se on tällainen kohde, jota ei voi pelkästään visuaalisesti kokea, että siellä on myös käytävä ehdottomasti.
0: Panu Savolainen, tässä tuli todella hyviä tämmöisiä kohteita ja vantaalaisillekin varmaan sellaista hyvää mieltä, että rahoille on tullut katetta. Myös hyviä kohteita syyslomakiertueelle, nimittäin tässähän on aika kiire, jos haluaa nämä kohteet käydä ennen kuin diktaattorin nimeltä Eurooppa-tutkija Timo Miettinen valitsee, että mikä se näistä on. Minkälaisia ajatuksia niin kuin Timo Miettisen suuntaan? Rahdin puheenjohtaja, yritäpäs vaikuttaa nyt siihen lopputulokseen.
4: En vaikuta, minä kieltäydyn. Sanoisin näin, että Timo Miettinen tekee itsenäiset ratkaisut ja minähän en hänen ratkaisuihinsa vaikuta. Me ollaan nyt tarjottu nämä neljä ja hän saa sen jälkeen itse tehdä ratkaisunsa.
0: Hyvä, ja se on 5. lokakuuta sitten tuo ratkaisu pöydässä.
4: Kyllä.
0: Kiitoksia Panu Savolainen ja hyvää päivänjatkoa.
4: Kiitos ja hyvää päivänjatkoa teille.

0: Budjettiriihi määrittää tätä politiikan viikkoa, mutta keskustellaan seuraavaksi myös laajemmin alkavasta poliittisesta syksystä. Onko Suomen politiikka siirtymässä kuluvan hallituskauden loppuun viemisestä jo kamppailuun seuraavien vaalien äänistä jo nyt aika hyvissä ajoin? Tervetuloa keskustelemaan politiikan toimituksen uutispäällikkö Sylvia Björn Hufvudstadsbladetista. Hyvää huomenta. Politiikan toimittajat Jari Hanska Iltalehdestä, huomenta. Ja Eeve Lehtimäki Uudesta Jutusta.
1: Huomenta.
0: Hyvää huomenta. Otetaan he kiinni heti tuosta eilisestä uutisesta, kun pääministeri Petteri Orpo on vastannut oikeuskansleri Janne Salmisen selvityspyyntöön, tai tiedotusvälineet tietopyynnöillä tämän asian toivat julki, eli mahdollisesta esteellisyydestä Garden Helsingin valtiontuista sekä Valmet Automotiven omistus- ja rahoitusjärjestelyistä päätettäessä. Orpo kiistää vastauksessaan olleensa esteellinen päätöksenteossa, mutta mitä tämä raati tässä studiossa sanoo, että kuinka kova paikka tämä on pääministerille ja vaaleihin valmistuvalle kokoomuksen puheenjohtajalle? Täällä osoitetaan sormella Jari Hanskaa.
2: No niin, onhan se poikkeuksellinen tilanne, ja tässä myös punnitaan se, että tämä tulee määrittämään myös meidän nykyisen oikeuskanslerin työuraa jonkin verran, että miten tiukan kannan ja riippumattomasti hän tämän homman hoitaa eteenpäin. Mulla ei ole siis siitä epäilyksen häivääkään, etteikö hän työtänsä hoitaisi hyvin, mutta tämä on varmaan semmoinen niin kuin tietynlainen vedenjakaja. Mutta siis Orpon kannalta niin tämä on aika vaikea paikka, koska perussuomalaisethan on siis tukenut kuitenkin pääministeriä juuri ja juuri sen verran tässä Garden Helsinki-kohun ja sitten tämän Valmet Automotive-keissin yhteydessä, kun on niin kuin tavallaan minimi, että hallitus pysyy pystyssä. Mutta siellä on jätetty myös se takaportti. Jani Mäkelä muun muassa sanoi, että jos tulee jotain uusia asioita esiin, niin perussuomalaiset sitten katsoo asiaa sen jälkeen. Ja mikäli oikeuskansleri nyt tässä päätyisi omassa arviossaan siihen, että tulee moitteet Orpolle ja haluaa käynnistää tämän perustuslakivaliokunnan käsittelyyn tai ehdottaa perustuslakivaliokunnalle, että tämä pitäisi ottaa käsittelyyn, niin se on kyllä poikkeuksellinen tilanne. Et sitten pitää varmaan verrata siihen Matti Vanhasen asemaan silloin aikana.
0: Eeva Lehtimäki.
1: Näistä kahdesta tapauksesta niin ilman muuta tämä Valmet Automotive on se, joka on niin kuin vakavampi. Ja kyllä se semmoisena synkkänä varjona koko syksyn heiluu sitten pääministerin yllä. Ja tämä on juuri niin kuin Jari sanoi, niin se oli erittäin silmiinpistävää, miten niin kuin tämmöinen hiljaisuus tämän Garden Helsingin ympärillä silloin kesällä vallitsi hallituspuolueiden puheenjohtajien toimesta ja erityisesti tuolta perussuomalaisten kautta. Toki kannattaa muistaa, että ei sitten Orpo, jos moitteet oikeuskanslerilta saa, niin ei ole ensimmäinen eikä viimeinen ministeri, että se on nykyään aika tavallista myös, että kansalaiset tekevät näitä valituksia ja oikeuskansleri ne tietysti niin kuin tutkii, mutta näissä vastauksissa nyt sinänsä ehkä ei ollut mitään niin kuin uutta ja yllättävää.
0: Sylvia Pielä.
3: Ja joka tapauksessa siis sisältö on mielenkiintoinen tässä tapauksessa, mutta ihan riippumatta siitä, niin syksy alkaa nyt niissä merkeissä, että pilvi velloo vieläkin pääministerin yllä. Varmasti oli toivonut, että kesällä eduskunnassa olisi tavallaan saanut tätä keskustelua ohi, mutta oikeuskansleri voi miettiä vielä tätä ja voi pyytää vielä lisäselvityksiä. Kukaan varmaan ei tiedä, kuinka kauan tämä jää päälle pääministerin yllä. Ja samaan aikaan niin hallituksessa näkyy jo, että on irtiottoja ja kaiken näköisiä tilanteita, missä vedetään kotiin päin ja katsotaan, että kuinka vahva se pääministeri on ja kuinka pitkälle voi mennä irtiottojen kanssa.
0: No muistutetaan kuuntelijoita siitä, että mitä tässä on tänä kesänä tapahtunut. Tämä on ollut aika vaiherikas kesä. Oli tämä Helsinki Garden, mistä tässä puhuttiin. Olisi TEA-rahat, suojelupoliisinen tilanne. Siis TEA-rahat tarkoittaa näitä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rahoja ja niitä jakokriteerejä. Siitäkin eilen tuli uutta tietoa. Suojelupoliisin tilanne. Perussuomalaisten Mauri Peltokankaan rasistiset puheet. Muun muassa nämä asiat ovat aiheuttaneet kitkaa hallituspuolueiden välille. Ja nyt edessä on tämän hallituksen viimeinen budjettiriihi ja yhteistyötäkin pitäisi vielä jaksaa tehdä sinne seuraaviin vaaleihin saakka. Kuinka riitaisa hallitus tähän tänään alkavaan viimeiseen riiheen tuonne Säätytaloon kokoontuu? Mitä sanot? Lähteekö Sylvia Björn siitä ensimmäisenä?
3: No kyllä se on niin kuin sisäisesti tunnelma on varmasti omituinen eri tahojen mukaan, niin tämä nelikko ei ole kasvotusten tavannut juurikaan kesän aikana. Sellainen näkyy kyllä, että on niin kuin sisäisesti kitkaa, mutta ulospäin mun mielestä se viestintä on vähän muuttunut siinä, että tavallaan ei haluta myöskään antaa liikaa huomiota kaikkiin näihin ulostuloihin, että tavallaan pitäisi reagoida niihin, mutta samalla ei pitäisi reagoida liikaa, koska halutaan huomiota ja sitä ei haluta antaa. Vähän tällainen tasapainoilu on nyt ilmaissa.
0: Eeva.
1: No kyllähän perussuomalaiset alkaa olla sellainen niin kuin murrosikäinen lapsi, joka koettelee sitten muiden perheenjäsenten tavallaan tätä niin kuin kärsivällisyyttä. Ja kun sillä on saatu tuloksia, on saatu julkisuutta, on saatu kannatusta, niin tämä tulee jatkumaan. Mutta aina kannattaa muistaa, että sit se tunnelma on vähän niin kuin sisäsiistimpi ja parempi ja kuitenkin hallitusta varmaan yritetään pitää kasassa sitten siellä niin kuin hallituksen sisällä. Että tämähän muistuttaa aika paljon sitä tilannetta, mikä oli Marinin loppukaudella, eli siellä oli niin kuin Kepu ja SDP koko ajan avoimesti tukkanuottasilla ja näitä ristiriitoja ja vähän myös sitä epäluottamusta niin kuin toistensa kesken, sitä ei peitelty. Ja tässä alkaa olla niin kuin vähän samanlaista vaalimoodia ilmassa, että kyllä tuolla niin kuin eduskunnassa on tulossa niin kuin erittäin värikäs ja kamala syksy tämän suhteen, että jos hallituksessa nyt vielä jollain lailla käyttäydytään aikuisten kaltaisesti, niin sitten eduskuntaryhmissä tätä niin kuin pidäkettä ei välttämättä ole.
0: Jonkin verran on ilmassa myös ollut sellaisia arvioita, että perussuomalaisessa on tehty analyysi, että emme pääse hallitukseen, teemme mitä tahansa, niin nyt tehdään sitten vähän kaikenlaista, että saadaan sitä julkisuutta ja eroa kokoomukseen rakennettua ja tavallaan härnättyä sieltä sitä kokoomuksen tietyn tyyppistä kannatusta niin kuin itselle. Niin Jari Hanska, voiko tässä olla jo tällainen niin kuin kahden hallituspuolueen välinen vaalipeli menossa?
2: Niin, tämmöinen hallituksen loppuluisu alkaa tästä. Ja siis sitä kädenvääntöähän on käyty kuitenkin, ja sitten jotain kertoo se, että näitä pelisääntökeskustelua käydään yhä uudestaan ja uudestaan. No nelikkohan oli jo eilen koolla, tosiaan kun ei ole kesäkuun jälkeen sitten tuolla kokoonpanolla istunut. Tämä on tietyllä tapaa hyvin kaksijakoinen tämä tilanne, että ne itse budjettiasiat, mitkä nyt tänään ja huomenna siellä pyöritellään, niin niistähän ei ole semmoista isoa riitaa. Riikka Purra toi valtiovarainministeriön tämän budjettiesityksen ja se oli aika siis sopusoinnussa. Monet hallitukset toteaa, että se oli juuri sitä, mitä sovittiin kehysriihessä keväällä. Mutta sitten no siellä on ihan muutamia, esimerkiksi tämä datakeskusvääntö, mikä on
0: tämmöinen,
2: nyt ollut.
0: Tämmöinen meille heitetty täky, että puhutaan tästä. Niin, 30 miljoonaa datakeskus. Vai ei.
2: Kyllä. Ja sitten varmaan se, mitä odotetaan, on se, että miten tähän sikaruttoon tullaan vastaamaan. Mutta sitten se nimenomaan se jännite ja kaikki tämä vääntö liittyy sitten näihin niin kuin ehkä tietyllä tapaa ulkohallituksellisiin asioihin. Ne ei ole niin kuin hallitusohjelmakysymyksiä niinkään. Että toki niitäkin on auki, että STEA-rahat tulee olemaan sitten, kun ne varsinaiset päätökset tehdään loppuvuotta kohden, niin sitten taas väännetään niin kuin politiikan sisällöistä. Mutta nyt se kyllä kohdistuu siihen, että miten tämä niin kuin pakka pysyy hallituksella kasassa, kun irtiottoja tulee. Mä tuossa aikaisemmin, kun perussuomalaisten kanssa juttelin jo viime vuoden puolella, niin se arvio oli, että tämä syksy tulee olemaan silleen, että sitten alkaa niin kuin pidäkkeet irrota, ja sehän johtuu siis siitä, että katsoo perussuomalaisten kannatuslukuja tällä hetkellä. Nehän ei ole missään pohjalukemissa tämän kauden ajalta, mutta siellä on monta kansanedustajaa, jotka joutuu vakavasti miettimään, että onko heillä enää jatkopaikkaa. Ja se aiheuttaa sitten tätä, että nyt lähdetään niin kuin repimään.
1: Mä vähän sitä toivon, että näitä lippalakkeja, tavallaan sitä tämmöistä politiikkaa ei kauheasti tulisi lisää, mutta mikä ei niin kuin viittaa siihen, että poliitikot näyttää olevan aika luovia. Ja tavallaan kun sitä imakokampanjointia ja kaikkia reuhaamista tehdään niin paljon somen kautta, niin varmaan kaikennäköistä jännää tullaan sitten syksyllä näkemään.
0: Miten opposition tilanne tässä, että kun tässä nyt on puhuttu hallituksesta, niin kuulostaa siltä, että tässä olisi oppositiolla varsinainen niin kuin riemulliset ajat edessä, että on monta paikkaa, mihin iskeä hallituksen sisälle, mutta onko oppositiolla tähän oikeastaan niin kuin pelivälineitä tai pelimerkkejä tai varaa tai muuta, koska meillä on kuitenkin tämä orastava talouskasvu, jota kaikki yrittävät jollain tavalla vaalia, ettei se niin kuin lähtisi mihinkään. Ja sitten toisaalta tämä turvallisuustilanne on sellainen, että se nielee aika paljon yhteiskunnallisia voimavaroja.
1: No varmasti siis niin kuin Lindmaniin kohdistuu paljon sitä painetta, että avatkaa, perustelkaa, miten sitten mahdollisena niin kuin vaalien voittajana hoidatte tätä talouspolitiikkaa, mutta sitten samaan aikaan varmaan SDP tulee toteuttamaan erityisesti puheenjohtaja sitä hyväksi koettua taktiikkaa, että pidetään pää matalalla ja sitten katsotaan mihin se riittää, kun ollaan sitten siellä huhtikuun 18. päivässä, ettei tehdä mitään liian yllättäviä ulostuloja, mutta totta kai sitten puolueissa on roolitettu ihmisiä, niin kyllä sieltä aika nopeasti sitten hallituksen toimiin ja erilaisiin niin kuin sisäisiin repeämiin osataan sitten niin kuin kylkeä iskeä, että erityisesti niin kuin Vasemmistoliitossa ja Vihreissä tätä näkee paljon, koska siellä on tietysti vielä suurempi huoli sitten siitä kannatuskehityksestä.
0: Toisaalta sitten esimerkiksi SDPn yksi talousajattelija Joona Räsänen sanoi sen jälkeen, kun Vasemmistoliitto esitteli tämän oman niin sanotun veromoukarinsa, että sieltä puuttui vain hengitysvero, että ei sekään ihan kuulostanut siltä, että siellä on niin kuin kovin toverilliset välit tällä hetkellä olemassa.
1: No siellä on tavallaan se pelko, että se SDP niin kuin vasen laita, kuinka paljon se vuotaa sitten mahdollisesti tai SDPstä vuotaa Vasemmistoliittoon, ja sitten silläkin voi olla, jos vaaleissa sitten puolueiden kannatuslukemat alkavat tasaantua, niin kaikella tällä on sitten merkitystä.
2: Joo, siinä on mun mielestä identtinen tavallaan dynamiikka poliittisen kentän vasemmalla ja oikealla laidalla. Että jos siellä vasemmalla laidalla nimenomaan demareilla on tämä vasemman laidan vuotamisen huoli velkajarrua vastustavaan Vasemmistoliittoon kohden, niin kyllä kokoomusta kirittää tietyllä tapaa se, että perussuomalaiset on asemoitunut vielä enemmän oikealle ja nimenomaan tälle oikeisto-konservatiivipuoleen. Että kokoomus esimerkiksi ei kokoomus voi tuoda esimerkiksi löysempää talouspoliittista ohjelmaa tähän vaalien alle kuin perussuomalaiset sitten.
3: Joo, tämä on todella näkyvä ilmiö nyt, ja se varmaan tulee vielä näkyvämmäksi. Että aika merkittävää, että kuinka aikaisin on tavallaan koko kenttä nyt vähän repeytynyt, että ei ole pelkästään hallitusoppositio, vaan tässä on juuri nimenomaan hallituksen sisällä tämä paine, ja samalla tavalla, niin kuin Eeva sanoi, että SDP varmaan seuraa, että kuinka suureksi Vasemmistoliitto vielä ehtii.
0: Otetaan yksi tämmöinen puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvä asia, joka nousi esille oikeastaan viime viikon loppuna, kun Yleisradio julkaisi tällaisen uutisen, jossa kerrottiin siitä, että Suomen hallitus on tehnyt tämmöisen yhteisymmärryspöytäkirjan hyvinkin syvästä ja pitkällisestä yhteistyötä Israelin kanssa, joka ulottuu niin kuin pitkälle ja osittain liittyy myös tähän jo aikoinaan hankittuun Davidin Linko-ohjuspuolustusjärjestelmään. Vasemmistoliitto ja vihreät tulivat esiin hyvin voimakkaasti ja sanovat, että ei tämmöistä voi olla, ja aikoo ainakin Vasemmistoliitto tehdä tästä jonkinlaisen kirjallisen kysymyksen vielä hallitukselle niin kuin tässä syksyn aikana. Niin mitä sanotte, kuinka harvinaislaatuinen tilanne tästä on syntymässä, että tämmöisestä aika keskeisestä asiasta, kun meidän strategisesta puolustusvälinekumppanista tai puolustusmateriaalikumppanista niin kun lähdetään haastamaan niin voimakkaasti sitä yhteistyötä sen kanssa, niin mitä tämä lupaa niin kun tähän tulevaan puolustuspoliittiseen keskusteluun, joka varmasti leimattaa sen jälkeen, kun tiedetään, että ne menot saattavat kasvaa lähivuosina jopa 15 miljardia.
2: Mä sanoisin melkein niin päin, että olisi ollut yllättävää, mikäli Vasemmistoliitto ja vihreät ei olisi tähän tarttunut, koska he on tätä Davidin Linko-hanketta esimerkiksi kritisoinut läpi vaalikauden, ja kun tilanne siellä Gaasassa ei ole mihinkään muuttunut, niin heidän tietysti johdonmukainen argumentaatio on ollut, että tällaisen valtion kanssa, joka kansanmurhaa harjoittaa, niin ei tule tehdä yhteistyötä. Ja sitten tässä tullaan just tähän, että missä määrin tavallaan turvallisuuspoliittiset kysymykset sitten ajaa tämmöisten muiden kysymysten yli.
1: No siinä on tietysti tavallaan sitten se, että se Davidin Liikko-päätös on tehty edellisen hallituksen aikana, jossa sitten Vasemmistoliitto ja vihreät olivat mukana, ja sehän on sitten se päähyökkäyskeino sitten nykyisen hallituksen puolella, mutta totta kai jos mietitään niin kuin moraalisesti, niin se on ihan selvää, että he ottavat tämän asian esille, ja tämä on nimenomaan tämä Gaasan tilanne, mutta sitten tullaan tähän suomalaiseen aika vaikeaan keskusteluun, että tässä turvallisuustilanteessa ja miten paljon tarvitaan yhteistyötä Israelin kanssa, kuinka paljon siinä voi niin sanotusti venettä keikuttaa, ja siinä Suomessa niin kuin ei ole kauheasti ollut koskaan sitä liikkumavaraa, kun puhutaan sitten niin kuin puolustusvoimista ja puhutaan niin kuin kansallisesta turvallisuudesta.
3: Varmasti kun samaan aikaan meillä on aika laaja konsensus siitä niin kuin muuten maanpuolustuksesta ja Ukrainan tukemisesta ja näin, että tai sellainen perinne, niin kyllä nousee nyt aika vahvasti nimenomaan nämä moraalikysymykset, ja saattaa olla, että muitakin kuin Israel, tai on ollut merkkejä siitä, että keskustellaan siitä, että kuinka syvällä Suomi kumartaa eri suuntiin. Jenkeissä on syksyllä välivaalit, ja ulkopoliittiset kysymykset varmaan nousee nimenomaan sillä tavalla, että mikä tämä arvomaailma on.
0: Ja tuleehan sieltä sitten se rajalakikin syksyllä.
2: Kyllä.
0: Niin, mitä sä sanotte siitä, että rajalaki tulee ja siihen pitää taas ottaa kantaa, että jatketaanko rajalakia, eli sitä, että pidetään itäraja kiinni vai tuota niin ei?
2: Se riippuu, keneltä kysyy. Niin. Jos demareilta kysyy, niin he toteaa, että tässä ei ole minkäännäköistä ongelmaa, että kyllä tämä tullaan paukuttelemaan läpi, vaikka sieltä joku yksittäiset kansanedustajat saattaisi irrota linjasta, mutta kun sitä keskustelua pari kertaa käyty. Mutta sitten jos hallituspuolueilta kysyy, niin heidän näkemyksensä on sitten se, että tässä on nyt tämmöinen perustavanlaatuinen ero hallitus- ja oppositiopuolueiden välillä, ja tämä SDPn ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjaan ei voi luottaa, mikä on jo aika pitkälle menevä tietenkin arvio sitten, mutta kyllä, niin kuin... sitä, kyllä hallitus hyödyntää tämän paikan kyllä.
1: Joo, ja siinä on toinen iso kysymys, mikä tuli nytten tavallaan nähdään, että niin kuin maahanmuuttopaperit on kaikilla myöskin perussuomalaisen, mutta eurooppalaisen ja pohjoismaisen linjan mukaisesti niin kuin tiivistymässä. Ja tuossa on tuo rajalaki on toinen esimerkki, mutta toinen on varmaan sitten tämä maahanmuuttopolitiikka. Eli siinä hallituspuolueet erityisesti katsovat hyvin tarkasti, että onko siellä tämmöistä sisäistä oppositiota, onko repeämiä SDPn sisällä, ja tavallaan halutaan tuoda sitä viestiä, että näinkin keskeisissä Suomen sisäistä turvallisuutta koskevissa kysymyksissä, voimmeko nyt luottaa, että Antti Lindmanin SDP on sitten yhteisen linjan takana, että se tulee olemaan semmoinen argumentti, jota uskon, että vaalitenteissäkin nähdään aika paljon.
0: Ja se voi olla myös niin kuin aika mielenkiintoinen asia, että kun tässä on itsenäisyyspäivä lähestymässä ja sitten ei yhtään tiedetä, että mitä tuossa Venäjällä on tapahtumassa ja sen suhteen, että minkälainen tunnelma meillä on silloin, kun se rajalaki tulee sitten eduskuntaan varsinaisesti käsittelyyn, niin se päätös pitää siellä tehdä. Sylvia Pion.
3: Niin, varmasti se vaikuttaa, ja sitten on nimenomaan tämä, että paljonko niin kuin halutaan kyseenalaistaa asioita tällä hetkellä, että jos tuntuu siltä, että tai näyttää ulospäin sisäisiä repeymiä.
2: Ja kun tässä ei ole mikään muuttunut tavallaan Venäjän toiminnan suhteen, niin kun tavallaan todellisuus ei ole muuttunut siihen suuntaan, että ne perusteet sille, että rajalakia ei jatkettaisi, niin maailma ei ole muuttunut, niin mä väitän, että sen takia tämä on ehkä myös SDP:lle vähän helpompi tällä kertaa kuin aikaisemmilla kierroksilla. Ja toki se, että vaalit lähestyy, niin jopa ne sora-äänet puolueessa niin vähän kattelee sen suuntaan, että kuinka tässä kannattaa toimia.
0: Yhden kierroksen vielä heitän kaikille, niin blokkivaalit, sitä sanaa on nyt tässä suomalaiset joutuneet tavaamaan tänä kesänä, että jos tästä tulisikin seuraavista vaaleista ruotsalaistyyppiset blokkivaalit, että varitaan niin kuin kahden välillä oikeistolaista vai sitten tämmöistä niin kuin vasemmistolaisempaa politiikkaa, niin mitä sä sanotte, että onko Suomessa niin kuin, tämän tyyppinen keskustelu sitten voimakkaammin virjämässä ennen seuraavia vaaleja, ja ketä se sitten hyödyttäisi, että tämä keskustelu käytäisiin perijuurien läpi? No, niin kuin välillä käydään pääministerin vaaleista
3: varmaan
0: niin
3: hallitusmuodostelijaa, koska hän toivoo luultavasti, että saisi mahdollisimman paljon eri palikoita ja ne siihen tai valinnanvaraa. Näin on ainakin perinteisesti ollut, että on helpompi silloin. Mutta nämä palikat liikkuu vielä, että perussuomalaisilla on yleensä ennen vaaleja semmoinen nousu. Ja muutenkin pitää katsoa vielä, että kuinka vahvaksi nämä siis oikea ja vasen laita nousee.
1: No, on siinä varmaan politiikan sisältöä, se on vähän tämmöistä niin kuin henkistä ilmapiiriä, mutta nyt jos katsoo näitä puolueiden ulostuloja, niin se vähän niin kuin tuntuu, että ei täällä mitään blokkivaaleja tehdä, vaan jokainen puolue tekee, että minä menen yksin hallitukseen, enkä mä tiedä kehtaan, kun mä menen yhtään kenenkään kanssa, että ehkä se on niin kuin todellisuus on tällä hetkellä, mitä yritetään näyttää, mutta sehän niin kuin vaatisi hyvin niin kuin syvällisiä niin kuin sopimuksia tavallaan, jos puhutaan tästä Ruotsin mallista. Ja sitten meillä on tämä Vekkuli Kepu, joka pyörii siellä niin kuin vähän ympyrää keskellä ja mahdollisesti sitten jos saa kannatusta on nostettua ylös, niin mahtuu aika moneenkin niin kuin hallituskokoonpano. Mutta sitten kannattaa aina muistaa, että aina se hallitus on Suomeen saatu.
2: Joo, ei se blokkivaali ei kyllä oikein ratkaise niin sanotusti tätä hallituksen muodostamisen ongelmia, vaan se siirtää sen vähän niin kuin eri paikkaa tämmöisessä monipuolen järjestelmässä, missä tosiaan meillä on keskusta, vihreät ja RKP, jotka kuitenkin on niin kuin pystyisi toimimaan missä blogissa lähestulkoon tahansa, niin kyllä se on niin kuin hankala rakentaa tämmöinen asetelma, että nyt äänestäjän pitäisi valita kahdesta ohjelmasta, koska se vaatisi, niin kuin Eeva sanoi, niin se vaatisi sen, että meillä olisi sitten ennen vaaleja kaksi tällaista niin kuin kilpailevaa ohjelmaa, niin kuin aika pitkälle tehdyt niin sanotusti esihallitusneuvottelut näiden blokkien sisällä jo.
1: Hei. Mutta sitten tavallaan politiikan julkisuudessa kyllähän ne blogit siellä niin kuin näkyvät, on. Mutta se, että realisoituvatko ne millään lailla miksikään niin kuin sitten oikeaksi sitten siinä vaalien alla ja vaalien jälkeen.
0: Hyvä. Kiitoksia Eeva Lehtimäki, Sylvia Björn ja Jari Hanska ja ei muuta kuin terveen menoa Säätytalolle.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos.
4: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan.

0: ensimmäinen syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
1: Jääkiekon SM-liigassa alkaa tänään niin kutsuttu superkausi. Liigan 17 joukkueesta 3 putoaa kauden päätteeksi suoraan alemmalle sarjatasolle. Panokset ovat siis historiallisen kovat. Alkavaa liigakautta meille ennakoi nyt Yle Urheilun asiantuntija Ismo Lehkonen. Hyvää huomenta, Ismo.
2: Huomenta, huomenta.
1: Superkauden päätteeksi 3 seuraavaa putoaa siis suoraan SM-liigan alle perustettavaan B-liigaan. Kuinka kova kolaus B-liigaan putoaminen seuralle olisi?
2: Totta kai se on todella kova kolaus, mutta kyllä mä näen sen sitten mahdollisuutena siitä, että sitten vaan lähdetään uudestaan päivittää sitä koko organisaatiota. Pistetään luistelukoulusta lähtien alhaalta ylöspäin, niin seuraa parempaa kuntoa ja kohti uusia haasteita. Tätähän tämä niin kuin huippu-urheilu on ja pitääkin olla se, että on tämä niin sanottu takapaine. Ja sinne takapaineeseen, jossa puutuvat niin kuin B-liigaan, niin tekemällä asioita oikein hyvin, niin kyllä sieltä nousta ylöspäin pystyy.
1: Luvassa on poikkeuksellisen pitkä kausi. Mukana on 17 joukkuetta, joista jokainen pelaa yhteensä 64 runkosarjaottelua. Mitä näin kiivas pelirytmi pelaajilta ja joukkueilta vaatii?
2: No kyllä mä oon vanha liiton kaveri, että niin mä tykkään, että pelataan paljon. Ja se pelihän itsessään kehittyy tosi paljon, mutta siellä pitää tietenkin olla se ilmapiiri hyvä. Ja sitten oikeanlainen harjoittelu. Sun pitää olla sellainen harjoittelupankki, että sä saat pidettyä ne pelaajat terveenä. Sehän on tietenkin ongelma, jos on kesän aikana tai vuosien saatossa, niin pohjat on vähän huonommassa kunnossa, niin logiikkakin sanoo, että sit sä aika helposti oot jatkuvasti punaisella, etkä palaudu kunnolla ja sitten tehdään sit loukkaantumisia. Ja tossahan nyt tässä on ajan saatossa nähty, että aika monella joukkueella on ollut historiaa siitä, että on todella monta pelaajaa jatkuvasti loukkaantunut. Että se osa-alue kyllä pitää tässä kiivaassa pelitahdissa niin ehdottomasti saada kuntoon, koska saat pulassa, jos sun tulee paljon loukkaantumisia, koska et sä nyt esimerkiksi liigajoukkueen, niin sä et otakaan sieltä Mestiksestä niin sanotusti apuja, koska ne taistelee omaa juttua siellä, että niiden on pakko pysyä siinä B-sarjassa, koska se on heidän mahdollisuutensa olla siellä.
1: Ismo Lehkonen, mille joukkueelle povaat menestystä alkavalla kaudella?
2: No aika helppo tuolle Tapparalle jo povata, että toi historiikki jo puhuu se, että se on niin kuin organisaationa eliittitason huippu-urheilujoukkue. Siellä on valmennuskunnossa voittavia pelaajia paljon, hyviä kokeneita, tämmöisiä mestaruuden voittavia pelaajia. Ja sitten siellä on sopiva ripaus myös nuorisoa. Et kyllä mun silmissäni Tappara karkaa tuossa runkosarjassa muille vähän niin kuin kauemmas, että se pisteero varmaan runkosarjan lopussa on aika kova, mutta sitten siellä on sitten haastajia. Heittäisin tämmöisen haastajan mustan hevosen kuin Jyppi. Jypillä on äärettömän hyvä joukkue mun silmissä.
1: Ja vielä lyhyesti, mitä sanot Jokereista? Sitä ovat sitten kaikki odottaneet, että minkälainen joukkue sieltä on tulossa?
2: Toivottavasti Jokerikannattajat. Mä heitän tätä kautta, että kun on tämmöinen superkausi menossa ja sieltä 3 putoaa alaspäin, niin nyt vaatii faneilta paljon sitoutumista. Mutta varsinkin Jokeri-fanit, niin nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus tämmöisellä hyvällä, positiivisella, hyvillä käytöstavoilla kannustaa Jokereita niin vieraissa kuin kotona. Ja sitä kautta niin varmaan saisi uusia maksavia lapsiperheitä paljon katsomoa, jos se käyttäytymismalli on kannustava.
1: Kiitoksia Ismo Lehkonen ja hyvää ja jännittävää liigakauden alkua.
2: Kiitos.
1: Ja jos nämä jääkiekkoasiat kiinnostavat, niin tässä pieni kuunteluvinkki. Koko Suomen radio, joka alkaa heti tämän ykkösaamun ja uutisten jälkeen, nimittäin siellä tätä asiaa kommentoi toinen jääkiekkolegenda, nimittäin Hannu Jortikka. Koko Suomen radio alkaa siis 9 uutisten jälkeen ja siellä studiossa ovat Samuli Aaltonen ja Anna Sireen. Ykkösaamu oli tällä kertaa tässä. Tämä oli tiistai-aamu. Huomenna palataan jälleen kello 8:07. Kuulemiin.

0: Kuntatalolle, jossa se viimeistelee esityksensä ensi vuoden talousarvioksi. Budjettineuvotteluille on varattu 2 päivää. Neuvottelujen pohjana on valtiovarainministeriön ehdotus, jossa valtion menot olisivat ensi vuonna 13 miljardia euroa tuloja suuremmat. Säätytalolle saapuvien ministereiden kommentteja voi seurata suorassa lähetyksessä Yle-sovelluksessa tai osoitteessa yle.fi. Työttömien täytyy tästä päivästä alkaen julkaista anonyymi työnhakuprofiili Työmarkkinatori-verkkosivustolla. Työnhakuprofiili ei ole perinteinen ansioluettelo eikä työhakemus. Sen tarkoitus on antaa työnantajalle mahdollisimman selkeä kuva työttömän osaamisesta. Yksikön päällikkö Matias Vainio Keha-keskuksesta sanoo, että työnhakuprofiili ei näy koko kansalle, vaan ainoastaan työnantajille.
1: Tosiaan työnhakuprofiileja, sen jälkeen kun sä julkaiset sen, niin niitä voi tarkastella ainoastaan Työmarkkinatorille kirjautuneet työnantajat tai sitten yksityiset työvälitysyritykset. Ja he näkevät joko sanahaulla, voivat hakea soveltuvia työnhakuprofiileja, tai jos he ovat julkaisseet työpaikkailmoituksen, niin he voivat hakea siihen työpaikkailmoitukseen parhaiten soveltuvia työnhakuprofiileja. Ja sitten ottaa yhteyttä työnhakuprofiiliin laatineeseen henkilöön ja yhteydenotto menee suomi.fi-viestillä tälle työnhakuprofiilin laatineelle henkilölle.
2: Laki nyt velvoittaa työnhakijat kertomaan osaamisestaan tässä työnhakuprofiilissa, mutta mitä tapahtuu, jos työnhakija ei tällaista hakuprofiilia tee?
1: Laissa on säädetty, että jos henkilö ei itse laadi ja julkaise hänen omaa työnhakuprofiilia, niin työvoimaviranomainen voi tehdä sen silloin työnhakijan puolesta.
0: Tommi Fränti haastatteli. Sitten ulkomailta. Venäjän viimeöisessä iskussa Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan on kuollut ainakin 8 ihmistä. Viranomaisten mukaan iskuissa myös haavoittui useita ihmisiä. Paikalla olevat Kyiv Independent-lehden toimittajat kertovat, että Ukrainan ilmapuolustus torjui venäläisiä droneja ja Venäjä iski pääkaupunkiin ballistisilla ohjuksilla. Median mukaan kyseessä oli laajin Kiovaan kohdistunut ohjusisku vähän aikaan. Nepalin tulvissa kuolleita on jo yli 1000. Kiinan puolella kuolleita on 16. Kateissa on noin 4500 ihmistä. Heistä ulkomaalaisia on lähes 600. Kadonneiden joukossa on myös yksi suomalainen. Jäätikön romahtamisen synnyttämä raju tulva iski keskiviikkona Nepalin ja Tiibetin raja-alueelle.
3: Urheiluradiossa muun muassa mietteitä jokereiden paluusta SM-liigaan. Studiossa Eren Gyrler. Jalkapallon veikkausliigassa FC Inter kukisti runkosarjan päätöskierroksen kärkikamppailussa Kuopion Palloseuran 1-0. Ratkaisun laukoi Interin Mohamed Suso lisäajan viime sekunneilla. Kuopiolaisleirissä sapetti heidän paitsiona hylätty maalinsa toisella jaksolla. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen.
4: Isoin tuomio, minkä jalkapallosta voi tehdä, että toivoisin, että sitten ollaan ihan varmoja, kun sellainen tehdään.
5: No, mitä sanot pelistä yleisesti?
4: Tosi tasainen, tiukka kärkipeli. 2 hyvää joukkoa, että molemmilla omat vaiheensa. Mun mielestä pystyttiin omaa pelaamista vähän tokalle puolelle parantaa monta asiaa, mitä me voidaan tehdä paremmin, että me pystytään olemaan vielä paremmin niskan päällä tällaisissa peleissä, mutta ihan mun mielestä niin kuin, tosi tasainen ympäripyöreä peli ja sitten monesti sellainen ratkeaa sitten pienen marginaalin pomppuihin suuntaan tai toisaan. On iloinen tietysti, että me ollaan siellä kärkipaikalla. Tämä päivä totta kai on pettymys, mutta isossa kuvassa tyytyväinen siihen asemaan, missä me ollaan ja nyt on mun mielestä ihan turha miettiä sitä sarjataulukkoa sen enempää, että lähtee vaan niin kuin, peli kerralla ottaa niitä 3 pisteen potteja ja sitä kautta se sarjataulukko kyllä varmasti menee ihan positiiviseen suuntaan.
3: Juha Valtteri Salminen haastatteli. Otto Virtanen hävisi eilen Yhdysvaltain avointen ensimmäisellä kierroksella Alexander Rubljoville erin 2-3. Suomalainen vei ensimmäiset 2 erää lukemin 7-6, minkä jälkeen venäläinen ryhdistäytyi ja vei 2 seuraavaa erää. 5. erässä Virtanen sai ottelupallon, minkä Rubljov selvitti. Ratkaisu saatiin katkaisupelissä, jonka krampeista kärsinyt Virtanen hävisi lopulta lukemin 5-10. Helsingin Jokerit palaa tänään SM-liigan jäille 12 vuoden tauon jälkeen, kun se kohtaa liigan avauskierroksella Vaasan Sportin vieraskaukalossa. Jokereiden lisäksi liigakautta värittää se, että runkosarjan 3 heikointa joukkuetta putoaa sarjaporrasta alemmaksi. Jokereiden paluu on otettu muissa liigaseuroissa vastaan innostuneesti. Äänessä ensin KK:n Jouko Myrrä ja sitten Jukurien päävalmentaja Jonne Virtanen.
6: No, Jokerit herättää tunteita niin pelaajissa, sitten vaihtopenkillä ja ennen kaikkea sitten kannattajissa ja katsomoissa. Ja musta se on hienoa, että Jokerit tulee tohon ja uskon, että pystytään suurta ja mahtavaa Jokereita hyvin haastamaan niin kotikaukalossa kuin sitten täällä isolla kirkolla.
7: No kyllähän se liigalle on iso boosti. Onhan se totta, että se heidän brändi on, mä itse pääsin näkemään sitä, kun Mestistä valmensin, niin se brändi on niin valtava, että sehän on niin kuin, tuo paljon liigalle. Ja totta kai sitten tämmöisenä 90-luvulla nuorena turkulaisena, niin kyllähän tässä on vielä vähän siitä kalavelkoja maksettavana, että se Janetskin maali oli korkeammailla.
3: SM-liigan avauskierros alkaa tänään kello 18.30.
8: Säätiedotuksella jatketaan, kun kello on 6:09. Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkenevää ja poutaantuvaa, mutta yöstä alkaen paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 17-21 astetta ja yön alin 8-14. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta ja maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain sumua sekä monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Iltapäivällä alueen eteläosassa pilvipeite rakoilee paikoin. Päivän ylin lämpötila on 15-19 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 ja yön alin 7-13 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, Pohjois-Lapissa heikkoa tai kohtalaista idän ja pohjoisen välistä tuulta.
9: Koko Suomen radio.
10: Ja Koko Suomen radion puikoissa tänään Samuli Aaltonen ja Anna Siren. Kello on 7:09 ja Allakan lehti käännetty. Se oli syyskuu.
8: Se muuten on oikein hyvää huomenta. Se on lintujen syysmuuttokin vilahti jo aamulla uutisissa. Niillä on kalenterit kohdallaan.
10: Se on kovasti käynnissä.
8: Syyskuuta. Kyllä.
10: Joo. Mikä päivä se olikaan tänään ja sitten niin, naapuri sanoo et
8: nyt
10: siitä.
8: Ja nyt lähdetään. Mm. On tuossa semmoinen isompikin liike, kun nyt on tuo valkoposkihanhien ja merimetsojen metsästys tietyin ehdoin tästä päivästä sallittua. Tämä on siis tämä tämmöinen suojametsästys, ettei se ihan täysin vapaata ole, mutta siinä saattaa olla isompikin lähtö lähellä. Mutta mitäs me nyt siitä? Mehän mennään muihin aiheisiin tässä tänään. Me mitenkään niin kuin lintuihin keskitytään.
10: Keskitytään monenlaisiin asioihin, puhutaan niistä kohta, mutta keskitytään hetken verran tehosekottimeen. Hetken tie on kevyt.

Yle Uutiset ja Monna Tervo. Petteri Orpon hallitus kokoontuu viimeiseen budjettiriiheensä. Hallitus alkaa pian kokoontua säätytalolla.

0: Tänään alkaa eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Eduskuntavaalit on 7,5 kuukauden päästä ja vaalipiirien kansanedustajan määräthän lasketaan alueen asukasmäärän suhteen. Ja sitten kun vaalikausi vaalikaudelta suomalaiset valuvat etelään, niin valuu pikkuhiljaa tietysti myös päätöksenteko. Eli ne alueet, jotka menettää asukkaita, niin ne menettää myös edustajia ja tästä tietysti sopii seurata sitä keskustelua, että mitä tämä nyt tarkoittaa sitten demokratian kannalta. Perkaillaan tätä tänään heti tuossa 9:30 jälkeen.
1: Sitten on uudenlaisia poliisiautoja otettu testikäyttöön. Siis poliisilaitokset ympäri Suomen on ottaneet tänä vuonna partiokäyttöön näitä uusia Ford Transit Custom pakettiautoja. Viittaa mustaan Maijaan kovasti, ettei se merkki siitä kokonaan miksikään muuta. Mutta uusi malli. Se on osoittautunut vähän ongelmalliseksi, siksi sitä testataan, minkälainen se nyt sitten on ja mitä eroja, niin siitä kuulet myös tänään.
0: Joo, poliisiauton sisältämät turvallisuusuhat, niin ne voi olla sellaisia yllättäviä, jotka tulee vasta käytössä vastaan.
1: Joo,
0: sitten.
1: Joo, ja siis tosi hyvä, että ihmiset, jotka tekee jollakin työkalulla töitä, niin pääsee itse testaamaan ja myöskin sitten kertomaan, että soveltuuko tämä. Näinhän ei aina osata tehdä alalla kuin alalla.
0: Joo. Arki on sitten arkea heillä, jotka näitä keksintöjä käyttää. No onko elämä kämppiksen kanssa sitten uhka vai mahku? Todennäköisesti se on molempia. Me lähdetään käymään helsinkiläisten nuorten miesten kommuunissa, semmoisessa, jossa arkea elellään 4 Pekkaa.
1: Tulee mieleen pari katastrofia, kun ihan hengittämällä. Kannattaa katsoa, että on samanlainen siisteyskäsitys.
0: No se ehkä ykkösenä. Ennen kuin mitään sähkösopimuksia ruvetaan edes tekemään.
1: Mainitaan tämä nyt ennen kuin kuullaan edes niitä positiivisia. Nämä kokemuksethan heillä siis pääosin ihan positiivisia, että ei tässä mitään, mutta ei kato, kun ei malta ole sanomatta. Niin. No sitten hei, jääkiekossa niin alkaa nyt liigassa superkausi. Tänään tämä on vielä tämmöinen siirtymäkausi, että sitten vasta seuraavalla kaudella ollaan siinä uudessa systeemissä kokonaan, mutta siis tällä kaudella 17 joukkuetta ennätyksellisesti pelaa ja sitten yhtenä vieläpä sokerina siellä, niin Jokerithan palaa pitkän tauon jälkeen Suomen korkeimmalle sarjatasolle ja niinpä meille toimittaja Katri Tapola onkin matkalla tapaamaan valmentajalegenda Hannu Jortikkaa, joka on tässä lähetyksessä 11 jälkeen mukana.
0: Joo, saadaan suoria terveisiä Turusta. Ja sitten vielä päästään pohjoiseenkin. Siis luontoahan on perinteisesti ajateltu tämmöisenä absoluuttisen ilmaisena elämyksenä, mutta tästä päivästä eteenpäin muutamien tunnettujen retkikohteiden parkkipaikat muuttuu maksullisiksi. Tänään kysytään, että mitä tällä rahalla tehdään ja miten retkeilijät tämän tämmöisen maksumiehen roolin ottavat vastaan. Kysytään tätä Posion korouomasta. Vielä ennen puolta päivää.
1: Tässä Happoradiota. Tämä tässä nyt.

0: Yhtenä isona uutisena ja oikeastaan paljastuksenakin tänään niin Yle on selvittänyt, että myykö nämä suomalaiset kaupat, tämmöiset niin sanotut halpakaupat, Kärkkäinen, Bilteman, muut, niin tätä tämmöistä kiinalaista verkkokauppakrääsää, siis Temu-tavaraa. Ja kyllä täällä nyt on siis, tämähän on semmoinen asia, josta on kyllä keskusteltu, ja tätähän on epäilty, että sieltä löytyy kyllä täysin samaa tavaraa joistakin kauppojen hyllyistä kuin mitä esimerkiksi Temu sitten myy tosin halvemmalla ja niin edelleen. Niin kyllä tämä näyttää nyt, kun ihan tutkimalla on tutkittu, niin näinhän se tuntuu olevan useilla tunnetuilla suomalaisilla kaupoilla. Et jos sanoin tuossa vaan pari, niin on niitä muitakin. Niin on valikoimissa tuotteita, jotka hyvinkin näyttää identtisiltä Seinissä, Alibabas, Temussa myytävien näiden tuotteiden kanssa. Ja vertailu osoittaa, että näin se todellakin on.
1: Niinhän se nykyään melkein on kyllä, että vekotin on tehty Kiinassa, mutta joku tuossa niinku psykologisesti sen meille aateloi, että kun se on kaupan hyllyssä, niin se ei tunnu samalta kuin sitten tämä paljon paheksuttu postikaupparalli.
0: Joo.
1: Mutta näinhän se on. Tuossa on nyt vaan se tietysti, että sitten kun se on siellä, esimerkiksi tässä jutussa on käytetty tämmöistä hierontavasaraa esimerkkinä, niin mainostekstin mukaan, kun sen näkee tuolla kaupan hyllyssä, niin tässä voisi äkkiseltään luulla ostavansa kotimaisen tuotteen.
0: Joo, täällä on tällainen teksti, että Pregon takana on yli 70 vuotta hyvää kokemusta suomalaisesta kodinkone- ja viihde-elektroniikka-alasta, mutta Kiinassa nämä on tehty.
1: Joo, kyllä sitten. Tässä on tosiaan vertailtu näitä muitakin. Esimerkiksi puhelinpidike, joka nyt on sekä Temussa että Puuilossa aika lailla samanoloinen.
0: Joo. Yksi tämmöinen sit puolustuspuheenvuoro suomalaisista kaupoista niin kuuluu niin, että no, meidän hyllyille, siis suomalaisten kivijalkakauppojen hyllylle ei kuitenkaan kaikista vaarallisimmat tai tutkimattomat tavarat eksy, vaan niiden pitää sitten täyttää kuitenkin nämä EU-säännökset, joten voisi kuvitella, että niistä niin sanotuista Temu-tavaroista, joita voi suomalaiset halpahallista ostaa, niin ne on kuitenkin läpässyt tämän EU. Ainakin näin pitäisi olla säännöstöviidakon, joten voidaan kuvitella, että ne on turvallisimmasta päästä sitten tästä tämmöisestä verkkokauppakrääsästä, mitä saattaa samoja tuotteita tuolla kaupoissa olla.
1: Tätähän on myös kyllä puolusteltu sitten sillä, että no jos sitä samaa tavaraa saa kerran tuolta kaupan hyllystä, niin onko se sitten oikeasti niin paha, jos sen tilaa tuolta, tuolta jostakin Kiinasta myös, josta outo johtopäätös tässä krääsäntäyteisessä maailmassa on se, että kaikki ok, kunhan ostetaan.
0: Niin että joo, siis se ei kyllä auta varsinaisesti tähän krääsävyöryyn, että kotimaiset kaupat trokaa sitä roinaa Kiinasta, Temusta ja muista, että kun tässä nyt syytetyimmät ryhmät ehkä nuorison lisäksi, niin keski-iän ylittäneet mieshenkilöt, jotka eläkkeellä sitten villaliivit päällä tilaa kaiken maailman tavaraa tuolta.
1: Ai niin kuin sulovileeneinä.
0: Pitkin Temua. En naisista uskalla puhua tästä mitään, mutta et menee tähän omaan viiteryhmään. Mulla nyt on vielä muutama vuosi tietysti tuohon eläkkeeseen aikaa, mutta kyllä minä tiedän jo itseni ikäisiä, joilla on jo Temusta tilattua krääsää.
1: Niin, koska halvalla saa.
0: Nyt on ihan hyvä, että on löytynyt muitakin syyllisiä ja sitten todettu se, että ei tämä ainakaan helpota tilannetta, että kotimaiset kaupat suoraan sanottuna trokaa sitä roinaa myös tuolta Temusta.
1: Pakko kuitenkin muistuttaa tästä ihan taanoisesta uutisesta siitä, kun pari viikkoa, kun kerrottiin, että tämä krääsätullihan sitten toisaalta puri, siis silloin, kun pistettiin lätkästiin tämä noin 3 euron lisämaksu, niin Kiina-pakettien määrähän romahti siis aivan valtavasti saman tien, mutta sitten me ilmeisesti ostamme saman tavaran sieltä kaupan hyllystä.
0: Joo, mutta niin ainakin osin. Joo, tuossa on uusi uhkakuva nyt olemassa.

0: Jos ei nyt selvästi Pepe Wilberiä huoli paina, ei mistään ei. Temuista eikä Shaneista eikä Krääsästä. Aivan sama mulle, mä oon onnellinen.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeän.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
6: Ja tämä taas on Train Drops of Jupiter. Ja sit se onkin kello 9:30. Kuulet uutiset läheltäsi.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Anteeksi. Pirkanmaa odottaa tänään alkavasta budjettiriihestä rahaa liikennehankkeisiin. Pirkanmaan liiton mukaan rahoitusta tarvitaan esimerkiksi pääradan toteutusvalmiisiin kohteisiin sekä valtateiden 3, 9, 11 ja 12 kehittämiseen. Rahaa toivotaan myös Tampereen järjestelyratapihan siirron esisuunnitteluun. Tampereen kaupunkiseudun seutujohtaja Päivi Nurminen toivoo, että kuntien valtionosuuksien leikkauksia tarkasteltaisiin uudelleen budjettiriihessä. Lisäksi budjettiriihestä odotetaan ratkaisua esimerkiksi Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin rahoitukseen. Valtiovarainministeriön budjettiehdotus leikkaisi UKK-instituutin avustuksesta liki 80%. Hallituksessa on oltu erimielisiä ehdotuksesta. Noin 100 nuorta on saanut työtä rekrytointituen avulla Tampereella ja sen seudulla. Tampereen seutu sai uutta nuorten työllistymiseen tarkoitettua rahaa liki 3 miljoonaa euroa. Alueelle tulleesta potista olisi rahaa tarjolla vielä noin 300 yritykselle ja nuorelle. Tuki on tarkoitettu 18 korkeintaan 29-vuotiaille työttömille. Työnantaja saa enintään 1500 euroa kuukaudessa maksimissaan 6 kuukauden ajan. Pirkanmaan hyvinvointialue ostaa Tampereen keskuspaloaseman. Kauppakirja hyväksyttiin aluevaltuustossa maanantaina. Kauppahinta on 6,7 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä hyvinvointialue on kiinteistössä vuokralla ja sopimus päättyy tämän vuoden lopussa. Pirha on maksanut kiinteistöstä kuukaudessa reilu 55 000 euron kokonaisvuokraa. Kiinteistö palvelee jatkossakin keskusta-alueen paloasemana. Nekalan uusi pelastus- ja ensihoitoasema valmistunee vielä tämän vuoden aikana, jolloin osa paloaseman toiminnoista siirtyy sinne.
1: Siinäpä kuultiin uutisia läheltä, se kello on 9.32. Syyskuun eka päivä. Ei erityisen syksyisenä kyllä ala nämä, jos nyt ilmoista puhutaan ja miksei puhuttaisiin Suomessa, siis etelässä jopa ylikin 20 astetta sitten maa keskivaiheilla pohjoisessa. Lämpötila vaihtelee tuossa 15 asteen molemmin puolin. Oikeastaan tänään ja myöskin huomenna niin, että voisi sanoa niin, että sataa ja paistaa vähän vuoron perään tämän päivän aikana ja sitten huomenna kyllä paistaa vielä enemmänkin ja varsinkin Keski- ja Etelä-Suomessa, niin kyllä tuo niin kuin sääkartta näyttää aika kesäiseltä vielä.
2: Täällä on nyt kuitenkin levylautasen puolella sadetta tarjolla. Tässä tulee Kaija Kärkinen ja Ile Kallio ja tämän jälkeen pistetään politiikaksi. Puhutaan vaalipiirien kohtaloista siinä kohtaa, kun omien kansanedustajien määrä muuttuu.

0: Siinä Kaija Kärkinen ja Ile Kallio sateineen. Kansanedustajan paikkojen jako vaalipiirien välillä, jos puhutaan. Se on muuttumassa ensi kevään eduskuntavaaleissa. Varsinais-Suomen vaalipiiri hyvin todennäköisesti saa yhden kansanedustajan lisää ja vastaavasti Hämeen vaalipiiri taas sitten menettää yhden. Ja tulevaisuudessa muutoksia saattaa olla tulossa enemmänkin. Lopullisesti nämä tulevien vaalien paikkamäärät lyödään lukkoon lokakuussa, mutta miltä ne muutokset näyttävät? Näin arvioi tutkimusyhtiö MDI:n johtava asiantuntija Rasmus Aro.
1: Kyllä näyttää, että vaalipiirien paikkajaossa on tulossa hillittyjä muutoksia, mutta muutoksia kuitenkin. Ja itse asiassa ne ovat jo aika varmoja. Jo viime vuoden aikana Hämeen vaalipiiri on menettänyt yhden paikan ja Varsinais-Suomen vaalipiiri on saanut yhden paikan jo toteutuneiden väestö Suomen kansalaisten määrän perusteella. Joten voimme olla sangen varmoja, että seuraavissa eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomessa on yksi paikka enemmän kuin aiemmin, eli 18 paikkaa, ja sitten Hämeen vaalipiirissä on yksi paikka vähemmän, eli 13 paikkaa.
2: Mitä täytyisi tapahtua, jotta näin ei kävisi?
1: Tässä on kaksi tekijää taustalla. Ensinnäkin Hämeen vaalipiirissä Suomen kansalaisten määrä vähenee. Ja tämän täytyisi kääntyä hyvin ripeään kasvuun seuraavan muutaman kuukauden aikana. Ja sitten toisaalta Varsinais-Suomen vaalipiirissä väestöpohja kasvaa kohtalaistahtia Turun vaikutuksessa Suomen kansalaisten määränä mitattuna. Ja tämän Varsinais-Suomen vaalipiirin väestönkasvun pitäisi kääntyä väestön laskuksi. Mutta puhutaan kyllä niin isoista, puhutaan useampien tuhansien ihmisten erosta, joten tällainen käänne on hyvin epätodennäköinen ihan lähikuukausien aikana.
2: Miltä tilanne muualla Suomessa näyttää?
1: Muussa maassa näyttää siltä, että muutoksia vaalipiirin edustajien määrästä tai paikkojen määrässä ei ole luvassa seuraaviin eduskuntavaaleihin mennessä. Ei olla ihan hirveän lähelläkään näitä muutoksia, joten aika varmasti voi todeta, että muissa piireissä paikkamäärä säilyy ennallaan.
2: Miten jos pidemmälle katsotaan menneisyyteen, niin onko siellä jotain tämmöisiä niin kuin isoja trendejä siinä, että miten nämä paikkamäärät on vaalipiirien välillä kehittynyt?
1: Kyllä tätä pystyy summaamaan, ja vaikka vaalipiirien jaossa on tapahtunut muutoksia ja aloja, niin voi silti tulkita sitä isoa kuvaa. Ja tämä iso kuva tietenkin seuraa Suomen väestön kehityksen isoa kuvaa ja tietenkin erityisesti Suomen kansalaisten keskittymisen isoa kuvaa. Pidempi tarina on, että yhä suurempi osa paikoista keskittyy meidän kasvaville vaalipiireille, kasvaville alueille. Erityisesti Uudenmaan Helsingin vaalipiiriin, mutta myös Pirkanmaan vaalipiiriin, Varsinais-Suomen vaalipiiriin. Ja tämä on ehkä se pitkä kuva, että näillä alueilla paikkamäärä kasvaa, ja sitten taas muussa maassa, erityisesti itäisessä Suomessa, nopea väestön vähenemisen seurauksena paikkojen määrä on pidemmässä juoksussa ollut laskussa. Ja tämä keskittyminen, se ei ole itse asiassa ihan yhtä nopeaa kuin Suomen väestön keskittyminen, koska erityisesti Helsingin ja Uudenmaan vaalipiirien kasvu perustuu ensisijaisesti maahanmuuttoon, jossa isolla osalla ei ole heti äänestysoikeutta eduskuntavaaleissa, mutta tästä huolimatta tämä keskittyminen on aika selkeää ja seuraa ylipäätään koko maan väestöllisen painoarvon siirtymistä.
2: No entä jos sitten katsotaan vähän pidemmälle eteenpäin, eli nyt seuraavissa eduskuntavaaleissa kaiken todennäköisyyden mukaan ei kovin paljon tapahdu, mutta mitä sitten kun katsotaan siitä eteenpäin tulevaisuuteen, miltä näyttää, kuinka paikkaluvut elää?
1: Vaikuttaisi siltä, että seuraavan eduskunnan kauden aikana, olettaen, että seuraavat vaalit ovat vuonna 2031, niin tapahtuu isompia muutoksia paikkamäärissä. Joskin on tärkeää tunnistaa, että tähän liittyy nyt enemmän epävarmuutta perustan näkemyksen väestöennusteeseen, mutta etenkin Suomen kansalaisten kehityksessä on hieman epävarmuutta. Mutta vaikuttaisi siltä, että noin parin kolmen vuoden sisällä niin Uudenmaan vaalipiiri ja Helsingin vaalipiiri ovat molemmat saamassa laskennallisesti yhden lisäpaikan. Ja tämä tapahtuisi Kaakkois-Suomen ja Satakunnan vaalipiirien kustannuksella. Ja on myös mahdollista, että Pirkanmaan vaalipiiri saa myös yhden lisäpaikan juuri ennen vuoden 31 vaaleja ja Vaasan vaalipiiri menettää. Mutta etenkin tuohon jälkimmäiseen liittyy jo suurempaa epävarmuutta. Huomionarvoista tässä on erityisesti mielestäni se, että tämän muutoksen jälkeen niin Satakunnan vaalipiiri on jo hyvin pieni 7 edustajan vaalipiiri, joskin Lappi on yhä pienempi. Mutta tämä tuleva kehitys heijastelee mennyttäkin väestön ja Suomen kansalaisten keskittymistä kohti heidän näitä edellä Suomen vaalipiirejä.
2: Väestötutkijan näkökulmalta se näyttää nyt olevan ikään kuin sellainen megatrendi, jolle ei loppua näy, vai?
1: Joo, luonnollisesti kun mietitään tätä tulevaa, niin tässä on enemmän epävarmuustekijöitä ja näistä ehkä merkittävimmäksi nostan sen, että kuinka paljon maahanmuuttajataustaisista väestöstä, jolla ei ole kansalaisuutta, siirrytään Suomen kansalaisten ryhmään, eli saadaan kansalaisuuksia. Mutta monella vaalipiirillä haasteena on se, että kuolleisuus vähentää väestöpohjaa merkittävästi ja tämä on aika varma komponentti myös tulevaisuudessa. Tai voidaan olla aika varmoja kuolleiden määrästä useamman vuoden ajanjakson aikana. Ja tämä on tekijä, mikä esimerkiksi Satakunnan vaalipiirissä tai vaikka Kaakkois-Suomen vaalipiirissä vähentää väestöä. Ja ellei näiden vaalipiirien muu väestön kehitys syystä tai toisesta vahvistu merkittävästi, niin voidaan olettaa, että näiden väestöllinen painoarvo laskee ja tämän seurauksena myös ihan puhtaan vaalipiirimatikan lopputuloksena, niin myös paikkojen määrä vähenee.
0: Siinä äänessä oli tutkimusyhtiö MDI:n johtava asiantuntija Rasmus Aro Tuukka Lukinmaa haastatteli. Studiossa tätä kuuntelivat myös uutistuottaja Sakari Muurinen ja paikallisuutisten vastaava tuottaja Jenni Lepänrinne. Huomenta molemmille.
3: Huomenta.
4: Hyvää aamupäivää.
0: Puhutaan Sakari ja Jenni siitä, että mitä tämä kansanedustajien määrän muutos tarkoittaa alueellisesti. Eduskuntavaaleissa siis todennäköisesti nyt tulevissa vaaleissa Varsinais-Suomessa yksi edustaja enemmän ja Hämeessä yksi vähemmän. Ja sitten tosiaan, jos ajatellaan jo tuonne 2031 vaaleihin saakka, niin skenaario voisi olla se, että myös Uusimaa ja Helsinki saisi lisäpaikat Kaakkois-Suomen ja Satakunnan vaalipiirien kustannuksella ja mahdollisesti Pirkanmaa sitten Vaasan kustannuksella. Mitä tämmöinen muutos tarkoittaa äänestäjän valinnan mahdollisuuksien suhteen? Tuleeko taktikointia urnille?
3: No kyllä se tarkoittaa ainakin puolueille sitä, että siihen ehdokasasetteluun täytyy entistä enemmän satsata. Toki he satsaavat siihen tässäkin tilanteessa, mutta siis se, että jos mahdollisuus esimerkiksi, jos ajatellaan niin kuin tätä, että Varsinais-Suomi olisi saamassa jo ensi kevävaaleihin yhden lisäpaikan, niin kyllähän se puolueita kirittää entisestään, että sinne tarvii saada semmoisia niin sanottuja tähtinimiä, jotta saadaan sitten kerittyä ne niin kuin omat paikat. Et äänestäjän kannaltahan se sitten taas tarkoittaa sitä, että siinä kyseisessä maakunnassa, joka on saamassa lisäpaikkoja, niin valinnanvaraa on enemmän. Mutta sitten taas niissä maakunnissa, jotka menettää paikkoja, niin äänestäjälle voi tulla vaikeuksia sitten valita sitä omaa ehdokasta.
4: Joo, kyllähän tämä niin kuin siinä mielessä puolueille asettaa vaikeuskerrointa tämä väestönmuutos, mikä näyttää vääjäämättömältä ja muuttaa siinä mielessä meidän demokratian toteutumista. Et nytkin jos niin kuin suoraan täysin niin kuin tietysti spekulatiivisesti, niin viime vaaleissa toi Hämeen viimeinen paikka oli kristillisten Päivi Räsäsen paikka. Ja useinhan se menee niin, että mitä pienempi vaalipiiri, niin silloin tietysti piilevä äänikynnys nousee, niin pienemmillä ryhmillä on vaikeita saada edustajaa läpi.
0: Niin, piilevä äänikynnys kannattaa ehkä avata tässä kohtaa. Se tarkoittaa nimenomaan pienentää pienempien puolueiden mahdollisuuksia aika reippaasti.
4: Joo, kyllä just näin. Et esimerkiksi Lapissa, joka on pieni vaalipiiri, niin se piilevä äänikynnys voi olla siellä 12-13 prosentissa, mikä sitten taas suosii selkeästi vaalipiirin suurinta puoluetta, mikä on perinteisesti ollut Keskusta. Ja sitten taas Uudellamaalla, missä valitaan se 37 edustajaa, niin se piilevä äänikynnys on alle 3%, eli siellä niin kuin pienemmätkin ryhmät voi saada edustajan läpi.
3: Kyllä, eli yksinkertaisesti siis tämmöinen piilevä vaalikynnys tarkoittaa sitä, että tullakseen valituksi sen edustajan pitää saada siis huomattavasti suurempi äänimäärä kuin mitä hän olisi esimerkiksi aikaisemmin tarvinnut.
0: Ja tämän luulisi nyt aiheuttavan kyllä myös eri puolueissa vääjäämättömän kehityksen niin kuin erilaisia ajatuksia eri alueilla.
3: Kyllä, näin voi sanoa, että esimerkiksi mä palaan nyt vielä sinne Varsinais-Suomeen, että siellä tehtiin Maakuntalehti Turun Sanomat teki keväällä tämmöistä paikallista gallupia, joka lupasi siinä vaiheessa jo demareille tässä kannatusmittauksessa lisäpaikkoja. Ja nyt jos Varsinais-Suomi on saamassa vielä yhden kansanedustajapaikan lisää, niin kyllä se tämmöisille niin kuin perinteisille isolle puolueille, niin kuin esimerkiksi kokoomus, myös perussuomalaiset, Varsinais-Suomessa ja demarit, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että kyllä se vaalikamppailu niin kuin kiristyy ja joutuvat kirittämään toisiaan.
4: Oh, ja sitten tässä on niinku tietysti näitä vaalipiirin kansanedustajamäärää nyt mietitään joskus siltarumpujen kannalta, että kuka saa eniten edunvalvontaa tehtyä, mutta tällä voi olla niinku isompiakin vaikutuksia, että et 2019 pääministerin paikka, puolueen paikka tai suurimman puolueen paikka ratkesi yhden kansanedustajan erolla, että demarit oli yhden edustajapaikan verran isompi kuin perussuomalaiset, niin ei ole mitenkään poissuljettu skenaario, että tämä väestömuutos myös ratkaisee näinkin isoja kysymyksiä.
0: Mm. Ja siltarumpupolitiikka, kun mainittu, niin tokihan se nyt on reilua, että jokaisen suomalaisen äänellä on ikään kuin samanlainen painoarvo, että jos etelässä on enemmän väkeä, niin sitten etelässä myös on samanlainen äänivoima kuin pohjoisessa, missä on vähemmän väkeä. Mutta onko niin, että tulee demokraattinen ongelma, jos alueellinen päätöksenteko valuu kaikki etelään? Kuka ne pohjoisen siltarummut sitten?
3: Niin, kyllä toi on ihan relevantti huoli, eli täytyy muistaa, että kansanedustajathan ovat oman maakuntansa, eli oman vaalipiirinsä edunvalvojia. Et heidän tehtävähän on eduskunnassa valvoa nimenomaan sieltä oman vaalipiirinsä asioita, niin kyllä toi voi aiheuttaa sellaisen, että jos vaalipiirit kasvaa huomattavasti etelässä ja pohjoisemmassa vähenee kansanedustajien määrä, niin kyllähän se kaikki ymmärtää sen, että se on demokratian kannalta niin kuin ja koko Suomen kannalta niin kuin hieman huolestuttava kehitys.
4: No, ja niin kuin helppoja ratkaisuja tässä ei välttämättä ole. Et tällä hetkellä Suomessa on 13 vaalipiiriä. Perustuslain mukaan niitä täytyy olla 12-18. Et jos nyt nämä pienimmät, eli Lappi ja Satakunta, niin yhdistettäisiin muihin, niin silloin se ei niin kuin suoraan onnistuisi edes ilman perustuslain muuttamista. Niin, tässä on vaihtoehdoksi näitä vaaliäänestysalueita ehdotettu. Se on aika monimutkainen ratkaisu, että sitten niinku katsottaisiin isommalta, että esimerkiksi Lappi ja Oulu laitettaisiin yhteen äänestysalueeseen, mutta silti ne sitten niinku äänet laskettaisiin vaalipiirikohtaisesti tai jaettaisiin paikat. Niin se on äänestäjille jo aika monimutkainen paletti miettiä, että miten nyt kannattaa sitten oma lappu uurnaan pistää.
0: Joo, vaalialueen malli ei ole yksinkertainen malli. Se täytyy ehkä mieluummin lukea, kun radiossa avata joskus, jos siihen päädytään. Sittenhän on toki myös ehdotettu kansanedustajien määrän reippaasta nostamista. Että ei muuta kuin enemmän vaan väkeä tuonne, mutta tämä toki saattaisi vaatia jo aika paljon muitakin muutoksia.
3: Joo, kyllä tästä äsken mainitusta ja sitten tästä kansanedustajien määrän nostamisesta, niin kyllä vaikea uskoa, että siitä löytyisi semmoista poliittista yksimielisyyttä ja yhtenäisyyttä, että tuskin nyt ainakaan niin kuin ihan äkkiseltään. Ja kyllä täytyy niin kuin henkilökohtaisena mielipiteenä sanoa, että kyllä toi 200 kansanedustajaa varmaan tämän kokoisessa maassa riittää, että älkää nyt, niin. Ei nyt lisätä niitä ainakaan.
4: Lainsäädäntötyö ei välttämättä ainakaan vaadi lisää.
3: Että. Juuri näin, eikä se kyllä varmastikaan paranisi sillä tämä lainsäädäntötyö, että siellä olisi enemmän ihmisiä heilumassa.
0: Kiitos näistä arvioista. Jenni Lepärin ja Sakari Muurinen.
4: Kiitos.
3: Kiitos.
5: Koko Suomen radio.
0: Siellä muuten budjettiriihi alkamassa, mikrofonit tönöttää pöydällä live-lähetyksessä ja tämmöistä oviliveähän tämä tänään sitten on, seuraillaan täällä meidänkin lähetyksessä, että mitä sieltä tulee. Hallituksen viimeinen budjettiriihi on alkamassa.

0: Emma ja Matilda asialla. Tässä Kaino, toive. Älä mee. Porvoossa tie 1552, eli Pellingin lossi. Siellä homma taas toimii. Aiemmin kerrottiin tilapäisistä katkoksista, mutta Pellingin lossi kulkee taas normaalisti.
1: Jos jäät vaalipiirin matikkaa tuossa äsken miettimään, niin hommahan menee niin, että kustakin vaalipiiristä valitaan siis sitä enemmän kansanedustajia, mitä enemmän asukkaita siellä asuu suhteessa muihin vaalipiireihin, ja paikat lasketaan näin, että vaalipiirin asukkaiden lukumäärä jaetaan vaalipiirien yhteenlasketulla Suomen kansalaisten lukumäärällä, ja sitten kerrotaan saatu luku 199, ja kuhunkin vaalipiiriin tulee sitten tämän laskutoimituksen osoittamaa kokonaislukua vastaava paikkamäärä, ja tämä jäi kaikille kerrasta mieleen, eikö näin?
0: Anna Sirén siinä juuri kertoi tälle puolessa minuutissa semmoisen, mikä multa veisi puoli tuntia eikä vieläkään kukaan tajuaisi.
1: Näin tämä homma menee. Lokakuussa lyödään sitten lopullisesti paikkamäärät lukkoon tulevia vaaleja myöten.
0: Loistavaa.
1: Nyt tulee Rick Astley ja semmoinen huolenpito ja edunvalvontalupaus kimara, että kelpaisi useammallekin puolueelle slogan. It's never gonna give you up on vaan yksi näistä lupauksista. Niitähän tulee tässä kyllä aika liuta muitakin.
0: Joo, mutta ehkä tärkein.

4 minuutin kuluttua kello on 10 uutisissa. Pääministeri Orpo on äänessä, siellä siis hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriihensä Säätytalolla, siitä ihan kohta uutisissa. Tämä on Tommi Läntinen, Rööperin kuu.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Petteri Orpon hallitus on kokoontunut viimeiseen budjettiriiheensä. Ministerit saapuivat aamupäivällä Säätytalolle, jossa hallitus viimeistelee esityksensä ensi vuoden talousarvioksi. Näin neuvotteluihin saapunut pääministeri Orpo.
1: Me käytettiin eilen lähes koko päivä hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken Königstedissä ja keskeiset kirjurit oli myöskin paikalla. Käytiin läpi politiikan tilannetta, Suomen tilannetta, ratkottiin jonkun verran budjettiin liittyviä kysymyksiä, puhuttiin halki kesään liittyviä kysymyksiä ja

0: oma vahva käsitykseni on se, että me ollaan aika hyvällä mielellä nyt kaikki menossa tähän budjettiriiheen.
1: Perheyritysten liiton mukaan hallituksen budjettiriihessä pitäisi löytyä keinoja palvelusektorin kasvun tukemiseen. Suomen talouskasvun suurin jarru on heikko kulutuskysyntä, joka näkyy palvelualoilla, sanoo Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.
2: Esimerkiksi ravintolasektorilla kuullaan jatkuvasti näistä konkursseista. Eli se on tällä hetkellä tämä kulutuskysyntä, joka tällä hetkellä sakkaa. Et kuitenkin palvelusektori on merkittävä työllistäjä yleisestikin ja vastaa suuresta osasta bruttokansantuotteesta. Ja nyt meidän pitäisi saada tämä Suomen palvelusektori nousemaan samalle tasolle, mitä se on esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Et meiltä todennäköisesti laskelmien mukaan niin saattaa puuttua jopa 100 000 työpaikkaa palvelusektorilta.
1: Puolukka sadosta on tulossa tänä vuonna hyvä. Luonnonvarakeskuksen satoennusteen mukaan puolukkasato ei ole kärsinyt sateisesta kesästä. Puolukan pölytys on onnistunut suuressa osassa maata keskimääräistä paremmin ja marjat ovat myös kypsyneet tavanomaista paremmin.
3: Siinäpä kuultiin kello 10, uutiset kello on 10:02 ja koko Suomen radiossa täällä Anna Siren, Samuli Aaltonen juontamassa.
4: Erinomaisen hyvää huomenta. Semmoiset terveiset Kelalta, että siellä on tietojärjestelmissä häiriö. Tämä rajoittaa asiakaspalvelua puhelimessa ja palvelupisteillä ja aiheuttaa myös käyttökatkoja useisiin sähköisiin palveluihin. Tämä on nyt semmoinen tilanne, että asiakkaita voidaan tällä hetkellä palvella vain yleisellä tasolla, mitä ikinä se nyt tarkoittaakin, mutta näin Kela on kertonut. Tässä on piinallinen aamu takana.
3: Joo, mutta ilman kos tänne on tullut parikin viestiä. Toisessa lukee, tänne WhatsAppiin nimittäin, täällä toisessa lukee, että Kela on rikki. Kerrotaan ihmisille tästä. Joo, no voi sen noinkin sanoa, niin näköjään ainakin osittain.
5: Koko Suomen radio.
3: Tämä on Scandinavian Music Groupin kappale Hölmö rakkaus. Tällä mennään. Kohti seuraavia aiheita ja asioita. Uudet poliisimaijat on testissä, siitä kuulet ihan kohta.

0: Scandinavian Music Groupin lopetellessa. Kello on 10.06.
1: Poliisilaitokset ympäri Suomen ovat ottaneet tänä vuonna partiokäyttöön ja testiin uusia Ford Transitteja. Uusi malli on vähän osoittautunut nyt sitten ongelmalliseksi. Esimerkiksi kun tulee turvavyöt asiakkaalle myöskin, niin niitä nyt oletetaan, että voidaan käyttää itsensä tai poliisin vahingoittamiseen. Ja myöskin ohjaamon puheet kuuluvat kehnon äänieristyksen vuoksi kuljetustila. Tästä jatkaa Lenni Lehtonen.
2: Poliisi on vuoden 2026 aikana ottanut käyttöön uusia Ford Transit-partioautoja. Minä olen toimittaja Lenni Lehtonen ja transitteja kommentoi poliisiylitarkastaja Sami Hätönen.
3: No, poliisiauto on poliisille yksi tärkeimmistä työvälineistä ja kenttäpoliisille varmaankin se tärkein. Ja autot herättää tietysti ihmisissä aina erilaisia ajatuksia, joillekin ne on jopa intohimon kohde. Ja kun puhutaan työturvallisuusasioista, niin on tosi tärkeää, että ne työvälineet on kunnossa. Nyt me eli hankimme tällaisen 11 Ford Transit-rungolle perustuvan poliisiauton koe-erän, ja sen tarkoituksena oli nimenomaisesti selvittää, onko tällaisilla uusilla rakenteellisilla ratkaisulla saavutettavissa sekä kuljetusturvallisuuden että työturvallisuuden osalta parannuksia. Ja tämä kaikki juontaa juurensa eduskunnan oikeusasiamiehen vaatimukseen siihen, että meidän tulee parantaa noiden kiinni otettujen kuljetusturvallisuutta.
2: Meidän Ylen tietojen mukaan erinäisiä on nyt sitten haasteita löytynyt esimerkiksi tämän kuljetustilan sijainti siinä keskiosassa pakettiautoa, ja siellähän on sitten esimerkiksi turvavyöt näillä poliisin asiakkailla. Niin kerrotko vähän, että mistä tämä haastavuus sitten johtuu tai voi johtua?
3: Kiinniotettujen tilan sijainti siinä ajoneuvon keskiosassa juontaa juurensa nimenomaan siihen kuljetusturvallisuuden parantamiseen. Eli tällöin se kuljetettava on paremmin siinä poliisin valvonnan alaisena, olkoonkin, että siinä kiinniotettujen tilassa on kyllä videovalvonta. Mutta siitä huolimatta niin se videovalvonta, sillä ei voida kattaa kaikkia niitä tarpeita, eli sen kiinniotetun terveydentilan seuranta sen kuljetuksen aikana. Ja toisekseen tietysti liikenneturvallisuus, eli eduskunnan oikeusasiamies on velvoittanut meidät selvittämään, miten sitä voidaan parantaa, ja nämä istuinvyöt, eli turvavyöt, on tässä kohtaa se ratkaisu, mitä nyt testataan tämän koe-erän ajoneuvoissa.
2: Nämä turvavyöthän voi siinä poliisiauton kuljetustilassa olla yhtä kaikki turvallisuustekijä, mutta sitten myös näille asiakkaille tämmöinen niin kuin riski ja ehkä sitä myös sitten kuljetusta valvovien poliisien tämmöinen työturvallisuusriski, niin onko se nyt sitten niin, että voiko sinne nämä turvavyöt tulla jäädäkseen vai mikä toistaiseksi tämän keskitilassa olevan kuljetustilan tulevaisuus on?
3: No, sitä tulevaisuutta vielä mahdoton ennustaa, mutta tietenkin on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan palautetta kentältä ja tehdään sen perusteella sitten tarvittavat muutokset siihen varsinaiseen lopputuotteeseen. Mitä näihin istuinvyöihin tulee, niin ne on tietenkin sen kiinniotetun turvallisuuden takaamiseksi. Samaan aikaan ristiriidan aiheuttaa se, että niissä on mahdollinen työturvallisuusriski poliisille. Mutta juuri tätä kysymystä me nyt tutkitaan tällä kenttätestauksella ja odotetaan saavamme siihen hyviä vastauksia.
2: Tämä tosiaan mainitsit aikaisemmin, että testi erää näitä Ford Transit Customeja, 11 niitä liikkuu ympäri Suomen. Ja miten tarkennatko vielä sitä, että aikaisemmin totesit, että eduskunnan oikeusasiamies on jotenkin niin kuin velvoittanut tutkimaan tätä mahdollista kuljetustilaa siinä keskellä, niin mitä tälle testierälle, tuleeko nyt sitten jatkoa vai kuinka suuri esimerkiksi raportointi ja missä kohtaa, milloin niin kuin aikataulu antaa myöden sille, että tämä poliisin keräämä palaute lähtee sitten eteenpäin?
3: Testauksen perusteella tehdään tarvittavat johtopäätökset ja hyvässä yhteistyössä kentän kanssa varmasti tämä lopputuote muodostetaan sitten. Nyt on vielä aikaista vielä lähteä arvailemaan, että minkälainen se poliisiauton rakenne jatkossa tulee olemaan.
2: Viimeisenä kysymyksenä sitten vielä se, että kun niitä transitteja on poliisille nyt sitten tullut tällä keskitilan kuljetustilalla, mutta sitten kuitenkin niitä on myös erilaisilla näillä sisärakenteilla mahdollista tilata esimerkiksi koirapartioautoksi tai muuhun käyttöön poliisille, niin kuinka nyt sitten tulevaisuudessa näille keskikuljetustilan transitille mahtaa käydä, että jääkö ne poliisille arkeen partiokäyttöön vai vaihdetaanko niille mahdollisesti jotain kevyempiä virkatehtäviä?
3: Jos todetaan, että näistä keskikuljetustilalla varustetuista majoista ei ole tuommoisen peruspoliisin partiotoimintaa, niin niitä ei tietenkään jatkossa enää tilata. Ja sitten nämä jo tilatut 11 ajoneuvoa, niin ne tullaan sitten sijoittamaan hyvin todennäköisesti sellaisiin tehtäviin, missä siitä on vähemmän haittaa niistä mahdollisista työturvallisuusriskeistä tai muista.
1: Poliisi ylitarkastaja Sami Hätönen siinä Lenni Lehtosen haastattelussa. Ja jos tuota vähän selventäisi, että mikä siinä nyt oikeastaan on se mahdollinen turvallisuusriski tässä uudessa Fordissa, poliisi Ford Transitissa, niin se oikeastaan on se, että siellä se asiakas, se kiinni otettu tai muuten vaan, niin oikeastaan siinä transitin, siinä Maijan keskiosassa, eikä niin kuin tähän asti, ja muutenkin nämä kaikki muut käytössä olevat tämänhetkisetkin poliisiautot, niin ne on siellä takana. Siellä takana ja tavallaan tavaratilassa, ja se varmaan on se turvallisuusriski myös, mikä on huomattu, että siellä ollaan ilman vöitä siellä takatuhdolla. Mutta että siinä keskipenkillä on nyt sitten myöskin turvavyöt, ja siitä äsken nimenomaan tuossa poliisitarkastajakin lausui, että sitä tutkitaan, että olisiko se vaikka turvallisuusriski.
0: Niin, asiakas saattaa olla turhankin kekseliäs. Ja kiistatta kyllä sen ymmärtää, että ongelma on se, jos sieltä etupenkiltä kuuluu jutustelut takapenkille, niin siinä saattaa olla jonkin sortista korjattavaa.
1: Joo, tuossa uudessa mallissa, joka nyt kokeilussa on, niitä on 11 testeissä ympäri Suomen poliisilaitoksia, niin siinä on myös ikkuna välissä, että sieltä voi sieltä sitten kuskin puolelta ohjaamasta voi vilkutella ja vähän tarkkailla tilannetta, että se varmaan on kyllä myöskin parannus sinänsä, että sinne myöskin näkee, että miten se asiakas pärjäilee.
4: Koko Suomen radio.
0: Mehän pärjäillään aivan erinomaisesti.
1: Joo, ei meitä koske tämmöistä, kun me ollaan tällaisia kunnon ihmisiä, niin tämmöiset kiinni otettuja. Niin. Olosuhteet omakohtaisesti ollenkaan. Ei vaan.
0: Ja studion turvasäädökset ei vaadi turvavöitä.
1: Ei täällä tarvitse.
0: Sillä ollaan.
1: Täällä ollaan yöt auki, niin kuin isäntämiehen sepalus. Mutta kyllä se nöyräksi vetää istahtaa sinne asioimaan mitä tahansa, niin lukon taakse tuommoiselle takatuhdolle, että sen verran voi omiakin kokemuksia tässä paljastaa.
0: Harmi, kun loppuu biisissä intro. Tähän olisi voinut mennä pidemmältäkin.
1: Nyt ei ehdi yksityiskohtiin.
0: Ei, tämä on Europe. The Final Countdown.

0: Final Countdown on muuten ihan oiva aasinsilta siihen, on. Että tuolla on hallituksen viimeinen budjettiriihi käynnissä. Säätytalolla ollaan Final meininkien kanssa tekemisissä.
1: Joo, siellä ei nyt uusia säästötoimia ensi vuodeksi enää tässä kohtaa odoteta. Siellä on Orpon hallitus, siis tosiaankin kautensa viimeisessä budjettiriihessä, ja sehän nyt selittää. Eli tuosta voisi päätellä, että tylsät hän nämä on nämä kaksipäiväiset bileet, jos ei siellä kerran mitään tuommoista uutta ole. Mutta kyllä siellä kuitenkin jo tähänkin mennessä on väläytelty muutamia asioita, jotka käy ihan uutisesta.
0: Joo, siis tylsää tulee siinä mielessä, että ei kukaan enää tee kovin repäseviä asioita tässä. Tosin repäseviä lausuntojahan saatetaan jossain kohtaa saada johtuen samasta syystä, että kun vaalit on tarpeeksi lähellä, niin silloin vältetään tietysti isoja päätöksiä, mutta sanat on suuria. No siellä on keskusteltu esimerkiksi tänään perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan rasistisesta puheesta, tai itse asiassa eilen hallituksen kokoontuessa pääministeri Orpo on vahvistanut, että on käsitelty hyvässä hengessä ja eduskuntaryhmät käsittelee sitten asiaa myöhemmin, mutta tähän hän joutui pääministeri vastaamaan myös tässä Säätytalolle mennessä.
1: Joo, ja sitten tämä varsinainen, että siellä on valtiovarainministeri Purra on jo ehtinyt sanoa, että talouden liikkumatila on niin kapea, että ei tässä nyt mitään suuria liikkeitä ole odotettavissa, eli voisi olla niin kuin hänkin sanoi, että varsin epädramaattinen budjetti on tulossa.
0: Joo. Ei olla palauttamassa suojaosia, se kerrottiin jo. Ja sitten tuolla on kysytty maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahilta tuosta sikarutosta. Siellä on tiedotusta tulossa aiheesta tartuntavyöhykkeistä tänään.
1: Joo, ja mielenosoitustahan siellä sitten on myöskin Säätytalon edustajalla. Siellä siis odotetaan hallituksen ministereiden saapumista jo hyvissä ajoin. Oltiin banderollit valmiina. Siellä vaaditaan ilmastotekoja hallitukselta.
0: Joo. Tätä seuraillaan siis livenä päivittyvässä artikkelissa suurena ovilivepäivänä ja huomenna tietysti kanssa tässä päivän mittaan. Kello 14 ainakin nähdään jonkinasteista liikehdintää, koska ministeritkin lähtevät käymään eduskunnassa hetken verran, koska siellähän siis syysistuntokausi alkaa kello 14 ja tämä tarkoittaa, että Säätytaloltakin sinne lähdetään.
1: Joo, kyllä se varmasti nämä, mitä keskusteluissa pyörii, niin hallitus ohjaa puolustukseen ja turvallisuuteen toki. Lisää rahaa tuossa isommassa kuvassa ei mitenkään uusia avauksia tuskin, mutta keskustelua ihan varmasti. Ja myöskin yhteisövero, joka alenee, työn verotus kevenee ensi vuonna, siis suunnitellusti, ja nämä on jo näitä aiemmin uutisoituja asioita.
2: Vielä elo-syyskuun vaihteessa saattaa vaikkapa omalla pihallaan nähdä pieniä jäniksen tai rusakon poikasia. Vaikka ne näyttävät yksinäisiltä ja hieman avuttomilta, niillä ei yleensä ole mitään hätää. Sunnuntaamun luontoretkellä vierailin kaverini Päivi Litmanen Peitsalan pihalla Helsingissä. Päivin puutarhassa elelee kolme pientä ja terhakkaa rusakon poikasta. Miten ne ovat elämänsä ensimmäisenä viikkoina pärjäilleet? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksosen luontoretki.

0: Tämä on Mira Luoti. Siinäpä vaikuttavat tarina, jonkun oma.
1: Puhutaan tuossa kohtsillään kimpassa asumisesta ja siihen liittyen pakko kertoa, että aikoinaan olin 3 ikäiseni, eli jutun tapahtuma-aikaan nuoren miehen kimppakämpässä. Kävin siellä ensin vuosituhannen alussa joskus uuden vuoden bileissä ja jotenkin jäi niistä bileistä mieleen, että vessanpöntön vieressä lattialla oli ranskan peruna. Eikä siinä nyt ehkä tämmöisenä yksittäistapauksena mitään, mutta sitten mä olin siellä myös vappubileissä ja se sama ranskan peruna oli siinä. Edelleen, niin jäi vaan sillä lailla mieleen, että halusin kertoa, koska sä nostit esiin tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin kimppakämpästä, niin nostit ton jaetun siisteyskäsityksen, niin onko sulla joku, eikö tässä nyt kerro siitä, että 3 nuorella miehellä on ollut jaettu siisteyskäsitys, koska kukaan ei ole sitä nostanut?
0: On ollut, että tuossa on 2 asiaa toden totta, jotka tuossa hienossa draamallisessa kuvassa niin oikeastaan nousee. Toinen on toki tämä, että ei sitten ole viittinyt sieltä kumartua poimimaan. Vaikka olisi ollut kumartuneena jo havaitessa, mutta toinen on tietysti sinne joutumisen tilanne. Tuosta voi päätellä, että siellä on syöty siellä pöntöllä, jota kuvaa en saa nyt pois mielestä varmaan tämän päivän aikana. Nyt kiitos, että jaoit tämän hetken. Joo, mutta on totta, että kyllä mä sanoisin, että metelin raja, jos se olisi suunnilleen sama, siihen yhdistyy ehkä vuorokausirytmi, joka olisi mielellään vähän edes samanlainen kimppa asujilla.
1: Tai siis täysin semmoinen jotenkin, tiedätkö, läpystä vaihto
0: niin,
1: voi toimia myös.
0: Sekin käy, kunhan se jotenkin tangeeraisi. Sillä lailla, ettei valvota muita, niin siihen voisi liittyä meteliraja. Mutta kyllä toi siisteyskäsitys on se nyt, kun vahvistit tällä tarinalla vielä tämän, niin kyllä se taitaa olla ihan yksi avainasia.
1: Ranskis sinetöitän sulle.
0: Kyllä.
1: Siis aina sanotaan asioita, kuten muistakaa ne erilliset vuokrasopimukset, mutta kyllä mä näkisin, että jotkut säännöt, vaikka se kuulostaa ihan siis superankealta, että pitäisi luoda jonkin sorttista sääntöä, huoneen taulua siitä, että miten siivotaan ja miten suhtaudutaan kaverin ruokiin jääkaapin milläkin hyllyllä ja miten kulut jaetaan, niin kyllä ehkä tämä jotain siinä kannattaisi sopia ennalta. Ranskan perunoista.
0: No kyllä se näin. Joo, kimppakämppäilyhän on nyt kovassa huudossa ja siis monesta eri syystä moni tahtoo asua jonkun kanssa tai sitten on pakko. Ja tästä muuten kuullaan tuossa, kun päästään noista alueuutisista 11:30 eteenpäin. Tämä on Levi and the Leavings, Teuvo. Mä oon teidän kuningas.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Pirkanmaa odottaa tänään alkavasta budjettiriihestä rahaa liikennehankkeisiin. Pirkanmaan liiton mukaan rahoitusta tarvitaan esimerkiksi pääradan toteutusvalmiisiin kohteisiin sekä valtateiden 3, 9, 11 ja 12 kehittämiseen. Tampereen kaupunkiseudun seutujohtaja Päivi Nurminen toivoo, että kuntien valtionosuuksien leikkauksia tarkasteltaisiin uudelleen budjettiriihessä. Lisäksi budjettiriihestä odotetaan ratkaisua esimerkiksi Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin rahoitukseen. Valtiovarainministeriön budjettiehdotus leikkaisi UKK-instituutin avustuksesta liki 80%. Hallituksessa on oltu erimielisiä ehdotuksesta. Noin 100 nuorta on saanut työtä rekrytointituen avulla Tampereella ja sen seudulla. Tampereen seutu sai uutta nuorten työllistymiseen tarkoitettua rahaa liki 3 miljoonaa euroa. Alueelle tulleesta potista olisi rahaa tarjolla vielä noin 300 yritykselle ja nuorelle. Tuki on tarkoitettu 18 korkeintaan 29-vuotiaille työttömille. Työnantaja saa enintään 1500 euroa kuukaudessa maksimissaan 6 kuukauden ajan. Pirkanmaan hyvinvointialue ostaa Tampereen keskuspaloaseman. Kauppakirja hyväksyttiin aluevaltuustossa maanantaina. Kauppahinta on 6,7 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä hyvinvointialue on kiinteistössä vuokralla ja sopimus päättyy tämän vuoden lopussa. Pirha on maksanut kiinteistöstä kuukaudessa reilu 55 000 euron kokonaisvuokraa. Kiinteistö palvelee jatkossakin keskusta-alueen paloasemana. Nekalan uusi pelastus- ja ensihoitoasema valmistunee vielä tänä vuonna, jolloin osa keskuspaloaseman toiminnoista siirtyy sinne.
1: 10.32 on kello siinä alueuutisten päättyessä. Ja kyllähän tuo Ranskan peruna vessassa tarina on vähän resonoinut myöskin täällä meillä WhatsApp-ryhmässä. Täällä huomautetaan, että nuorilla on aikaa odotella. Elämä on vasta alussa, eli on ajateltu, että se menee siitä vähän niin kuin omalla painollaan.
2: Niin ja sehän on sitten jo jossain kohtaa, se alkaa olla vuosikerta Ranskan peruna, että kannattaako sitä nyt enää siirtää. Ja sitten siitä tulee vähän semmoinen niin kuin, tossahan me on sitä aina säilytetty, tossa missä te pidätte teidän Ranskan perunaa.
1: Ja joku sitten lopulta, kun muutetaan pois, niin ehkä ammattilainen loppusiivouksen yhteydessä. Tai jollain muulla tavalla nimenomaan, että kyllä nämä asiat tästä niin kuin hoituu. Siis elämässä. Myös itsestäänkin.
2: Niin. Joo, joo.
1: Joo, niin, kyllä.
2: Joo, näin se menee. Tämä tapahtui siis vuosituhannen vaihteen tiimoilla ja nuorten ihmisten kimppakämpässä, mutta siis aikuisten kimppakämppäily ja tämmöinen kommuniasuminen, sehän on viime vuosina saanut jonkun verran palstatilaa mediassa. On syntynyt tämä mahtava sana esimerkiksi kuin mummooni,
1: joo,
2: joka on mummokommuuni. Johtuu siis siitä, että moni tahtoo asua jonkun kanssa, vaikka ei olisi parisuhteessa. Varsin ymmärrettävää, mutta Suomessa jotenkin vierasta ehkä.
1: Tottahan se on. Me ei ehkä olla sillä tavalla yhteisöllisiä siis niin laajalti. Jotkut toki onkin. Mm-hmm. Ja sitten on myös niitä monia muitakin syitä, että kyllä taloudellisesti syistä joutuu joskus asumaan kimpassa jonkinlaisessa kommunissa. Se on yhä yleisempää myöskin, eikä pelkästään opiskelijoilla.
2: Joo, mutta sitten tietysti kun ollaan tekemisissä niin kuin oman valinnan kanssa, niin meininki on aivan eri. Toki nyt kun otit opiskelijat esiin, niin sehän saattaa aika usein olla kyllä sitten se taloudellinen pakko ja se semmoinen, että kun oman kaupungin vuokra-asuntojonot on mitä on ja sitten opinnot alkaa ja yksiöön ei välttämättä olisi sitten varaakaan, niin sitten mennään jonkun kanssa kimppaan ja siinähän kohtaa sitten joko onnistuu tai ei onnistu.
1: Joo, joo. No mutta mehän päästään kohta vähän vakoilemaan. Mm. Puhutaan siis kimpassa asumisesta. Oliko niin, että 4 nuoren miehen kommuuniin päästään vähän laskeskelemaan plussia ja miinuksia?
2: Näin me tehdään ihan kohta. Suuntaa on Helsinkiin.

0: Arttu Viskari heittää siinä siis keski-ikäisten näitä sukupolvikokemuksia. Kun me diskossa suudeltiin.
1: Joo, pussailu nostalgiaa. Tukia leikataan ja yksinäisyys lisääntyy. Siinä olisi jo kaksi niin sanottua kannustinta, joiden voisi ajatella ohjaavan nuoria siihen, että jaettaisikin taloutta kämppiksen kanssa. Mutta ei, nuorten aikuisten yhteisasuminen on yleistynyt meillä vain vähän. On yleistynyt, mutta ei siis mitenkään valtavasti, vaikka ajat on nyt mitä on. Ympäristöministeriö on tehnyt kyselyjä, siellä 37% yksin asuvista vastasi selviytyvänsä asumiskuluista melko tai erittäin huonosti. Ja tietysti sit siinä kohtaa, kun vuokrakuluja olisi jakamassa useampi, niin rahaa jäisi varmaan muuhunkin elämiseen enemmän. Ja ehkä on muitakin hyviä puolia kämppisten kanssa elämisessä. Siitä puhutaan nyt. Lähdetään toimittaja Reetta Malmbergin völjyssä tutustumaan Helsingin Vallilaan, semmoiseen kimppakämppään kommuuniin, jossa asuu 4 nuorta miestä.
2: Tervetuloa meidän asuntoon. Meidän asunto kantaa nimeä Valgård ja me ollaan kimppakämppä.
3: Me ollaan astu tässä nyt vuosi. Ja itse asiassa Jan on tullut tässä vasta nyt kesällä mukaan tähän meidän kimppaan. Että tässä asuu vielä 4. kaveri, joka on Keniassa tällä hetkellä.
4: Tässä kuulimme Jonne Karttusen, Augusti Harjun ja Jan Haapasen ääntä. He asuvat Helsingin Vallilassa kimppakämpässä 4. ystävän Oskar Straussin kanssa. Minä olen toimittaja Reetta Malmberg ja tuppauduin taanoin heille kylään keskustelemaan siitä, miksi nuorten aikuisten yhteisasuminen on yhä niin harvinaista Suomessa ja miksi heidän mielestään useamman kannattaisi kokeilla sitä. Seuraavaksi kuulemme kolmikon ajatuksia siitä, mikä sai alun perin muuttamaan yhteen.
3: Ihan taloudelliset realiteetit, että mä uskoisin sanoa, että tällä hetkellä me maksetaan ehkä 2/3 siitä, mitä maksettaisiin, jos asuttaisiin yksin. Veikkaisin about tämmöinen. Ja sitten yleisesti ainakin itse nautin sosiaalisuudesta ja siitä, että on ihmisiä kotona. Mulla ei ole tarvetta sillä, että se kämppä on vain minulle aina. Että mun mielestä on niinku, mä tykkään tästä. Täällä käy paljon ihmisiä. Mä tykkään, että muiden kaverit on paikalla ja tutustuu tyyppeihin tämän kautta.
2: Joo, silleen olisi aika ankeeta, jos asuisi yksin silleen ihan rehellisesti. En ole toisaalta ikinä itse asunut yksin, et en silleen tiedä, mutta jotenkin se ajatuksena tuntuu. Ja sitten välillä, kun on ollut täällä muutamia päiviä yksin, niin on sitten vähän semmoinen onttoolo, että no missä nyt kaikki on sitten. Että.
5: Mä taas on niinku tykännyt aina asua yksin. Tai että mä oon asunut ennen tätä 2 eri kimppakämpässä. Ja mä en ole kummastakaan niin paljon tykännyt, että mä oon kaivannut sitä omaa rauhaa. Ja silleen, ja, mutta sitten jotenkin täällä se niinku toimii. Musta se riippuu niin paljon ihmisistä.
4: Nuorten yhteisasuminen on kasvanut Suomessa hitaasti. Muiden kuin kumppanin tai perheenjäsenen kanssa asuvien nuorten aikuisten määrä on noussut 6% vain 12% viimeisen 5 vuoden aikana. Tämä käy ilmi ympäristöministeriön viime vuonna tekemästä kyselytutkimuksesta. Nuorten aikuisten yhteisasuminen on siis meillä Suomessa vielä verrattain harvinaista, vaikka monissa muissa Euroopan maissa se on hyvinkin yleistä. Syitä jaettuun asumiseen voi olla monia. Vallilan kolmikolla niitä oli selkeästi 2. Yhdessä olemisen merkitys sekä taloudelliset syyt.
2: Tällöin kun asuu niin kuin näin lähellä toisiaan ja on paljon tekemisissä, niin tuntuu silleen, että jopa olisi niin kuin semmoinen sisaruksellinen suhde. Ja silleen jos ajattelee, niin ennen kuin me muutettiin Augustin kanssa yhteen, niin me oltiin hyviä kavereita, tai me oltiin kavereet. Ja tätä myötä meistä on tullut silleen äärettömän hyviä ystäviä. Ja sitten kans Augusti ja Oskar oli ennestään hyviä frendejä, mutta sitten nyt vasta kun me muuttiin Oskarin kanssa yhteen, niin nyt mustakin on tullut silleen tosi hyvä Oskari-ystävä ja myös toisinpäin. Ja
3: itselleni ainakin matalemmat asumiskulut mahdollistaa sen, että ei tarvitse käydä niin paljon töissä, että mä teen pääasiassa keikkatyötä kesäisin ja sitten muuten pystyn niinku opintotuilla ja sitten sille, mitä jää säästöön kesäisin, niin elämään aika hyvin.
5: Itselläkin opiskelijana nämä matalemmat asumiskustannukset mahdollistaa sen, että mä voin esimerkiksi ostaa ruokaa tai niin kuin kattaa elämän perustarpeet paremmin, joka ei ole siis silleen oikeasti itsestäänselvyys, jos asuu yksiössä, joka Helsingissä on esimerkiksi tosi kallista.
2: Ja kyllä semmoinen, mikä itsellä on tosi tärkeää, että sit kun asuu tällä kimppakämpässä ja jää, tai sitten jos käy töissä, niin sitten on heti silleen, tai aika nopeasti on ylimääräistä, jolla voi esimerkiksi mennä sitten reissuun ja sitten mahdollisuuksien mukaan niin ollaan Augustinkin kanssa tehty yhdessä reissuun ja tälleen, joka ei välttämättä olisi mahdollista, jos asuisi yksiössä, koska sitten menee niin hemmetisti rahaa siihen asumiseen. Ja itse asiassa siinäkin, kun asutaan yhdessä, niin sitten me tehdään jonkin verran yhdessä ruokaa, niin siinkin säästää myös.
3: Joo, yleisesti.
6: Koko Suomen radio.
1: Ihan hyvä meininki.
0: Hyvinhän toi tuntuu sujuvaa. Eihän tässä nämä kaikki ennakkoluulot onneksi vähän niin kuin rapisee.
1: Jatketaan juttua kimppakämppäilystä kohta, mutta Maija Vilkkumaa sitä ennen. Karaoke Queen.

0: Maija vilkkumaan siinä. Monista asioista kysytään aina, että uhka vai mahku, niin kimppakämpän kohdalla kysymys on kyllä enemmän kuin aiheellinen, koska ihan varmaan voi olla kumpaa vaan ja vahvasti. Yhdessä asumiseen liittyy aina sumplimista ja siihen liittyy kaiken maailman konfliktienkin setvimistä joskus. Niistäkin ehkä kuullaan, kun jatketaan tuolta vallilalaisesta 4 nuoren miehen kommunista, mutta aluksi vielä niistä yhdessä asumisen ehdottoman hyvistä puolista.
1: No kyllä musta tuntuu, että ainakin omaa hyvinvointia lisää se, että ei tarvii niinku, varsinkin mä koen, että kun vähän on vanhentunut teini-ikäisestä eteenpäin näin, niin kyllä niinku kavereiden näkemiseen pitää nähdä enemmän vaivaa näin, niin nyt tässä tulee se vähän niinku ilmaiseksi sivutuotteena, että pystyy niinku olla jonkun kanssa edes tunnin hengailla päivässä silleen ilman, että se tarvii enempää suunnitella, kun on kämpän sisällä kavereita. Musta tuntuu, että se on niinku iso juttu itselle, koska sit varmaan näkisi paljon harvemmin kavereita niinku koulun ulkopuolella enää, jos ei asuisi kimpassa.
2: No 100%, että kun tuntuu, että niin paljon aikaa menee koko ajan niin kuin, niin kuin tulevaisuuteen ja niin kaikkea opiskeluun ja työhön ja niin kuin tällaiseen, niin ei enää niin kuin tule käyty vaikka niin paljon niin kuin juhlissa tai sellaista ainakaan itsellä. Niin sitten tämä on niin kuin semmoinen, just mitä toi August sanoi. Ja sitten se, että itsellä ainakin jotenkin tosi paljon, jos mä oon yksin, niin mua alkaa helposti silleen ajatukset pyörimään ja saattaa tulla silleen helpommin silleen stressiä kautta ahdistusta, mutta sitten kun siinä on aina joku niin kuin vieressä, niin sitten siitä tulee semmoinen, niin kuin, että mulla on tässä niin kuin yhdessä.
3: Joo, ja sitten no, mikä ystävyys on tärkeintä, niin ihminen kanssa voi jakaa asioita, niin sitten no nyt kun me ollaan asuttu vaikka August niin 3 vuotta yhdessä, niin sitten elämässä on ollut semmoisia vähän haastavampia tilanteita, niin sitten on aina siinä kuin vierellä, kenen voi jakaa silleen päivittäisellä tasolla niitä asioita myös, joka on kyllä silleen, niin kuin, myös silleen äärettömän arvokasta.
1: Joo, ja ei tarvitse olla mitään vakaviakaan juttuja. Mun mielestä ihan se, että pystyy koulupäivän jälkeen jakamaan jollekin keittiössä ruokaa laitteista. Oi, myöhästyin bussista ja sitten oli muutenkin huono luento. Niin sitten se, että sä voit sanoa se jollekin tossa silleen himassa, niin mun mielestä se on niin kuin tosi kiva juttu. Versus se, että sä jäät vähän niin kuin velloon itse johonkin niin kuin ihan perusarkipäivän huonoihin fiiliksiin.
4: Ystävykset vertaavat yhteisasumisessa syntyvää ihmissuhdetta jopa sisarussuhteeseen. Toisten kanssa tulee jaettua arkea ja elämää paljon enemmän kuin yleensä. Toisinaan sisaruksellisuus näkyy myös naljailuna.
3: No meillä on kaikenlaisia ainakin lausahduksia. Tänne on pesiytynyt ainakin semmoinen kuin, että mä oon oikeasti sun puolella.
1: Joo, ja naljailu yleisesti ehkä. Kyllä se on hyvän tahtoista aina, mutta varmasti jostain tiskeistä sun muista sanotaan joskus tavalla, joka tiedetään, että se ärsyttää sitä toista.
3: Niin, kyllä sen vitsi aika usein semmoinen pieni alateksti löytyy sitten. Että
2: semmoinen pieni, mikä se on?
1: Provokaation
2: vivahdus liittyy keskusteluihin enemmän tai vähemmän.
4: Kysyin kolmikolta myös siitä, riitelevätkö he ikinä?
1: Ei me kyllä mun mielestä. Palaute on suoraa, mutta ei jäädä ikäviin fiiliksiin vellomaan.
3: Ei, siis
2: on konflikteja voi olla, mutta ei riitoja. Tai siis silleen, että saattaa olla silleen, että mun mielestä joku asia ei ok ja sitten mä sanon siitä ja sitten näin. Mutta ei meillä ole mitään silleen, että me huudetaan tää toisille tai tälle. Aika lintukota.
3: En mä tiedä, onko mä ikinä huutanut kenellekään täällä siis niin kuin tunteen vallassa.
1: Niin musta tuntuu, että ehkä se on melkein niin, että jokaisella on oikeus sanoa, jos joku asia harmittaa, että se on niinku täysin ok, mutta se jos vaikka alkaa mököttämään ja sitten vaikka monta päivää jotenkin vaikka tekijöitä, niin se ei tulisi kuuloonkaan. Mun mielestä vaan pakottaa siihen melkein, että sitten se pitää tuoda ikävä fiilis siihen ja sitten se käydään läpi ja that's it.
2: Me törmätään täällä toisimme koko ajan. Et se on vähän outoa, niin kuin, että olisi joku jännite, mikä niin kuin painaisi. Tai ei se oikein auta. Että sopii myös niin kuin rehellisyyttä, niin kuin silleen pitämään omista rajoista kiinni ja tälleen näin. Niin.
0: Toistan itseäni, mutta hyvältä kuulostaa.
5: Joo, kyllä nämä pärjää. Hyvä jätkät.
0: Reetta Malmberg haastateltavina siinä siis Vallilassa. 4 vallilalaisen kommunin asukkaasta 3, Aukusti Harju, Jan Haapanen ja Jonne Karttunen.
6: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
5: Tässä jotenkin jatkuu nyt tämä tämmöinen toiveiden, mikä tämä nyt on, vuoksi tässä Rednexissä Wish You Were Here.
0: Joo, pistetään soimaan. Kelalta muuten semmoisia terveisiä, että se tietojärjestelmissä ollut häiriö näyttää juuri päättyneen. Kaikki toimii normaalisti. Hurraa!

0: Renneks siinä. Sitä voisi luulla, että palaveripöydässä on viinerit, mutta nyt näyttää siltä, että hallituksen budjettiriihen pöydällä onkin sikarutto.
1: No näin on kohta uutisissa siitä lisää, mutta nyt kyllä alkoi tehdä mielistä viineriä. Siis sellainen vanhan ajan viineri, just se palaveriviineri ja sitten siinä on se sellainen liukas servietti ja aivan liian pienet kahvikupit, johon ei saa mitenkään sormea sinne.
0: Ei se servettikö tarpeeksi iso ole siinä kohtaa, kun vaniljatäyte lumpsahtaa.
1: Ai, näihin kuviin. No hei, tuossa sitten kello 11 uutisten jälkeen.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Afrikkalainen sikarutto on nousemassa yllättäen hallituksen budjettiriihen pöydälle. Hallitus kertoi eilen vahvistavansa sikaruton torjuntaa uusilla toimilla ja lisärahoituksella. Valtiovarainministeri Riikka Purra.
1: Tietenkin nyt tuo sikaruttotilanne, josta lähetimme eilen tiedotteen näistä uusista toimenpiteistä ja muusta, niin tietenkin täälläkin meitä puhututtaa. Valitettavasti uusi vastoinkäyminen tähän maahan, mutta teemme parhaamme, että siitä mahdollisimman vähin vaurioin selviämme.
0: Purran mukaan julkisen talouden liikkumatila on niin kapea, ettei mitään suuria liikkeitä ole nyt odotettavissa budjettiriihessä. Suomen EU-säännöin laskettu inflaatio hidastui elokuussa 2,4%, kertoo Tilastokeskus. Heinäkuun lukema oli 2,5%. Ennakkotietojen mukaan suurin nousu vuoden takaiseen oli pääryhmässä liikenne, jossa nousua oli 7,4%. EU-säännöin laskettuun inflaatioon ei lasketa mukaan esimerkiksi lainakorkoja. Intian pääministeri Narendra Modi on kehottanut suorasukaisesti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa. Modi tapasi Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa Kirgisian pääkaupungissa Bishkekissä.
2: Endless war.

0: से एंड ऑफ वॉर, उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी।
1: Pääministeri Modin mukaan päättymättömästä sodasta pitää siirtyä nyt sodan päättämiseen. Intia lupaa tukea Ukrainan rauhanprosessia. Kerrotaan vielä, että Kelan tietojärjestelmissä on ollut aamulla häiriö, joka on nyt päättynyt. Häiriö rajoitti asiakaspalvelua puhelimessa ja palvelupisteillä sekä aiheutti käyttökatkoja sähköisissä palveluissa.
2: Jan Fredriksson Pasilan uutisstudiossa ja koko Suomen radion studiossa Samuli Aaltonen ja Anna Sirén.
3: Vielä oikein hyvää aamupäivää tässä vaiheessa, kun se on tunnin verran puoleen päivään tässä meillä aikaa ja hyvää aikaa, nimittäin hyvää lähetysaikaa. Me mennään Turun torille tuossa ihan kohta, kuunnellaan tuosta TikTokin sankaritaria, siis lätkästä on kysymys sen jälkeen.
4: Koko Suomen radio.

0: siirrytäänkö sankarittaresta sankareiden puolelle?
1: Kyllä, lätkästä puhutaan. Siis SM-liigassa käynnistyy tänään tämmöinen superkausi, kun tällä kaudella sarjassa pelaa ennätykselliset 17 joukkuetta. Jokerit palaa pitkän tauon jälkeen tälle, siis Suomen korkeimmalle sarjatasolle. Ja pelejä on nyt tällä alkavalla kaudella luvassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Siis kukin joukkue pelaa ennen pudotuspelejä 64 ottelua. Tämä on tämmöinen siirtymäkausi, koska tämän kauden päätteeksi niin SM-liigan sarjajärjestelmä sitten uudistuu, eli se liiga jaetaan A- ja B-sarjaan. Ja tästä muutoksesta on puhuttu paljon ja mielipiteitä riittää. Niin mitä tästä ajattelee turkulainen valmentajalegenda Hannu Jortikka? Mennään Turun torille, sieltä jatkaa toimittaja Katri Tapola.
2: Tässähän kävi nyt niin, että Tampereen liigan piti käydä neuleensa vaihtamassa vaatekaupassa T-paitaan, koska teillä on Hannu Jortikka näköjään helle täällä Turussa. Saat paitahihasillas kans.
3: Kyllä, joo. Meillä on ollut täällä kyllä pari viimeistä viikkoa erittäin hyvää ilmaa ja kaupungin aika hiljainen ollut ja varsinkin viikonloput, kun ihmiset on mökeillä ympäri Turun saaristo.
2: Okei, ihmiset on mökeillä ja hellettä on ilmassa, mutta silti kiekkokausi käynnistyy. Sä oot legendaarinen valmentaja, sulla on hurjat vuodet takana ja rajut meriitit tilillä. Ja kun juteltiin tästä, että kausi uudistuu, nyt pelataan tämmöinen superkausi ennen suurta muutosta, niin sä sanoit, että tämän kauden alla sua pelottaa. Miksi?
3: Mua pelottaa se, että joka joukkue on satsannut pelaajiin enemmän rahaa. Lähes kaikkien budjetit on noussut parista sadasta tuhannetta miljoonaan. Ja harjoittelumäärät on pudonnut. Tuossa oli 4 viikkoa joukkue, että sai harjoitella ennen kuin nyt alkaa sarja tänään. Ja mun mielestä meidän pitäisi, jos me lyödään rahaa lisää pelaajille, mun mielestä meidän pitäisi harjoittelun määrää nostaa ja reilusti.
2: Joo, vertailit vähän sillä tavalla, että jos Suomen hiihtomaajoukkue vetäisi 2 kuukautta lonkkaa ennen kauden alkua, niin ei hyvin kävisi.
3: No joo, ei varsinkaan ne mäkinousut, ne ei menisi millään tavalla. Ja kaiken huolestunut tässä on se, että Ruotsissa on pelaajilla 1 kuukauden tauko, Sveitsissä, Tsekeissä, jopa Saksassa. Ja meillä on täällä parhailla pelaajilla, jotka pelaavat finaalia, niin niillä on yli 12 viikkoa. Mutta palkka juoksee, eli jokainen voi miettiä. Pelaajat on tällä hetkellä jääkiekkopelaajat jo kuin opettajat koulussa.
2: No niin. Sä katsot tätä tietysti tällä tavalla valmennuksellisesti ja harjoituksellisesti nähden siitä, mikä se sun oma perspektiivis aktiiviaikana on ollut. Mutta entäs tämä kaikki muu? Mitä sä ajattelet siitä, että kausi käynnistyy nyt poikkeuksellisen aikaisin, pelien määrä lisääntyy ja sitten tosiaan koko se iso uudistus, mikä ensi vuonna tapahtuu, niin onko nämä oikeita kehityskaaria?
3: No mä en tiedä, että näitä joukkueita nyt lisättiin kaiken näköisten. Kiekko Espoon tuleminen on mulle ihan mysteeri. Jokerit on seuraava. Eli me ollaan lisätty näitä joukkueita nyt tuolla jossain ihme kabineteissa. No, on siellä muitakin tullut. Ei se siitä on Jukureita ja Sporttia. Mutta että jos me tämmöisen tilanteeseen on tullut, niin jossain kohtaa meidän pitää vähentää. Ja mä en ole ihan varma, että riittääkö tämä, että me 3 joukkuet putoo. Pitääkö meidän siitä sitten lähteä parin vuoden päästä, että 2 joukkuet lisää putoo, lähtee pois sarjasta, koska meille yksinkertaisesti pelaajat riitä. Että jos me rupeaa olemaan suomalaisjoukkueita 10-12 ulkolaispelaajaa, niin kyllä mun mielestä me ollaan aika vaarallisilla vesellä.
2: No isoja asioita muuttuu ja selvästi sulla on suuri huoli tästä suomalaisesta kiekosta ja myöskin kansainvälisesti, siis Suomen pärjäämisestä sitten maajoukkueena. Kävikö ne koskaan koputtelemassa sun ovelle, että Sasi Ortsu, säkin sananen näiden uudistusten alla?
3: No ei, kyllä nämä on tehty ihan kabineteissa. Että siellä on ollut muutama herra mukana, lähinnä näiden seuraajien, mitä mä mainitsin. Ja sitten on meidän pelaajayhdistys, herra Ramstedt, mikä johtaa tällä hetkellä mielestään koko suomalaista jääkiekkoilua. Ei me voida harjoittelun määrää saatikka sitten laatua pudottaa. Ja ennen kaikkea, en mä nyt ehkä 30-35-vuotias pelaajista niin kauhean huolestunut. Mä olen ennen kaikkea 17, 18, 20, 22-vuotias pelaajia. Niiden harjoittelun laatu ja määrä, niin se on vaan pakko nousta, jos me mennään vauhdissa pysy mukana.
2: No kyllä mä huomaan täältä sun kommenttien välistä, mehän sovittiin, että mä saan jortsutella sua tässä haastattelussa, että kyllä sulla on niin kuin paljon mitä muuttaisit toisella tavalla. Miten sä pidät itsesi penkkiurheilijana, etkä aktivoidu ja käy neuvomaan?
3: No joo, ei se ei niin kuin muutu. Kyllä tämä peli on niin kovaa. Kyllä tässä on joutunut huomaamaan se, että tuo kabineteissa puhutaan. Ja kuitenkin kyllä mä tosiaan se, että tässähän puhutaan nämä liigajoukkueet, niin koko ajan puhutaan taloudesta ja isoja budjetteja, yli 10 miljoonaa budjetteja on, niin ei siinä paljon niin kuin auta mielipiteet. Kyllä se on niin kuin se, että se tuote näyttää sellaiselta, että se menee vähintään plus minus nolla. Nyt on tietysti se valitettava tosiasia, että tällä hetkellä on kova, jos meillä puoletkaan joukkueesta pääsee plustulokselle tässä sarjassa. Mä hiukan epäilen sitä.
2: No talous on iso asia, mutta pelillinen puoli on ihan yhtä myös. Me ollaan täällä sun kotikentälläs Turun torilla ja Tepsille ei ihan kovin vahvasti mennyt viime kaudella. Sanoit itsekin, että se oli vähän rajua katseltavaa. Kuinkas käy tällä kaudella?
3: No TPS on satsannut yli 500 000 laittanut joukkueeseen lisää, jos riittääkään. Tiettyjä pelaajia, ja mitkä on ollut vähän niin kuin puutteita, niin ne on parantunut Tepsillä, että ei Tepsi nyt sinne ihan pohjaa tule jäämään tänä vuonna millään. Sitten pitää tehdä kyllä rajuja muutoksia, että mulla on semmoinen vahva luottamus Suomen sarjassa, niin Tepsi tulee olemaan siinä plus miinus 8 paikkeilla, että kyllä tuolla joukkueella pitää pärjätä, että sinne tuli hyviä ja tärkeitä pelaajia nytte.
2: Eli parannusliikkeitä on tapahtunut, mutta sitten mitä sä luulet, tosiaan aikaisemmin kuin koskaan käynnistyi tämä kausi, pelejä on enemmän kuin koskaan, 64. Jaksaako suomalainen väki rahoitua halleihin ja peleihin?
3: Se onkin hyvä kysymys. Sillä lailla kuitenkin meidän pitää muistaa se, että meillä tulee nuo pelit televisiosta ja niitä ohjelmia hirveän paljon ostetaan. Muun muassa mäkin lähden tästä Espanjaan, niin mulla näkyy kaikki Suomen pelit siellä ja mä katson kyllä todella paljon iltaisin, on mikä joukkue tahansa. Niin tämä tulee vähän olemaan ongelma täälläkin, että 3 peliä viikossa lippuluukun kautta ja lompakko auki, niin mä en jaksa uskoa siihen. Se on liian paljon ja meillä on aika paljon ongelmia nyt, kun mä olen katsonut paikallisen TPS-säkin sarjaa, niin siellä on välillä 2-3 peliä vieressä ja sitten on 3 viikossa kotona. Ne on tosi vaikeita viikkoja taloudellisesti.
2: Teillä on Fugessa äijäkööritä kokoonnutte siihen kulmakuppilaan katteleen. Sun ei tarvitse pääsylipuista huolehtia ainakaan silloin. Tänään meet kutsuttuna vieraana, kun olet yksi heistä, kenen pelipaita on jäädytetty sinne hallin kattoon. Mutta mitä sä ajattelet, mikä on passelihinta pelilipusta?
3: No joo, tuossa aamukahviporukassa meillä oli tänään niin keskustelu. No siinä on sitten 500 ihmisiä, ketkä tietää kaikesta. Niin oli väli, joku sanoi, että 50 on maksimi, ja joku sanoi, että ei kyllä kympillä pääse tänäkin.
2: Okei, eli
3: hajonta, mutta et sä kympillä pääse. Pikkupojat pääsee ja nuoret pääsee, mutta niin niiden pitää päästäkin. Että kyllä mun mielestä semmoinen 20-30 on minimi, mitä pitää sitten, ja ihmisen pitää saada valita, mihin otteluihin hän menee. Kausikortti on tietysti ihan täysin eri asia.
2: Aikamoista porua on pääkaupunkiseudulla aiheuttanut HIFKin ja Jokereiden hinnannosto näihin paikallispeleihin. Siellä on tietysti tunnetta pitkän odotuksen jälkeen luvassa, mutta mitä sä sellaisesta ajattelet?
3: Mä en tykkää yhtä. Meillä on meidän paikallinen lentoyhtiökin esimerkiksi, niin kun tarpeeksi paljon ihmisiä menee nettiin ja katsoo lentoa, niin lennon hinta nousee. Ei se voi näin olla. Siihen on mun mielestä hinnat on laitettava mitä ne on ja sen mukaan pitää elää ja olla. Ei se voi olla, että kaikki elää koko ajan ja mistä saa niin kuin eniten, niin sinne laitetaan se hinta. Mun mielestä se on väärin.
2: Sulla on Hannu Jortikka niin painavaa puhetta, että ne on studiossakin ihan suut supussa. Kukaan ei huutele, että lopettakaa jo, lopettakaa jo. Siksipä me jatkamme. Ja nyt hypätään pikkusen korkeammalle tasolle vielä, mennään maajoukkueeseen. Millä tavalla tämä kaikki, mitä sä tuossa alussa kerroit, että harjoittelun määrä on laskenut ja taas sitten joukkueiden määrä nousee ja muuta vastaavaa, kauden mitta pitenee. Miten tämä heijastuu?
3: Hyvällä aikajänteellä, niin kuin nähtiin viime vuonna, me voitettiin, oli loistava MM-turnaus. Meillä oli pelaajia, ketkä vähän on pelannut NHL:ssä ja mainostettiin joukkue, että meillä on NHL-joukkue, mutta siellä oli pelaajia, kenen on muutaman kymmenen peliä, ei ne koko kaudella mahtunut jatkuvasti sinne pelaamaan. Tietysti meillä oli kärkipelaajia. Se ei välttämättä näy niin kuin vuoden eikä kahden päästä, mutta se tulee pidemmällä aikajänteellä ihan varmasti näkymään. Meidän pitää parempia junioreita, parempia nuoria pelaajia saada Suomesta, mitkä pääsee tuonne Pohjois-Amerikkaan pelaamaan. Muuten me jäädään junasta.
2: No sä karkkaat ihan kohta Espanjan lämpöön, mutta siellä aurinkovarjos alla, kun sä seurailet suomalaista kautta, niin ketä pelaajaa, mitä joukkuetta, jos nyt Tepsi pois luetaan, erityisellä mielenkiinnolla sä seuraat alkavalla kaudella?
3: No en mä oikeastaan sillä lailla, en mä lähde tähän sillä lailla. Kyllä mä seuraan jonkin verran, mä seuraan NHL, mulla on siellä suosikin Mikko Rantanen tietysti. Hän muuten itse asiassa asuu tuossa 200 metrin päässä. Mikko Rantanen on yksi semmoinen, kenen pelejä mä seuraan. Tietysti hän on TPS-pelaaja ja me ollaan kavereita. Se, hänen pelaajia tietysti niin kovia on pakko seurata, koska hän on mun mielestä meidän valtakunnan ehkä kaikkien aikojen paras pelaaja. Mutta et kyllä se aika vähäistä on kaiken kaikkiaan, saatikka sitten Suomessa. Et nyt varmasti yksi on, niin mä haluan tuon Jokereiden soun katsoa, että mihin se päättyy, kun nyt on laitettu ja ostettu joka puolelta ja myyty lippuja ja tuplahintaa ja kaikki on niin viimeisen päälle. Että meneekö se todella? Mä sanon, että valmentaja Tomek Valtosella ei ole helppo työmaa ja hän on mun entinen pelaaja. Mä toivon hänelle kyllä kaikkea hyvää.
2: No mennään vielä Jokereihin ihan tähän loppuun. Mitkä ne on ne tekijät, mitkä sen sitten ratkaisee? Koska paljon kai on kiinni siitä, kuinka se homma lähtee liikkeelle.
3: No se on ihan täysin siitä kiinni, jos se lähtee hyvin liikkeelle ja tulee voittoja ja kotiyleisö, hallit on täynnä. Sitten kun he pääsee pelaamaan sinne, niin totta kai siinä on drive mahdollista. Mutta että onko he sitten niin ylivertainen joukkue ja mikä se joukkue sitten kestää ihan kevääseen ja loppuun asti, niin sitä mulla ei ole sellaista kykyä, että mä pystyn sanomaan vielä ainakaan.
2: No kohta sua kutsuu Espanja. Vedätkö sä kuinka suvereenia Espanjaa vai turuksi, kun sä toimit sielläkin?
3: Se on aika huvittava tässä ihmiselle, että mä en ole englantia lukenut koskaan, englannilla mä pärjään, ruotsia mä pärjään hyvin, saksaa mä pärjään hyvin, mutta espanjaa mä reppana en ole oppinut, mutta en mä kyllä tehnyt töitäkään sen eteen. Siellä on melkein niin, että espanjalaiset haluaa puhua englantia joka paikassa, ravintoloissa, kahviloissa, baareissa, kaupoissa. Mä en tiedä, kuin heillä on, englannin kieli on niin tärkeä, että he puhuu sen kautta, että pitäisi kai ottaa lusikka kauniisti käteen ja opetella se espanjan kielikin vielä.
2: Mitä se kiekko on espanjaksi?
3: Ei minkäänlaista.
2: Se on varmaan ice hockey.
3: Hockey varmaan on, joo.
2: Hei, kiitos haastattelusta.
3: Joo, kiitos.
4: Koko Suomen radio.
0: Hannu Jortikka veti ensimmäisellä kotimaisellaan siellä.
1: Turkulaisena.
0: Kyllä, Katri Tapola jututti.
1: Joo, valmentajalegenda Hannu Jortikka. Ja täytyy sanoa, että onhan tietysti tuossa nyt, kun tuo SM-liiga ihan uudella tavalla tässä käynnistyy tämä kausi, että kun siellä on pudotuspelejä, on 64 matsia, niin tietenkin siis penkkiurheilijalle, niin onhan se enemmän on enemmän, joka niinku sit vastakkaista sanontaa niin kuin mukaille, niin se on kuitenkin totta, kun se toinen ei ole. Et enemmän on enemmän, niin onhan tuossa nyt sitten katsottavaa, mutta jos pitäisi lippu joka matsiin ostaa paikan päälle, niin jäisi ostamatta.
0: Niin, kyllä se hurjaa hintaa on, jos pitäisi omaa porukkaa kannattaa noin niin kuin monta kertaa viikossa. Mutta siellä tosiaan siis Jääkiekkoliigan 7 pelin avauskierros, aika paljon draamaa heti kärkeä, Jokerien paluu tuossa mainitsiin, no KK:lla maalivahtipulaa, Ässillä 8 miehen sairaslista, kaikenlaista tämmöistä on listattu. Jos tuntuu tunnit pitkiltä ennen illan matseja, niin täällä voi käydä lukasemassa analyysiäkin. Eilen on julkaissut Yle Urheilu ihan jokaisesta noista joukkueesta, niin siinä pääsee pikkusen kärryille sitten. Mehän jatketaan tätä aamupäivää Tuure Kilpeläisen kanssa. Tämä on tuoretta musiikkia otsikolla Suomalaisia unelmia. Anna.

0: Tämä oli uutta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä ja heti paljon tuommoisia mieleyhtymiä heräs. Ensinnäkin tuli mieleen, että puhelaulua käytetään nykyään kauhean vähän. Joskus 70-luvulla ehkä käytettiin enemmän. Se on fantastinen muoto. Ehkä sitä pitäisi käyttää enemmän.
1: Joo, kyllä. Tuossa on muuten Tuomari Nurmio lainaus tuossa kappaleen alussa toi Anna anteeksi Eno. Mutta joo, tässä kohtaa palasin.
0: Joo, kyllä. Joo, kyllä. Hauska. Tuomari Nurmiolla kadotaan ja tässä sitten palataan.
1: Joo, kyllä. Joo. Hei, jäännösverot tulevat maksuun, eli siis jäännösveroja erääntyy maksettavaksi, niin verohallinta muistuttaa, että aika monella suomalaisella 321 000 suomalaista on näitä jäännösveroja saanut maksettavaksi. Näistä muuten puhutaan nyt mätkyinä tuttavallisesti. Mätkythän on ennen alun perin tarkoittanut mun käsittääkseni niitä arvioveroja, joita nimenomaan mätkäistiin. Mm. Niistä ei tiennyt, että paljonko sieltä arvioidaan.
0: Niin se on jäänyt puheeseen.
1: Se on nyt ja laajentunut tarkoittamaan myöskin näitä jäännösveroja, jotka ei alun perin kyllä ollut mätkyä, mutta nykyisin puhutaan mätkyinä myös tässä kohtaa. Että tämmöinen huomio vaan, ja kyllähän tuossa on sitten luvassa myöskin tällä viikolla torstaina myös veron palautuksia niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Aiemminhan tuli jo tuossa kesäkuun puolella, joilla päättyi aiemmin.
0: Ja verorintamalta muuten semmoisiakin uutisia, että enää ei maksa vaivaa lähteä Norjaan tankkaamaan. Siellä on verot palanneet yön aikana ja tämä näkyy jo bensan hinnoissa niin, että lähemmäs pumpulle sitten.
1: Kyllä tosta,
2: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
3: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne, ja siinä on nimenomaan se niin kuin syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
4: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.
1: Tuntuu siltä, että se on oikein, että meidän paras naapuri, rajanaapurimaa Norja. Siellä on myöskin verot polttoaineeseen palautettu. No ei se nyt sen enempää ole oikein kuin väärinkään, mutta jos se on vaikka tasapuolista.
0: Mutta kuka osaa suhtautua edulliseen Norjaan? Ei kukaan.
1: Niinpä, ja kun niillä menee muutenkin niin hyvin niin monessa asiassa.
0: Kisu laulaa kolmannesta pyörästä ja sitten vuorossa alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Pirkanmaa odottaa tänään alkavasta budjettiriihestä rahaa liikennehankkeisiin. Pirkanmaan liiton mukaan rahoitusta tarvitaan esimerkiksi pääradan toteutusvalmiisiin kohteisiin sekä valtateiden 3, 9, 11 ja 12 kehittämiseen. Rahaa toivotaan myös Tampereen järjestelyratapihan siirron esisuunnitteluun. Tampereen kaupunkiseudun seutujohtaja Päivi Nurminen toivoo, että kuntien valtionosuuksien leikkauksia tarkasteltaisiin uudelleen budjettiriihessä. Lisäksi budjettiriihestä odotetaan ratkaisua esimerkiksi Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin rahoitukseen. Valtiovarainministeriön budjettiehdotus leikkaisi UKK-instituutin avustuksesta liki 80%. Hallituksessa on oltu erimielisiä ehdotuksesta. Noin 100 nuorta on saanut työtä rekrytointituen avulla Tampereella ja sen seudulla. Tampereen seutu sai uutta nuorten työllistymiseen tarkoitettua rahaa liki 3 miljoonaa euroa. Alueelle tulleesta potista olisi rahaa tarjolla vielä noin 300 yritykselle ja nuorelle. Tuki on tarkoitettu 18 korkeintaan 29-vuotiaille työttömille. Työnantaja saa enintään 1500 euroa kuukaudessa 3, maksimissaan 6 kuukauden ajan. Pirkanmaan hyvinvointialue ostaa Tampereen keskuspaloaseman. Kauppakirja hyväksyttiin aluevaltuustossa maanantaina. Kauppahinta on 6,7 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä hyvinvointialue on kiinteistössä vuokralla ja sopimus päättyy tämän vuoden lopussa. Kiinteistö palvelee jatkossakin keskusta-alueen paloasemana. Nekalan uusi pelastus- ja ensihoitoasema valmistunee vielä tänä vuonna, jolloin osa keskuspaloaseman toiminnoista siirtyy sinne.
1: Siinä laadukkaasti lähituotettu ja melkein tekisi mieli sanoa, että käsin poimittuja artesaani-uutisia. Kello on 11.32. Kuuntelet Koko Suomen radiota. Samuli Aaltonen ja Anna Siren täällä seurannasi.
2: Meillä on muuten käsittelemättä tai seuraavaksi tulee käsittelyyn semmoinen aihe, joka tulee nostamaan valtavan metelin tietyissä porukoissa, kuulkaa. Kun tuossa on noista Metsähallituksen retkeilykohteista on ollut puhetta paljon, että siellä on saattanut tulla tuommoisia maksullisia automaatteja polttopuihin, sen ymmärtää. Sitten on joitakin yrittäjiä, melkein lainausmerkeissäkin yrittäjiä, jotka vie tuommoisia kaikille auki oleviin vapaille retkeilypaikoille ihan rahasta sitten taas joitakin ikään kuin turisteja tai firmoja ja virkistyspäiviä ja muita. Ja tietysti kulut lisääntyy ja jostain pitäisi rahatkin repiä, niin nyttepä tulee maksulliset parkkipaikat.
1: Niin, sitä voi jatkossa kiskasta parkkisakon, kun menee retkellä. Tämähän on kyllä, Suomessa on perinteisesti totuttu ajattelemaan, että luonto, jos joku asia on meille kaikille ilmainen, se on asia, josta ei tarvitse maksaa. Joo. Kaikki varmaan kyllä myös ymmärtää tämän, että tulee myös retkeilyrakenteiden ylläpitämisestä kuluja, mutta on tämä vähän vaikea käsiteltäväksi, vaikea pala nielastavaksi retkeilijälle.
2: Kohtapa käydään yhdellä parkkipaikalla. Yksi kohteista on tuolla Posiolla.
1: Sitä ennen Céline Dion. Bonjour, pardon, merci. Tämmönen Ranskan pikakurssi. Tämmönen niin joku Espanjan muuta. Kurssi, jos muuten tarvittu tuohon kiekkoaiheeseen
2: päivää
1: aiemmin.
2: Päivää, anteeksi ja kiitos.
1: Joo. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, et bien moi je lui

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tis. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Ennen kuin puhutaan uusista parkkisäädöksistä, monella tunnetulla retkeilypaikalla, niin otetaan vielä säännöt rakkaudelle. Tämä tässä on Anna Puua.

0: Metsähallitus on päättänyt aloittaa maksullisen pysäköinnin 4 kansallispuistossa ja 1 muulla alueella. Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa, Riisitunturin kansallispuistossa, Kiilopäällä Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouaman suojelualueella Lapissa. Parkkeeraaminen on siis jatkossa maksullista. Koitetaan saada yhteyttä sinne listan viimeksi mainittuun, koska yksi kohteista on tosiaan Korouaman suojelualue Posiolla ja siellä on toimittaja Jyri Tynkkynen. Tervehdys Jyri, kuuluuko?
1: Tervehdys, hyvin kuuluu.
0: Ja tärkein ensin, onko parkkimaksu maksettu?
1: Älä kerro kenellekään, mutta en ole maksanut parkkimaksua vielä. Tässä ensimmäinen puoli tuntia on ilmasta, että minä olen vielä sillä puolituntisella tässä.
0: No niin, aivan. Niin siinä on tämmöinen systeemi. No tämä on hyvä, ja kun tämä meni näin meidän kesken, niin sitä ei kukaan kuullutkaan.
1: Joo, ei kerrota kenellekään.
0: Ei todella. No hei, syyskuun ensimmäisen päivän retkeilysää. Mitäpä veikkaat olojen puolesta? Onko tulossa vilkas retkeily, eli parkkeeraamispäivä sinne Korouamaan?
1: No täällä on vähän semmoinen tuhnunen keli, tuossa aikaisemmin satoa, mutta nyt on ihan tämmöistä niin kuin poutaa. Ja täällä Korouaman Saukkovaaran parkkipaikalla on tällä hetkellä 7 autoa, joista 4 on tällaista matkailuautoa ja 3 henkilöautoa. Ja suurin osa näistä, mitä kävin juttelemassa, niin oli ulkomaan eläviä, että ollaan tultu tuolta ihan Aasiasta ja Saksasta asti tänne ihmettelemään Korouamaa.
0: No niin, ja joko sieltä löytyy ymmärrystä suomalaiselle parkkipaikkamaksulle sitten, jos tullaan kauempaa?
1: No sen verran, että kunhan se nyt löytyy se applikaatio jostain ja sen saa asennettua, niin siinä vaiheessa sitten kaikki asiat on kunnossa. Mutta se voi olla näille ulkomaan eläville, varsinkin jos ei puhu tai ymmärrä kauheasti englantia, niin voi olla sen applikaatioasentaminen hieman haasteellista.
0: Onko kotimaan matkaajia löytynyt juttukaveriksi sulle?
1: No tässä on pari pyöräilijää tuossa kauempana, ja tässä ihan mun vieressä on Juha-Matti Konttaniemi, joka tuli tässä vähän aikaa sitten tänne parkkipaikalle, ja kysytäänpä nyt sitten, että miltä tämmöinen parkkimaksu tuntuu?
2: No tämä kyllä tuntuu minusta ihan oikeasti järkevältä idealta, alkaa tämmöistä maksua tämmöisessä upheissa kohteessa keräämään, varsinkin kun tietää, että se euro ilmeisimmin aika hyvään tarkoitukseen meni.
1: Niin, siis Metsähallitus on luvannut, että nämä parkkimaksut käytetään sitten näiden kunkin kohteen kehittämiseen ja kunnostamiseen, ja mahdollisesti vielä saadaan jo suljettuja reittejä avattua täällä. Mitä kaikkea sinä toivot, että täällä tehtäisiin? Puhutaan nyt tästä Korouamasta.
2: No nimenomaan mitä kyllä toivon, niin on sitä, että pystythän näillä euroilla piettämään nuo reitit hyvässä kuosissa, varmasti piettämään huoli niistä levähyspaikoista, tulistelupaikoista, että siellä niin kuin fasiliteetit on kunnossa ja ihmisellä ei ole muuta kuin tulla tänne käyttämään näitä upheita reittejä, nauttimaan luonnosta tässä ja myöskin sitä tietenkin palveluita, mitä tässä ympärillä hyödyntää.
1: Eli tällä hetkellä tämä parkkimaksu on nyt tästä päivästä asti voimassa tuolla 4 eri kansallispuistossa ja täällä Korouaman luonnonsuojelualueella. Ja tämä on nyt tämmöinen pilottihanke eli kokeilujakso, joka kestää tuonne kevääseen 27. Ja tässä välissä Metsähallitus kerää sitten kokemuksia sekä näiltä retkeilijöiltä, että sitten myöskin sidosryhmiltä, eli kaikilta esimerkiksi yrittäjiltä, mitä täällä näiden luontokohteiden ympärillä toimii. Ja sitten sen jälkeen katsotaan, että mikä se on sitten se tulevaisuus, että onko esimerkiksi 5 € vuorokaudessa, mikä on tällä hetkellä se maksimi, onko se hyvä taso vai mennäänkö vähän korkeammalle. Tuolla Norjassa esimerkiksi on 250 €, eli semmoinen suurin piirtein 25 € vuorokausi. Tämmöinen on tilanne nyt tällä hetkellä täällä Korouamassa.
0: 5 vuorokaudessa ei nyt ihan valtavan suurelta summalta kuulosta. Semmoinen hyvä tasamaksu, jonka pystyy sitten ehkä vielä ymmärtämään, että mihin kaikkeen se menee. Ja niin kuin tuossa kuultiin, niin sullakin juttukaveri ihan mielellään sitä oli siellä maksamassa. Mitä tapahtuu sitten, jos on lähtenyt vaeltaan eikä ole maksanut parkkimaksua, niin kuinka paljon siellä parkkipirkkoja pyörii?
1: Niin kuin esimerkiksi toimittaja tällä hetkellä, joka ei ole vielä maksanut parkkimaksua. Ei täällä kyllä yhtään parkkipirkkoa ole näkynyt, enkä usko, että ne Korouamaan kauhean kummassa tuleekaan niitä käymään. Että se ehkä jää enempi sitten oman tunnon vastuulle. Tietysti tuolla niissä paikoissa, mitkä on lähempänä asutuskeskuksia, niin esimerkiksi Sipoonkorvissa, niin saattaa olla, että siellä jopa näitä parkkipirkkoja käy paikan päällä. Mutta voisin ennustaa, että täällä Koro-Uomassa aika harvoin sellaisia nähdään.
0: Hmm. Tuossa jo vähän sun juttukaverisi luettelikin, että mihin kaikkeen sitä rahaa voisi käyttää. Metsähallitus on tietysti aloittanut tämän maksullisen pysäköinnin sen takia, että kunnossapitoon sitä rahaa tarvitaan. Niin mitä se nyt siellä Koro-Uomassa sitten justiinsa tarkoittaa? Eli mitä noilla pysäköintimaksurahoilla siellä saadaan?
1: No näiden reittien kunnostustöitä ja mahdollisesti saadaan uusia reittejäkin. Tämä on nyt minun arvio, ei Metsähallituksen lupaus. Eli kun muutoin se rahoitus vähenee Metsähallituksen luontopalveluissa tulevaisuudessa näillä näkymin ainakin, niin ehkä tästä saadaan sitten muutamia ropoja sitten, joita voidaan käyttää nimenomaan näiden kohteiden, kyseisten kohteiden kunnostamiseen. Ja silloinhan ihmiset myös voivat osallistua sitten niin sanotusti kantaa kortensa kekoon täällä, että jos haluaa usein ulkoilla jossakin tai retkeillä jossakin kansallispuistossa esimerkiksi, missä on tämmöinen parkkimaksu, niin se tietää ainakin, että silloin hyvällä omalla tunnolla, kun sen maksaa, niin saa jotakin vastiketta sille rahalle.
0: Joo, tämmöinen ajatus kyllä saattaa lisätä myös ymmärrystä parkkimaksuilla, vaikka periaatteessa Suomessa kyllä perusmeno on ollut se, että luontoon pääsy on aina ilmasta, mutta ehkä ihminen haluaa myös sitten osallistua retkeilyolosuhteiden kunnossapitoon. Mutta hei Jyri, nyt saat mainostaa, kun oot paikan päällä, niin tee meidät kaikki muut kateelliseksi. Minkälainen retkeily- ja vaelluskohde Koro-Uoma on, eli minkälaisessa paikassa oot?
1: Koro-Uoma on varsinaisesti tuossa vähän matkan päässä, se on semmoinen kalliojyrkänne. Ja siellä käydään erityisesti talvisaikaan, kun siihen tulee jäätä, niin jääkiipeilijät käyvät siellä nousemassa sitten sen jyrkänteen laelle. Se on hyvin kuuluisa paikka nimenomaan näiden jääkiipeilijöiden keskuudessa. Ja en ole itse koskaan siellä käynyt, meikäläisellä on sen verran korkean paikan kammoa, että en todennäköisesti selviäisi siitä. Vaikka en tiedä selviäisinkö fyysisenkään kunnon puolesta, mutta en varsinkaan sen takia, että siellä alkaa korkealla huimaamaan. Mutta ne, jotka ovat käyneet siellä kiipeilemässä, ne sanovat, että se on todella mahtava paikka.
0: Ehkä siitä voi sen vitosen parkkimaksunkin sitten pulittaa. Yleensä sanotaan, että ihmisellä on tunnit täynnä, mutta sulla rupeaa ehkä kohta olemaan se puoli tuntia, Jyri Tynkkynen, täynnä, minkä siellä saa ilmaiseksi parkkeerata Koro-Uoman suojelualueella Posiolla, niin pistetäänkö me tässä kohtaa linjat kiinni ja alat miettiä uutta parkkipaikkaa?
1: Joo, minä siirrän sitä ainakin 2 metriä, niin voi sanoa sitten, että minä olen ollut tässä vain 1,5 tuntia.
0: Aivan nerokasta. Tämäkin vaan näin meidän kesken. Kiitos sinne
1: niin,
0: Posiolle. Mukavaa päivää.
1: Sitä samaa, kiitos.
3: Koko Suomen radio.

0: Can't Stop the Feeling. Hän siinä oli Justin Timberlake. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi. Tarkempi paikka välillä Karunki-Tornio-Kainuunkylä Ylitornio. Siellä siis liikenneonnettomuus, josta tämä on ensitiedote tiellä 21.
1: Luontokohteen maksullisella parkkipaikalla äsken käytiin paikan päällä ja kyllähän tässä nämä leikkaukset, rahahan tässä on taustalla. Siis Metsähallitushan on kertonut jo tuossa kesäkuussa, että rahoitusta on leikattu. Siis hallitus Suomessa on näitä leikkauksia tehnyt ja jo kesäkuussa kerrottiin, että yhteensä 154 taukopaikan huolto esimerkiksi loppuu kokonaan tai osittain tämän vuoden aikana. Ja sen jälkeen, mitä näihin tulee, näihin ulkoiluretkeilyreittien ja näiden kohteiden tulevaisuuteen, niin aika moni kaupunki otti sitten näiden retkeilyreittien vetovastuun ja huoltovastuun Metsähallitukselta. Ja näin se tietysti se hallinta ja ylläpito on siirtynyt myöskin kaupungille. Eli tämän kaltainenhan tässä murros on nyt menossa ja kyllähän sitä nyt vitosen vuorokaudessa maksaa siitä parkkipaikasta, jos sillä estetään se, että se loppuu esimerkiksi kokonaan, että jos ei enää voida toimittaa polttopuita ja käymälät, jos sellaisia siinä sattuu olemaan, monissahan on, niin suljetaan asteittain sitten tämän vuoden aikana ja oikeastaan niin ne grillipaikat aina edellyttää sen, että siellä on jonkinlainen tällainen polttopuuhuolto. Ja sitten oli myös niin, että perustettiin näitä tällaisia kolikkoautomaatti tai sitten kännykän millä tahansa maksutavalla toimivia näitä tämmöisiä lokeroita, että ostetaan puita automaatista ja tällä voidaan säilyttää vielä se retkeilykohde ja laavu ja grilli. Tämmöisiä asioita että meillä tässä on käsissä ja yhtenä osana varmasti tämä parkkipaikkamaksu on myös tätä kehitystä.
0: Joo, ja valtavasti talkoohenkeähän on noussut sen jälkeen, kun todella Metsähallitukselta kunnille siirtyneitä tehtäviä. Esimerkiksi Ruoveden Siikaneva on ollut paljon otsikoissa ja siellä ihan valtava tämmöinen talkooliike. Väki kanto ihan kunnon kokoisia noita. Nehän ei ole kevyttä kamaa, mistä pitkospuita tehdään nämä lankut, mutta semmoiseen sitten ei tarvitse antaa roposia, mutta omaa työaikaa kyllä. Olemme murroksen äärellä.
1: Näin on.
2: Koko Suomen radio.
0: Olemme myös siinä hetkessä päivää, että tässä alkaa olla meillä minuutit vähissä.
1: Onhan tässä ollut yhtä ja toista ja niin on kyllä huomennakin, että ysistä eteenpäin taas siis koko Suomen radiota. Kiitoksia seurasta.
0: Kiitos seurasta. Anssi Kela on vielä puistossa muutama minuutti ja sitten kello onkin 12 ja kuullaan uutisia.

0: Yle Uutiset kello 12. Studiossa on Marko Tammi. Hyvää päivää. Hallitus on aloittanut viimeisen budjettiriihensä. Pääministeri Petteri Orpo sanoi riihen alkaessa uskovansa, että työllisyys lähtee kasvuun syksyn myötä. Orpo kuitenkin torjui opposition vaatimukset työttömyysturvan suojaosan palauttamisesta. Puoluejohtajat ovat vakuuttaneet, ettei riihessä ole luvassa suurta draamaa, koska tiukka taloustilanne ei jätä tilaa yllätyksille. Kokouspaikalla Helsingin Säätytalolla on myös toimittajamme Tulikokka de Frön. Missä tunnelmissa siellä Orpon hallituksen viimeinen budjettiriihi oikein on alkanut?
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra tosiaan kuvaili tätä riihtä jopa vähän tylsäksi. Täältä ei ole tulossa isoja sopeutuspäätöksiä eikä toisaalta uusia isoja menolisäyksiäkään, koska talous on tiukka. Näin kertoi Riikka Purra. Pääministeri Orpo taas kuvaili tunnelmaa ja mielialaa hyväksi. Hallitusnelikolla oli eilen keskustelut Königsbergissä ja siellä käsiteltiin perussuomalaisten Mauri Peltokankaan rasistiseksi tulkittua kirjoitusta edustajakollega Nasima Razmyarista, ja Orpon mukaan keskustelu on palauttanut luottamuksen nelikon välille. Ja ennen riihen alkua pari puheenjohtajaa kuvaili, että olisi mahdollista, että riihi olisi paketissa jo tänään, mikä kertoo siitä, että isoja kiistoja ei ole ainakaan kovin monta.
0: Jotakin siellä kuitenkin päätetään. Millaisia päätöksiä riihestä on sitten odotettavissa?
1: No, pöydällä on sikaruton torjumiskeinot. Eilen jo maa- ja metsätalousministeriö kertoi siitä, että rahaa

0: on tulossa sikaruton leviämisen torjumiseen. Datakeskusten tuet ovat mahdollisesti pöydällä, että tällaista erillistä verotukea ei tulisikaan. Ja istun tässä juuri Säätytalon edessä paikalla, jossa oli aamulla mielenosoittajia sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusleikkauksien niitä vastaan. Ja nämä niin sanotut SEA-rahat saattavat myös olla asia, joista hallituksen sisällä on ristivetoa.
1: Kiitos Säätytalolle, tuli Kukka de Freen. Ammattikeskusjärjestö SAK vaatii hallitukselta toimia ennätyskorkean pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi. Järjestö varoittaa, että orastava talouskasvu uhkaa sivuuttaa lähes 150 000 työtöntä. Keinoiksi se esittää lisää koulutusta ja työttömyysturvan poisotetun suojaosan palauttamista. SAK:n johtaja Saana Siekkinen.
2: Meillä on itse asiassa melkein 150 000 pitkäaikaistyötöntä.
3: 146 000.
2: Niin. Ja se on ennennäkemättömän korkea määrä. Ja mä en niin kuin, siellä tulee varmasti olemaan ongelmallista, että se veto ei tule riittämään näin heidän kaikkien työllistymiseen. Eli koulutukseen tarvittaisiin lisää määrärahoja. Me siitä huolimatta, että tämä on hallituksen viimeinen riihi, niin me palautettaisiin tämä suojaosa työttömyysturvaa, joka mahdollistaisi paremmin sen, että ihmiset pystyy tekemään lyhyitä työkeikkoja, pääsisi pieneksi hetkeksi vaikka sinne työelämään kiinni, joka nyt on niin kuin osoittautunut, että se oli virheellinen ratkaisu.
1: Pääministeri Orpon mukaan suojaosaa ei olla palauttamassa pyynnöistä huolimatta. Monet suomalaiset halpakaupat myyvät tuotteita, jotka näyttävät täysin samalta kuin kiinalaisissa verkkokauppatemussa, mutta moninkertaiseen hintaan. Ylen selvityksen mukaan liikkeet selittävät korkeampaa hintaa muun muassa tuoteturvallisuudella. Toisin kuin Temu, suomalainen kauppa on vastuussa tuotteen testaamisesta. Kuluttajaliitto varoittaa, että suurin osa suoraan Kiinasta tilatuista tuotteista voi olla vaarallisia. Ylen selvityksessä käytäntö paljastui yleiseksi muun muassa Kärkkäisellä, Puuilossa ja Vilteemassa. Maan etelä- keskiosassa on osin aurinkoista, mutta paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaa, mutta yöllä paikoin sumua. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja sataa ja ukkosta aamunin paikoin. Huomenna paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-21 astetta, pohjoisessa 15-19 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta.
4: Keskipäivän urheilujen vuoro. Studiossa Eren Gyrler. Leo Valtan siirto Pohjois-Amerikan jalkapallon MLS-liigaan on varmistunut. Englannin mestaruussarjan Suonsissa vähälle peliajalle jäänyt suomalainen siirtyy loppuvuodeksi lainalle Los Angeles FC:hen. Suomen maajoukkueen jalkapalloilija Arttu Hoskosen sopimus Stockportin kanssa on purettu. Hän siirtyi seuraan viime vuoden kesällä, mutta pelasi joukkueessa vain yhden ottelun. Ja vielä kolmas jalkapallouutinen. HJK:n puolustaja Miska Ylitolva siirtyy loppukaudeksi lainalle Allsvenskan joukkue FF Kalmarin riveihin. Jääkiekon SM-liigan kausi alkaa tänään. Liigassa on mukana joukkueita 17 kappaletta ja liigakautta värittää se, että runkosarjan kolme heikointa joukkuetta putoaa sarjaporrasta alemmaksi. Lappeenrannan Saipa saavutti viime kaudella historiallisen pronssimitalin. Täksi kaudeksi joukkue on muuttunut rajusti, kun iso osa pronssijoukkueen pelaajista vietiin muihin seuroihin. Päävalmentaja Raimo Helminen on jatkanut nöyränä työntekoa.
5: No kyllä, se on muuttunut, mutta että sitä vaan yritetään niin kuin nöyrästi tehdä töitä päivä kerrallaan, että pysyttäisiin junassa mukana. Se on se, niin kuin se meille tärkein tehtävä. Se, mikä on ollut niin kuin positiivista, niin että kyllä se meidän pelaajien ilme on ollut kyllä joka päivä ihan asiallinen, että on sillä lailla ollut mukava ollut touhuta.
4: Saipa pelaa tänään Tapparaa vastaan. Yhteensä illalla pelataan 7 ottelua. Urheilua taas seuraavan kerran 16:00 uutisten jälkeen.

0: Hyvä alkanutta syksyä. Nyt se voi sanoa jo ääneen, ensimmäinen syyskuuta. Syyskuu on alkanut ja tänään muuten syyslaulut myös Paikka auringossa -ohjelmassa soi kolmekin syksy-nimistä kappaletta. Vaikka kappaleilla onkin sama nimi, niin tyystin eri teokset, itsenäiset kappaleet kyseessä. Heidi Kyrö Kaseva ja Sisko Poikki Puoli pääsee ääneen tässä lähetyksessä syksyaiheisella kappaleella. Tähän alkuun kuitenkin rehtiä ja rehellistä haitarihumppaa.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa. Jyrki Hakanen.

Yölinnulla oli aikanaan TV:n kokoinen haitari, joten Simo Silmuhan oli täysin oikea mies vierailemaan Komiat-yhtyeen muutama vuosi sitten julkaistulla kappaleella Soittajat soittaa. Eeli Joelinpoika Hallikainen oli kappaleen säveltäjä ja Komiat-rumpali Eero Nummela oli nakutellut kappaleeseen sanat. Soittajat soittaa. Seuraavaksi sitten Tanssikengät ja naurava suu. Iloisella meiningillä jatkuu nimittäin 1999 Suomen maamme tango kuningattareksi valittu Taina Kokkonen pääsee ääneen. Hän ylsi jo 1996 eli 30 vuotta sitten tangomarkkinoilla semifinaaliin 98 ensimmäiseksi tangoprinsessaksi. Kirsi Rannon voittaessa kilpailuja vuonna 1999 sitten tärppäsi tango kuningattaren kruunu Taina Kokkoselle. Ja tuon tangon voiton myötä niin Taina Kokkoselta ilmestyi 2 pitkäsoittoalbumia, mutta sen jälkeen sitten lauluura jäi ja hän siirtyi kasvatustieteiden pariin opettajan työhön. Tässä Kari Montosen säveltämä ja sanoittama kappale Tanssikengät, naurava suu ja Taina Kokkonen.

0: Taina Kokkonen, Tanssikengät ja Naurava suu.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja tämän tiistain uutuuskappale tulee vuoden 2023 Tango Kuninkaalta.
2: Tango kuningas Pasi Flodström tässä, moikka. Hei, kesä on kääntynyt vähitellen syksyksi ja mä haluankin nostaa esiin yhden mun kesän kohokohdista, nimittäin uuden Silti-kappaleen julkaisun. Silti on laulu, joka kertoo meidän kaikkien elämästä. Meidän elämästä, johon kuuluu väistämättä kaikenlaista. On vastoinkäymisiä, huolia ja murheita, mutta myös iloa, onnenhetkiä ja kaikki niitä pieniä asioita, joista meidän kannattaa pitää kiinni. Kun mä törmäsin ekaa kertaa tämän kappaleen sanotukseen, niin mua puhutteli erityisesti ajatus siitä, että vaikka elämässä olisi kuinka vaikeaa, niin katse kannattaa suunnata valoisasti eteenpäin. Vaikeuksista huolimatta yritetään hymyillä, uskoa hyvää ja uskoa etenkin omiin unelmiin. Unelmoidaan ja eletään, koska elämä on niin lyhyt. Silti kappale on sanottanut Sanna Mustonen ja sävelyksestä ja tuotannosta on vastannut Toivo Hellberg ja Anton Ruusunen. Mä toivon kovasti, että tämä laulu tuo sun syksyyn valoa ja voimaa. Ja toivottavasti nähdään hei syksyn keikoilla. Puss.

0: 2003 vuoden takainen tangokuningas Pasi Flodström ja uusi kappale nimeltään Silti.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Syksy kappaleiden 3 koplaa. Tässä lupasin painaa pyörimään. Aloitetaan Heidi Kyröllä.

Heidi Kyrönne esittämän syksykappaleen jälkeen Kaseva. Kerta kaikkiaan hieno kokoonpano. Asko Raivi on säveltämän, sovittama ja sanoittama ja Mikko Jokela ollut toinen sovittaja tässä syksykappaleessa. Ja ei kahta ilman kolmatta. Vielä yksi syksy-niminen laulu kuunnellaan. Sisko Poikkipuoli. Alkuvuodesta muuten 90 vuotta täyttynyt säveltäjä, sanottaja, laulaja. Kiersi takavuosina tanssipaikkoja. Haitari soi ja porukka viihtyi vuodelta 1981. Sisko Poikkipuolen oma sävellys ja sanoitus. Kappale on siis nimeltään Syksy.

0: Sisko Poikkipuoli ja tämä kappale nimeltään Syksy.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Onnittelut tänään 84 vuotta täyttävälle Jukka Kuoppamäelle. Legendalle, joka todella on osannut sanottaa tämän katajaisen kansan tuntoja ja rakkautta myös kotimaatamme kohtaan monissa lauluissa. Sininen ja valkoinen tietysti kruunun jalokivenä. Meidän suomalaisten DNAhan piirtyneet laulun sanat ja sävel. Jukka Kuoppamäki on säveltänyt ja sanoittanut lähes 2000 kappaletta itselleen ja muille artisteille. Nyt kuunnellaan vuodelta 1997 musiikkia. Aika näyttää. Paljon onnea, Jukka Kuoppamäki.

kerran lämpimät syntymäpäivän onnittelut. Aika näyttää oli tämä kappale. Sitten käännösiskelmää Saksasta. Udo Jürgensin säveltämä ja sanoittama kappale alun perin suomeksi. Ja tästä on useampikin versio itse asiassa tehty. Kuunnellaan Juha Vainion tekstillä Arja Havakan levytys. Sinne ainiaksi jään on kappale.

arjahan vaikka sinne ainiaksi jää, niin kuten tarkkakorvaisimmat kuuntelijat ovat oikaisseet, niin Udo Jürgens on itävaltalainen. Kyllä pitää paikkansa, mutta lähes koko tuotanto oli saksankielistä, eli saksankielinen. Saksankielistä musiikkia alun perin tämä kappale ja siitä sitten suomeksi. Juha Vainion tekstillä sinne ainiaksi jään. Ja kun oli puhetta Kuoppamäen kohdalla siitä kotiseuturakkaudesta, tai sitähän oli vahvasti myös kotiseutu uskollisuutta tai kaipuuta myös tässä kappaleessa, jonka siis Arja Havakka esitti. Saksankielisen käännösiskelmän jälkeen sitten italialaista alkuperää oleva kappale ihan 50-luvun lopusta. Nimittäin Domenico Modugno esittämä kappale edusti Italiaa 1959 Eurovision laulukilpailussa. Kappaleesta, myös tästä laulusta on levytetty lukuisia suomenkielisiä versioita. Nyt kuunnellaan kuitenkin Reino Helismaan tekstillä Ilkka Rinteen levytys Piove-kappaleesta. Vaikka auringossa soi iskelmä nostalgiaa jälleen huomenna 12.07 ilta uusinta yöradiossa kello 23 jälkeen, ja tämäkin jakso tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan.

0: ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: Mulle nämä kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hangessa. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
3: Suomalaista metallia ei pysty mallintaa missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä, täältä meidän leveyspiiriltä.
4: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.
6: Kello on 12.45. Vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Maan etelä- ja keskiosassa on osin aurinkoista, mutta sade- tai ukkoskuuroja tulee paikoin. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sateista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa puoli pilvistä tai pilvistä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Illasta alkaen vähitellen selkeämpää ja poutaa, mutta yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 17-21 astetta. Yön alin on 8-14 astetta, heikkoa tuulta. Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta, paikoin myös ukkosta. Huomenna paikoin selkeämpää, mutta edelleen sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 15-19 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 10-15 astetta, yön alin 7-13 astetta. Heikkoa tuulta Pohjois-Lapissa ajoittain kohtalaista koillisen puoleista tuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu Lapin eteläpuolella ja Pujon kukinta maan etelä- ja keskiosissa. Heinien ja Pujon siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa vähän. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu maan etelä- ja keskiosissa ja kukinta päättyy Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pujon kukinta jatkuu maan eteläosissa ja heikkenee maan keskiosissa. Heinien ja Pujon siitepölymäärät jäävät pieniksi kukinta-alueella. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu hitaasti Lapin ylle. Heikko korkeapaineen selänne vahvistuu yöllä Itämereltä maan länsiosaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen puoleista tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri luoteen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen lounaistuulta, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri lounaan puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä lännen puoleista tuulta, aamulla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri länsituulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä etelä- ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen ja lounaan välistä tuulta 4-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri lounaan puoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivällä luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli lounaasta 6 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 28 kilometriä. Kotkarankki 18, lounas 5, pilvistä 29. Orrengrund 17, lounas 5, pilvistä 19. Emäsalo 17, lounas 7, Kalbodagrund 17, etelä-lounas 6, Itä-Toukki 17, lounas 7, Harmaja 17, lounas 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 20, lounas 6, Bogarskär 19, länsi-lounas 6, melkein pilvistä 35. Hanko Tulliniemi 17, Etelä-Lounas 7, Russarö 18, Etelä-Lounas 7, Venö 17, Etelä 6, Uuttö 19, Etelä-Lounas 5, Pilvistä 28, Rajakari 18, Etelä 6, Fagerholm 19, Etelä 5, Vilsanti 18, Etelä-Lounas 3, 30 kilometriä. Gotska Sandön 18, etelä 3, näkyvyys 34 kilometriä. Kumlinge 19, lounas 4, selkeää yli 20. Nyham 16, länsi 3, pilvistä 20. Märket 16, pohjoisluode 4. Isokari 18, lounas 4, pilvistä 20. Kylmäpihlaja 16, etelä-lounas 5, pilvistä 15. Tahkoluoto 16, länsi 5, pilvistä 48. Selgrund 16, melkein pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 15, lounas 6. Strömingsbodan 15, länsi lounas 6. Valassaaret 16, lounas 6. Kallan 16, etelä 5. Tankkar 16, eteläkaakko 3, pilvistä 20. Ulkokalla 15, etelä 7. Nahkiainen 15, lounas 6. Raahe 16, lounas 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, länsilounas 5, yli 20. Marjaniemi 16, etelälounas 6, pilvistä 19. Kemi 1, 15, lounas 6. Ja ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli lounaasta 4 metriä sekunnissa, pilvistä, näkyvyys 2 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 8 senttimetriä, Raahe ja Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 5, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 3, Rauma plus 4, Turku plus 5, Föklö ja Hanko plus 4, Helsinki miinus 1, Porvo ja Hamina plus 1 senttimetri. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,8 metriä.
7: Toivon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laule kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
8: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
9: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
10: Hei hei!
5: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
6: Sitten musiikkia Sanilta, kun kello on 12.53. Tämä kappale Kaikki laulut Radio Suomessa.

kanssa Anija kappale nimeltään Kaikki laulut. Tämä on liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Erikoiskuljetus seuraavan 2 tunnin aikana välillä Kalajoki-Suomussalmi ja reitillä tie 7771 Satamatie-Kalajoki, tie 8.

0: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn sanoi, että Suomen talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa. Rehn piti esityksen Euroopan ja Suomen talouden näkymistä hallituksen budjettiriihessä. Rehnin mukaan kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukee loppuvuoden kasvunäkymiä.
1: Suomen talouden näkymä on parantunut tässä kesän mittaan. Tähän asti on menty pitkälle pieniä investointeja vetämänä ja nyt myöskin kuluttajien luottamus on vahvistumaan päin. Tuoreimman datan ja näiden meidän nowcasting-mallien perusteella oma arvioni on se, että Suomen talouden kasvu tänä vuonna asettuisi noin 1,5% ja 2% haarukkaan, mikä on selvästi vahvempaa, mitä vielä kesällä alkukesästä ennakoitiin.
0: Suomi pysyttelee yhä Euroopan kärkipaikalla työttömyystilastoissa. Kolmen kärjessä EU-maista ovat jo tuttuun tapaan myös Espanja ja Ruotsi, kertoo Eurostat. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%, Espanjan tasan 10 ja Ruotsin 8,6%. Suomen työttömyyden kasvua on selitetty sillä, että työmarkkinoille on tullut runsaasti uutta työvoimaa. Lisäksi talouskasvu näkyy viiveellä työttömyysluvuissa. Suomi lähettää sotilaita Grönlannin sotaharjoitukseen. Puolustusvoimat osallistuu Tanskan johtamaan Arctic Endurance-harjoitukseen, jonka tarkoitus on Tanskan puolustusvoimien mukaan Grönlannin puolustaminen. Tiedotteen mukaan merivoimista 3 henkilöä on mukana Tanskan merivoimien aluksilla harjoittelemassa Grönlannissa, Färsaarilla ja niiden lähialueilla. UTIN jääkärirykmentin erikoisjoukkoja lähetetään puolestaan harjoittelemaan liittolaisten kanssa toimimista arktisessa ympäristössä. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti neuvottelevat edelleen Grönlannista keskenään.
2: Kello 13 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Kello on 2:13, Radio Suomi lähellä, siis se on homman nimi. Janne Jauhjanen täällä sun seurassa. Aina kello 16 saakka, ja nyt kun on ensimmäinen päivä syyskuuta, niin mennään ihan suoraan asiaan. Nimittäin puhutaan jääkiekosta. Liigassa starttaa se paljon hehkutettu ja puhuttu ja kauhisteltukin superkausi. Ja tästä asiasta tietää parhaiten Jussi Saarinen. Hän saapuu Yle Urheilusta meille vieraaksi ihan kuule

0: Tänään se tapahtuu jääkiekossa liigakausi. Se starttaa kuule 7 ottelun muodossa ja liigan tulevaa kauttahan on nimitetty ihan superkaudeksi. Ja tässä tietenkin on taustalla se, että sarjaan on palautettu todellinen kilpailu siitä sarjapaikasta, kun tänään alkavan kauden päätteeksi 3 heikoiten suoriutuvaa joukkuetta putoaa sitten ensi vuonna starttavaan B-sarjaan. Ja tämä on niin hieno ja iso asia kiekko kansalle, joka tietenkin ansaitsee asiaan meikäläistä huomattavasti perehtyneemmän asiantuntijan. Sen takia meillä on langan päässä Yle Urheilun Jussi Saarinen. Oikein hyvää tiistaita Vaasaan.
1: Oikein hyvää, oikein jännittävää jääkiekkokauden 2027 alkua myös sinne Suomen jääkiekon pääkaupunkiin, eli Tampereelle täältä Pohjanmaalta.
0: No tänään siis homma lähtee käyntiin ja voidaan heti kärkeen perata sellainen asia, että kun superkaudesta on puhuttu, niin millä tavoin tämä lisäpaine on näkynyt joukkueiden toiminnassa ennen tätä alkavaa kautta? Huhujen mukaanhan siellä on jopa kokoontumiskieltoja saatettu, ei nyt rikkoa, mutta liikuttu harmaalla alueella.
1: No ainakin varmasti se nyt on ihan selkeää, että kun joukkueet kokoontui ja saivat ensimmäisen kerran kokoontua 3. elokuuta, niin tämä valmistautumisaika, nimenomaan kollektiivinen valmistautumisaika, se jää jokaisella joukkueella edellisiä vuosia hieman lyhyemmäksi, mutta kyllähän se merkittävä asia on nimenomaan se, että miten paljon esimerkiksi nämä kärkiseurat on lisänneet pelaajabudjettiaan edellisvuosista. Esimerkiksi Helsingin IFK teki ainakin oman ilmoituksensa mukaan eräällä tavalla Suomen ennätyksen, eli heidän pelaajabudjettinsa on tälle kaudelle 4 miljoonaa euroa, ja se on kyllä aika paljon edellisvuosiin verrattuna. Kovia panostuksia, totta kai liiganousia Jokerit, jonka pelaajabudjetti on tuommoiset 3,7 miljoonaa euroa, eli kyllä nyt ainakin tämä superkausi, kohtalon kausi, kaikkien aikojen kausi, se näkyy ainakin niin kuin erittäin kovina pelaajabudjetteina, ainakin kun puhutaan näistä ihan liigan ennakkoon kovimmista ja näistä todella isoista seuroista.
0: Sä olet Jussi parhaillaan Vaasassa ja se ei todellakaan ole sattumaa. Siellä nimittäin kotijoukkue Sportin vieraaksi saapuu Jokerit, joka tekee siis liigaan paluun 12,5 vuoden jälkeen. Ja Jokerit on viime kaudet dominoinut Mestistä ja nyt te liigaan, kun ollaan lähdetty mukaan, niin ei ole todellakaan mitenkään soitellen sotaan asentilla lähdetty keimeihin, vaan sinne on hankittu hyökkäyksen ihan siis koko liigan kermat kakun päältä. Siellä on Fortier, Karri, Kalapudas ja Turunen, tässä vaan muutamia nimiä mainitakseni, mutta millä odotuksilla Jokerit lähtee Jussi Saarinen tulevaan kauteen?
1: Niin kuin tuossa oli vähän aikaisemmin jo puhetta, niin kyllähän Jokerit on ladannut taloudellisestikin tähän paluukauteensa ihan melkoisesti. Tuo Jokereiden pelaajabudjetti on sellaiset 4 miljoonaa euroa, seuraa oman ilmoituksen mukaan 3,7, ja isolla rahalla saa totta kai laatu pelaajia, jos katsotaan nyt vaikka Jokereiden hyökkäyskaartia, nimenomaan 2 kärkiketjua eli top 6 hyökkääjiä, niin kyllähän siellä löytyy laatua, taitoa, maalinteko-osaamista, ihan kaikkea, mitä huippuhyökkäjältä vaaditaan. Ja kyllähän tuo Jokereiden hyökkäyskaarti kestää kyllä vertailu ihan minkä muun seuran rinnalla tahansa. Ja Jokereiden päävalmentaja Tomek Valtonenhan ilmoitti Yle Urheilun haastattelussa viime viikolla, että joukkueen minimitavoite on pudotuspelipaikka ja varmastikin tuon ihan realistinen, mutta ennen kaikkea tuollainen minimitavoite. Ja kyllähän se on totta, että ei Jokerit lähde millään tällaisella omat pojat projektilla liikkeelle, vaan tullaan niin sanotusti kovaa ja kovalla törinällä isoista ovista sisään tavoittelemaan ja haastamaan ehdottomasti jokaista muuta liigajoukkuetta tällä kaudella.
0: Jussi Saarinen IFK:sta tuossa mainitsit, se on totta kai Jokereiden paikallisvastus ja niin kuin mainitsit, IFK nousi otsikoihin liigan suurimmalla budjetilla, joka on sen 4 miljoonaa euroa, ja niin kuin sanoit, niin Jokerit ei siitä paljon kalpene. Mutta mitkä on nyt IFK:n odotukset tulevalle kaudelle, koska siellä on kuitenkin viime kaudet ollut aika, voisi sanoa, että sekoilua, mutta ennen kaikkea pettymyksiä, ja nyt olisi ihan selkeästi näytön paikka.
1: Juu, ehdottomasti. Nostit kyllä ihan IFK ihan ansaitusti nyt tähän keskusteluun mukaan. Tuo IFK viime kausi, sehän oli oikeastaan koko seuran historian surkein kausi sijoitukseltaan. Ja totta kai päävalmentaja Olli Jokiselle tämä on erittäin tärkeä näytön paikka. Hän sanoi itsekin jossain haastattelussa, että hän on nyt valmentajaurallaan siinä vaiheessa, että tulosta on tultava. Hän tietää sen itsekin, mutta kyllähän IFK on pakko pestä kasvonsa viime kauden aika lailla melkoisen niin kuin sekametelisopan jälkeen. Ja nythän ainakin Jokisella on sellaiset pelaajat, joita hän niin kuin itse on halunnut tähän joukkueeseen. Huomattavasti enemmän liikettä, tuollaista kiekollista taitoa ainakin sinne puolustuspäähän. Mutta kyllähän IFK:lla näytön paikka on, se on ihan päivän selvä. Ja kyllähän se kirittäjä IFK:lle on Jokerit. Joukkuet kohtaa siis tosiaan 4 kertaa tällä kaudella. Ja väitän, että molempien joukkueiden jokainen pelaaja, kaikki valmentajat on merkinnyt jo lokakuun 8. päivän kalenteriin punakynällä. Silloin pelataan nimittäin se Helsingin ensimmäinen paikallisottelu.
0: No kuka voittaa mestaruuden ja kenelle päävalmentajalle tulee ensimmäisenä potkut, jos kausi saa tämmöisen katastrofaalisen alun? Näillä teemoilla me jatketaan Yle Urheilun Jussi Saarisen kanssa heti Taylor Swiftin jälkeen.

0: Yleurheilun Jussi Saarinen, sä olet parhaillaan Vaasassa valmistautumassa alkavaan liigakauteen. Me käytiin äsken läpi tämän superkauden paineita ja jokereiden lähtökohtia liigaan palun tiimoilta, mutta liigas siis superkausi. Se pistää myös joukkueen vastuunkantajan, eli päävalmentajan aika kovan paineen alle ja nimenomaan sen pelillisen vastuunkantajan. Mutta Jussi Saarinen, missä päin Suomea on nyt vähiten varaa aloittaa tämä kausi rypemällä eteenpäin?
1: Kyllä tuo on yksi niistä tämän jo alkavan liigasyksyn niistä todella kiinnostavista seikoista. Ihan jos mennään tuonne tosiaan yksilötasolle, on nimenomaan se, että miten tämän hetken päävalmentajat, miten he kestävät paineet, miten hyvin he ihan oikeasti osaavat adjutantteineen, apureineen sitten viedä joukkuetta eteenpäin voitosta voittoon ja tuloksesta tulokseen. Mutta jos nyt ihan oikeasti lähdetään katsomaan vähän tarkemmin näitä päävalmentajia, joilla se paine on varmasti kaikkein kovin, niin kyllä mä lähtisin Pohjois-Pohjanmaalle, eli entiseen urheilulliseen suurseuraan, eli Oulun Kärppiin, joka on kyntänyt nyt oikeastaan niin kuin viimeiset vuodet aika lailla, ja nämä kahden viimeisen kauden sijoitukset 13 ja 14 asettaa Kärpät nyt kyllä sellaiseen tilanteeseen, ja myös päävalmentaja Petri Karjalaisen sellaiseen tilanteeseen, että tätä kautta ei Oulussa ja Kärpissä voida enää tyriä. Ja tässä on myös niin kuin tuossa aiemmin totesin, että tässä on myös Olli Jokisen, IFK-päävalmentajan valmennusura varmasti niin sanotusti isolla näyttämöllä ja tavallaan ehkä tällaisessa käännekohdassa, niin samat sanat pätee kyllä Kärppien päävalmentajaan, Kalpan entiseen mestarivalmentajaan Petri Karjalaiseen, mutta myös koko tuohon Oulun Kärppien organisaatioon, että kyllähän varmasti Oulussakin tiedetään, että nyt ollaan sellaisen tilanteen edessä selkä seinää vasten, että tätä kautta ei voida tyriä.
0: Eli ainakin Oulussa ja Helsingissä luultavasti, ei nyt ehkä pikanäppäimellä, mutta ainakin yhteystiedosta löytyy näiden molempien kaupunkien joukkueiden GM:ien yhteystiedosta, siis Jukka Rautakorpe ja Tommi Miettistä, Jukka Jalosta. Onko nämä, Jussi, semmoisia nimiä, mitä voisi olla tyrkyllä nyt, jos jollekin päävalmentajalle ne potkut sattuu tulemaan?
1: Suorastaan mehukasta spekulaatioa, kun heitit ainakin kaksi Jukkaa, Jukka Jalosen ja Jukka Rautakorven, mutta kyllä tässä nyt on heitettävä suomalaiselle jääkiekkoyleisölle ja kiekkoseuraajille ihan niin sanotusti jo sordiinoa kehiin, nimittäin jos joku haaveilee ihan oikeasti Jukka Jalosta kaikkien aikojen menestyksekkäintä suomalaisvalmentajaa takaisin SM-liigavalmentajien joukkoon, niin kyllähän erehtyy kyllä pahemman kerran, nimittäin ensinnäkin Jukka Jalonen on tällä hetkellä kiinni TV-ohjelman kuvauksissa, ja hän on jo ilmoittanut, että jos hän saa ulkomailta hyvän tarjouksen, niin hän voi sitä harkita. Tästä voi jokainen lukea jo rivien välistä, että SM-liigaan Jukka Jalonen ei palaa enää koskaan. Hän on tällä hetkellä ainakin epävirallisesti HPK, ne Hämeenlinnan pallokerhon tällainen neuvonantaja, mutta kyllä lähtisin siitä, että Jukka Jalonen on Suomessa valmentamisensa jo valmentanut. Jukka Rautakorvesta en tiedä. Hyvin mielenkiintoinen, positiivinen ja oikeastaan ihan niin kuin legitiimi heitto siinä tilanteessa jonkun liigaseuran päävalmentajaksi, jos jollain nyt sitten alkaa homma sakata heti syksystä.
0: No nyt tuli kyllä Jussi sen verran vakuuttavasti tämä Jukka Jalosen kanta tähän liigaspekulaatioon. Mä oon samaa mieltä nyt näiden perustelujen jälkeen, että se ainakin voidaan unohtaa. Ootko Jussi Saarinen valmis, otetaan loppuun nopeita kysymyksiä muutama kappale?
1: Se sopii.
0: Ensimmäinen kysymys on tietenkin se, että mikä joukkue voittaa mestaruuden tulevalla kaudella?
1: Hyvään kysymykseen tylsä vastaus. Suomalaisen jääkiekkoilun suuri jättiläinen, oikeastaan suuri yksinäinen Tappara jatkaa edelleen voittokannassa ja ottaa jälleen kerran Suomen mestaruuden uuden päävalmentajan Kari Jalosen alaisuudessa. Eli kannu nousee Tampereella.
0: No sitten käydetään tämä lista päälailleen. Eli mitkä kolme joukkuetta löytyy listan hänniltä, eli putoaa sinne B-sarjaan?
1: Oikeastaan tämä kysymys on tämän kauden se kaikkein herkullisin kysymys. Tämä kiinnostaa varmaan suurta suomalaista yleisöä enemmän se kuin, että kuka voittaa mestaruuden. Oikeastaan mä annan nyt tässä niin kuin ne kaksi sellaista niin kuin valitettavan niin kuin yleistä ja kliseistä vastausta, että ainakin Vaasan Sport ja Mikkeli Jukurit lähtee hakemaan vauhtia sitten B-liigasta, mutta se kolmas, käännän sen vähän salamyhkäisesti, että se joukkue, se tulee jostain sellaisesta suomalaisesta liigaseurasta, joka on ollut jo monta vuosikymmentä mukana jääkiekko SM-liigassa. Eli tämmöinen perinteikäs SM-liigaseura. Se on se kolmas.
0: Kerro pari kiinnostavaa pelaajaa, joita kannattaa nyt seurata, kun kausi alkaa tänään.
1: No kyllä mä haluaisin nostaa tässä vaiheessa tällaisia niin kuin selkeitä paluumuuttajia. Heitä löytyy IFK:sta, heitä löytyy myös Jypistä, joka on ehdottomasti yksi tämän kauden näistä potentiaalisista menestyjäjoukkueista. IFK on sähäkkää maalintekijää, sähäkkää hyökkääjää. Niko Huhtasta kannattaa ehdottomasti pitää silmällä. Hän on näitä Olli Jokisen luottopelaajia jo sieltä Mikkeli Jukureiden ajoilta. Siinä on pelaaja, jolla on kyllä sähköä ja väitän, että hän on pelaaja, joka sytyttää sitten aikanaan ainakin tuo Helsingin paikallisottelun. On selkeä maalintekijä, tämmöinen kunnon voimahyökkääjä. Nuori kaveri, jolla varmaan vielä tulevaisuus on edessä. Ja sitten käännetään katseet Jyväskylään. Kyllähän olympiavoittaja ja kaksinkertainen maailmanmestari Harri Pesonen. Aika korkeasta iästä huolimatta tuo varmaan niin kuin aivan loistavan lisän. Jypi jo ennestään niin kuin erittäin vahvaa niin kuin hyökkääjäkaartiin. Ja kyllä mä nyt nostan vielä ehkä tämän illan, jos nyt mennään tähän iltaan, niin kyllähän katseet varmaan monilla saattaa olla Jokereiden Patrick Carissa. Tuo ruutitynnyri on teki loistavaa tulosta Kalpassa ja on aika kovassa niin kuin vastuuroolissa myös Jokereissa. Eli kolme pelaajaa, Niko Huhtanen IFK, Harri Pesonen Jyp ja Patrick Curry Jokerit. Siinä ainakin kolme tällaista pelaajaa, joita ainakin itse pidän silmällä.

0: aamun tunnelmaa.
1: Ensimmäinen päivä syyskuuta ja tiistaissahan tässä kuljetaan kello on 25 minuuttia yli 13. Kiitokset vielä Yle Urheilun Jussi Saariselle erittäin viiltävästä analyysistä tulevasta liigakaudesta. Siinä oli puhetta. Jatketaan tätä tiistaita ja odotusta, että ne matsit alkaa tänään, niin 80-luvun tunnelmissa tämä on Bananarama ja

No nyt on sykkeet ylhäällä liikaspekuloinnin ja tämän 80-luvun klassikon seurauksena. Odotetaan hieman kierroksia alas ennen kuin lähdetään kuuntelemaan niitä teikäläisen kotikulmien kuulumisia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Poliisi on vuoden 2026 aikana ottanut käyttöön uusia Ford Transit-partioautoja. Minä olen toimittaja Lenni Lehtonen ja transitteja kommentoi poliisiylitarkastaja Sami Hätönen.
2: No, poliisiauto on poliisille yksi tärkeimmistä työvälineistä ja kenttäpoliisille varmaankin se tärkein. Ja autot herättää tietysti ihmisissä aina erilaisia ajatuksia, joillekin ne on jopa intohimon kohde. Ja kun puhutaan työturvallisuusasioista, niin on tosi tärkeää, että ne työvälineet on kunnossa. Nyt me eli hankimme tällaisen 11 Ford Transit-rungolle perustuvan poliisiauton koe-erän, ja sen tarkoituksena oli nimenomaisesti selvittää, onko tällaisilla uusilla rakenteellisilla ratkaisulla saavutettavissa sekä kuljetusturvallisuuden että työturvallisuuden osalta parannuksia. Ja tämä kaikki juontaa juurensa eduskunnan oikeusasiamiehen vaatimukseen siihen, että meidän tulee parantaa noiden kiinni otettujen kuljetusturvallisuutta.
1: Meidän Ylen tietojen mukaan erinäisiä on nyt sitten haasteita löytynyt esimerkiksi tämän kuljetustilan sijainti siinä keskiosassa pakettiautoa, ja siellähän on sitten esimerkiksi turvavyöt näillä poliisin asiakkailla. Niin kerrotko vähän, että mistä tämä haastavuus sitten johtuu tai voi johtua?
2: Kiinniotettujen tilan sijainti siinä ajoneuvon keskiosassa juontaa juurensa nimenomaan siihen kuljetusturvallisuuden parantamiseen. Eli tällöin se kuljetettava on paremmin siinä poliisin valvonnan alaisena, olkoonkin, että siinä kiinniotettujen tilassa on kyllä videovalvonta. Mutta siitä huolimatta niin se videovalvonta, sillä ei voida kattaa kaikkia niitä tarpeita, eli sen kiinniotetun terveydentilan seuranta sen kuljetuksen aikana. Ja toisekseen tietysti liikenneturvallisuus, eli eduskunnan oikeusasiamies on velvoittanut meidät selvittämään, miten sitä voidaan parantaa, ja nämä istuinvyöt, eli turvavyöt, on tässä kohtaa se ratkaisu, mitä nyt testataan tämän koe-erän ajoneuvoissa.
1: Nämä turvavyöthän voi siinä poliisiauton kuljetustilassa olla yhtä kaikki turvallisuustekijä, mutta sitten myös näille asiakkaille tämmöinen niin kuin riski ja ehkä sitä myös sitten kuljetusta valvovien poliisien tämmöinen työturvallisuusriski, niin onko se nyt sitten niin, että voiko sinne nämä turvavyöt tulla jäädäkseen vai mikä toistaiseksi tämän keskitilassa olevan kuljetustilan tulevaisuus on?
2: No, sitä tulevaisuutta vielä mahdoton ennustaa, mutta tietenkin on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan palautetta kentältä ja tehdään sen perusteella sitten tarvittavat muutokset siihen varsinaiseen lopputuotteeseen. Mitä näihin istuinvyöihin tulee, niin ne on tietenkin sen kiinniotetun turvallisuuden takaamiseksi. Samaan aikaan ristiriidan aiheuttaa se, että niissä on mahdollinen työturvallisuusriski poliisille. Mutta juuri tätä kysymystä me nyt tutkitaan tällä kenttätestauksella ja odotetaan saavamme siihen hyviä vastauksia.
1: Tämä tosiaan mainitsit aikaisemmin, että testierä näitä Ford Transit Customeja, 11 niitä liikkuu ympäri Suomen. Ja miten tarkennatko vielä sitä, että aikaisemmin totesit, että eduskunnan oikeusasiamies on jotenkin niin kuin velvoittanut tutkimaan tätä mahdollista kuljetustilaa siinä keskellä, niin mitä tälle testierälle, tuleeko nyt sitten jatkoa vai kuinka suuri esimerkiksi raportointi ja missä kohtaa, milloin niin kuin aikataulu antaa myöden sille, että tämä poliisin keräämä palaute lähtee sitten eteenpäin?
2: Testauksen perusteella tehdään tarvittavat johtopäätökset ja hyvässä yhteistyössä kentän kanssa varmasti tämä lopputuote muodostetaan sitten. Nyt on vielä aikaista vielä lähteä arvailemaan, että minkälainen se poliisiauton rakenne jatkossa tulee olemaan.
1: Viimeisenä kysymyksenä sitten vielä se, että kun niitä transitteja on poliisille nyt sitten tullut tällä keskitilan kuljetustilalla, mutta sitten kuitenkin niitä on myös erilaisilla näillä sisärakenteilla mahdollista tilata esimerkiksi koirapartioautoksi tai muuhun käyttöön poliisille, niin kuinka nyt sitten tulevaisuudessa näille keskikuljetustilan transitille mahtaa käydä, että jääkö ne poliisille arkeen partiokäyttöön vai vaihdetaanko niille mahdollisesti jotain kevyempiä virkatehtäviä?

0: jos todetaan, että näistä keskikuljetustilalla varustetuista majoista ei ole tuommoisen peruspoliisin partiotoimintaa, niin niitä ei tietenkään jatkossa enää tilata. Ja sitten nämä jo tilatut 11 ajoneuvoa, niin ne tullaan sitten sijoittamaan hyvin todennäköisesti sellaisiin tehtäviin, missä siitä on vähemmän haittaa niistä mahdollisista työturvallisuusriskeistä tai muista.
1: Kuulutus.
2: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidikampauksesi jäi mieleeni ja uniseksi hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä, kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
3: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa, ilta 10:30.
4: Lauantaina siis pöydällä tanssimista luvassa tällä taidolla. En tiedä, onko millaista pöydällä tanssimista luvassa tänään, kun alkaa ihan tuossa näillä näppäimillä. Kello 14, eduskunnan viimeinen syysistuntokausi tällä vaalikaudella. Parhaillaan budjettiriihikin on käynnissä, mutta sen verran se kuitenkin lyödään pausille, että päästään eduskuntaan istumaan. Hei, jatketaan pilvenpiirtäjien tahdissa tätä tiistaita eteenpäin. Jengi tekee sen virheen, se on tämän kappaleen

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Näin syyskuun ensimmäisenä päivänä sen ehkä jo uskaltaa ääneen sanoa, että syksyn merkkejä on jo ilmassa, myös politiikassa. Politiikan syksy alkaa tänään Petteri Orpon hallituksen viimeisellä budjettiriihellä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Minä olen Roosa Kajander ja kanssani budjettiriihen kuvioita perkaa Vanessa Valkama. Vanessa, millaisia odotuksia Pirkanmaalla on budjettiriiheen, joka alkoi tänään?
2: No, kyselin tästä asiasta esimerkiksi tuolta Pirkanmaan liitosta, eli maakuntaliitosta, ja sieltä kerrottiin, että täällä on ihan jonoksi asti toteutusvalmiina erinäisiä tie- ja ratahankkeita, jotka odottaa vaan sitä, että rahaa tulisi, että päästäisiin lähtemään käyntiin. Ja erikseen sieltä sanottiin esimerkkeinä, että pääradalla on monia kohteita, jotka olisi toteutusvalmiita, mihin tarvittaisiin valtion rahaa, ja sitten monelle valtatielle, että erikseen sanottiin valtatiet 3, 9, 11 ja 12. Ja sen lisäksi puhuin tuonne Tampereen kaupunkiseudulle, siellä seutujohtaja Päivi Nurminen, niin hän nosti esiin myös lähijunaliikenteen, kun Tampereen seudullahan on isot suunnitelmat sen lähijunaliikenteen laajentamisesta ihan tuonne Ylöjärvelle, Orivedelle asti, että siihenkin tarvittaisiin jonkinnäköistä rahoitusratkaisua, että se olisi oikeudenmukaisempi kuin tällä hetkellä. Lisäksi toivottiin rahoitusta tähän Tampereen järjestelyratapihan siirron esisuunnitteluun, että tuolta Pirkanmaan liitosta kehityspäällikkö Marko Koskinen korosti sitä, että Pirkanmaa on kansallisesti tärkeä liikenteen solmukohta, ja hänen mukaansa kyse näissä liikenneinvestoinneissa Pirkanmaalle ei ole pelkästään tämän maakunnan saavutettavuudesta, vaan ihan koko Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuudesta ja viennistä, huoltovarmuudesta sekä ihan sotilaallisesta liikkuvuudesta.
1: Aika paljon liikennehankkeita. No mutta mitäs muita odotuksia tällä hetkellä Pirkanmaalla on budjettiriihen suhteen?
2: No erikseen Pirkanmaan liitosta nostettiin esiin TKI-rahoitus, eli tutkimus-, kehitys-, innovaatiorahoitus, jota tarvittaisiin ihan yleisestikin, kun täällä Tampereella paljon tämän alan esimerkiksi tutkimustoimintaa, sun muuta kehitystoimintaa on esimerkiksi tuolla puolustusteollisuuden puolella, että siihen toivotaan rahaa. Ja sitten tosi iso kysymys on tämä UKK-instituutin rahoitus, josta nyt on riihen alla paljon puhuttu, että siellä valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessahan tämän Tampereella toimivan tutkimuslaitoksen rahoitusta leikattaisiin jopa 80%. Mutta tästä on oltu hyvin erimielisiä hallituksessa, että niin kuin leikataanko vai eikö leikata, niin tästä pitäisi jonkinnäköinen ratkaisu sitten tulla, että kyllä sitäkin täällä Pirkanmaalla odotetaan.
1: No, sinä Vanessa juttelit myös seutujohtaja Päivi Nurmisen kanssa, jonka mielestä valtionosuuksien leikkauksia pitäisi tarkastella budjettiriihessä uudelleen. Kerrotko tästä vähän tarkemmin?
2: Joo, tosiaan seutujohtaja piti suurimpana uhkana tällä hetkellä nyt kunnille siis tätä, että valtionosuuksia leikataan jälleen lisää. Että viime keväänä hallitus päätti kehysriihessä, että uusia leikkauksia tehtäisiin 60 miljoonalla eurolla, ja jo tällä hetkellä moni kunta on kovissa paineissa peruspalveluiden järjestämisessä, että nämä valtionosuudethan on näitä valtionrahoja, mitkä sitten on tarkoitettu juurikin palveluiden järjestämiseen, että kun niitä leikataan, niin sitten jostain pitää säästää, ja muutenkin tämä syksy on erittäin vaikea kunnille myös täällä Tampereen seudulla, kun väkiluku kasvaa, palveluita pitäisi enemmän tuottaa, mutta sitten samaan aikaan pitäisi säästää, ja tähän liittyy hyvin vahvasti myös esimerkiksi tämä työttömyys, kun työttömyys kunnille niin paljon maksaa, niin hyvin kovat on talouspaineet kunnilla, niin tämän takia seutujohtaja toivoo, että tätä voisi uudestaan budjettiriihessä tarkastella tätä valtionosuuksien leikkausta, kun muutenkin kunnilla hyvinkin huonosti taloudellisesti monella menee.
1: Odotukset ovat siis aika korkealla, no mutta kuinka realistisina, Vanessa, pidät näitä Pirkanmaan odotuksia budjettiriihen suhteen?
2: No kyllähän valtiovarainministeri Purra tuossa tänään aamulla, kun riiheä aloiteltiin, sanoi, että niin kun tosiaan rahaa ei mitenkään hirveästi jaettavaksi ole, että hyvin pitää maltillisesti katsoa, mitä sieltä tulee, että varmastikaan toivomuslistasta kaikkea ei saada, ehkä kaikista kriittisimpiin voidaan saada, mutta pitäisin odotukset aika matalalla, että vaikka tämä nyt onkin hallituksen viimeinen budjetti, joka niin sanotusti on vaalibudjetti, jossa ei uusia leikkauksia esitellä, vaan rahaa jaetaan, mutta sitä ei todella ole nyt tällä hetkellä paljon jaettavaksi.
3: Kuuntelette Radio Suomi Lähelläsi -ohjelmaa ja me jatketaan tätä tiistaita eteenpäin. Näissä sävelissä, joita tarjoilee Antti Tuisku, ja tämä on hänen kappale Koti. Oikein mukavaa tiistaita.

0: perjantai-ilta valotimmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
1: No tehdään mekin niin kuin Juha Pulli sanoi, eli mennään 90-luvulle musiikillisen Annin puolesta, nimittäin The Cranberriesiä.

Cranberries ja musiikkia vuodelta 1993, Linger. Itse asiassa samaisena vuonna muuten liigamestariksi Suomen jääkiekossa taisi nousta TPS ja legendaarinen Jurzi Novoli valmentamassa Turun Palloseuraa. Tuossa tosiaan tämän tunnin alussa kuultiin Yle Urheilun Jussi Saarista ennakoimassa tulevaa superkautta. Ja täällä on puhelimet Suodun studiossa ja on viestejä tullut sähköpostitse, että kova olisi halu tietää lisää tulevasta liigakaudesta. Ja mä nyt kerron, että Ylen verkkosivuilta löytyy muun muassa Ismo Lehkosen ja Kari Rämön, eli Yle Urheilun asiantuntijoiden tiukat analyysit joukkueelta, niin kannattaa ottaa haltuun vielä ennen kuin illalla lyödään tämä liigakausi käyntiin. Kello lähenee 14. Yle Uutisia on siis luvassa heti Juha Tapion jälkeen. Tämä on Kaksi puuta.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Euroalueen inflaatio kiihtyi elokuussa 3,3% kertoo Eurostat. Ennakkotietojen mukainen inflaatio on nyt korkeimmillaan 3 vuoteen. Sota Lähi-idässä on nostanut energian hintoja. Finanssijätti OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen pitää uusien lukujen valossa selvänä, että Euroopan keskuspankki nostaa ensi viikolla talletuskorkoja 0,25% 2,5% hintapaineiden hillitsemiseksi. Intian pääministeri Narendra Modi on kehottanut suorasukaisesti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa. Modi tapasi Putinin Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa Kirgisian pääkaupungissa Bishkekissä.
1: Endless wars, end of war. Usi disha mein jana hi hoga jo manavta ki bhalai ke liye bhi.
0: Modin mukaan päättymättömästä sodasta pitää siirtyä nyt sodan päättämiseen. Intiasta on Ukrainan sodan aikana muodostunut Venäjälle tärkeä kauppakumppani. Suomi osallistuu Tanskan johtamaan sotaharjoitukseen Grönlannissa ja Pohjois-Atlantilla. Harjoitukseen lähtee sotilaita merivoimista sekä erikoisjoukkoja UTIN jääkärirykmentistä. Puolustusvoimien mukaan tavoitteena on kerätä kokemuksia arktisista oloista ja vahvistaa yhteistyötä Naton liittolaisten kanssa.
2: Kello 14 Yle Uutiset toimitti Marko Tammi. Radio Suomi lähellä, se on homman nimi, kellon ollessa 2:14. Ja Janne Jauhinen on täällä seuraavat pari tuntia vielä sun seurana. Ja tehdään semmoinen temppu heti tähän alkuun, että hypätään tonne tien päälle. Tämä on liikennetiedote tielle 102, eli kehä 2 Espoo, tarkempi paikka Kokinkylän liittymä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Liikenne saattaa siis ruuhkautua ramppi Matinkylän suunnasta suljettu päällystyön vuoksi. Ja tämä vaikuttaa siis pohjoiseen päin tällä tiellä.

ota mut. Me ollaan aika hyvin totuttu siihen, että kuukausimaksulla sillähän saa nykyään melkein mitä tahansa. Ja monesti huomaa olevansa itsekin semmoisessa tilanteessa, että eikö tätä asiaa nyt oikeasti saa millään muulla kuin kuukausimaksulla. Hyvä esimerkki on vaikka joku lehti, netissä oleva lehti. Se saattaa joku todella mielenkiintoinen artikkeli olla ja sitten sitä huomaa taas, että no niin, nyt tässä on kuukausimaksut pyörimässä. Ja täytyykin muistaa nyt sitten peruuttaa tämä ennen kuin seuraava lasku tulee. Ja tämä on aika tuttu kaava. Monessa yhteydessä. Musiikit, elokuvat, äänikirjat, puhelimet, kuntosalit, nykyään vaikka hammashoidonkin, kaiken tuntuu, että saa kuukausia maksulla, mutta miltä se kuulostaisi, jos auton saisi kuukausimaksulta? No se on varmasti arkipäivää monelle, mutta miten jos mä pistän vielä paremmaksi? Semmoinen auto, missä ei tarvi itse edes ajaa ollenkaan. Ja tällaista autopalvelua nyt Helsinkiin sitten suunnitellaan, eli siis auto, joka ajaa itse itsensä paikasta A paikkaan B. Mistä on kysymys, niin kyseessä on tämmöinen saksalaistaustainen Blick-niminen kasvuyritys, joka siis testaa Helsingissä tämmöistä sähköautoa, jonka olisi tulevaisuudessa tarkoitus liikkua täysin ilman kuljettajaa. Ja ajatus ja idea menee suurin piirtein näin, että on vaikkapa kiinteistön välittäjä. Hän lähtee aamulla töihin ja tämä auto tulee pihaan itsestään ja välittäjä sitten istuu siihen takapenkille ja auto kuljettaa hänet päivän aikana sitten näille näytöille, mitä kiinteistön välittäjä pitää. Ja firma hoitaa auton huollot, vakuutukset, lataamisen ja säilytyksen. Asiakas ainoastaan siis käyttää tätä autoa. Se ilmestyy sinne sovittuun aikaan ja vie kyydissä olevan sovittuun aikaan, sovittuun paikkaan. Eli vähän niin kuin olisi oma auto ja auton kuljettaja samassa kuukausitilauksessa. Ja Helsingin Sanomat tästä uutisoi ja hinnaksi he kertoo tavalliselle kuluttajalle tämän yhtiön arvion mukaan, että se olisi noin 1 000 euroa kuussa. Toki yritykset sitten erikseen vääntää ja kääntää näistä diileistä. Tähän varmasti moni tekijä vaikuttaa. Mutta ihan tässä kohtaa tietenkään ei kannata ihan lähteä vielä omaa autoa välttämättä myymään. Helsingissä siis tällä hetkellä liikkuu tämmöinen testiauto ja autossa istuu edelleen turvakuski ja tätä auton toimintaa valvotaan tämän lisäksi etänä vielä Virosta käsin, jossa on sitten kielitaitoinen ja Suomen liikennesäännöt tunteva henkilö. Ja ennen kuin kuski voidaan jättää kokonaan pois, niin tämän auton pitäisi ajaa 1000 kilometrejä oppia Helsingin katuja ja vakuuttaa tietenkin myös viranomaiset siitä, että tämä homma toimii asiallisesti ja turvallisesti. Ja tarkkaa päivämäärää Suomen liiketoiminnan aloitukselle ei vielä ole. Ensi töikseen kuitenkin tämä saksalaisyritys aikoo olla näyttävästi esillä marraskuussa kasvuyritystapahtuma Slassissa, mikä on tietenkin iso näyttämö ja siellä varmasti saadaan hommaa sitten edistettyä. Mutta jos ja kun tämä toteutuu, niin se muuttaa aika kiinnostavaa tavalla mun mielestä koko ajatuksen tästä omasta autosta. Koska tähän astihan se auto on ollut jotain semmoista, jonka ostaa, vakuuttaa, huoltaa, katsastaa, pesee, tankkaa, mitä kaikkea. Ja vielä parkkipaikkakin, se on muuten hyvä muistaa, ja sekä on ihan itsestäänselvyys ja voi olla hyvinkin kallis pääkaupunkiseudulla. Niin tässä mallissa homma toimii niin, että sä tilaat vaan sen asian, jota sä oikeasti siltä autolta tarvit. Eli sen, että se vie sut jonnekin ja ehkä siinä onkin tulevaisuudessa juuri tämä autoilun suuri muutos, että tähän asti aamulla on menty parkkipaikalle auton luokse, niin jatkossahan se auto tulee parkkipaikalle sitten sun luokse. Ja siinä mielessä tämä on aika rehtiä peliä, että sit jos se kuukausimaksu jää maksamatta, niin se lähtee sitten se auto pois tai ei tule ollenkaan.

Itsestään ajavista autoista oli puhe ja kyseessä on siis tämmöinen Blick, saksalaistaustainen yhtiö ja heillä on virossa siis kourallinen auto ja ihan tälläkin hetkellä käytössä ja siellä muun muassa siivousyritys on yksi näistä asiakkaista, eli siellä auto itsestään kuljettaa siivoojaa paikasta A paikkaan B. Jatketaan tätä tiistaita Jason Mrazin musiikilla, tämä on I'm Yours.

Kisa. I'm yours, I'm Jason Mraz tässä asialla. Seuraavaksi hypätään Kitun hautaintien yhtyeen kyydissä semmoiseen kulkuvälineeseen, jossa on kyllä itse tullut käytyä viimeksi ihan liian kauan aikaa sitten. He laulaa siis kirjastoautosta.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV on antanut kehotukset lainmukaiseen toimintaan kahdelle Tampereella toimivalle eläinlääkäriasemalle, ja KKV:n mukaan siis eläinlääkäriasema statuksen edustaja lähetti kahdelle kilpailijalle Insta- ja WhatsApp-viestejä, ja näissä viesteissä hän ehdotti kilpailijoille pieneläinpäivystyksen hintojen nostoa. Minä olen Maria Salovaara ja tässä vieressäni myöskin Antti Palomaa. Antti, mitä tuossa KKV:n selvityksessä, mitä siinä siis oikein paljastui?
2: No tosiaan KKV tiedotti tänään, että tämä tamperelainen eläinlääkäriasema oli ottanut yhteyttä Instagramin ja WhatsApp-viesteillä kahteen kilpailijaan viime vuoden maaliskuussa. Ja virastolla oli näistä keskusteluista sitten kopioita, ja niiden perusteella niin tämä statuksen edustaja muun muassa ehdotti näitä hintojen nostoa, ja tämä liittyy tämmöiseen kilpailutukseen, kun Tampere ja Pirkkala kilpailutti pieneläinpäivystystä sillä tavalla, että se itse asiassa nyt tämän vuoden alusta sitten vaihtui se palvelun tuottaja siinä. Ja siellä oli myös esimerkiksi semmoinen konkreettinen ilmoitus niissä viesteissä, että he ehdotti näille kilpailijoille, että laitetaan lähtöhinnaksi siihen tarjouskilpailuun 1 000 000 euroa. Eli ihan tämmöisiä konkreettisia summia oli siinä myös mukana.
1: Kilpailu- ja kuluttajaviraston alustavan arvion mukaan tällaisia yhteydenottoja, kun ne tapahtuu keskenään kilpailevien elinkeinoharjoittajien välillä, niin niitä voidaan pitää kilpailulain kannalta ongelmallisina. Miksi näin?
2: No tässä yhteydessä KKV puhuu tämmöisistä tarjouskartelleista. Ja siis tosiaan kyse on siitä, että jos tällaiset kilpailijat, niin kun ne tarjoaa tämmöiseen kilpailutukseen tuotteita, niin jos ne sopii jollain tavalla, on yhteydessä toisiinsa niistä hinnoista. Ja KKV sanoo, että pelkästään se riittää, tämmöinen yksipuolinen yhteydenotto riittää, että joku yksi kilpailija ottaa toisiin yhteyttä ja ehdottaa tällaista, niin siinäkin voidaan puhua siinä tarjouskartellista. Ja sitten tietysti niiden toisten pitäisi ehdottomasti torjua tällaiset ehdotukset. Mutta kilpailu- ja kuluttajavirasto, kun silläkin on resurssit rajalliset, niin vaikka tässä oli sen mukaan alustavan arvion mukaan rikottu lakia, niin se ei tätä lähtenyt kuitenkaan selvittämään sen tarkemmin, vaan se päätti vaan lähettää tästä tämmöiset kehotuskirjeet kahdelle tuota yritykselle, eli tälle statukselle, ja sitten evidenssiä eläinlääkäripalveluille myös.
1: Eli ainakin tällä kertaa kehotuskirjeet nyt riittivät, ja kun virasto siis lähetti nämä kehotuskirjeet statukselle ja sitten evidenssia eläinlääkäripalvelulle, niin miksi myös evidenssia sai sen kehotuksen, kun se oli status, joka sen lähetti se viesti?
2: No joo, siis KKV oli tosiaan saanut näitä viestejä haltuunsa, ja sitten siellä kävi ilmi, että myös tälle evidenssialle oli mennyt niitä viestejä, ja sitten kun virasto kysyi tästä asiasta evidenssiltä, niin sieltä oli kuitenkin kiistetty, että ei tällaista yhteydenottoa tullutkaan. Niin sitten tässä kirjeessä evidenssialle virasto sitten huomauttaa, että kun he kysyvät, niin heille pitää sitten totuudenmukaisesti kertoa tästä asiasta. Niin tämän vuoksi he lähetti myös tästä asiasta sinne päin kirjettä.
0: Radio Suomi lähelläsi.
1: Mutta oliko näillä sitten vaikutusta niihin hintoihin, kun tässä nyt hintojen korotuksista puhuttiin niissä?
2: Niin, voi olla, että tämäkin vaikutti sitten tähän, että KKV lähetti vaan tämmöisen kehotuskirjeen, koska he oli todennut, että sitten kuitenkaan loppujen lopuksi tässä kilpailutuksessa hinnat ei noussut, että näistähän kumpikaan status eikä evidenssiä ei pärjännyt siinä kilpailutuksessa sitten, vaan se meni toiselle toimijalle se.
1: Tavoitit, Antti, sekä statuksen että myöskin evidenssian toimitusjohtajan, niin miten he sitten molemmat kukin tahoillaan tätä asiaa kommentoivat?
2: No status selitti tätä sillä, että tämä kilpailutuksen järjestäjä Pirteva olisi heille niin kuin suositellut, että he olisivat yhteydessä toisiin yrityksiin, että he voisivat sopia tämmöisestä yhteistarjouksen tekemisestä. Että tämä olisi liittynyt sellaiseen, että yritykset olisi yhdessä tehnyt tarjouksen. Että sillä he selittivät, ja sitten kun heille oli käynyt ilmi, että tällaista yhteistarjousta ei muut halua tehdä, niin sitten he eivät enää sen pitemmälle tätä vieneet, ja he sanovat, että he pitävät tärkeänä kilpailulain noudattamista. Sitten taas evidenssiasta sanottiin, että joo, heille tuli statukselta nimenomaan tämmöiseen yhteistarjoukseen liittyvä yhteydenotto aiemmin, mutta sitten hän sanoi, evidenssien toimitusjohtaja, että sitten myöhemmin tulleita viestiä hän ei edes avannut, että heidän mielestään tämmöistä hintojen sopimista ei ole tapahtunut, eikä edes heille sellaista ehdotettu.
3: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
4: Kohta puolineen luvassa alueellisia uutisia, ennen sitä vielä Rag & Bone Mania, ja tämä on hänen kappaleen Human.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Vanessa Valkama. Hyvää päivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kehottaa kahta tamperelaista eläinlääkäriasemaa huolehtimaan kilpailulain noudattamisesta. Eläinlääkäriasemastatuksen edustaja ehdotti viime vuonna kahdelle kilpailijalleen hintojen nostoa Tampereen ja Pirkkalan päivystyskilpailutukseen. Lisäksi edustaja ehdotti asettamaan kilpailutuksen tarjousten lähtöhinnaksi 1 000 000 euroa. Toiminta voidaan KKV:n mukaan tulkita tarjouskartelliksi. Virasto lähetti kehotuskirjeet statukselle ja Evidensia eläinlääkäripalveluille. Evidensia kiisti kilpailijan yhteydenoton. Poliisin uudet Ford Transit-pakettiautot ovat osoittautuneet ongelmallisiksi. Esimerkiksi auton kuljetustilan turvavyöt voivat aiheuttaa poliisille työturvallisuusriskejä. Lisäksi ohjaamon puheet kuuluvat kuljetustilaan huonon äänieristyksen takia. Kyseessä on 11 auton koe-erä, joka tilattiin turvallisuuden parantamiseksi. Uusista autoista kerätään käyttäjäkokemuksia kentältä. Autoja ei tilata lisää, jos ne eivät sovi partiotoimintaan. Pirkanmaa odottaa rahaa liikennehankkeisiin tänään alkaneesta hallituksen budjettiriihestä. Pirkanmaan liiton mukaan rahoitusta tarvitaan esimerkiksi pääradan toteutusvalmiisiin kohteisiin sekä valtateiden 3, 9, 11 ja 12 kehittämiseen. Rahaa toivotaan myös Tampereen järjestelyratapihan siirron esisuunnitteluun. Lisäksi budjettiriihestä odotetaan ratkaisua Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin rahoitukseen. Hallituksessa on oltu erimielisiä ehdotuksesta leikata UKK-instituutin avustuksesta liki 80%.
1: Kello on 14.32 alueellisten uutisten päätyttyä. Radio Suomi lähelläsi, se on homman nimi ja jatketaan tätä alkuiltapäivää säätietojen merkeissä. Syyskuun ensimmäisenä päivänä sää jatkuu laajalti epävakaisena, sillä matala paine pysyttelee maan pohjoisosan yllä. Suuressa osassa maata esiintyy yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Myös pohjoisessa saadaan osin jatkuvia sateita ja pilvisyys, se on runsasta. Rannikon tuntumassa sää on hieman poutaisempaa ja osin myös selkeää. Lämpötilat ne nousevat ylimmillään 20 asteen yläpuolelle maan eteläosassa. Maan keskivaiheella ja pohjoisessa lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Jääkiekon SM-liigan superkausi tärähtää käyntiin tänään. Minä olen toimittaja Katri Tapola ja kävin haastattelemassa aiheesta jääkiekkolegenda Hannu Jortikkaa. Tässähän kävi nyt niin, että Tampereen liigan piti käydä neuleensa vaihtamassa vaatekaupassa T-paitaan, koska teillä on Hannu Jortikka näköjään helle täällä Turussa. Saat paita hihasillas kanssa.
2: Kyllä, joo. Meillä on ollut täällä kyllä pari viimeistä viikkoa erittäin hyvää ilmaa ja kaupungin aika hiljainen ollut ja varsinkin viikonloput, kun ihmiset on mökeillä ympäri Turun saaristoa.
1: Okei, ihmiset on mökeillä ja hellettä on ilmassa, mutta silti kiekkokausi käynnistyy. Sä oot legendaarinen valmentaja, sulla on hurjat vuodet takana ja rajut meriitit tilillä. Ja kun juteltiin tästä, että kausi uudistuu, nyt pelataan tämmöinen superkausi ennen suurta muutosta, niin sä sanoit, että tämän kauden alla sua pelottaa. Miksi?
2: Mä pelottaa se, että joka joukkue on satsannut pelaajiin enemmän rahaa. Lähes kaikkien budjetit on noussut parista sadasta tuhannetta miljoonaan. Ja harjoittelumäärät on pudonnut. Tuossa oli 4 viikkoa joukkue, että sai harjoitella ennen kuin nyt alkaa sarja tänään. Ja mun mielestä meidän pitäisi, jos me lyödään rahaa lisää pelaajille, mun mielestä meidän pitäisi harjoittelun määrää nostaa ja reilusti.
1: Joo, vertailit vähän sillä tavalla, että jos Suomen hiihtomaajoukkue vetäisi 2 kuukautta lonkkaa ennen kauden alkua, niin ei hyvin kävisi.
2: No joo, ei varsinkaan ne mäkinousut, ne ei menisi millään tavalla. Ja kaiken huolestunut tässä on se, että Ruotsissa on pelaajilla 1 kuukauden tauko, Sveitsissä, Tsekeissä, jopa Saksassa. Ja meillä on täällä parhailla pelaajilla, jotka pelaavat finaalia, niin niillä on yli 12 viikkoa. Mutta palkka juoksee, eli jokainen voi miettiä. Pelaajat on tällä hetkellä jääkiekkopelaajat jo kuin opettajat koulussa.
1: No niin. Sä katsot tätä tietysti tällä tavalla valmennuksellisesti ja harjoittelut.

0: Tuksellisesti nähden siitä, mikä se sun oma perspektiivis aktiiviaikana on ollut. Mutta entäs tämä kaikki muu? Mitä sä ajattelet siitä, että kausi käynnistyy nyt poikkeuksellisen aikaisin, pelien määrä lisääntyy ja sitten tosiaan koko se iso uudistus, mikä ensi vuonna tapahtuu, niin onks nämä oikeita kehityskaaria?
1: No mä en tiedä, että näitä joukkueita nyt lisättiin kaiken näköisten. Kiekko Espoon tuleminen on mulle ihan mysteeri. Jokerit on seuraava. Eli me ollaan lisätty näitä joukkueita nyt tuolla jossain ihmekabineteissa. No, on siellä muitakin tullut. Ei se siitä on jukureita ja sporttia. Mutta että jos me tämmöisen tilanteeseen on tullut, niin jossain kohtaa meidän pitää vähentää. Ja mä en ole ihan varma, että riittääkö tämä, että me kolme joukkuet puto. Pitääkö meidän siitä sitten lähteä parin vuoden päästä, että kaksi joukkuet lisää puto, lähtee pois sarjasta, koska meille ei yksinkertaisesti pelaajat riitä. Että jos me ei rupea olemaan suomalaisjoukkueita 10-12 ulkolaispelaajaa, niin kyllä mun mielestä me ollaan aika vaarallisilla vesellä.
0: No, isoja asioita muuttuu ja selvästi sulla on suuri huoli tästä suomalaisesta kiekosta ja myöskin kansainvälisesti, siis Suomen pärjäämisestä sitten maajoukkueena. Kävikö ne koskaan koputtelemassa sun ovelle, että Sasi Ortsu, säkin sananen näiden uudistusten alla?
1: No ei, kyllä nämä on tehty ihan kabineteissa. Että siellä on ollut muutama herra mukana, lähinnä näiden seuraan, mitä mä mainitsin. Ja sitten on meidän pelaajayhdistys, herra Ramstedt, mikä johtaa tällä hetkellä mielestään koko suomalaiset jääkiekkoilu. Ei me voida harjoittelun määrää, saatikka sitten laatua pudottaa. Ja ennen kaikkea, en mä nyt ehkä 30-35-vuotiaista pelaajista niin kauhean huolestunut. Mä olen ennen kaikkea 17, 18, 20, 22-vuotiaista pelaajia. Niiden harjoittelun laatu ja määrä, niin se on vaan pakko nousta, jos me mennään vauhdissa pysyä mukana.
0: No kyllä mä huomaan täältä sun kommenttien välistä, mehän sovittiin, että mä saan jortsutella sua tässä haastattelussa, että kyllä sulla on niinku paljon mitä muuttaisit toisella tavalla. Miten sä pidät itses penkkiurheilijana, etkä aktivoidu ja käy neuvomaan?
1: No joo, se ei niinku muutu. Kyllä tämä peli on niin kovaa. Kyllä tässä on joutunut huomaamaan se, että tuo kabineteissa puhutaan. Ja kuitenkin kyllä mä tosiaan se, että tässähän puhutaan liigajoukkueet, niin koko ajan puhutaan taloudesta ja isoja budjetteja, yli 10 miljoonaa budjetteja on, niin ei siinä paljon niinku auta mielipiteet. Kyllä se on niinku se, että se tuote näyttää sellaiselta, että se menee vähintään plus minus nolla.
2: Jatketaan kohta puolin sun kulmien jutulla. Otetaan tähän väliin Norjasta rantautunutta tietoa. Siellä uusi kuningas Håkon on vannonut uskollisuutta tänään suurkäräjien edessä Oslossa. Hän vakuutti hallitsevansa Norjaa perustuslain ja muiden lakien mukaisesti. Ja Norjassahan ei tämmöisiä perinteisiä kruunajaisia pidetä. Näistä luovuttiin suurkäräjien lakkauttamisen päätöksellä vuonna 1908. Ja suruaika, se jatkuu aina ensi keskiviikkoon asti Norjassa, kunnes Harald haudataan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Nyt jatketaan SM-liigasta Hannu Jortikan kanssa.
2: Mitä sä luulet? Tosiaan aikaisemmin kuin koskaan käynnistyi tämä kausi. Pelejä on enemmän kuin koskaan, 64. Jaksaako suomalainen väki rahoitua halleihin ja peleihin?
3: Se onkin hyvä kysymys. Sillä lailla kuitenkin meidän pitää muistaa se, että meillä tulee nuo pelit televisiosta ja niitä ohjelmia hirveän paljon ostetaan. Muun muassa mäkin lähdin tästä Espanjaan, niin mulla näkyy kaikki Suomen pelit siellä ja mä katson kyllä todella paljon iltaisia, on mikä joukkue tahansa. Niin tämä tulee vähän ole ongelma täälläkin, että et 3 peliä viikossa lippuluukun kautta ja lompakko auki, niin mä en jaksa uskoa siihen. Se on liian paljon ja meillä on aika paljon ongelmia nyt, kun mä olen katsonut paikallisen TPS-säkin sarjaa, niin siellä on välillä 2-3 peliä vieressä ja sitten on 3 viikossa kotona. Ne on tosi vaikeita viikkoja taloudellisesti.
2: Teillä on Fugessa äijäkööri, te kokoonnutte siihen kulmakuppilaan katteleen. Sun ei tarvitse pääsylipuista huolehtia ainakaan silloin. Tänään meet kutsuttuna vieraana, kun olet yksi heistä, kenen pelipaita on jäädytetty sinne hallin kattoon. Mutta mitä sä ajattelet, mikä on passelihinta pelilipusta?
3: No joo, tuossa aamukahviporukassa meillä oli tänään niin keskustelu, no siinä oli 500 ihmisiä, ketkä tietää kaikesta, niin oli väli, joku sanoi, että 50 on maksimi, ja joku sanoi, että ei kyllä kympillä pääse tänäkin.
2: Okei, eli
3: hajonta. Mut et sä kympillä pääse, pikkupojat pääsee ja nuoret pääsee, mutta niin niiden pitää päästäkin, että kyllä mun mielestä semmoinen 2-30 on minimi, mitä pitää sitten, ja ihmisen pitää saada valita, mihin otteluihin hän menee. Kausikortit on tietysti ihan täysin eri asia.
2: Aikamoista porua on pääkaupunkiseudulla aiheuttanut HIFK:n ja Jokereiden hinnannosto näihin paikallispeleihin. Siellä on tietysti tunnetta pitkän odotuksen jälkeen luvassa, mutta mitä sä sellaisesta ajattelet?
3: Mä en tykkää yhtä. Meidän paikallinen lentoyhtiökin esimerkiksi, niin kun tarpeeksi paljon ihmisiä menee nettiin ja katsoo lentoa, niin lennon hinta nousee. Ei se voi näin olla. Siihen on mun mielestä hinnat on laitettava, mitä ne on, ja sen mukaan pitää elää ja olla. Ei se voi olla, että kaikki elää koko ajan ja mistä saa niin kuin eniten, niin sinne laitetaan se hinta. Mun mielestä se on väärin.
2: No sä karkkaat ihan kohta Espanjan lämpöön, mutta siellä aurinkovarjos alla, kun sä seurailet suomalaista kautta, niin ketä pelaajaa, mitä joukkuetta, jos nyt Tepsi pois luetaan, erityisellä mielenkiinnolla sä seuraat alkavalla kaudella?
3: No en mä oikeastaan sillä lailla, en mä lähde tähän sillä lailla. Kyllä mä seuraan jonkin verran, mä seuraan NHL, mulla on siellä suosikin Mikko Rantanen tietysti. Hän muuten itse asiassa asuu tuossa 200 metrin päässä. Mikko Rantanen on yksi semmoinen, kenen pelejä mä seuraan. Tietysti hän on TPS-pelaaja ja me ollaan kavereita. Hänen pelaajia tietysti niin kovia on pakko seurata, koska hän on mun mielestä meidän valtakunnan ehkä kaikkien aikojen paras pelaaja. Mutta kyllä se aika vähäistä on kaiken kaikkiaan, saatikka sitten Suomessa. Et nyt varmasti yksi on, niin mä haluan tuon Jokereiden soun kattoo, että mihin se päättyy, kun nyt on laitettu ja ostettu joka puolelta ja myyty lippuja ja tuplahintaa ja kaikki on niin viimeisen päälle. Että meneekö se todella? Mä sanon, että valmentaja Tomek Valtosella ei ole helppo työmaa ja hän on mun entinen pelaaja. Mä toivon hänelle kyllä kaikkein hyvää.
2: No mennään vielä Jokereihin ihan tähän loppuun. Mitkä ne on ne tekijät, mitkä sen sitten ratkaisee? Koska paljon kai on kiinni siitä, kuinka se homma lähtee liikkeelle.
3: No se on ihan täysin siitä kiinni, jos se lähtee hyvin liikkeelle ja tulee voittoja ja kotiyleisö, hallit on täynnä. Sitten kun he pääsee pelaamaan sinne, niin totta kai siinä on drive mahdollista. Mutta että onko he sitten niin ylivertainen joukkue ja mikä se joukkue sitten kestää ihan kevääseen ja loppuun asti, niin sitä mulla ei ole sellaista kykyä, että mä pystyn sanomaan vielä ainakaan.
2: No kohta sua kutsuu Espanja. Vedätkö sä kuinka suvereenia Espanjaa vai turuksi, kun sä toimit sielläkin?
3: Se on aika huvittava tässä ihmiselle, että mä en ole englantia lukenut koskaan. Englannilla mä pärjään, ruotsia mä pärjään hyvin, saksaa mä pärjään hyvin, mutta Espanja mä reppana en ole oppinut, mutta en mä kyllä tehnyt töitäkään sen eteen.
2: Mitä se kiekko on espanjaksi?
3: Ei minkään.
2: Se on varmaan ice hockey.
3: Hokkei varmaan on, joo.
4: Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä. Joka päivä ja yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat talvehtimisseuduilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa. Matkalla ovat myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Lintujen syysmuuton salaisuuksia paljastetaan Luontosuomen lähetyksessä, joka tulee Kirkkonummen Saltfjärdiniltä. Kysy lintujen syksystä tai kerro parhaat havaintosi. Luontosuomen teemailta Lintujen syysmuutto. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
5: Lintujen syysmuuton lisäksi syksyyn olennaisesti liittyy totta kai puolukka. Ja nyt olisi kuule semmoista reseptiä tarjolla tuommoiseen puolukkavalmisteeseen, mihin me päästään ihan kunnolla heti seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä on Keko Salataa ja minä olin täällä.

Kuluvana marjakautena on kyllä saanut nauttia erittäin hyvästä mustikkasadosta ja vielä ei kannata laittaa niitä marjapoimureita mihinkään talviteloille, vaan päinvastoin kannattaa melkein jopa marjapoimurin piikit terottaa, nimittäin puolukasta on tiedossa myös hyvä sato, näin selviää luonnonvarakeskuksen eli tuttuvallisemmin Luken satoennusteesta. Puolukon pölytys on onnistunut pääosin keskimääräisesti tai keskimääräistä paremmin parhaiten. Tämä pölytys on onnistunut maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Savon ja Keski-Pohjanmaan korkeudelle asti. Ja Pohjois-Suomessa pölytys oli pääosin semmoista keskimääräistä, eli tämähän on erittäinkin hyvä uutinen. Kesä on paikoin ollut hyvin sateinen, mutta tämä sateisuus ei ole kuitenkaan heikentänyt puolukkasatoa. Ja suurimmassa osassa maata puolukon marjat ne on kypsynyt tavanomaista paremmin. Ja tässä kohtaa jo yli 80% näistä raaoista puolukoista kypsyi tai on kypsymässä poimintakelpoisiksi marjoiksi. Ja tämä puolukkahan on tunnetusti mahdottoman terveellinen, suorastaan ihan terveyspommi, mutta mulla se on selkeästi ollut aina se marja, jota ihan siis vähiten tulee syötyä. Ja mä veikkaan, että jos sä oot samoilla linjoilla, niin meillä on hyvin, hyvin todennäköisesti sama syy, eli siis maku. Se puolukka on vähän semmoinen kirpeä, mutta ihan tuossa viime viikolla mulla tuli vastaan tämmöinen puolukkatuote tai paremminkin resepti, joka toi hyvin vahvasti sen olon, että kyllä mä nyt annan vielä yhden mahdollisuuden puolukalle, jossa, ja ennen kaikkea tämmöisen tuotteelle, jossa ei ole puolet sokeria. Toki tähänkin tulee hieman sokeria, mutta huomattavasti vähemmän. Kyseessä on siis pulmupuolukka. Mä luin Maikkarin artikkelin, jossa he kertoo tästä pulmupuolukasta, joka syntyy siis kypsistä puolukoista ja palasokerista. Siihen voi kuulemma käyttää myös tämmöistä hienompaa sokeria, mutta tästä kahdesta aineesta tämä valmistuu niin, että jos on kilo puolukkaa, niin siihen tulee 100 grammaa sokeria, mikä on siis huomattavasti vähemmän kuin se, että jos hilloa tekee, jossa siis puolet on lähestulkoon sitä sokeria. Niin tämä on huomattavasti terveellisempi. Tässä puolukka survotaan ja siihen huoneen lämmössä sitten sulatetaan sitä sokeria sekaan. Ja tätä voi käyttää jogurtin seassa tai vaikka puurossa. Ja tässähän säilyy vitamiinit tosi hyvin, koska tämä ei vaadi keittämistä. Ja tämä pulmapuolukka, niin tämä säilyy kuulemma jääkaapissa siis melkein vuoden, mutta moni tätä pakastaa, koska sitten se maistuu vielä napsun verran raikkaammalle se tuote, kun se ottaa sieltä pakkasesta ja sulattaa nyt vaikka sitten siihen puuron päälle. Pulmupuolukka. Tämä kannattaa siis kirjoittaa ylös ja kokeilla. Näin mä ainakin itse aion tehdä. Kuulostaa erittäinkin hyvältä.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra arvioi, että hallitus voi saada budjettiriihen neuvottelut valmiiksi tänään. Valtiovarainministerin mukaan asiat on saatu sovittua niin hyvin, että avoinna on enää vain muutamia pieniä asioita. Purra kommentoi neuvotteluiden kulkua eduskunnassa. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaan valansa parlamentille. Valassaan Håkon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä valan vannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Håkonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä niistä Norja luopui jo vuonna 1908. Useilla tunnetuilla suomalaisilla kaupoilla on valikoimassaan tuotteita, jotka näyttävät identtisiltä Temussa, Sheinissä tai Alibabassa myytävien tuotteiden kanssa. Yle selvitti asiaa vertailemalla suomalaisten yritysten ja kiinalaisten verkkokauppajättien käyttämiä markkinointikuvia. Tuotteet voivatkin tulla samalta tehtaalta, mutta kuluttajaliiton mukaan suomalaisesta tavaratalosta ostettu tuote on todennäköisesti turvallisempi. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Böling-Pomella.
1: Jos haluat, että se on todennäköisesti turvallinen tuote ja täyttää EU-vaatimukset, niin silloin se kannattaa ostaa siitä suomalaisesta tai eurooppalaisesta kaupasta. Jos ostat Temusta, niin tutkimusten mukaan aivan valtaosa niistä tuotteista usein ovat vaarallisia tai jopa hengenvaarallisia.
0: Aiheesta laajemmin Yle-sovelluksessa ja verkkosivuillamme.
2: Kello 15 uutiset toimitti Marko Tammi.

0: Radio Suomi.
1: Mitä parhainta tiistaita, kello on 2:05. Radio Suomi lähellä, se on homman nimi kello 16 saakka. Ja Janne Jauhiainen on täällä sun seurana. Me jatketaan tätä tiistaita elastisen rytmeessä ja hyvinkin positiivissävytteisen kappaleen tahdissa.

0: elastinen eteen ja ylös. Ja on helppo kuvitella tilanne, että tänään kun alkaa liigassa se superkausi, niin jokunen joukkue saattaa, jos nyt ei lämmittely jäällä, niin ehkä sitten aamujäällä tai viimeistään siellä pukukopissa ennen matsia, niin tunnelmaa kohottaa tämän kappaleen tahdissa. Varmasti toimii myös siinä. Tänään siis starttaa se liigan paljon hypetetty superkausi, ja tämä tuleva kausi, se on herättänyt ennakkoon hyvin, hyvin paljon kiinnostusta ja innostusta, mutta myös semmoisia epäileviä toisenlaisia tunteita mahtuu mukaan tähän tunneskaalaan. Meidän toimittaja Katri Tapola tapasi tänään Suomen Turussa meritoituneen entisen päävalmentajan Hannu Jortikan, joka kritisoi kovasanaisesti pelaajien liian pitkiä lomia ja sanoi olevansa ennen kautta jopa pelokasta tulevan suhteen.
1: Mä pelottaa se, että joka joukkue on satsannut pelaajiin enemmän rahaa. Lähes kaikkien budjetit on noussut parista sadasta tuhannetta miljoonaan. Ja harjoittelun määrät on pudonnut. Tuossa oli 4 viikkoa joukkue, että sai harjoitella ennen kuin nyt alkaa sarja tänään. Ja mun mielestä meidän pitäisi, jos me lyödään rahaa lisää pelaajille, mun mielestä meidän pitäisi harjoittelun määrää nostaa ja reilusti.
2: Joo, vertailit vähän sillä tavalla, että jos Suomen hiihtomaajoukkue vetäisi 2 kuukautta lonkkaa ennen kauden alkua, niin ei hyvin kävisi.
1: No joo, ei varsinkaan ne mäkinousut, ne ei menisi millään tavalla. Ja kaiken huolestunut tässä on se, että Ruotsissa on pelaajilla 1 kuukauden tauko, Sveitsissä, Tsekeissä, jopa Saksassa. Ja meillä on täällä parhailla pelaajilla, jotka pelaavat finaalia, niin niillä on yli 12 viikkoa. Mutta palkka juoksee, eli jokainen voi miettiä. Pelaajat on tällä hetkellä jääkiekkopelaajat jo kuin opettajat koulussa.
2: No isoja asioita muuttuu ja selvästi sulla on suuri huoli tästä suomalaisesta kiekosta ja myöskin kansainvälisesti, siis Suomen pärjäämisestä sitten maajoukkueena. Kävikö ne koskaan koputtelemassa sun ovelle, että Sasi Ortsu, säkin sananen näiden uudistusten alla?
1: No ei, kyllä nämä on tehty ihan kabineteissa, että siellä on ollut muutama herra mukana lähinnä näiden seuraan, mitä mä mainitsin, ja sitten on meidän pelaajayhdistys. Herra Ramstedt, mikä johtaa tällä hetkellä mielestään koko suomalaista jääkiekkoilua, ei me voida harjoittelun määrää saatikka sitten laatua pudottaa. Ja ennen kaikkea, en mä nyt ehkä 30-35-vuotias pelaajista niin kauhean huolestunut. Mä olen ennen kaikkea 17, 18, 20, 22-vuotias pelaajia. Niiden harjoittelun laatu ja määrä, niin se on vaan pakko nousta, jos me mennään tämän vauhdissa pysyä mukana.
2: No kyllä mä huomaan täältä sun kommenttien välistä, mehän sovittiin, että mä saan jortsutella sua tässä haastattelussa, että kyllä sulla on niin kuin paljon mitä muuttaisit toisella tavalla. Miten sä pidät itsesi penkkiurheilijana, etkä aktivoidu ja käy neuvomaan?
1: No joo, se ei niin kuin muutu. Kyllä tämä peli on niin kovaa. Kyllä tässä on joutunut huomaamaan se, että tuo kabineteissa puhutaan. Ja kuitenkin kyllä mä tosiaan se, että tässähän puhutaan liigajoukkueet, niin koko ajan puhutaan taloudesta ja isoja budjetteja, yli 10 miljoonaa budjetteja on, niin ei siinä paljon niin kuin auta mielipiteet. Kyllä se on niin kuin se, että se tuote näyttää sellaiselta, että se menee vähintään plus minus nolla. Nyt on tietysti se valitettava tosiasia, että tällä hetkellä on kova, jos meillä puoletkaan joukkueesta pääsee plustulokselle tässä sarjassa. Mä hiukan epäilen sitä.
0: Näin sanoi Hannu Jortikka, meritoitunut entinen jääkiekon päävalmentaja. Häntä siinä Katri Tapola haastatteli.

Liikennetiedote tielle 101 eli kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Tuusulan väylän liittymä, Pakilantien liittymä. Tämä on haitta, joka vaikuttaa molempiin suuntiin. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja liikenne on hyvin hidasta. Tämä on siis tiellä 101 eli kehä 1 Helsinki siellä Tuusulan väylän liittymän ja Pakilantien liittymän välillä. Jotta meillä pysyy musiikissa tietynlainen balanssi, jos äsken kuultiin uunituoretta Happoradiota, niin pyörähdetään nyt taas vaihteeksi siellä 80-luvulla. Tämä on Kids in America ja Kim Wilde.

Tänään kuultiin, että viisinkertainen olympiamitalisti Kerttu Niskanen, hänen ura huippuhiihtäjänä on tullut siis päätökseen. Hän nousi kansainväliselle huipulle tuossa 15 vuotta sitten ja pysyi ihan kärkihiihtäjien joukossa aina viime kauteen asti. Nyt Joel Holma Yle Urheilusta on koostanut Yle verkkosivulle tämmöisen erittäin hienon artikkelin, jossa voi käydä tarkistamassa Kerttu Niskasen uran huippuhetkiä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Poliisi on vuoden 2026 aikana ottanut käyttöön uusia Ford Transit-partioautoja. Minä olen toimittaja Lenni Lehtonen ja transitteja kommentoi poliisiylitarkastaja Sami Hätönen.
2: No, poliisiauto on poliisille yksi tärkeimmistä työvälineistä ja kenttäpoliisille varmaankin se tärkein. Ja autot herättää tietysti ihmisissä aina erilaisia ajatuksia, joillekin ne on jopa intohimon kohde. Ja kun puhutaan työturvallisuusasioista, niin on tosi tärkeää, että ne työvälineet on kunnossa. Nyt me eli hankimme tällaisen 11 Ford Transit-rungolle perustuvan poliisiauton koe-erän, ja sen tarkoituksena oli nimenomaisesti selvittää, onko tällaisilla uusilla rakenteellisilla ratkaisulla saavutettavissa sekä kuljetusturvallisuuden että työturvallisuuden osalta parannuksia. Ja tämä kaikki juontaa juurensa eduskunnan oikeusasiamiehen vaatimukseen siihen, että meidän tulee parantaa noiden kiinniotettujen kuljetusturvallisuutta.
1: Meidän Ylen tietojen mukaan erinäisiä on nyt sitten haasteita löytynyt esimerkiksi tämän kuljetustilan sijainti siinä keskiosassa pakettiautoa, ja siellähän on sitten esimerkiksi turvavyöt näillä poliisin asiakkailla. Niin kerrotko vähän, että mistä tämä haastavuus sitten johtuu tai voi johtua?
2: Kiinniotettujen tilan sijainti siinä ajoneuvon keskiosassa juontaa juurensa nimenomaan siihen kuljetusturvallisuuden parantamiseen. Eli tällöin se kuljetettava on paremmin siinä poliisin valvonnan alaisena, olkoonkin, että siinä kiinniotettujen tilassa on kyllä videovalvonta. Mutta siitä huolimatta niin se videovalvonta, sillä ei voida kattaa kaikkia niitä tarpeita, eli sen kiinniotetun terveydentilan seuranta sen kuljetuksen aikana. Ja toisekseen tietysti liikenneturvallisuus, eli eduskunnan oikeusasiamies on velvoittanut meidät selvittämään, miten sitä voidaan parantaa, ja nämä istuinvyöt, eli turvavyöt, on tässä kohtaa se ratkaisu, mitä nyt testataan tämän koe-erän ajoneuvoissa.
1: Nämä turvavyöthän voi siinä poliisiauton kuljetustilassa olla yhtä kaikki turvallisuustekijä, mutta sitten myös näille asiakkaille tämmöinen niin kuin riski ja ehkä sitä myös sitten kuljetusta valvovien poliisien tämmöinen työturvallisuusriski, niin onko se nyt sitten niin, että voiko sinne nämä turvavyöt tulla jäädäkseen vai mikä toistaiseksi tämän keskitilassa olevan kuljetustilan tulevaisuus on?
2: No, sitä tulevaisuutta vielä mahdoton ennustaa, mutta tietenkin on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan palautetta kentältä ja tehdään sen perusteella sitten tarvittavat muutokset siihen varsinaiseen lopputuotteeseen. Mitä näihin istuinvyöihin tulee, niin ne on tietenkin sen kiinniotetun turvallisuuden takaamiseksi. Samaan aikaan ristiriidan aiheuttaa se, että niissä on mahdollinen työturvallisuusriski poliisille. Mutta juuri tätä kysymystä me nyt tutkitaan tällä kenttätestauksella ja odotetaan saavamme siihen hyviä vastauksia.
1: Tämä tosiaan mainitsit aikaisemmin, että testi erää näitä Ford Transit Customeja, 11 niitä liikkuu ympäri Suomen. Ja miten tarkennatko vielä sitä, että aikaisemmin totesit, että eduskunnan oikeusasiamies on jotenkin niin kuin velvoittanut tutkimaan tätä mahdollista kuljetustilaa siinä keskellä, niin mitä tälle testierälle, tuleeko nyt sitten jatkoa vai kuinka suuri esimerkiksi raportointi ja missä kohtaa, milloin niin kuin aikataulu antaa myöden sille, että tämä poliisin keräämä palaute lähtee sitten eteenpäin?
2: Testauksen perusteella tehdään tarvittavat johtopäätökset ja hyvässä yhteistyössä kentän kanssa varmasti tämä lopputuote muodostetaan sitten. Nyt on vielä aikaista vielä lähteä arvailemaan, että minkälainen se poliisiauton rakenne jatkossa tulee olemaan.
1: Viimeisenä kysymyksenä sitten vielä se, että kun niitä transitteja on poliisille nyt sitten tullut tällä keskitilan kuljetustilalla, mutta sitten kuitenkin niitä on myös erilaisilla näillä sisärakenteilla mahdollista tilata esimerkiksi koirapartioautoksi tai muuhun käyttöön poliisille, niin kuinka nyt sitten tulevaisuudessa näille keskikuljetustilan transitille mahtaa käydä, että jääkö ne poliisille arkeen partiokäyttöön vai vaihdetaanko niille mahdollisesti jotain kevyempiä virkatehtäviä?
2: Jos todetaan, että näistä keskikuljetustilalla varustetuista majoista ei ole tuommoisen peruspoliisin partiotoimintaa, niin niitä ei tietenkään jatkossa enää tilata. Ja sitten nämä jo tilatut 11 ajoneuvoa, niin ne tullaan sitten sijoittamaan hyvin todennäköisesti sellaisiin tehtäviin, missä siitä on vähemmän haittaa niistä mahdollisista työturvallisuusriskeistä tai muista.

0: CCR-yhtyeen alun perin levyyttämä Up Around the Bend-kappale, mutta tässä se kuultiin suomalaisen Hanoi Rocks-yhtyeen esittämänä. Tämä oli 14 vuotta myöhemmin julkaistu alkuperäisestä.
1: Pitkä liuku ja jiimutka ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiedä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
6: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Vanessa Valkama. Hyvää päivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kehottaa kahta tamperelaista eläinlääkäriasemaa huolehtimaan kilpailulain noudattamisesta. Eläinlääkäriasemastatuksen edustaja ehdotti viime vuonna kahdelle kilpailijalleen hintojen nostoa Tampereen ja Pirkkalan päivystyskilpailutukseen. Lisäksi edustaja ehdotti asettamaan kilpailutuksen tarjousten lähtöhinnaksi 1 000 000 euroa. Toiminta voidaan KKV:n mukaan tulkita tarjouskartelliksi. Virasto lähetti kehotuskirjeet statukselle ja evidenssiä eläinlääkäripalveluille. Status sanoo Ylelle kysyneensä kilpailijoilta vain, voisivatko he tehdä sen kanssa yhteisen tarjouksen. Evidenssiä kiistää, että sille olisi ehdotettu hintojen nostoa. Poliisin uudet Ford Transit-pakettiautot ovat osoittautuneet ongelmallisiksi. Esimerkiksi auton kuljetustilan turvavyöt voivat aiheuttaa poliisille työturvallisuusriskejä. Lisäksi ohjaamon puheet kuuluvat kuljetustilaan huonon äänieristyksen takia. Kyseessä on 11 auton koe-erä, joka tilattiin turvallisuuden parantamiseksi. Uusista autoista kerätään käyttäjäkokemuksia kentältä. Autoja ei tilata lisää, jos ne eivät sovi partiotoimintaan. Pirkanmaa odottaa rahaa liikennehankkeisiin tänään alkaneesta hallituksen budjettiriihestä. Pirkanmaan liiton mukaan rahoitusta tarvitaan esimerkiksi pääradan toteutusvalmiisiin kohteisiin sekä valtateiden 3, 9, 11 ja 12 kehittämiseen. Rahaa toivotaan myös Tampereen järjestelyratapihan siirron esisuunnitteluun. Lisäksi riihestä odotetaan ratkaisua Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin rahoitukseen.
0: Kello on 15.32 alueellisten uutisten päätyttyä. Tiistai-iltapäivässä tässä kuljetaan Radio Suomi lähellä. Se on tosiaan homman nimi. Janne Jauhjanen täällä sun seurana tonne kello 16 saakka. Ja kyllä me tehdään semmoinen tempo, että otetaan säätietoja tähän väliin. Tuossa kun kerran uutisiakin kuultiin, niin nehän sopii oikein mukavasti tähän kohtaan. Syyskuun ensimmäisenä päivänä, eli tänään siis, sää jatkuu laajalti epävakaisena, sillä matala paine pysyttelee maan pohjoisosan yllä. Suuressa osassa maata esiintyy yksittäisiä sade- ja ukkoskuuroja. Myös pohjoisessa saadaan osin jatkuvia sateita ja pilvisyys, se on runsasta. Rannikon tuntumassa sää on hieman poutaisempaa ja osin myös selkeää. Lämpötilat ne nousevat ylimmillään 20 asteen yläpuolelle maan eteläosassa. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa lämpötila vaihtelee 15 asteen molemmin puolin. Iltaa kohden matalapaine ja myös sateet ne siirtyvät pohjoisemmaksi. Etelässä ja maan keskiosassa sää sen sijaan poutaantuu ja osin selkenee.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Näin syyskuun ensimmäisenä päivänä sen ehkä jo uskaltaa ääneen sanoa, että syksyn merkkejä on jo ilmassa, myös politiikassa. Politiikan syksy alkaa tänään Petteri Orpon hallituksen viimeisellä budjettiriihellä. Kaksipäiväiseksi suunnitellussa riihessä ministerit pohtivat valtion ensi vuoden rahan käyttöä. Minä olen Roosa Kajander ja kanssani budjettiriihen kuvioita perkaa Vanessa Valkama. Vanessa, millaisia odotuksia Pirkanmaalla on budjettiriiheen, joka alkoi tänään?
2: No, kyselin tästä asiasta esimerkiksi tuolta Pirkanmaan liitosta, eli maakuntaliitosta, ja sieltä kerrottiin, että täällä on ihan jonoksi asti toteutusvalmiina erinäisiä tie- ja ratahankkeita, jotka odottaa vaan sitä, että rahaa tulisi, että päästäisiin lähtemään käyntiin. Ja erikseen sieltä sanottiin esimerkkeinä, että pääradalla on monia kohteita, jotka olisivat toteutusvalmiita, mihin tarvittaisiin valtion rahaa, ja sitten monelle valtatielle, että erikseen sanottiin valtatiet 3, 9, 11 ja 12. Ja sen lisäksi puhuin tuonne Tampereen kaupunkiseudulle, siellä seutujohtaja Päivi Nurminen, niin hän nosti esiin myös lähijunaliikenteen, kun Tampereen seudullahan on isot suunnitelmat sen lähijunaliikenteen laajentamisesta ihan tuonne Ylöjärvelle, Orivedelle asti, että siihenkin tarvittaisiin jonkinnäköistä rahoitusratkaisua, että se olisi oikeudenmukaisempi kuin tällä hetkellä. Lisäksi toivottiin rahoitusta tähän Tampereen järjestelyratapihan siirron esisuunnitteluun, että tuolta Pirkanmaan liitosta kehityspäällikkö Marko Koskinen korosti sitä, että Pirkanmaa on kansallisesti tärkeä liikenteen solmukohta, ja hänen mukaansa kyse näissä liikenneinvestoinneissa Pirkanmaalle ei ole pelkästään tämän maakunnan saavutettavuudesta, vaan ihan koko Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen sujuvuudesta ja viennistä, huoltovarmuudesta sekä ihan sotilaallisesta liikkuvuudesta.
1: Aika paljon liikennehankkeita. No mutta mitäs muita odotuksia tällä hetkellä Pirkanmaalla on budjettiriihen suhteen?
2: No erikseen Pirkanmaan liitosta nostettiin esiin TKI-rahoitus, eli tutkimus-, kehitys-, innovaatiorahoitus, jota tarvittaisiin ihan yleisestikin, kun täällä Tampereella paljon tämän alan esimerkiksi tutkimustoimintaa, sun muuta kehitystoimintaa on esimerkiksi tuolla puolustusteollisuuden puolella, että siihen toivotaan rahaa. Ja sitten tosi iso kysymys on tämä UKK-instituutin rahoitus, josta nyt on riihen alla paljon puhuttu, että siellä valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessahan tämän Tampereella toimivan

0: tutkimuslaitoksen rahoitusta leikattaisiin jopa 80%. Mutta tästä on oltu hyvin erimielisiä hallituksessa, että niin kuin leikataanko vai eikö leikata, niin tästä pitäisi jonkinnäköinen ratkaisu sitten tulla, että kyllä sitäkin täällä Pirkanmaalla odotetaan.
1: No, sinä Vanessa juttelit myös seutujohtaja Päivi Nurmisen kanssa, jonka mielestä valtionosuuksien leikkauksia pitäisi tarkastella budjettiriihessä uudelleen. Kerrotko tästä vähän tarkemmin?
0: Joo, tosiaan seutujohtaja piti suurimpana uhkana tällä hetkellä nyt kunnille siis tätä, että valtionosuuksia leikataan jälleen lisää, että viime keväänä hallitus päätti kehysriihessä, että uusia leikkauksia tehtäisiin 60 miljoonalla eurolla ja jo tällä hetkellä moni kunta on kovissa paineissa peruspalveluiden järjestämisessä, että nämä valtionosuudethan on näitä valtionrahoja, mitkä sitten on tarkoitettu juurikin palveluiden järjestämiseen, että kun niitä leikataan, niin sitten jostain pitää säästää ja muutenkin tämä syksy on erittäin vaikea kunnille myös täällä Tampereen seudulla, kun väkiluku kasvaa, palveluita pitäisi enemmän tuottaa, mutta sitten samaan aikaan pitäisi säästää ja tähän liittyy hyvin vahvasti myös esimerkiksi tämä työttömyys, kun työttömyys kunnille niin paljon maksaa, niin hyvin kovat on talouspaineet kunnilla, niin tämän takia seutujohtaja toivoo, että tätä voisi uudestaan budjettiriihessä tarkastella tätä valtionosuuksien leikkausta, kun muutenkin kunnilla hyvinkin huonosti taloudellisesti monella menee.
1: Odotukset ovat siis aika korkealla, no, mutta kuinka realistisina Vanessa pidät näitä Pirkanmaan odotuksia budjettiriihen suhteen?
0: No kyllähän valtiovarainministeri Purra tuossa tänään aamulla, kun riiheä aloiteltiin, sanoi, että niin kun tosiaan rahaa ei mitenkään hirveästi jaettavaksi ole, että hyvin pitää maltillisesti katsoa, mitä sieltä tulee, että varmastikaan toivomuslistasta kaikkea ei saada, ehkä kaikista kriittisimpiin voidaan saada, mutta pitäisin odotukset aika matalalla, että vaikka tämä nyt onkin hallituksen viimeinen budjetti, joka niin sanotusti on vaalibudjetti, jossa ei uusia leikkauksia esitellä, vaan rahaa jaetaan, mutta sitä ei todella ole nyt tällä hetkellä paljon jaettavaksi.

Tämä on tilanne ohi kuittaus tielle 102 eli Kehä 2 Espoo, tarkemmin paikka Gräsanojan liittymä. Tämä siis tilanne ohi kuittaus tielle 102 eli Kehä 2 Espoo. Vielä kerran päästään tässä ohjelmassa ihan kotvan kuluttua kuulemaan niitä sun lähialueen asioita, mutta käydään sitä ennen Saksassa. Siellä on kevyesti muotoiltuna tällä hetkellä hieman tilanne päällä. Nimittäin Saksan itäosassa on löydetty useita räjähteitä suuren hiilivoimalan läheltä, näin kertoo Saksan media. Aihetta seurataan tuolla Yle Uutisten verkkosivuilla, ja jos tämä tästä nyt päivittyy vielä lähetyksen aikana, niin totta kai päivittelen tietoa sitä mukaan sitten myös täällä taajuudella. Tämä on IDs ja Time.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV on antanut kehotukset lainmukaiseen toimintaan kahdelle Tampereella toimivalle eläinlääkäriasemalle ja KKV:n mukaan siis eläinlääkäriasema statuksen edustaja lähetti kahdelle kilpailijalle Insta- ja WhatsApp-viestejä ja näissä viesteissä hän ehdotti kilpailijoille pieneläinpäivystyksen hintojen nostoa. Minä olen Maria Salovaara ja tässä vieressäni myöskin Antti Palomaa. Antti, mitä tuossa KKV:n selvityksessä, mitä siinä siis oikein paljastui?
2: No tosiaan KKV tiedotti tänään, että tämä tamperelainen eläinlääkäriasema oli ottanut yhteyttä Instagramin ja WhatsApp-viesteillä kahteen kilpailijaan viime vuoden maaliskuussa. Ja virastolla oli näistä keskusteluista sitten kopioita ja niiden perusteella niin tämä statuksen edustaja muun muassa ehdotti näitä hintojen nostoa ja tämä liittyy tämmöiseen kilpailutukseen, kun Tampere ja Pirkkala kilpailutti pieneläinpäivystystä ja sillä tavalla, että se itse asiassa nyt tämän vuoden alusta sitten vaihtui se palvelun tuottaja siinä. Ja siellä oli myös esimerkiksi semmoinen konkreettinen ilmoitus niissä viesteissä, että he ehdotti näille kilpailijoille, että laitetaan lähtöhinnaksi siihen tarjouskilpailuun 1 000 000 euroa. Eli ihan tämmöisiä konkreettisia summia oli siinä myös mukana.
1: Kilpailu- ja kuluttajaviraston alustavan arvion mukaan tällaisia yhteydenottoja, kun ne tapahtuu keskenään kilpailevien elinkeinonharjoittajien välillä, niin niitä voidaan pitää kilpailulain kannalta ongelmallisina. Miksi näin?
2: No tässä yhteydessä KKV puhuu tämmöisistä tarjouskartelleista. Ja siis tosiaan kyse on siitä, että jos tällaiset kilpailijat, niin kun ne tarjoaa tämmöiseen kilpailutukseen tuotteita, niin jos ne sopii jollain tavalla, on yhteydessä toisiinsa niistä hinnoista. Ja KKV sanoo, että pelkästään se riittää, tämmöinen yksipuolinen yhteydenotto riittää, että joku yksi kilpailija ottaa toisiin yhteyttä ja ehdottaa tällaista, niin siinäkin jo voidaan puhua siinä tarjouskartellista. Ja sitten tietysti niiden toisten pitäisi ehdottomasti torjua tällaiset ehdotukset. Mutta kilpailu- ja kuluttajavirasto, kun silläkin on resurssit rajalliset, niin vaikka tässä oli sen mukaan alustavan arvion mukaan rikottu lakia, niin se ei tätä lähtenyt kuitenkaan selvittämään sen tarkemmin, vaan se päätti vaan lähettää tästä tämmöiset kehotuskirjeet kahdelle yritykselle, eli tälle statukselle ja sitten evidenssiä eläinlääkäripalveluille myös.
1: Eli ainakin tällä kertaa kehotuskirjeet nyt riittivät. Ja kun virasto siis lähetti nämä kehotuskirjeet statukselle ja sitten evidenssia eläinlääkäripalvelulle, niin miksi myös evidenssia sai sen kehotuksen, kun se oli status, joka sen lähetti se viesti?
2: No joo, siis KKV oli tosiaan saanut näitä viestejä haltuunsa ja sitten siellä kävi ilmi, että myös tälle evidenssialle oli mennyt niitä viestejä ja sitten kun virasto kysyi tästä asiasta evidenssiltä, niin sieltä oli kuitenkin kiistetty, että ei tällaista yhteydenottoa tullutkaan. Niin sitten tässä kirjeessä evidenssialle virasto sitten huomauttaa, että kun he kysyvät, niin heille pitää sitten totuudenmukaisesti kertoa tästä asiasta. Niin tämän vuoksi he lähetti myös tästä asiasta sinne päin kirjettä sitten.
0: Radio Suomi lähelläsi.
1: Mutta oliko näillä sitten vaikutusta niihin hintoihin, kun tässä nyt hintojen korotuksista puhuttiin niissä?
2: Niin, voi olla, että tämäkin vaikutti sitten tähän, että KKV lähetti vaan tämmöisen kehotuskirjeen, koska he oli todennut, että sitten kuitenkaan loppujen lopuksi tässä kilpailutuksessa hinnat ei noussut. Että näistähän kumpikaan status eikä evidenssiä ei pärjännyt siinä kilpailutuksessa sitten, vaan se meni toiselle toimijalle se.
1: Tavoitit Antti sekä statuksen että myöskin evidenssian toimitusjohtajan, niin miten he sitten molemmat kukin tahoillaan tätä asiaa kommentoivat?
2: No status selitti tätä sillä, että tämä kilpailutuksen järjestäjä Pirteva olisi heille niin kuin suositellut, että he olisivat yhteydessä toisiin yrityksiin, että he voisivat sopia tämmöisestä yhteistarjouksen tekemisestä. Että tämä olisi liittynyt sellaiseen, että yritykset olisi yhdessä tehnyt tarjouksen. Että sillä he selittivät ja sitten kun heille oli käynyt ilmi, että tällaista yhteistarjousta ei muut halua tehdä, niin sitten he eivät enää sen pitemmälle tätä vieneet ja he sanovat, että he pitävät tärkeänä kilpailulain noudattamista. Sitten taas evidenssiasta sanottiin, että joo, heille tuli statukselta nimenomaan tämmöiseen yhteistarjoukseen liittyvä yhteydenotto aiemmin, mutta sitten hän sanoi evidenssien toimitusjohtaja, että sitten myöhemmin tulleita viestiä hän ei edes avannut, että heidän mielestään tämmöistä hintojen sopimista ei ole tapahtunut, eikä edes heille sellaista ehdotettu.
3: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radio Suomen aamussa 7:30 jälkeen.
4: Eli tänään kello 22 asti on aikaa käydä kertomassa se lemppari Merisää-asema ja hyvä on palkinto myös, mikä arvotaan tämän kysymyksen vastareiden kesken. Eli siis tämän viikon lauantaina on Yle 100 show tuolla Helsingissä Areena-olosuhteissa. Tämä on puolestaan Jorma Kääriäinen ja Agents, Antaudun.

Tämä on kyllä ehdottomasti yksi omia lempparikappaleita Jorma Kääriäinen ja Agents kokoonpanolta. Antaudun, kuultiin siinä. Turistiryhmään semmoisenhan tunnistaa Helsingissä aika helposti. Siellä on monesti toisessa korvassa kuulokkeen ja sitten tuossa kaulalla roikkuu jonkinnäköinen laite, mistä syötetään kuulokkeen kautta informaatiota ympärillä olevista nähtävyyksistä. Ja jossain siinä ryhmän lähellä on sitten ihminen, joka pitää tämmöistä sateenvarjoa ilmassa ja kävelee hyvinkin määrätietoisesti kohti seuraavaa nähtävyyttä. Ja Helsingissä tämmöisiä kävelykierroksia järjestetään aika paljon ja näiden suosio on viime vuosina kasvanut vauhdilla. Yle verkkosivulla kerrotaan, että tämmöisestä Fantastic kierroksen takana olevasta yrittäjästä ja matkaoppaasta Mehdi Niasta, joka kertoo, että heillä on tänä kesänä ollut jo 11 000 asiakasta ja viime vuonna määrä oli 10 000 koko vuoden aikana, eli aikamoinen kierrosvuosi on menossa Helsingissä. Ja mun mielestä se on kiinnostavinta se, että mitä Helsingissä turistit ylipäätänsä haluaa nähdä tai paremminkin ymmärtää. Nimittäin ulkomaalaisia matkailijoita kiinnostaa tällä hetkellä erityisesti suomalainen arki ja se kuuluisa onnellisuus. He haluaa siis tietää, että miksi Suomi on maailman onnellisimpia maita ja mistä se onnellisuus oikein syntyy. Ja tämä on jotenkin hauskaa siinä mielessä, että kun jos vaikka suomalaiset lähtee ulkomaille, niin mehän mennään katsomaan jotain konkreettista. Siellä on Eiffel-tornia, Taj Mahalia, mitä ikinä isoja nähtävyyksiä. Mutta sitten kun Suomeen tulee matkailijoita, niin tänne tullaan katsomaankin meitä. Ja kävelykierrosten tarjonta, se on kuulemma muuttunut. Helsingissä voi nykyään kiertää esimerkiksi rikosten, kummitusten ja ihan tavallisten kaupungin osien perässä. Ja myös kuulemma paikalliset on innostunut. Esimerkiksi Lauttasaaren kaupungin osa kierros, se myytiin hiljattain ihan loppuun. Ja onko tässä nyt tapahtuma sitten jonkinnäköistä pientä muutosta matkailun saralla? Aina ei tarvitse olla semmoista monumenttia tai maailmankuulua nähtävyyttä, vaan ihan semmoinen kuule tavallinen elämä ja arki kiinnostaa. Ja on tässä kyllä meille suomalaisille aivan loistava tilanne. Me ollaan vuosikausia itse ihmetelty sitä, että miten ihmeessä Suomi voi olla maailman onnellisin maa. Ja nyt sitten joku tulee tänne ja maksaa meille siitä, että me yritetään keksiä tähän kysymykseen vastaus. Radiosmi lähelläsi ohjelma alkaa olla lopussa ja teikään sen kysymys on varmaan, että mitä seuraavaksi, niin minä vastaan. Paavo Heikkiö ottaa homman haltuun Radio Suomen alkuillassa. Sitä ennen vielä urheiluradio, uutiset ja sää. Oikein mukavaa tiistain jatkoa Vesterinen yhtyeineen vielä, niin kuin päästään edellä mainittuun ohjelmaan kiinni.

0: Yle Uutiset kello 16. Hallituksen budjettiriihestä odotetaan päätöksiä mahdollisesti jo tänään. Pitkään kiisteltyihin järjestöavustusten kriteereihin on tehty jälleen muutos. Pilvisyys on vaihtelevaa, se on paikoin melko lämmintä. Uutistudiossa on Marko Tammi, hyvää päivää. Hallituksen viimeinen budjettiriihi etenee Helsingissä poikkeuksellisen nopeasti. Neuvotteluista on viestitty, että ne voivat päättyä jo tänään päivää etuajassa, kun suuret linjat ovat jo hyvin selvillä. Vain muutamia pieniä asioita kerrotaan olevan enää auki. Neuvottelupaikalla on toimittajamme Jyrki Hara. Mitä tuloksia budjettiriihestä odotetaan?
1: Tämä budjettiriihi alkoi aamulla niin, että hallituspuolueiden puheenjohtaja Nelikko kävi kameroiden edessä kertomassa, että täällä ei ole juuri nähtävää eikä budjettiriihestä ole odotettavissa yllättäviä uutisia. Tässä riihessä siis viedään ensi vuoden budjettiin jo aiemmin tehtyjä linjauksia. Niiden mukana tulopuolella yhteisöveroalennus, jota oppositio vastustaa, sekä myös ansiotuloverotukseen kevennyksiä. Uusia leikkauspäätöksiäkään ei ole luvassa, mutta tässäkin jo aiemmin tehtyjen linjausten mukaan sopeutuksia tulee ensi vuoden budjettiin kyllä useamman 100 miljoonan euron edestä, muun muassa sote-järjestöihin ja valtionhallintoon kohdistuu leikkauksia. Pääministeri vahvisti lisäksi aamulla, että hallitus ei tule palauttamaan työttömyysturvan suojaosia, vaikka tätä on vaadittu.
0: Talouskasvu on käynnistynyt, mutta työllisyys ei ole kohentunut. Onko uusia työllisyystoimia luvassa?
1: No kun uusia menolisäyksiä hallitus ei katso voivansa julkisen talouden ahdingon vuoksi tehdä, niin se ei tule myöskään tekemään esimerkiksi rahoitusta vaativia uusia työllisyystoimia tässä riihessä. Kysyttäessä hallitus toki markkinoi työllisyystoimina näitä mainittuja veronkevennyksiä yhteisö- ja tuloverotukseen, jotka siis tehdään siitäkin huolimatta, että verotulot eivät nytkään lähellekään kata valtion menoja, vaan ensi vuoden budjetista tulee yli 12 miljardia euroa alijäämäinen johtuen muun muassa kasvaneista korko- ja puolustusmenoista. Hallitus uskoo, että tämä työllisyys alkaa joka tapauksessa syksyllä piristyä käynnistyneen talouskasvun vuoksi.
0: Kesän aikana nähtiin jälleen rasismikeskustelu hallitukseen liittyen. Minkälainen henki hallituksen sisällä on?
1: Tunnelma hallituksessa on mitä mainioin, ainakin jos pääministeri Petteri Orpoa on asiassa uskominen. Orpon mukaan hallituspuolueet kävivät hyvät ja syvälliset keskustelut eilen Königstätin kartanossa ennen tämän riihen alkua. Ja muun muassa tämä perussuomalaisen kansanedustajan Mauri Peltokankaan viimeisimmät muslimimöläytykset ja sitä seurannut rasismikeskustelu on nyt sitten käyty yhdessä läpi. Orpo kehui hallituksen toimintakykyä erinomaiseksi näin poliittisen syksyn alkaessa.
0: Kiitos Säätytalolle Jyrki Hara. Suomen Pankin mukaan talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa. Pankin pääjohtaja Olli Rehn piti esityksen Euroopan ja Suomen talouden näkymistä hallituksen budjettiriihessä. Rehnin mukaan kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukee loppuvuoden kasvunäkymiä.
2: Suomen talouden näkymä on parantunut tässä kesän mittaan. Tähän asti on menty pitkälle pieniä investointien vetämänä. Ja nyt myöskin kuluttajien luottamus on vahvistumaan päin. Tuoreimman datan ja näiden meidän nowcasting-mallien perusteella oma arvioni on se, että Suomen talouden kasvu tänä vuonna asettuisi noin 1,5% ja 2% haarukkaan, mikä on selvästi vahvempaa, mitä vielä kesällä alkukesästä ennakoitiin.
0: Suomi pysyttelee yhä Euroopan kärkipaikalla työttömyystilastoissa. Kolmen kärjessä EU-maista ovat jo tuttuun tapaan myös Espanja ja Ruotsi, kertoo Eurostat. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%, Espanjan tasan 10 ja Ruotsin 8,6%. Suomen työttömyyden kasvua on selitetty sillä, että työmarkkinoille on tullut runsaasti uutta työvoimaa. Lisäksi talouskasvu näkyy viiveellä työttömyysluvuissa. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaanvalansa parlamentti.

0: esille. Valassaan Håkon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain ja lakien mukaisesti. Kuningasperheestä vallanvannomista seurasivat kruununprinsessa Ingrid Alexandra, kuningatar Sonja ja prinssi Sverre Magnus. Kuningatar Mette-Marit ei osallistunut tilaisuuteen, koska hän on tarkkailtavana keuhkonsiirtoon liittyvien komplikaatioiden vuoksi. Håkonille ei järjestetä kruunajaisia, sillä Norja luopui niistä jo vuonna 1908. Täällä kotimassa pitkään kiisteltyihin järjestöavustusten kriteereihin on tullut jälleen muutos. Ehdoista on poistettu sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanin linjaama muotoilu siitä, että avustuksia ei myönnetä identiteettiryhmiin keskittyville järjestöille. Rydmanin mukaan tämä ehto sisältyy epäsuorasti jo muihin avustuskriteereihin.
1: Tämä oli virkamiesten toive ja katsoin sen hyvin perustelluksi, että he kärsivät voimakasta tuskaa siitä, että miten tätä kriteeriä tulkitaan. Itse olen sen päätöksen tehnyt ja jos olen perääntynyt, niin olen perääntynyt itse itselleni. Ja kuitenkin joka tapauksessa pidin tätä virkamiesperustelua hyvin uskottavana ja järkevänä ja lopputuloshan on sinänsä varmaankin koko lailla sama.
0: VR poistaa kaikki lippuautomaattinsa käytöstä marraskuun loppuun mennessä. VR perustelee automaattien poistamista niiden teknisen käyttöjen päättymisellä sekä sillä, että niiden kautta myydään enää vain 2% kaikista junalipuista. Samalla loppuu myös VR:n lähiliikenteen paperisten sarjalippujen myynti. Junalipun voi hankkia jatkossa VR:n verkkosivuilta, mobiilisovelluksesta, R-kioskeilta, puhelimitse VR:n asiakaspalvelusta ja tarvittaessa kaukoliikenteen junissa konduktöörilta. Maan pohjoisosassa sää on pilvinen ja sateinen, maan etelä- ja keskiosissa pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Huomenna sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Huomisen ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä.
2: Uutisten jälkeen on urheiluradion vuoro. Lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää tiistai-iltapäivää. Suomen pitkäaikainen maastohiihtotähti Kerttu Niskanen kertoi tänään uransa päättymisestä. 38-vuotias Niskanen voitti menestyksekkäällä urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Maailmankapeissa hän starttasi 357 kertaa ja oli 36 kertaa palkintokorokkeella. Päätös syntyi kesän aikana harkinnan päätteeksi.
3: En ole halunnut asettaa itselle mitään, että milloin lopetan urani, että onko se vuoden päästä tai kahden vuoden päästä tai sitten joku olympiadin jälkeen. Että olen niin kuin halunnut elää ja urheilla täysillä siinä hetkessä ja mennä tosiaan vuosi kerrallaan. Ja niin oli myös viime talvena, että vastusti, mutta elin täysin siinä hetkessä ja toki kausi loppui suunniteltua aiemmin vamman takia ja se vamman parantelu vei pitkän aikaa, mutta kesän mittaan niin kuin tätä päätöstä on mietitty ja siihen sitten tulokseen tulin, että aika aikansa kutakin ja nyt on meikäläisen aika hypätä sivuun. En ollut tietenkään valmis silloin, kun ensimmäisen kerran tätä ajattelin, niin silloin en tietenkään ollut valmis vielä päätöstä heti tekemään. Kyllä tätä on pitänyt pureskella.
2: Lisää Kerttu Niskasen kommentteja sekä muun muassa parhaita paloja uran huippuhetkistä löytää Yle Urheilun verkkosivuilta ja Yle sovelluksesta. Jääkiekon SM-liigassa pelataan tänään 7 ottelun avauskierros ja katseet kääntyvät etenkin Vaasaan, jossa Helsingin Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen Sportin vieraana. Kiekko putoaa jäähän kello 18.30 ja avausillan tapahtumia seurataan niin ikään Yle Urheilun verkkosivuilla sekä Yle sovelluksessa. Urheilua taas tunnin kuluttua.

0: Radio Suomi.
1: Radio Suomessa alkuilta ja Paavo Häikkiö kello 16.09. Tiedättekö te muuten, että muksut tekee nykyään läksyt tekoälyllä? Ihan oikeasti, aika moni tekee. Puhutaan tästä kohta vähän lisää. Tässä on Mirellan Seireeni.

Mirellan Seireen. Nyt mulla on täällä WhatsApp-jumissa. Mä haluan, että te ihmiset, joilla on tähän kokemusta, näkemystä, niin soitatte seuraavan biisin aikana. Nimittäin nyt puheenaiheena on tekoälyn käyttäminen koulutehtävissä. Tuttava kertoi, että koulun vanhempainillassa, kun viidesluokkalaista kyse, niin oli kerrottu, että lapset ottavat kännykällä valokuvan läksyistä ja sitten yksinkertaisella komennolla, eli promptilla ChatGPT:lle pistävät, että tee. Ja sitten sieltä tulee jokainen kohta oikein vastattuna. Ei ne tietenkään mitään opi, se nyt on täysin selvää. Kopioivat vastaukset vaan tekoälyltä sitten siihen läksyihin. Niiltä puuttuu näiltä lapsilta kriittinen arviointikyky sille, että onko se vastaus lähellekään oikein, vai hallusinoiko se tekoäly täysin omiaan. Mutta tässä on vähän haastetta nyt. Monet vanhemmat eivät seuraa jokaista läksyntekohetkeä sivusta olan takaa. Usein muksut tekevät läksyt omissa oloissaan. Sanotaan lapsille, että hei, me tekee läksyt, ja sitten jossain vaiheessa on, että läksyt tehty. Kännykät on liiankin nuorilla käytössä. Niin kysymys kuuluu etenkin teille, joilla on kouluikäisiä lapsia. Mitä tälle asialle pitäisi tehdä? Nyt ei tosiaan WhatsApp tule tänne läpi ainakaan hetkeen, niin soittakaa tämän seuraavan viivin herkkisten liigakappaleen aikana tänne studioon. Numero on 020317600. Haluaisin kuulla siis etenkin teiltä, joilla on kouluikäisiä lapsia, että mitä tälle tekoälyasialle pitäisi tehdä. Koska itse ainakin uskon, että jos sille ei tehdä mitään, niin me tullaan kasvattamaan sukupolvi, jotka eivät opi kunnolla edes lukemaan. Kyky keskittyä kokonaiseen kirjaan muuttuu mahdottomaksi. Kyky analysoida suuria tietomassoja jää oppimatta. Jotakin sillä asialla minun mielestäni pitäisi tehdä, mutta mitä? Sitä kysyn teiltä. Soittakaa nyt 020317600. Ja jos en heti vastaa, niin anna soida vähän pidempään, koska voin ottaa sut sitten seuraavan soittajan jälkeen.

0: Tämä oli Viivi. Kappale nimi oli Herkkisten liiga. Yle Paavo.
1: Tässä on Suvi ja Maakorppi, hei.
0: Sanoit se Suvi, mä vähän kohisee.
1: Joo.
0: Moi.
1: Olen tokaluokkalaisen huoltaja, mutta olen myös koulussa töissä. Ja tässä kotimatkalla nyt vaan ajattelin semmoista, että pitää ottaa oppilaalta, siis siltä lapselta puhelin ja tietokone pois siksi aikaa, kun hän tekee läksyjä. Meillä toki ei ole tokaluokkalaisella vielä puhelinta, mutta koulussa pitääpäs ihan vanhempainillas tästä sanoa, koska tämä oli oikein ajankohtainen ja hyvä asia.
0: Mites itselläni on lukioikäiset pojat, joilla melkein tuntuu, että kaikki opetusoppikirjat tehtävät on läppäreillä. Vaikea ottaa pois.
1: Joo, kyllä. Ja tunnen sitäkin maailmaa, niin se onkin sitten niinku semmoinen niinku kivi käännettäväksi, että tiedän, että lukion opettajia on jo koulutettu siihen, että niinku kuinka opetetaan niitä opiskelijoita käyttämään sitä tekoälyä hyödyllisesti. Mutta että se on kyllä erittäin hyvä kysymys, että mä oon nyt peruskoulun puolella ja siellä on tavallaan yksinkertaisempaa, koska siellä on aika vähän vielä niitä sähköisiä materiaaleja ja pääasiassa ollaan vielä oppikirjojen maailmassa.
0: Tämä on mielenkiintoinen tämä ajatus ja toivottavasti se on hyvää opetusta, että miten käyttää tekoälyä hyödyllisesti, mutta itseäni vähän jännittää, että tietävätkö ne opettajat itsekään vielä, miten sitä voi hyödyllisesti käyttää?
1: No, hyvin suurelta osin eivät, ja tosi moni kokee suurta niin kuin tuskaa siitä, että mikä olisi semmoista niin kuin hyödyllistä ja hyvää käyttöä, ja juuri kun äsken sanoit tuossa, että kuinka semmoisia suuria niin kuin kokonaisuuksia ja ajattelun taitoja sitten harjoitellaan, niin se vaikea on, että johonkin luonnontieteisiin se paremmin niin kuin taipuu, ja niin kuin tiedän, että sen niin kuin aineiden opettajat on ehkä jollain tapaa jo niin kuin keksinyt sitä, että miten sitä voi hyödyntää, mutta sitten historiassa ja yhteiskuntaopissa on kyllä semmoinen niin kuin suo käytävänä tuossa.
0: Hei, tässä on paljon pureksittavaa. Kiitos paljon Suvi, kun soitit tsemppiä sulle sun duuniin ja sen tokaluokkalaisen kasvattamiseen.
1: Kiitoksia.
0: Moi.
1: Joo, kiitos.

0: Yle Paavo.
1: Tämä on Artsi Sysmäs, terve.
0: Anteeksi, mä en kuulun nimeä.
1: Artsi Sysmäs, terve.
0: Artsi, moro. Moro.
1: Ei, onko sinulla tuon radio-ohjelmasta joku kysely kouluissa?
0: Joo, paraikaa. Tekoälyjen joo, käytöstä, mitä sille pitäisi tehdä?
1: No, kaikkihan on aina semmoinen yksinkertainen ratkaisu. Kuukauden välein kokeet, pistokokeet, niin se on ihan sama sitten, mitä tekee sitä ennen. Siellä se paljastuu.
0: Mä menisin ehkä itse jopa askeleen pidemmälle, ottaisin tämmöisen perinteisen brittiläisen koemetodin käyttöön, mitä monissa Euroopan maissa käytetään edelleenkin. Suulliset kokeet luokan eteen, opettaja kysyy ja pitää vastata siinä suullisesti. Siinä oppisi samalla vähän esiintymistaitojakin.
1: Mm-hmm. Ja sitten jos tarpeeksi usein reputtaa sen, niin sitten tulee joku ehdottaa jää luokalle.
0: No tässä on idea. Kiitos Artsi soitosta.
1: Okei, moi. Moi.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Seuraavaksi mennään uutisiin Relax-kappaleen sävelin, tai Frankie Goes to Hollywood. Edellinen biisi, jos et muistan, oli Kyllikki, Levy and the Livings esitteenä.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Vanessa Valkama. Hyvää päivää. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kehottaa kahta tamperelaista eläinlääkäriasemaa huolehtimaan kilpailulain noudattamisesta. Eläinlääkäriasemastatuksen edustaja ehdotti viime vuonna kahdelle kilpailijalleen hintojen nostoa Tampereen ja Pirkkalan päivystyskilpailutukseen. Lisäksi edustaja ehdotti asettamaan kilpailutuksen tarjousten lähtöhinnaksi 1 000 000 euroa. Toiminta voidaan KKV:n mukaan tulkita tarjouskartelliksi. Virasto lähetti kehotuskirjeet statukselle ja evidensiä eläinlääkäripalveluille. Status sanoo Ylelle kysyneensä kilpailijoilta vain, voisivatko he tehdä sen kanssa yhteisen tarjouksen. Evidensia kiistää, että sille olisi ehdotettu hintojen nostoa. Poliisin uudet Ford Transit-pakettiautot ovat osoittautuneet ongelmallisiksi. Esimerkiksi auton kuljetustilan turvavyöt voivat aiheuttaa poliisille työturvallisuusriskejä. Lisäksi ohjaamon puheet kuuluvat kuljetustilaan huonon äänieristyksen takia. Kyseessä on 11 auton koe-erä, joka tilattiin turvallisuuden parantamiseksi. Uusista autoista kerätään käyttäjäkokemuksia kentältä. Autoja ei tilata lisää, jos ne eivät sovi partiotoimintaan. Pirkanmaa odottaa rahaa liikennehankkeisiin tänään alkaneesta hallituksen budjettiriihestä. Pirkanmaan liiton mukaan rahoitusta tarvitaan esimerkiksi pääradan toteutusvalmiisiin kohteisiin sekä valtateiden 3, 9, 11 ja 12 kehittämiseen. Rahaa toivotaan myös Tampereen järjestelyratapihan siirron esisuunnitteluun. Lisäksi riihestä odotetaan ratkaisua Tampereella sijaitsevan UKK-instituutin rahoitukseen.
1: Uutisten jälkeen kello on 16.32. Tiedotte liikenteeseen. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta Nurmijärvelle tielle 3. Tarkempi paikka välillä Lamminsuon liittymä, Nurmijärven liittymä. Onnettomuudesta on haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Siis tie 3 välillä Helsinki-Hämeenlinna, Nurmijärvi. Tarkempi paikka välillä Lamminsuon liittymä, Nurmijärven liittymä. Onnettomuus haittaa Hämeenlinnan suuntaan ajettaessa. Radio Suomen alkuiltaa kuuntelet tässä pohdinnassa se, mitä pitäisi tehdä sellaiselle ongelmalle kuin koululaiset, jotka käyttävät tekoälyä läksyjen tekemiseen. Tässä on heitetty jo muutama ajatus siitä, että nuoremmilta voisi ottaa kännykät, läppärit pois ja sitten pistareita voisi olla useammin ja ne voisivat ehkä olla suullisia, niin kai se nuorisen tajuaisi, että ei auta kopiointi, jos opettaja ei tarkistakaan tehtävää paperista, vaan kysyy sinulta sen saman asian suullisesti. Jos sinulla onkin muu ratkaisuehdotus, niin voit pirauttaa tänne. Mulla on WhatsApp jumissa. Puhelu toimii. Puhelinnumero on tuttu 020317600. Tässä Mariska ja pahat sudet, suloinen myrkyn keittäjä.

0: Yle Paavo.
1: Joo, Marko tässä vaan, terve.
0: Moi Marko.
1: Mitäs jos sitä hommaa käännettäisikin niin päin, että ne läksyt tehtäisikin koulussa? Elikkä kotona luetaan ja läksyt tehdään koulussa. Koulussahan ei ole kännyköitä ja siellä on kaikki muutkin tehkeet ja valvonta ja apu läksyjen tekemiseen, jos ei homma luonnista.
0: Toi on mielenkiintoinen ajatus. Tosin se vaatisi sitten lisää työaikaa opettajille tai jotkut valvomaan sitä. Tätä mä tiedän, että on käytössä monissa.
1: Onhan siellä opettaja tunnilla, että muksut tekee läksyä ja opettaja valvoo ja auttaa sitten samalla, kun kysyttävää tulee.
0: Mutta silloin se olisi opettamisen ajasta pois?
1: Ei, kun opiskellaan siellä kotona. Luetaan asiat siellä ja tehdään läksyt koulussa. Koulupäivä kestää 5-6 tuntia ja kukaan mukuloista läksyä ei tee 5-6 tuntia. Ehtoisin kotona, niin eihän siellä mene kuin tunti kaksi ehkä niiden läksyjen tekemiseen siellä koulussa.
0: Mä tykkään Marko sun luovasta ajattelusta. Mä tunnistan heti hyvää ja huonoa. Hyvä on siis se maailmalla niissä paikoissa, missä vanhemmilla on rahaa, niin ne käyttää yleensä rahaa läksykerhoihin, missä sitten etenkin vähän jukuripäisemmät tyypit pääsee sitten valvotusti tekemään läksyjä. Uskon, että valvottu läksyjen teko on hyvä idea, mutta mä vähän jään pureksi tätä, että olisiko se hyvä idea, että sitten se opiskelu tapahtuisi kotona ja opettaja vaan tsekkaisi läksyjä, koska kyllä mä jotenkin luotan siihen kasvatusmomenttiin sillä opettajalla, että se pystyy kertomaan asiat usein paremmin kuin muksut, jotka eivät pysty

0: keskittymään siihen lukemiseen kotona?
1: No, sitten ne käyttää sitä tekoälyä.
0: Niin.
1: Ei ole vaihtoehto.
0: Niin, ne voihan sitäkin kautta toki oppia.
1: Mistä tulee luovia? En tiedä.
0: Joo, mutta mä tykkään luovasta ideoinnista, varsinkin kun meillä on uusi ongelma, niin pitää kaikenlaisia ideoita heitellä ilmoille, koska ei tiedä koskaan, että mistä se lopullinen vastaus sitten löytyy. Kiitos Markus sulle soitosta.
1: Ei mitään, kiitoksia.
0: Moro.

0: kotoa.
1: Mikko Kuustonen, kappaleen nimi Suoraa huutoa. Mulla täällä studion puolella WhatsApp ei jostain syystä suostu aukeamaan, mutta ei se mitään, koska minulla on etuoikeutettu asema. Voin pyytää ystävällisesti, jos tuo ihana tuottaja Kati Keinonen tulisi käymään täällä studion puolella.
2: Ja ainahan mä tuun.
1: No se on ihanaa, kun sä tuut. Mitä siellä WhatsAppissa on kommentoitu asiaa? Meillä siis teille, ketkä olette just ruvenneet kuuntelemaan, niin lähtötilanne on se, että nykyään koulujen vanhempainilloissa puhutaan paljon siitä, että muksut tekevät tekoälyllä läksyt. Mä kysyin teiltä, jolla on sen ikäisiä koululaisia tai opiskelijoita, mitä teille pitäisi tehdä? Onko WhatsAppiin tullut mitään heittoja?
2: No, tänne on esimerkiksi Reijo kirjoittanut. Hänellä ei ole enää kouluikäisiä lapsia, mutta hän on keskustellut asiasta muun muassa ammattikorkeakoulujen opettajan kanssa. Ja hän kritisoi oppilaiden tekoälyn käyttöä juuri esittämälläsi tavalla. Eli olisiko tähän ongelmaan ratkaisu, että niiden tehtävien annossa. Eli opettajien pitäisi nyt kehittää itseään myös opettajana, näin toteaa Reijo, ja keksiä sellaisia tehtäviä ja koekysymyksiä, jotta esitetty ongelma poistuu.
1: Mä en ole ihan kartalla, pitäisi olla, mutta siis mä en ole varma, kuinka paljon nykyään on näitä tehtäväkirjoja ja se, että pystyisikö opettajalta vaatimaan, että tehtäväkirjojen sijaan he keksisivät uudet tehtävät. No ehkä näiden tehtäväkirjojen firmat tekevät tahot, niin voisi keksiä uusia tekoälyn kestäviä läksymuotoja. Mutta varmaan jotkut esitelmät.
2: No joo, esitelmät ja nimenomaan sitten täällä on myöskin, että voi sitä tekoälyäkin hyödyntää siinä, eli pyydä tekoälyä ratkaisemaan tämä ongelma. Arvioi sen vastaus kriittisesti, etsi vähintään 3 virhettä, heikkoutta tai perusteetonta oletusta ja esitä oma parempi ratkaisusi. Eli tällä tavalla niin kuin käännetään se ongelma.
1: Mitäs muuta?
2: No sitten oli myös näitä pistareita tietysti, että niitä pitäisi niin kuin tavallaan, että läksyt tentataan aina seuraavan kerran oppitunnilla jokaiselta erikseen pistareina. Ja sitten Orvokki laittaa sulle, koska alussahan sanoit tästä, että ei enää jaksa lukea kirjoja noin nuoret, niin luuletko todella, että lapset oppivat tulevaisuudessa lukemaan tai paremminkin vaivautuvat lukemaan? Äänikirjat tulevat voittamaan luettavat kirjat. Samoin tietotekniikka käytetään oman älyn sijasta.
1: Tämä Orvokin pointti on aivan tämän ongelman ytimessä se, että eli hän kysyi, että luulenko, että lapset oppivat tulevaisuudessa lukemaan. Minä luulen, että eivät opi. Mitä meillä sitten seuraa tästä näin? Nyt meillä on ollut 250 vuotta Suomessa tilanne, jossa suurin osa ihmistä osaa jotenkuten lukea. Sitä ennen tutkijat, korkeimmin koulutetut osasivat, jotkut ehkä aateliset kirkonmiehet osasivat lukea, niin palataanko me siihen aikaan, että semmoinen tavallinen tossun kuluttaja ei osaa lukea, ja sitten se 10% sitä elitistä osaa ja jaksaa ja pystyy. Mä väitän, että tällä kehityskululla me tulemme muistamaan 1800-2050-luvun väliä lukemisen aikana.
2: Mutta hei, mä saan sanoa vielä, että vaikka siellä kouluissa nyt siellä tekoälystä puhutaankin, ja ehkä tämä oli tämmöinen varoittava, he eivät myöskään halua demonisoida tekoälyä, opettajat siis. Ja myöskin se, että lukemista on esimerkiksi Helsingissä ja monissa muissakin Suomen kunnissa ja kaupungeissa koko ajan lisätty. Äidinkielen tunteja tuli lisää, että kyllä mä niin kuin jotenkin uskon, mutta kyllä mä oon hyvin vahvasti myös itse alakoululaisen äitinä sitä mieltä, että kyllä se on niin kuin vanhempien vastuu. Täällä tuli myös kommenttia siitä, että ei ole opettajien tehtävä tehdä niitä läksyjä. Tämä ja myös painotetaan sitä, että se läksyjen teko on yksi osa sitä koulun käyntiä.
1: On. Tuohon viimeisellään kiinni, niin nämä keskustelut tuppaavat menemään semmoiseen ärsyttävään. Onko se nyt vanhempien vastuulla vai onko se opettajien vastuulla? Hypätään siitä pois kokonaan. Ei mennä tohon väittelyyn, koska kaikki yrittävät parhaansa. Esimerkiksi itse en kykene läheskään aina valvomaan lapsieni läksyjen tekoa, koska olen töissä silloin, kun ne tulevat koulusta ja tekevät läksyjä. Esimerkiksi tänään kello 18, niin toivoisin, että muksulla on tehtävät tehtynä.
2: Mutta hei, sit kun sulla esimerkiksi tiedän, että sulla voi olla arkivapaita, niin sit pidät kuule omat Paavon pistarit. siellä kotona.
1: Tässä tota...
2: Miksi se olisi hyvä idea?
1: Tämä ei ratkaise itse
2: ei
1: ongelmaa.
2: Ei se ratkaisekaan, mutta hei, täällä tuli myös hyvä kommentti, että ainahan näitä härpäkkeitä on ollut, että sama tilanne oli, kun taskulaskimet yleistyivät. Että silloin tuli kysymys siitä, että ei osata enää päässä laskea, kun voi vaan siitä vaan näppärästi suitsait sukkelaa laskea taskulaskimella.
1: Paljon 6x6?
2: 6x6, kauhea tilanne, en mä muista. 36, ei ole.
1: Oli.
0: Radio Suomen alkuilta, Paavo Häikiö. Yle, Radio Suomi.
1: Sitten musaa. Elinora ja Samuli Putro, tää on Osuma. Kello on 16.48.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elinora ja Samuli Putro, Osuma.
1: Yksinhuoltajat esitetään usein uupuneina huolikimppuina tai arjen supersankareina. Mitä kaikkea tästä välistä löytyy? Ihmisten illassa puhutaan yksinhuoltajan arjesta, siihen liittyvistä haasteista, mutta myös iloista, kuten esimerkiksi erityisen vahvasta yhteydestä lapsiin. Kuuntele ja osallistu keskusteluun Ihmisten illassa Radio Suomessa tiistaina alkaen kello 18.
0: Kello 17 uutisten jälkeen on jälleen vuorossa kello 5 visa. Tänään tiistaiseen tyyliin meillä on vuorossa kuuntelijoiden tietokilpailu. Lähettäkää niitä WhatsApp-viestejä nyt tänne omine kysymyksenne. Muistakaa vastaukset. Kati ne onneksi saa läpi. WhatsApp-numero 0401455666. Tässä on Mumford & Sons Little Lion Man.

Tämä on Mumford & Sons Little Lion Man. Ennen 17 uutisia meille tulee Samuli Edelman laulamaan kappaleen Peggy, mihin liittyy mielestäni loistava anekdootti. Se on se, että kun Hector teki tähän sanat, niin se oli alun perin naislaulajalle. Peggy oli Eki.

0: Merkittäviä uusia työllisyystoimia neuvotteluista ei odoteta, kertoo neuvottelupaikalta toimittajamme Jyrki Hara.
1: Kun uusia menolisäyksiä hallitus ei katso voivansa julkisen talouden ahdingon vuoksi tehdä, niin se ei tule myöskään tekemään esimerkiksi rahoitusta vaativia uusia työllisyystoimia tässä riihessä. Kysyttäessä hallitus toki markkinoi työllisyystoimina näitä mainittuja veronkevennyksiä yhteisö- ja tuloverotukseen, jotka siis tehdään siitäkin huolimatta, että verotulot eivät nytkään lähellekään kata valtion menoja, vaan ensi vuoden budjetista tulee yli 12 miljardia euroa alijäämäinen johtuen muun muassa kasvaneista korko- ja puolustusmenoista. Hallitus uskoo, että tämä työllisyys alkaa joka tapauksessa syksyllä piristyä käynnistyneen talouskasvun vuoksi.
0: Suomen Pankin mukaan talouskasvu on ollut odotettua vahvempaa. Pankin pääjohtaja Olli Rehn esitteli Euroopan ja Suomen talouden näkymiä budjettiriihessä. Rehnin mukaan kuluttajien luottamuksen vahvistuminen tukee loppuvuoden kasvunäkymiä.
2: Suomen talouden näkymä on parantunut tässä kesän mittaan. Tähän asti on menty pitkälle pieniä investointia vetämänä ja nyt myöskin kuluttajien luottamus on vahvistumaan päin. Tuoreimman datan ja näiden meidän nowcasting-mallien perusteella oma arvioni on se, että Suomen talouden kasvu tänä vuonna asettuisi noin 1,5% ja 2% haarukkaan, mikä on selvästi vahvempaa, mitä vielä kesällä alkukesästä ennakoitti.
0: Suomi lähettää erikoisjoukkoja ja merivoimien sotilaita harjoittelemaan Grönlannin puolustamista. Suomalaiset osallistuvat useiden eurooppalaisten maiden tavoin Tanskan johtamaan Arctic Endurance-harjoitukseen. Viime keväänä Yhdysvallat vaati Grönlantia itselleen, hermostui harjoituksesta ja uhkasi osallistujamaita rangaistustulleilla. Nyt amerikkalaisia sotilaita on puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan mukana harjoituksessa.
3: Opitaan tuntea vähän maastoa, toimintamalleja myös siellä puolella. Ja tilanne pitäisi olla varsin erilainen kuin silloin viime talvena.
4: Eli voiko siitä tulkita, että siellä ei harjoitella puolustautumista Yhdysvaltain hyökkäystä vastaan, jos amerikkalaiset ovat siellä itse mukana?
3: Nämä on normaalia harjoitustoimintaa, joka perustuu Tanskan pyyntöön alun perin. Ja siellä harjoitellaan sitä, että miten toiminta arktisissa olosuhteissa maa- ja merivoimin.
0: Puolustusministeri Häkkästä haastatteli Petri Raivio. Mikkeliin rakennetaan mittava datakeskus, joka keskittyy tekoälylaskentaan. Investointi voi nousta yli miljardiin euroon. Hankkeen takana ovat yhdysvaltalainen siroyhtiö Cerebras ja datakeskusyhtiö Compute Nordic Finland. Täydessä kapasiteetissaan datakeskuksen arvioidaan luovan jopa 250 uutta työpaikkaa. Yhtiöiden mukaan keskuksen ensimmäinen vaihe on jo rakenteilla. Pienituloisille valmisteltava tuhansien eurojen romutuspalkkio sähköauton ostoon on kerännyt runsaasti kritiikkiä juuri päättyneellä lausuntokierroksella. Hankintatukea pidetään heikkona ilmastotoimena kustannuksiin nähden ja tuen arvellaan voivan nostaa sähköautojen hintoja. Tukea uskotaan myös livahtavan varakkaille. Ekonomisti Janne Kalluinen Veronmaksajan keskusliitosta.
5: Et jos nyt ajatellaan tilanne, että on tämmöinen palkansaaja, joka saa vaikka 4000 euroa palkkaa ja sitten eläköityy ja eläkkeellä nämä tulotkin sitten putoo suunnilleen puoleen sitten uran aikaisesta palkkatasosta. Ja jos tämä eläke nyt sitten olisi vaikka 2000 euroa kuussa, niin silloinhan henkilö olisi tämän 25 000 euron tulorajan alapuolella ja olisi täten kelpo tähän niin kuin palkkion saamiseen. Minusta tällainen niin kuin henkilö ei sinänsä kuulosta olevan ihan niin kuin varsinaisesti haavoittuvassa asemassa. Että jos tämä tuki nyt heillekin sitten on tarkoitettu, niin sitten se on.
0: Maan pohjoisosassa se on pilvinen ja sateinen. Etelä- ja keskiosissa maata pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja paikoin tulee sadekuuroja. Illalla sää selkenee lännestä alkaen. Huomenna sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Keskiviikon ylin lämpötila on 10 ja 20 asteen välillä.
6: Uutisten jälkeen Kotvaseksi urheilun pariin lähetyksen toimittaa Henri Pitkänen. Suomen pitkäaikainen maastohiihtotähti Kerttu Niskanen kertoi tänään uransa päättymisestä. 38-vuotias Niskanen voitti menestyksekkäällä urallaan 5 olympiamitalia.

0: Olympia ja 2 MM-mitalia. Maailmankapeissa hän starttasi 357 kertaa ja oli 36 kertaa palkintokorokkeella. Päätös syntyi kesän aikana harkinnan päätteeksi.
1: En ole halunnut asettaa itselle mitään, että milloin lopetan urani, että onko se vuoden päästä tai 2 vuoden päästä tai sitten joku olympiadin jälkeen. Että olen niin kuin halunnut elää ja urheilla täysillä siinä hetkessä ja mennä tosiaan vuosi kerrallaan. Ja niin oli myös viime talvena, että vastusti, mutta elin täysin siinä hetkessä. Ja toki kausi loppui suunniteltua aiemmin vamman takia ja se vamman parantelu vei pitkän aikaa, mutta kesän mittaan niin kuin tätä päätöstä on mietitty ja siihen sitten tulokseen tulin, että aika aikansa kutakin ja nyt on meikäläisen aika hypätä sivuun.
0: Näin Niskasen uraa kommentoi entinen valmentaja Jussi Piirainen.
2: Tosi tasaisen varma suorittaja ja onnistuja, että hyviä kausia tullut kokonaismaailmankapissa, pärjännyt hyvin ja varsinkin normaalimatkoja maailmankapissa. Sieltä on myös yksi kristallipallo saavutettuna, niin on pitkä ja menestyksekäs uraa kyllä hänellä takana.
0: Lisää Kerttu Niskasen kommentteja sekä muun muassa parhaita paloja uran huippuhetkistä löytää Yle Urheilun verkkosivuilta ja Yle sovelluksesta. Ja samoista paikoista voi seurata myös jääkiekon SM-liigan avauskierroksen tapahtumia. Kuinka muun muassa Helsingin Jokerien paluu liigakaukaloihin Vaasan Sportin vieraana sujui, siitä lisää seuraavassa Urheiluradiossa kello 21 uutisten jälkeen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Urheiluradiossa Henri Pitkänen, Radio Suomen alkuillassa Paavo Häikki, oikein mukavaa syyskuun ensimmäistä. Itse olen sitä mieltä, että syyskuu on nykyään kesäkuukausi, vielä on kesää siis jäljellä. Nyt emme soittele tuota biisiä, soitellaan Laura Voutilaiselta En mielestäin sua saa. Tässä on vielä hetki aikaa, jos sinulla on jokin timanttinen kysymys tänään kello 5:00, nimittäin on tiistaisen tyyliin kuuntelijoiden kysymyksen vuoro. Jos lähetät tänne kysymyksen, niin siihen on muutama kriteeri. Yksi on se, että vastaukset kysymykseen on hyvä olla lyhyitä. Toinen on se, että kyseistä kysymystä ei ole aikaisemmin tässä samassa kilpailussa kysytty. Ja kolmas, ideaali tilanteessa sinä olet itse keksinyt sen kysymyksen, etkä kopioinut jostakin muualta ja tarkistanut, että vastaus on varmasti oikein. Muista tosiaan laittaa se vastauskin tänne. Numero WhatsAppiin on 0401455666. Voit myös alkaa rakentelemaan joukkuetta. Tulee vaikeita kysymyksiä tänäänkin.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

0: All I wanna do is make love to you, heart. Aika selkeät sanat. Nyt on kuulkaas aika.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Tänään on 6 kysymystä tarjolla. En malttanut karsia, kun oli sen verran hyviä. Olen yrittänyt laittaa nämä kysymykset vaikeusjärjestykseen. Kertoo ehkä enemmän omasta niin kuin kyvystäni näihin vastailla. Mutta. Ne perussäännöt on se, että vastaa yhdellä lomakkeella, siis yksi WhatsApp-viesti per osallistuja. Osallistuu saa myös joukkueella. Laita mukaan nimi tai nimimerkki tai joukkueen nimi. Meillä on tapana palkita erilaisista syistä. Tänäänkin tässä kilpailussa palkitaan paras kysymys. Eli jos osallistut vastauksella, niin sinulla ei ole mahdollisuutta voittaa minkäänlaista palkintoa, joten jos mitenkään maltat, niin älä googlaa, äläkä käytä tekoälyä. Minulle psykologian ystävänä ja psykologian rakastajana suorastaan on jäänyt täysin mysteeriksi ihmistyyppi, joka osallistuu radion tietokilpailuun huijaamalla. Mä en käsitä sitä, ketä hän oikeasti huijaa, koska siitä ei mitään hyötyä. Ainoastaan itseään. No, saa myös lähettää vajaan listan. Saa myös lähettää vääriä vastauksia. Kannattaa yrittää. Voi arvata. Miinuksia ei tule, mutta 6 kysymystä lähtee. Ja WhatsApp-numero, niin jos sulla ei ole sitä tallessa, niin kerron sen 6. kysymyksen lopuksi sitten, niin ota nyt kynää paperi valmiiksi, niin voit sitten lopullisesti sen siihen kirjoittaa ja sieltä kännykkäsi kopioida Radio Suomen WhatsApp-nimellä. Kysymys numero 1. Mitä eroa on härällä ja sonnilla? Puoli Suomea on sillä lailla, varsinkin vähän iäkkäämmät on sillä lailla, no nyt on helppo. Mutta otapa joku nulikka täältä eteläisemmästä Suomesta tai mistä tahansa suuren kaupungin keskipisteestä, niin ne rupeaa kaivaa, kuulkaas nenää ton kysymyksen kanssa, hetkinen. Mitä eroa on härällä ja sonnilla? Kysymys numero 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oliko mulla sittenkin 5 kysymystä? Katsotaan, osaanko mä edes laske. No, 2. Minä vuonna Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen? On näitä muuten 5 kysymystä. Sori. Minä vuonna Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen. Mulla oli äsken ranskalaisella viivalla, mä tässä samalla muutan niitä numeroiksi, niin 5 päädyin. Lujaa menee häikkiillä tänä. 5 kysymystä, no se on se perinteinen. 3. kysymys. Mitä ovat kauhu ja pelko isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna? Mitä ovat kauhu ja pelko isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna? Siis kauhu ja pelko. 4. Lääkärit vannovat Hippokrateen valan. Minkä valan vannovat sairaanhoitajat?

Eli lääkärit vannovat Hippokrateen valan. Minkä valan vannovat sairaanhoitajat? Ja viides ja viimeinen kysymys. Mistä materiaalista valmistetaan kilpailutasoiset darts-taulut? Eli viides kysymys. Mistä materiaalista valmistetaan kilpailutasoiset darts-taulut?

0: Radio Suomi.
1: WhatsApp-numero on 0401455666. Kysymys 1. Mitä eroa on härällä ja sonnilla? 2. Minä vuonna Ruotsissa siirryttiin oikeanpuoleiseen liikenteeseen? 3. Mitä ovat kauhu ja pelko isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna? 4. Minkä valan vannovat sairaanhoitajat? 5. Mistä materiaalista valmistetaan kilpailutasoiset darts-taulut? Nyt saa vastata. Vastausaikaa 6 minuuttia. Tässä Ani ja Tuhlaajapoika.

0: Suomen kaikkien aikojen hiihtokuningas Myllyllä on mestari?
1: Mä oon ollut 5-vuotias silloin Laheen aikaan.
2: Mä aina koin, että mä oon äärimmäisen rakas hälle.
3: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, silloin mahdollisuuksia pärjätä.
4: Se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki noi tunteet.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllyllä? Uusi podcast, nyt Yle Areenassa.

0: Robbie Williams, kappale Angels. Tänne tuli valtavan määrä vastauksia. Käydään näitä pikkasen läpi, näitä vääriä vastauksia ensiksi. Härän ja Sonnin erot. Täällä on veikkaat, että Härkä on naaras. Härällä on lävistys nenässä. Sonni on nuori härkä. On veikattu myös, nuo eri rotuja. Sitten Ruotsin oikeanpuoleisen liikenteeseen siirtyminen on veikattu tapahtuneen 1970-luvulla, mikä on sinänsä aika huvittava vastaus. Olisi aika miten se sanoisi, jännittävää, jos siinä olisi ollut siirtymäaika. Hissukseen. Te voitte välillä päättää, tai ajatteko te oikealla vai vasemmalla. Kyllä se on aika tarkka vuosi. Täällä on veikattu myös 1995, Never Forget vuotta, ja 1760, vuotta 1760. Olikohan joskus niin kuin hevosvaljakkoja aikaa joku liikenteellä joku suunta? Varmaan. Kauhu ja pelko, isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna. Täällä on veikkaatu elokuvia, mikä on erittäin hyvä veikkaus, koska voisi ihan hyvin ollakin. Ehkä joku kuuntelija ehtii tsekkaamaan, että löytyykö elokuvia, jotka nimi on Kauhu, tai elokuvia, jonka nimi on Pelko. Luulis. Täällä on veikattu myös posttraumaattisia pakoreaktioita ja tunteita. Tunteet on muuten hyvä vastaus, mutta tässä tosiaan oli se iso alkukirja, niin ne on nimiä jollekin. Sitten sairaanhoitajan valaksi veikattu hoitajien valaa, kilpailutasoisen darts-taulun materiaaliksi, muun muassa bitumia, puuvillaa ja pahvia. Nämä oli osa vääristä vastauksista. Otetaan joukon mukaan lähetykseen. Morjesta.
1: Morjes.
0: Mistäs päin Suomeen sai sut kiinni?
1: Loimaa.
0: No niin, Loimaa rokkaa. Mahtavaa. Kysymys numero 1. Mitä eroa on Härällä ja Sonnilla? Valista meitä.
1: Niin, härkä on kuohittu sonni, eli siltä on luonto otettu pois ja sitten se alistuu sen ikeen alle.
0: Tämä on enemmän kuin oikea vastaus. Kastroitu, kuohittu, pallit poistettu, mutta sinä sanoit sen paremmin, luonto otettu pois. Se ei lisäänny enää se härkä. No, on täysin oikein. Entäs tämä Ruotsin oikeanpuoleisen liikenteeseen siirtyminen, mitäs vuotta tarjoat?
1: 1967 muistini mukaan Olof Palme oli liikenneministeriöstä valmistelemassa.
0: Tuota en tiedä. Siinä oli joku tarkka päivämääräkin. Muistatko sitä?
1: Joo, oli tietenkin. Tarkka päivämäärä ja tarkka kellonaika. Ja silloin, sillä kellon myömällä niin liikenne pysäytettiin muistaakseni puoleksi tunniksi.
0: Joo. Mäkään en nyt muista sitä tarkkaa päivämäärää, mutta sitä ei kysytty. Kysyttiin vuotta ja se oikein vastaus on 1967. Sulla on 2/2 oikein, tai 2 ja plus, tuo eka vastaus oli niin hieno. Kolmas kysymys, mitä ovat kauhu ja pelko isoilla alkukirjaimilla kirjoitettuna?
1: No en mä tiedä mitään muuta kuin sen Hunter S. Thompsonin kauhua ja pelkoa Las Vegasissa, mutta en tiedä viittaako se nyt tähän.
0: Toi on hyvä veikkaus. Se ei tällä kertaa osunut kohilleen. Nyt haettiin Marsin kuiden nimiä. Ne ovat Phobos ja Deimos, suomeksi kauhu ja pelko. Eli oikea vastaus olisi ollut Marsin kuiden nimet. Ootko kuullut koskaan noista?
1: Olen toki, mutta en ole koskaan miettinyt, mitä ne on suomeksi käännettynä.
0: En minä. Mä en ole noihin suomeen. Mä oon kuullut tämän Phoboksen ja Deimoksen. Meillä oli esimerkiksi urheiluseurassa joskus pelattiin, siis joukkueen jaettiin kahtia ja pelattiin keskenämme. Toista oli Phoboksia ja toista Deimoksia aikoinaan Turussa, mutta kauhusta ja pelosta.
1: Lienekö Kreikkaa?
0: Hyvin, hyvin mahdollista. Sitten tämä lääkärien valaan, Hippokrateen vala. Entäs sairaanhoitajat? Keksitkö siihen joukko jonkun vastauksen?
1: No mä veikkaisin sitä kaikki aikaan kuuluisinta sairaanhoitajaa Florence Nightingaleen, mutta se oli ihan täydellinen veikkaus, ettei mitään tietoa.
0: No veikata kannattaa. Nightingalein vala on aivan oikein. Ja viides, mistä materiaalista valmistetaan kilpailutasoiset darts-taulut?
1: No niin kuin mä siihen vastauksen kerroin, että se on luonnon kuitu, mutta mä en tiedä sitä tarkasti, mutta veikkasin, että se olisi sisälkuitu.
0: No tämäkin veikkaus meni oikein. Tiedätkö, mitä sisällä on? Sitä ei kysytty. Tässä mä nyt kaivelen lisää.
1: Jotta näin vanhana merimiehenä niin tehdään muun muassa köysiä.
0: Joo, se on
1: luonnonkuitu.
0: Kyllä, se on agave sisalaana kasvin lehdistä saatava luonnonkuitu. Ai, sä oot vanha merimies. Oot sä joutunut pleissaamaan sisalköysiä yhteen?
1: Kyllä, olen Suomen Joutsenessa saanut siihen opin.
0: Mahtavaa. Hei, 4+/5. Erinomainen vastaus, sarjan vastauksia. Toistaiseksi en löytänyt 5 oikein. Täältä sulle isot aplodit. Jouko, näistä 5 kysymyksestä, mikä sinun mielestäsi oli tänään paras?
1: Jaa, en osaa sanoa, mikä niistä paras olisi, mutta se härkäjuttu niin oli ehkä sillä tavalla paras, että sitähän usein kuulee sanottavan, että kaikki lehmät muuttuu kuollessaan häriksi, siis toisin sanoen, sitten kun on teurastettu ja myydään siellä lihakaupassa, niin myydään härkää.
0: Joo, se on härkäruukkua ravintolassa, niin se taitaa olla useimmiten nautaa, tai sitten anteeksi, naaraspuolesta lehmää.
1: Se nyt on sellainen asia, että se pitäisi olla yleisessä tiedossa, mutta ilmeisesti ei varmaan enää nykypäivänä ole.
0: Hei, minä kiitän Jouko ja otan tuosta palkinnon saajaksi sen kysymyksen lähettäjän. Eli mitä eroa on härällä ja sonnilla saa tänään palkinnon? Kiitos kaikille osallistujille.
2: Radio Suomen alkuilta. Paavo Häikiö. Yle. Radio Suomi.
0: Mitä eroa on härällä ja sonnilla? Vastaus: härältä on poistettu pallit. Tarkalleen ottaen noin se kysymys lähti ja sillä tänään saa kassin. Meidän sanoo, että kassit. Pistä tänne osoite, niin tulee. Ja kiitos ja onnittelut Loimaan suuntaan vielä kerran hyvästä rivistä. Ja kaikille muillekin 10 osallistujille. Kuunnellaan musaa. Tässä on Portion Boys. Samaa taivasta katsotaan. Ja toki, jos protestoitavaa löytyy, niin lähetä tänne. Protestit on aina hauskoja.

Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Helsinkiin kehä ykköselle. Pirkkolan kohdalla on sattunut onnettomuus, mikä vaikuttaa idän suuntaan ajettaessa. Siis kehä 1, Helsinki, tie 101. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Pirkkolan kohdalla on sattunut onnettomuus, mikä vaikuttaa idän suuntaan ajettaessa. Toinen ensitieto Lahden väylälle, eli tiellä 4, välillä Keravan liittymä ja Järvenpään eteläinen liittymä. Tässä suuntaa ei ole määritelty. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 4, eli Lahden väylä, tarkempi paikka on välillä Keravan liittymä ja Järvenpään eteläinen liittymä.

Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Tänne tuli pari tarkennusta. Härältä ei ole kuulemma poistettu kiveksiä, vaan siemenjohtimet on tehty toimintakyvyttömäksi puristamalla niitä tehtävään suunnitellulla pihdillä. Ja sitten täsmennys tuohon Mars-asiaan. Mars oli roomalaisten sodan jumala. Todennäköisesti muiden nimet, näiden kuitten nimet, Phobos ja Deimos, jotka muuten ovat oikein osuvia sodanjumalan kiertolaisiksi, olisivat latinasta.

0: Radio Suomi.
1: Ensitieto onnettomuudesta Turun kehätielle Raisioon, eli tielle 40 välillä Raisio-Haunisten risteyssilta. Suuntaa ei ole määritelty. Siis tie 40, eli Turun kehätie Raisio, tarkempi paikka välillä Raisio-Haunisten risteyssilta. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta.

Bill Maalina-kappale viimeiseen hengenvetoon. Täällä tuli hyviä tarkennuksia. Pyydettiin korjaamaan muun muassa se, että Florence Nightingale ei ollut itse sairaanhoitaja, vaan sotilassairaalassa työskennellyt ja auttanut nainen. Sitten tuohon Phobokseen ja Deimokseen liittyen, niin ovat kreikkalaisen mytologian hahmoja, ja siis kreikkaa siitä huolimatta, että Mars on roomalainen jumala. Eli kreikkaa, ei latinaa. Kello on kuulkaa kohta 10:50. Tässä Radio Suomen tiistaissa ihmisten ilta ottaa kohta vuoron. Reetta Arvila ja Markus Turunen tulevat vetämään sitä. Aiheena on yksinhuoltajuus, yhden vanhemman perheen ilot ja surut. Suora lähetys alkaa siis 2:58, noin 10 minuutin kuluttua piti sanomani. Sitten täällä tulee protesteja myös siitä, että kysymykset olivat liian vaikeita. Tämä on vähän vaikea. Mä oon miettinyt, että pitäisikö ottaa helppoja vai vaikeita, ja oon päätynyt siihen, että useimmiten otan kysymyksiä, joihin itse en tiedä vastausta. En tiedä miksi, mutta sellaiset kysymykset, joihin tiedän, tuntuvat tyhlysiltä. Toki se olisi helpompaa osallistua. No helppo, se on täältä studion puolelta huudella. Varmaan itseänikin ärsyttäisi, jos tekisi mieli osallistua, enkä tietäisi yhteenkään vastausta. Niin. Mutta ehkä tämä voi ottaa sillä, että oppii jotain uutta. Mutta ymmärrän kyllä. Se on aina vähän tämmöistä tasapainoilua. Mä veikkaan, että mä olisin 2 saanut tänään oikein 5. En olisi päässyt kovin pitkälle. Yhtään puhdasta 5 oikein riviä en löytynyt. Tänne tuli niin monta 10 vastausta, että voi olla, että joku sen sai. Voit taputella ittees olalle, jos onnistuit. Hei, minä siirryn sivuun. Pannaan tätä vielä musat ja päästetään tuolla jo oven takana kolkuttelevat Reetta ja Markus tänne studioon valmistautumaan ihmisten iltaan. Ensiksi kuullaan Texasilta hieno kappale nimeltä Summer Sun. Sen jälkeen vielä ennen uutisia Olavi Uusivirralta kielletty leikki. Oikein mukavaa illanjatkoa kaikille. Moi moi.

0: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
1: Ei, mä oon siinä lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja, kuten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
0: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Telma Siiberi.
1: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
0: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.

Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ruokavirasto on yhtenäistänyt afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeen rajoitukset ja lieventänyt osaa niistä Kaakkois-Suomessa. Nyt enintään 100 hengen yleisöjä, urheilu- ja koiratapahtumat sekä metsä- ja maataloustyöt sallitaan, mutta metsästys on yhä kielletty. Viraston mukaan aiemmat tiukat rajoitukset vaikeuttivat laajalla alueella arkea liikaa. Hallitus korottaa metsästetyistä villisioista

0: kaupoille. Rydman sanoo, että ehto sisältyy epäsuorasti jo muihin avustuskriteereihin.
1: Tämä oli virkamiesten toive, ja katsoin sen hyvin perustelluksi, että he kärsivät voimakasta tuskaa siitä, että miten tätä kriteeriä tulkitaan. Itse olen sen päätöksen tehnyt, ja jos olen perääntynyt, niin olen perääntynyt itse itselleni. Ja kuitenkin joka tapauksessa pidin tätä virkamiesperustelua hyvin uskottavana ja järkevänä, ja lopputuloshan on sinänsä varmaankin koko lailla sama.
0: Erityisesti kahveista on tunnettu elintarvikeyhtiö Paulig aloittaa muutosneuvottelut. Yhtiön mukaan neuvottelut koskevat enintään 110 työtehtävää eri maissa ja voivat johtaa 55 työtehtävän lakkaamiseen. Pauligilla on noin 2700 työntekijää 13 eri Euroopan maassa. Muutosneuvottelut eivät koske yhtiön tuotannon työtehtäviä.
2: Marko Tammi Yle Uutisissa kello 18.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli ilta 6 ja nyt alkaa tuttuun tiistaiseen tapaan ihmisten ilta. Ja tänään on tarkoitus puhua yksinhuoltajuudesta ja yhden vanhemman perheiden haasteista, suruista ja iloista myös. Ikinä ei saa unohtaa sitä kultareunosta ja hyviä puolia. Studiossa siis Reetta Arvila ja kaverina Markus Turunen.
2: Ja terve.
1: Terve. Ja vieraana on yksi vanhempana ry:stä kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjänen. Sulla on niinku semmoinen jonkun vuoden kokemus tästä toiminnasta tai työskentelemisestä yhden vanhemman perheiden kanssa. Nimittäin, mikä se vuosi olikaan? 95, kun sä oot alkanut näiden asioiden parissa puuhaamaan.
3: Joo, kyllä. Mä oon aloittanut silloin vuonna 1995 tämmöisen verkostotyön seurauksena. Ensin keikkatyöt yhdistyksessä, tämmöisessä seikkailukasvatusprojektissa, ja sitten vuodesta 1998 alkaen olen ollut projektityöntekijänä. Lähdin silloin tekemään 3 vuoden projektia, mutta jotenkin sille tielle jäin.
1: No, se on varmaan laajentunut myös se homma siinä matkan varrella, yhdistyksen toiminta.
3: Joo, kyllä, ja ihan niin kuin tämmöiset fyysiset puitteetkin, että silloin 95 vuonna oli Hakaniemessä jossain semmoisessa vähän kellarikolossa oli se toimisto, josta käytiin hakemassa aina retkeilyvälineitä ja muuta. Ja nyt on sitten toimistotilat ja kokoontumistilat vähän isompia tällä hetkellä.
1: Sä heiluttelit mulle, Markus, sormea. Mitä
2: niin,
1: se tarkoitti?
2: Olisin kysynyt Kaisilta, että mitä oli ennen vuotta 95 ja niin edelleen. Missä on toiminnan alku?
3: Joo. Yhdistys on perustettu vuonna 1968 jo, ja silloin sen on perustanut Helsingin ensikodissa asuneet äidit omaksi tämmöiseksi niin kuin asiakasjärjestökseen. Ja silloin se on perustettu nimellä AU-yhdistys. Eli se on ollut aika kova juttu silloin, että ne on niin kuin, että silloin on puhuttu vähän silleen, niin kuin tosi leimaavasti avioliiton ulkopuolisuudesta, ja he on ottanut sen nimen niin kuin itselleen ja lähtenyt tuomaan sitä esille, että me ollaan ihan okei tällaisina.
2: Niin. Ja AU oli siis avioliiton ulkopuolinen se.
3: Kyllä, siitä, nimenomaan.
2: Joo, aivan.
3: Ja sitten 80-luvulla on muuttunut nimi pienperheyhdistykseksi, ja nyt sitten tämän vuoden alusta yhdistyksen nimi on Yksin vanhempana ry.
1: Yhden vanhemman perheitä on noin 24% Suomen lapsiperheistä. Kuinka moninainen se porukka oikein on? Mitä se pitää sisällään?
3: No, siihen kuuluu kyllä tosi erilaisia perheitä. Hyvin oikeastaan niin kuin kaikenlaisia niitä muita perhemuotoja. Eli voi olla itsellisiä vanhempia, leskiperheitä, adoptioperheitä, sateenkaariperheitä. Kaikenlaista mahtuu siihen porukkaan. Ja tietysti niin kuin hyvin eri-ikäisiä vanhempia ja eri-ikäisiä lapsia ja maahanmuuttajataustaisia, erikielisiä. Eli hyvin moninainen porukka. Ja se onkin tärkeää niin kuin muistaa, että me ei puhuta niin kuin yhtenevästä porukasta. Toki jotkut haasteet on yhteneväisiä.

0: mutta niin kuin hyvin moni asia on erilaista niissä perheissä myös.
1: No siis käytännössähän tietysti niin kuin puhut, tai siis he monet ovat yksinhuoltajia, mutta tämä termistö on sitten niin kuin semmoinen, no onhan se vähän myös viidakko, mutta siis tavallaan niin kuin toivotaan, että käytetään myös sitten niin kuin vaikka just tota yhden vanhemman perhettä.
0: Mm. Joo, me käytetään sitä yhden vanhemman perhesanaa semmoisena yleiskattokäsitteenä pitkälti. Se tarkoittaa käytännössä sitä, tai myös käytetään sitä selittävää termiä tai lausetta, että se on perhe, jossa lapsiperheen arki pyörii yhden aikuisen voimin. Mm. Termejä on niin kuin, ehkä voisi taas mennä sinne historiaan, että aikaisemmin oli avioliitto ja sitten oli se avioliiton ulkopuolinen. Oli ne niin kuin kaksi perhemuotoa, mitä on olemassa. Ja sitten niin kuin yhteiskunta on kehittynyt ja asiat on kehittynyt, on tullut tilaa olla kaikenlaista muuta. Ja sitten on näitä muita perhemuotoja. Ja toki ihmisillä täytyy olla se niin kuin oikeus määritellä se omin sanoin. Mm. Mutta yhden vanhemman perhe ehkä niin kuin nyt kuvaa sitä, että siellä on se yksi vanhempi ja siellä on lapsia.
2: Mm. Onko yksinhuoltajatermi jotenkin negatiivisesti latautunut? Ollut tai edelleen?
0: Kyllä se on jollain lailla stigmatisoiva ja sitten taas toisaalta se on myös juridinen termi. Se on termi, joka kuvaa sitä huoltajuuden muotoa. Mm. Se on niin kuin yhteishuoltajuus tai yksinhuoltajuus, mutta sitä käytetään yleissanana, sitä käytetään vähän niin kuin semmoisena vähättelevänä terminä välillä. Riippuu kuka sanoo ja missä yhteydessä.
1: Mm. No sovitaanko, että jos täällä puhutaan nyt myös yksinhuoltajuudesta, niin ei olla niin kuin vähättelevällä sävyllä ollenkaan liikenteessä?
2: Sopii mulle erittäin hyvin. Mulla on nimittäin omakohtaista kokemusta lapsuudesta ja nuoruudesta yksinhuoltajaperheessä kasvamisesta ja asumisesta. Ja jos mulla joskus aikanaan on liittynyt semmoinen, ei nyt ehkä häpeä, mutta vähän nolosteleva suhtautuminen siihen, että on yksinhuoltajaperheen lapsi, niin nyt kun vuodet on kulunut ja vuosikymmenet on kulunut, niin se on itse asiassa muuttunut ylpeydeksi siitä, että on niin kuin kaikesta huolimatta, niin on käynyt hyvin ja on pärjätty. Mm. Se on niin kuin se, että positiivisten juttujen kautta suhtaudun termiin nykyään ehdottomasti. Ja sopii mulle.
1: No tässä kun puhuttiin just, että se on ollut semmoinen stigmatisoiva aikanaan. Miten sä Markus koit sen oman lapsuuden yksinhuoltaja-äidin kanssa, että oliko siinä jotakin semmoista, mikä muita ehkä sitten kiinnitti huomiota?
2: No vaikeahan se on sanoa niin. Toisaalta, mutta ja lapsihan ei kaikkea huomaa tiedä, vaikka lapsi nyt paljon asioita huomaa ja tietääkin, niin ei kaikkea. Lisäksi vuodet saattaa viedä mielestä jotain niitä kaikkea. Ei muista, mutta siinä oli joku sellainen pieni pohjavire, että joku saattoi sitten vaikka kysyä, että no missä sun isä on, tai että minkä takia te asutte äitin kanssa kahdestaan, tai vaikka, että miksi meillä oli eri sukunimi, koska mulla oli mun isän sukunimi ja mun äidillä oli hänen tyttönimensä. Ja myös siihen, että mitä pystyttiin tekemään, missä pystyttiin käymään, pystyttiinkö käymään missään, mitä oli, miten pärjättiin, miten rahat riitti, kaikkea tämmöistä. Niin siis saattoi olla, mä en muista, että siinä olisi koskaan niin kuin hävettänyt se, mutta mua saattoi jossain vaiheessa vähän niin kuin nolotuttaa ja harmittaa se. En tarkoita sitä, että mä olisin halunnut asua jossain muualla päinvastoin.
1: Äiti on paras.
2: niin nyt kun vuodet ja vuosikymmenet on vierinyt, niin kun tietää sen, että mitä silloin on ollut ja kuinka lopulta kävi siis niin, että pärjättiin ja kaikki meni hyvin. Niin siis se on aivan, siis nykyään minä puhun siitä aivan mielelläni, että kuinka asiat ovat menneet ja miten tähän päädyttiin.
1: Mm. Perheethän on nykyään tosi moninaisia, säkin Kaisli tuossa jo luettelit, että ketä tavallaan teidänkin kato alla, onko puhutaan yksin vanhempana rystä, että tavallaan yhä tavallisempaa, että on vähän erilaisia perheitä. Sulla oli Markus jutullaan myös Elina. Otetaanko pikkupätkä? Esitellään Elina, joka on kanssa nyt sitten sun haastattelun myötä tässä illassa mukana.
2: Kyllä. Elina on kahden lapsen äiti, itsellinen äiti, itsellinen vanhempi. Hänellä on täysin anonyymi luovuttaja. Lapset ovat saaneet alkunsa lahjoitetulla sukusolulla hedelmöityshoitojen kautta. Ja mä kävin Elinan kanssa keskustelemassa Espoossa eräänä aurinkoisena elokuun viimeisinä päivinä ja kysyin esimerkiksi sitä, että mikä on kaikkien näiden lapsellisten vuosien tärkein oivallus.
3: Sulla on 2- ja 7-vuotiaat lapset. Mikä on, Elina, ollut lapsellisten vuosien tähän mennessä tärkein ja tai selkein oivallus?
4: Ehkä semmoinen, että miten siistiä on, että mä saan olla se kanssakulkija niin mahtaville persoonille kuin mitä omat lapset on. Tavallaan siinä oppii itsestään myös tosi paljon, joutuu ehkä nöyrtyä semmoisten ennakko-odotusten edessä, että jos sä oot olettanut, että lapsi on tietynlainen ja se onkin aivan erilainen kuin mikä se sun odotus on ollut. Mutta se, että sä saat tutustua siihen ja sä saat olla se ihminen, johon ne lapset luottaa ihan 100%, niin se on niin tärkeä rooli, että on kyllä tosi kiitollinen, että on päässyt kokemaan sen vanhemmuuden.
2: Näin totesi siis Elina, 2- ja 7-vuotiaiden lasten äiti. Elinaa kuulemme tämän illan aikana lisää. Meillä on tullut yksi viesti aiheeseen. Kuuntelijamme kirjoittaa, että on myös yksinhuoltajan lapsi. Mummo oli meidän kanssamme silloin, kun äiti oli töissä. Olen kiitollinen ja muistelen sitä aikaa positiivisella mielellä.
1: Niin, se varmasti monesti menee sillä tavalla, että tavallaan se perhe saattaa laajentua sitten sukulaisiin tai ystäviin, kun sitä tukiverkostoa kuitenkin ympärilleen kaipaa. Niin, tuttuun tapaan ihmisten iltaan voi laittaa omia kokemuksiaan, tarinoita numeroon 0401455666. Pitäisikö heittää semmoinen kysymys, että lähdetään niin kuin positiivisella liikkeelle, että minkälaisia erityisiä iloja yksinhuoltajuuteen tai yhden vanhemman perheeseen liittyy? Oletpa sitten itse vanhempi tai kuten Markus, niin elänyt aikana semmoisessa perheessä.
2: Ja on sitten ollut se ainoa vanhempi äiti tai joissain tapauksissa myös isä, niin semmoinenkin.

0: Radio Suomessa, soi Kari Tapio, olen suomalainen. Ihmisten ilta meneillään, yksinhuoltajuus meillä aiheena. Kokemuksia, havaintoja, ajatuksia, oivalluksia yksinhuoltaja-aiheesta. Voit laittaa meille Radio Suomen WhatsAppiin numeroon 0401455666 ja tuo esimerkiksi yhtenä sellaisena hyvänä asiana ja mietintänä, millä voi edetä, että mikä on ollut yksinhuoltaja vuosien tai on niiden semmoinen merkittävin lamppu, joka on syttynyt. Mm. Laitetaanko me Elinan kommentteja myös seuraavaksi? Kyllä, me keskusteltiin omasta ajasta, sen tärkeydestä ja avun kysymisestä, pyytämisestä.
1: On se tosi tärkeää. Se palauttaa, antaa voimavaroja ja sitten taas kun saa hetken aikaa olla yksin, sitten taas se lasten kanssa vietetty aika tuntuu tosi mukavalta.
0: Käyt uimassa, mitä muuta teet sellaisena aikana, kun saat viettää omaa aikaa?
1: No joskus on tosi ihana nähdä ystäviä ilman lapsia, viettää ihan semmoista aikuisten aikaa, mutta myös ihan sellainen, että se hetki, kun ne ei tarvi olla vastuussa kenestäkään muusta, niin se on oikeastaan ihan sama, mitä silloin tekee, niin se on tosi palauttavaa. Voi vaikka siivota tai käydä kaupassa, niin se on ihan eri asia, kun sen tekee yksin. Niin. Tässä on just tämä, että kun on täysin yksin lasten kanssa, niin myös sitä semmoista lastenhoitoapua välillä joutuu käyttää semmoisiin arkipäiväisiin asioihin. Totta kai, että jos on vaikka vanhempainiltoja koululla tai päiväkodilla tai pitäisi itse käydä hammaslääkärissä, niin tämmöisiäkin varten joutuu turvautumaan ulkopuoliseen lastenhoitoapuun. Totta kai sitten joskus voi olla, että on joko ihan vaan kynnys pyytää sitä lisäapua tai sitten sitä ei välttämättä ole tarjolla sitten tämmöiseen ihan vaan palautumiseen ja rentoutumiseen.
0: Onko sulla kynnys pyytää apua?
1: Harjoittelen koko aika, että se olisi matalampi, mutta totta kai kun on tottunut pitää kaikki langat itse omissa käsissä ja pyörittää sitä arkea yksin, niin on muiltakin kuullut, että saattaa olla, että siihen on niin tottunut jo vähän niin kuin semmoisessa imussa, niin sitten saattaa olla vaikea ehkä tunnistaakaan sitä tarvetta ja sitten saattaa olla semmoinen vähän isompi kynnys siihen avun pyytämiseen.
2: Mm. Aika arkiset jutut tuo iloa Elinalle, kun ne pääsee tekemään yksin. Eli nauttii vähän tuplasti, kun pääsee joskus harvoin vaikka yksin uimaan. Nämä on varmaan sulle aika tuttuja keloja, mitä tuossa Elinalla oli, Kaisli.
3: Joo, kyllä nämä on niitä tärkeitä asioita, mistä me paljon puhutaan ja mitä meidän osallistuja vanhemmat tuo esille. Että esimerkiksi mulla on jäänyt mieleen yksi semmoinen vanhempi, joka sanoo, että osallistuu mielellään meidän yhdistyksen kaikkeen mahdolliseen joogaan ja ompeluun ja askarteluun ja keskusteluryhmään. Et ihan sama, että ei välttämättä tykkää askarrella eikä joogata, mutta et pääsee toisten aikuisten kanssa välillä tekemään jotakin ja tietää samalla, että lapsilla on jotain kivaa tekemistä.
0: Sen asian oman ajan tärkeys, mutta sen kääntöpuoli, että on koko ajan kuitenkin vastuussa ainoana vanhempana lapsestaan tai lapsistaan. Vuodesta toiseen, vuosikymmenestäkin toiseen. On aika raskas keikka.
3: Se on tosi kova juttu ja monet tekee sen tosi yksin. Että osalla on verkostoa ja omia vanhempia tai muita sukulaisia tuttavia piiriä, mutta kaikilla ei ole. Ja se on kyllä aika kova homma, että jotkut on niiden lasten kanssa ihan niin kuin vuosikausia saamatta sitä taukoa. Mm.
0: Mitä sellaisessa tilanteessa pitäisi tehdä?
3: No pitäisi olla helpommin saatavilla lastenhoitopalveluita, lastenhoitoapua. Ja oikeastaan siihen tarpeeseen pitkälti meidän yhdistys on perustettu silloin aikanaan, että Tenava-tupa lastenhoitopalvelu oli niin kuin yksi ensimmäisiä asioita, mitä tuli. Ja se on edelleen hyvin haluttua, että saa pariksi tunniksi lapsen hoitoon ja tekemään jotain kivoja juttuja sillä välin, kun saa itse hengähtää hetken.
0: No se, että se on tiukka paikka vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen olla niiden lastensa kanssa ja se, että välillä saa pienen breikin ja voi ehkä tehdä jotain, mikä välttämättä ei aina voi olla jotain sellaista, että pitää vaikka käydä jossain hoitamassa omia asioita, ei siten, että pääsisi välttämättä itse niistä asioista sillä lailla palautumaan. Mutta minun mielestä ihan tässä samassa likellä on juuri se, että kynnys sen avun pyytämiseen saattaa olla jostain syystä tosi korkea. Mistähän se johtuu?
3: Johtuukohan se ihan tämmöisestä jostain suomalaisesta kansanluonteesta, että ei ihan helpolla pyydetä
0: varsinkin
3: apua.
0: Varsinkin ulkopuolelta.
3: Niin,
0: että ihan ventovierailta.
3: Ja on se semmoinen oletus että, tai ajatus, että yksin tässä nyt pitäisi pärjätä. Mutta varmaan se siis yksi asia, mikä liittyy nimenomaan yhden vanhemman perheissä siihen avunpyynnön hankaluuteen on se, että et on kuitenkin semmoinen leima tai se pelko, että joku leimaa jotenkin huonoksi vanhemmaksi. Että yksin olisi jotenkin vähemmän hyvä vanhempi kuin että jos on kaksi vanhempaa. Mm.
2: Et sitten, pitää niin kun, todistella, että pärjää.
3: Nimenomaan, et, joo. Ja pelätään sitä, että, tai jotkut pelkää sitä, että et sit jotenkin osoittaa sen, että ei pärjääkään.
0: Ja tilanteethan voi joissain tapauksissa myös ihan kriisiytyä sellaisessa hetkessä, että on vaan menty liian pitkälle, ei ole osattu pyytää apua, kysyä neuvoa ja sitten asiat onkin paljon huonommin.
3: Joo, ja tietysti se, että jos sitten on niin kuin yrittänyt pyytää tai on pyytänyt apua, mutta ei ole saanut apua, niin kyllä se nostaa sitä kynnystä ihan tosi korkealle. Ja semmoisia palveluita esimerkiksi ei oikein ole, että saisi nopeasti apua, kotipalvelua tai muuta, kun sitä tarvii.
2: Niin, ja tilannehan voi tietysti yhden vanhemman perheessä olla myös se, että tavallaan ei ole kuin yksi suku käytettävissä. Että tavallaan, että jos on niin kuin ydinperhe, niin sit siinä on monesti niin kuin ikään kuin kaksi sukua auttamassa vaikka. Että sekin voi olla ihan todellinen tilanne tai niin kuin vähän niin kuin vaikuttaa siihen.
3: Joo, ja sitten tietysti kun puhutaan sit niin kuin isojen kaupunkien yhden vanhemman perheellisistä, niin usein kaupunkeihin on muutettu työn perässä jostakin muualta ja sitten voi olla, että se suku on jossain tosi kaukana. Että ei ole niin kuin senkään takia siinä läsnä arjessa.
2: Mä niistä aikahaasteista vielä, koska tuossahan tosiaan Elinakin kertoi, että tuntuu aika luksukselta, kun pääsee jotakin itsekseen tekemään. Ajattelin, että olisi kiinnostava puhua vähän töistä, koska varmaan se on se isoin aikahaaste, mitä varmaan monella yksinhuoltajalla on tai yhden vanhemman perheessä. Että se työn ja lasten yhdistäminen.
3: Joo, kyllä se on. Se on yhdenlaista palapeliä monille. Moni kertoo siitä arjen säntäilystä, että pitää kerätä päiväkotiin hakemaan ajoissa se lapsi pois ja viemään se sinne aikaisin aamulla. Ja sitten siinä välissä pitäisi pystyä tekemään se koko päivän, työpäivän mittainen päivä. Ja tämä on vielä niin kuin jotenkin mahdollista silloin, kun kulkuyhteydet on jotenkin järkevät ja sopivat etäisyydet, mutta sitten kun on pitkiä matkoja ja ei olekaan ihan säännölliset työvuorot, niin sitten siitä tulee tosi kummallisia kuvioita välillä ja mahdottomiakin. Esimerkiksi saa aika joidenkin kohdalla sen, että ei pysty ottamaan vastaan työtä, kun ei pysty tekemään esimerkiksi vuorotyötä.
2: Ja siinä on varmaan aina vähän niin kuin se huono omatunto läsnä. Varsinkin jos on jotkut vaikka haastavammat työajat, että lapsi on koulussa päivällä ja itse illalla töissä, niin sitten potee huonoa omatuntoa siitä, että milloin että lapsi on yksin ja milloin sen kanssa sitten on.
3: Joo, ja on se lapsilta aika iso venymistä, että pitäisi pärjätä yksin pitkiä iltoja kotona.
0: Mulla on semmoinen muistikuva siitä, että mun äiti kun oli iltavuorossa, niin ensimmäisiä kertoja, kun mä aloin olla yksin kotona iltavuoron ajan, niin mun piti tietysti tehdä jossain vaiheessa itselleni ruokaa.
2: Niin, mitä sä teit?
0: Niin, mun äiti oli pilkkonut jääkaappiin lautaselle valmiiksi, siis pyttipannun ainekset, perunaa ja makkaraa, en nyt muista oliko siinä jotain muuta. Ja sitten me oltiin jotenkin käyty läpi se homma, että miten se menee. Ja en muista, oliko se sitten ensimmäinen kerta, kun mun piti alkaa sitä ruokaa itse siellä kokkailla vai joku muu kerta. Saattoi olla se varmaan ensimmäinen, ellei ihan, tai ensimmäisiä. Kun mulla tuli sitten ongelma siinä, että mulla oli paistinpannu ja mä tajusin, että mun pitää laittaa siihen paistinpannulle jotain, että mä voin heittää niitä pelkkiä perunoita sinne, koska ne olisi jäänyt siihen kiinni. Niin mä otin voipaketin ja sitten mä leikkasin veitsellä sitä voita ja painoin näin ja mulla oli kädessä se. Ja mä viilsin sormeeni tai kämmeneeni sillä. Ja siitä muistaakseni olisinko mennyt yläkerran naapurilta sitten jotenkin pyytämään apua.
2: Laastaria lainaa.
0: Joo, joku tämmöinen. Mutta että ruokaa valmistettiin vähän niin kuin valmiiksi ja sitten mä itse sitä tein. Ja muistan, että niinä vuosina meidän kotiin tuli myös mikro, jolla pystyi ruokaa tehdä.
2: Monen tilanteen pelastus. Mikro onneksi keksittiin siinä vaiheessa. Seppo hei kirjoittelee WhatsAppissa, että hän on 40-vuotias mies avioliitossa ja 2 lasta. Ja hän on itse siis kasvanut yksinhuoltajan kasvattamana ja 90-luvulla vielä varsin poikkeavasti isän kasvattamana. Ei siis muista mitään negatiivista asiaa tähän varsinaisesti liittyen, mutta uskon, että isän kanssa kasvaminen on vahvistanut huomattavasti omaa isyyttäni. Että hän on hyvin läheinen omien poikien kanssa, eikä voi olla miettimättä, kuinka iso merkitys tuolla yksinhuoltaja isän kanssa kasvamisella on ollutkaan. Varmasti on ollut iso merkitys.
0: No hyvä, joo, oikein hyvä huomio. Tosi hyvä huomio.
2: Otetaanko vielä toinen viesti? Tämä on aika pitkä, mutta tämä oli kanssa, mä poimin täältä ne pointsit. Itse elin aikanaan 80-luvulla YH-isän ainoana lapsena vankilaympäristössä. Mutta tässä asetelmassa oli kuulemma parasta se, että tavallaan olen ollut mamman ja papan ja koko suvun yhteinen tyttö. Äitikin on säilynyt läheisenä minulle, isälle, isän puolen suvulle ja erityisesti omille lapsilleni. Ja koko suvun lapsena olemisessa oli parasta, kun sain nähdä ja kokea erilaisia elämiä, erityisesti lapsettomien tätien kanssa, joilla on 10 vuotta ikäero. Eli siellä on tädit vienyt sitten etelään ja hienoihin ravintoloihin ja toinen rokkifestareille ja mielenosoituksiin. Eli nyt tuossa on niin kuin koko suku ollut se perhe.
0: Kyllä. Eikä halua laittaa ajatuksia tai sanoja kenenkään suuhun tai sanallistaa väärin kenenkään ajatuksia, mutta mulla on semmoinen fiilis, että yksinhuoltaja perheessä kasvaneiden lasten joukossa se, että se pieni epävarmuus, mahdollinen häpeä, nolouden tunne muuttuu vuosien kuluessa ylpeydeksi, niin mä en ole kyllä ainoa. Se on niin kuin, mä luulen, että semmoisia on useita. Toki on niitäkin, joilla asiat sitten eivät menneet niin hyvin, että on vaikka nyt sitten ajauduttu väärille teille tai on ollut jotain muuta, on tullut jotain interventiota viranomaisten toimesta tai jotain muuta. Mutta kello on 18.30 ja meidän numero on siis 0401455666. Havaintoja yksinhuoltajuudesta. Kuuntelemme nyt musiikkia Bruno Mars. I just might.

0: Se oli Bruno Mars laululla I Just Might.
1: WhatsAppissa hauska viesti siitä, koska rikos on jo vanhentunut, niin tämä voi tunnustaa kuulemma, että hän on käyttänyt Ikean maksutonta lapsiparkkia ihan sillä, että sai tunnin omaa aikaa. Eli ei muuta kuin Ikeaa. Tässä hyvä vinkki muillekin yhden vanhemman perheille tai yksinhuoltajille. Mutta Kaisli Syrjänen, sä halusit palata vielä kun tuossa Markuksen ajatuksiin ennen kuin lähdettiin kuuntelemaan Bruno Marsia.
2: Joo, ajattelin vaan sitä, että tuli puheeksi, että joillekin yhden vanhemman perheen lapsille voi käydä jotenkin huonommin ja ajautua väärille teille, niin tavallaan ihan vaan selvennykseksi, että ei täällä ajatella niin, että se yhden vanhemman perheellisyys olisi se syy mihinkään kolttosiin tai väärille teille ajautumiseen, vaan siihen on monia syitä ja tosiaan niitä kokemuksia ja tarinoita on tosi paljon, että miten se vanhempien lukumäärä ei nyt sinänsä vaikuta yhtään mitenkään siihen, että mitä ihmisistä tulee isona.
0: Mm. Oliko siellä muuten joku tuohon asiaan liippaava viesti?
1: No oli, kuule. Tässä muistelee kuulija, että oli 80-luvulla kahden alakoululaisten poikien yksi huoltaja ja jos pojat oli jotenkin huonosti käyttäytynyt koulussa, niin aina kulma syytettiin, että yksinhuoltajan lapset ovat häiriintyneitä. Eli jotenkin niin kuin vedettiin yksi yhteen, että ihan niin kuin se olisi se syy. Just vähän tota samaa, mitä sä Kaisli tuossa puhuit.
2: Niin, ehkä se on se semmoinen leimaavuus, mikä sitten on edelleen olemassa, että ajatellaan, että se yksi vanhempi ei jotenkin riittäisi samalla tavalla kuin kaksi.
0: Hän ei osaa kasvattaa lastaan sellaiseksi, että ne pysyisivät pois kolttosista tai jotain.
1: No nyt nämä vilkkaat pojat on kuulemma hyvissä ammateissa ja omat perheet hyvin meni, vaikka rehtori oli sitten eri mieltä ja vähän ehkä leimaamassa.
0: Joo, siihen mun margariinin tai jonkun muun voinleikkausepisodiin tuli myös toinen muistikuva siitä, että olisiko jossain mun ala-asteen luokkakuvassa taitaa näkyä mulla täältä kaulasta kuin avain roikku kaulassa.
1: Joo, avainnaru.
0: Ja sitten se oli, olisiko se tehty mun mielestä kuin vanhasta kengän narusta ja sitten se soittaa siellä muistona ikään kuin siitä, että illalla, iltapäivällä ei ole ketään himassa tai kotona, että pitää olla oma avain, jolla pääsee kulkemaan ja menemään. Menemme Elinan juttusille. Seuraavaksi hänellä on 2 lasta, 2- ja 7-vuotiaat, itsellinen vanhempi. Puhumme seuraavaksi Elinan kanssa arjesta, kuormituksesta ja vertaistuen tärkeydestä.
3: No me eletään ihan tavallista lapsiperheen arkea. Lapset on koulussa ja päiväkodissa ja vapaa-ajalla vietetään tosi paljon aikaa yhdessä. Tehdään aika tavallisia juttuja. Käydään välillä uimahallissa, ulkoillaan, liikutaan luonnossa, leikitään tosi paljon yhdessä koko perhe, luetaan kirjoja, ratkotaan lasten riitoja ja tapellaan hampaidenpesusta ihan niin kuin missä tahansa lapsiperheessä.
0: Mutta vastuu on vain yhdellä vanhemmalla.
3: Joo, se on ehkä just semmoinen. No itse huomasin esimerkiksi 2 vuotta sitten, kun nuorempi lapsi oli vauva ja hän oli vaunuissa ja itki, oli nälkäinen, tyytymätön, olisi halunnut syliin. Mulla oli painavat kauppakassit kädessä, oltiin just tulos kotiin ja sitten tämä silloin 5-vuotias esikoinen rupesi kiukuttelemaan ja jäi ehkä 20-30 metrin päähän ja kieltäytyi tulemasta sitten kotiin. Mä olin siinä ovella, just sain niin kuin rapun oven auki ja oli painavat kassit siinä ja vauva huutaa ja esikoinen huutaa vähän matkan päässä. Ja siinä vaiheessa mä muistan, että mä mietin, että olisipa tämä hetki helppo, jos tässä nyt sattuisi olemaan se toinen aikuinen, joka voisi vaikka pitää sitä ovea auki, ottaa ne kauppakassit, mä voisin keskittyä siihen esikoiseen, tai hän voisi vaikka hoitaa kokonaan se esikoisen ohjaamisen siinä tilanteessa. Ja sitten mä muistan, että mulla syttyi sen jälkeen semmoinen vielä isompi lamppu, että eikö hetkonen, jos tässä olisi se toinen aikuinen, niin mähän olisin ihan oikeasti päässyt sinne ruokakauppaan yksin. Ja sitten mä tajusin jotenkin, että niin, joillekin se on ihan arkipäivää, käydä vaikka siellä kaupassa yksin. Niin tässä on ehkä se ero tavallaan, että miten se arki on erilaista, kun sä oot täysin yksin.
0: Se on intensiivisempää.
3: Kyllä se on. Ja just se, että kaikki langat on koko ajan sen yhden vanhemman käsissä. Ja ehkä siinä joutuu myös ennakoimaan ja valmistautua tosi paljon. Ja sitten myös venymään tietyllä tavalla enemmän, kun sua on vaan yksi. Eikä sen tarvitse olla edes mikään semmoinen suuri kriisitilanne, vaan ihan vaikka, että jos yksi lapsi sairastuu, sit sä oot tietysti sinä, joka jää töistä pois, hoitaa ne työjärjestelyt, ottaa ottaa poissaoloja sieltä. Jos lapsi on tosi kipeä, saattaa vaikka valvoa yöt, olla tosi paljon aikuisen tarpeessa. Ja sitten siinä on mahdollisesti myös sitten isompi tai isommat lapset, jotka on terveitä, hyppii seinille ja on energiaa paljon ja hekin tarvisi sitä aikuista. Niin siinähän se vanhempi sitten venyy tavallaan joka suuntaan. Saattaa olla vähän stressiä siitä töistä poissaolosta. Sen jälkeen, kun se tilanne normalisoituu, lapset tervehtyy, pääsee takaisin päiväkotiin, niin lapsethan tavallaan palaa saman tien siihen normaalitilanteeseen, mutta sitten se semmoinen väsymys ja kuormitus jää sitten sille vanhemmalle. Ja sitten kun sä oot yksin, sitten se arki lähtee samalla intensiteetillä rullaa uudestaan, niin siinä saattaa jäädä se palautumishetki siinä välissä kokonaan pois. Ja sitten nämä on ehkä semmoisia tilanteita, mitkä helposti jää tosi näkymättömiin, kun sittenhän se näyttää ulospäin tai paperilla tavallaan, että eihän teillä ole mitään hätää. Että sittenhän se tilanne on ihan normaali, mutta sitten siinä saattaa olla semmoista kertynyttä väsymystä taustalla. No mä sanoisin, että kaikki mahdolliset tukiverkostot totta kai kannattaa kartoittaa ja osata sanottaa sitä avun tarvetta. Jos on mitään mahdollisuutta hyödyntää omia läheisiä, kannattaa. Ja sitten yksi, minkä mä oon huomannut tosi helpottavaksi, on se, että kun viettää aikaa muiden yhden vanhemman perheiden kanssa, niin se vertaistuki on tosi tärkeää. Ihan vaan se, että saa purkaa niitä ajatuksia, tuntemuksia, kuulla, että muilla on samanlaista, niin se jo helpottaa tosi paljon.
0: Näin Elina. Hänellä on 2- ja 7-vuotiaat lapset.
1: Yhden vanhemman perhe kyllä. Siis hänellä. Mitä ajatuksia Kaisli noi Elinan tarinat herätti?
2: Kauhean tutulta kuulostaa. Semmoinen mulle tuli mieleen yksi ihan tuosta parin viikonlopun takaa. Meillä oli semmoinen viikonlopun mittainen tapahtuma, missä me suunnitellaan yhdistyksen toimintaa ja vähän arvioidaan sitä vanhempien kanssa ja siellä lapsilla on omaa ohjelmaa. Ja toki sitten kun vähän palaa.

0: palautetta kerättiin siinä lopuksi, että miten meni ja näin, niin tuli niihin sisältöihin liittyvää palautetta, mutta yksi vanhempi sanoi, että oli ihan mahtavaa, kun pääsi ekan kerran 9 vuoteen yksin saunaan tai aikuisporukalla saunaan. Ja tämän mahdollisti ne lasten ohjaajat, jotka oli siellä mukana. Eli ehkä se kertoo jotain siitä, että miten jotkut on tosi yksin lasten kanssa.
1: Ja Elina sen tuossa hyvin sanoitti, että ulkopuolelta hyvin helposti puhutaan vastoin parempaa tietoa. Että ei olla ollenkaan kärryillä siitä, että mikä se arki ja sen vaatimukset siellä yhden vanhemman yksinhuoltajan perheessä on. Muodostetaan omat näkemykset, omat mielipiteet ihan liian vajavaisten tietojen pohjalta.
2: Tuli mieleen tästä, että miten ehkä toisen arkea voi ymmärtää ja minkälaisella ehkä teollakin sitten voi vähän niin kuin loukata toista. Mieti esimerkiksi, että kun somessa ilmoitellaan aina, että mitä ollaan tekemässä, niin on nähnyt itsekin sellaisia päivityksiä, että YH-viikonloppu edessä, kun puoliso on jossakin reissussa. Ja voi kuvitella, miten sitten, jos on ihan aidosti semmoinen ihminen, joka on pääasiallisessa vastuussa siinä omasta perheestään 24/7, niin saattaa pikkusen ärsyttää ja kirpasta. Varmaan sullekin tuttua.
0: Joo, kyllä meidän osallistujien perheet kertoo tästä just, että se kyllä osoittaa sellaista jotain täyttä ymmärtämättömyyttä siitä, että mikä ero on olla vähän aikaa lasten hoitovastuussa verrattuna siihen, että on vastuussa kaikista päätöksistä kyllä. Ja lasten terveydestä ja kaikesta.
1: Ja kun Elina nosti esiin tuossa aikaisemmin ne 2 pientä temppuilevaa lasta, niin mä olen joskus miettinyt sitä, että onkohan omalta osalta käynyt niin, että yksinhuoltaja perheessä kasvaminen on lopulta kuitenkin johtanut siihen tilanteeseen, että on jossain vaiheessa tajunnut, että sitä jo entisesti kuormittunutta äitiä ei kannata niin kuin omilla toilailuillaan tai pikkumaisuudellaan niin kuin liikaa vaivata lisää. Voikohan semmoinen olla mahdollista?
0: Kyllä mä luulen, että lapsethan on niin kuin tosi teräviä ja huomioivia sillain, että näkee kyllä sen tilanteen, mikä perheessä on. Että kyllä aika monet yhden vanhemman perheen lapset kantaa kanssa aika paljon vastuuta.
2: Hei, sä mainitsit Kaisli Syrjänen, että teillä oli tämmöinen viikonloppu pari viikkoa sitten. Paitsi siellä on saunottu, niin varmasti paljon puhuttu yhden vanhemman perheiden asioista. Mitkä huolenaiheet siellä nousee? Me voitaisiin sitten jatkaa keskustelua tuossa 7 jälkeen, kun on päästy merisäästä ja muusta, mutta että mitä sieltä niin kuin nousee?
0: No kyllä perheitä, vanhempia huolettaa ihan valtavasti tällä hetkellä taloudellinen tilanne. Nyt uusimmat nämä sosiaaliturvaleikkaukset on ajanut perheitä tosi ahtaalle ja siihen liittyy myös se, että moni on joutunut muuttamaan toiselle asuinalueelle, mikä sitten taas niin kuin lapsilta menee poikki kaverisuhteita ja harrastukset vaihtuu, koulu vaihtuu. Et tavallaan niin kuin tosi isoja asioita siinä arjessa, mutta sitten monet kitkuttelee tosi pienillä varoilla ja joku pienehkö kriisi voi suistaa raiteiltaan sen talouden kokonaan, että kun joku laite hajoaa vaikka tai tarvitaankin lapselle joku väline koulua varten, niin sitten se ei enää toimikaan se tarkkaan laskettu tilanne.
1: Niin tuli muuten mieleen siitä, kun nyt ainakin vähän poliittisessa mielessä asiaa ajattelen, niin onkohan esimerkiksi eduskunnassa kuinka paljon yksinhuoltajia? Kuinka paljon siellä esimerkiksi kansanedustajalla on mitään muuta kuin toisen käden tietoa yksinhuoltajien tilanteesta? Ihan noin yleisesti tuli vaan mieleen.
0: Niin, kyllä siellä joitain on, mutta varmaan heistä tuntuu, että vähän siellä tuulimyllyjä vastaan koittaa taistella.
2: Otetaan tästä nyt vielä yksi tämmöinen positiivinen viesti, joka on varmasti tosi monen kokemus, jos puhutaan tämmöisestä päävastuusta vanhempana. Ehkä siinä tuli lasten kanssa läheisempi suhde, kun saimme kolmeltaan päättää arjen asioista ja hyvä mieli myös. Jatketaan näistä positiivisista seikoista. Ehkä me voidaan vähän vielä ruotia noita raha-asioitakin tuossa sitten 7:00 jälkeen. Eikö meillä ole kohta siellä merisää tulossa?
1: Kyllä.

Vihdintie 120, Vihdintie Vihti-välillä, Otalammentie, Siippoo, Hanko-Hyvinkääntien liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 120, Vihdintie Vihti-välillä, Otalammentie, Siippoo, Hanko-Hyvinkääntien liittymä, ensitiedote liikenneonnettomuudesta, suuntaa ei ole määritelty.

0: Erika Wiikman lauloi Aikuisten rannekkeet. Mukavaa tiistai-iltaa, kello on 18.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Pohjois-Ruotsissa oleva matalapaine liikkuu hitaasti Lapin ylle. Heikko korkeapaineen selänne vahvistuu yöllä Itämereltä maan länsiosaan. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta. Iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamupäivästä alkaen länsituulta. Iltapäivällä 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lännenpuoleista tuulta, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännenpuoleista tuulta, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, iltapäivällä tuulta 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku heikkenevää lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 5-7 metriä sekunnissa, aamusta alkaen etelänpuoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri lounaanpuoleista tuulta 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen länsituulta, hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, lounaanpuoleista tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja Perämeri, keskiviikkoiltana enimmäkseen heikkoa tuulta, torstaina etelän ja lounaan välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 18 astetta. Tuuli kävi etelä-lounaasta 4 metriä sekunnissa. Selkeää näkyvyyttä 33 kilometriä. Kotkarankki 18, lounas 2, selkeää näkyvyys 34 kilometriä. Orrengrund 17, etelä-lounas 4, selkeää näkyvyys yli 20. Emäsalo 18, lounas 6. Kalbodegrund 18, lounas 3. Itätoukki 17, etelä-lounas 5. Harmaja 17, lounas, etelä-lounas 5, pilvistä 20. Mäkiluoto 18, lounas 4. Bogashär 18, länsi-lounas 6, selkeää 30. Hanko-Tulliniemi 18, länsi-lounas 4. Ryssärö 18, länsi-lounas 4. Venö 18, länsi-lounas 4. Utö 18, länsi 2, selkeää 37, Rajakari 19, länsiluode 3, Fagerholm 18, länsilounas 3, Vilsanti 18, länsilounas 3, näkyvyys 50 kilometriä. Gotska Sandön 18, länsilounas 2, näkyvyys 49, Kumlinge, tiedot puuttuvat, Nyhamn 17, luode 5, selkeää 20, Märket 15, pohjoinen 2, Isokari 16, länsiluode 4, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 16, länsi 4, selkeää 13, Tahkoluoto 15, länsi 6, selkeää 50. Selgrund 15, astetta lämmintä, tuulitieto puuttuu, melkein pilvistä näkyvyyttä 43 kilometriä. Bredshäret 14, länsilounas 6, Strömingsbodan 15, länsilounas 6, Valassaaret 16, lounas 7, Kallan 15, lounas 10, Tankar 15, lounas 9, selkeää 50. Ulkokalla 15, etelä-lounas 10, Nahkiainen 15, lounas 8, Raahe 16, etelä-lounas 7, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 16, Pohjoisluode 2, näkyvyys yli 20, Marjaniemi 16, Etelä 5, pilvistä ja näkyvyys yli 20 kilometriä. Kemi 1, 15, Etelä 5 ja ajos lämpötila 16 astetta, tuuli etelä-lounasta 3 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 7 senttimetriä, Raahe ja Pietarsaari plus 8, Vaasa plus 7. Kaskinen, Mäntyluoto ja Rauma plus 3, Turku ja Föglö sekä Hanko plus 2, Helsinki plus 0, Porvoo plus 1 ja Hamina miinus 0 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 oli Pohjois-Itämerellä 0,5 metriä.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailman rauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Tie 120 Vihdin tie Vihti välillä Otalammen tie Siippoo Hanko Hyvinkään tien liittymä onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä tapahtumapaikalla liikenteen ohjaus. Tie 120 Vihdin tie Vihti Otalammen tie Siippoo Hanko Hyvinkään tien liittymä onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä tapahtumapaikalla käytössä liikenteen ohjaus. Ennen uutisia soi Stig, lupasit, et kelpaa näin. Kohta kello 19 uutiset ja uutisten jälkeen lisää ihmisten iltaa.

Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Tiedotustilaisuus on määrä järjestää tunnin kuluttua Helsingin Säätytalossa. Se näytetään Yle Areenassa ja osoitteissa yle.fi. Tilaisuudessa ovat hallituspuolueiden puheenjohtajat. He kertoivat jo iltapäivällä, ettei isoja asioita ollut enää ratkottavana. Suomi pysyttelee yhä Euroopan kärkipaikalla työttömyystilastoissa. Kolmen kärjessä EU-maista ovat jo tuttuun tapaan myös Espanja ja Ruotsi, kertoo Eurostat. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%. VR poistaa kaikki lippuautomaattinsa käytöstä marraskuun loppuun mennessä. VR sanoo, että automaateista myydään enää vain 2% kaikista junalipuista. Samalla loppuu myös VR:n lähiliikenteen paperisten sarjalippujen myynti. Norjan kuningas Håkon on vannonut kuninkaanvalansa parlamentille. Valassaan Håkon lupasi hallita Norjan kuningaskuntaa sen perustuslain mukaan.

0: tulee paikoin sadekuuroja, illalla sää selkenee lännestä alkaen. Päivällä sadekuurot painottuvat maan pohjoisosaan. Yön alin lämpötila on 7 ja 14 asteen välillä, huomisen yliin 10 ja 20 asteen välillä.
1: Pälvi Tammi toimitti Yle Uutiset.

0: Ihmisten iltaa vietellään vielä seuraavan tunnin ajan. Vietellään muuten varmaan jotenkin ärsyttävästi sanottu. Vietetään.
1: Joo,
0: joo, Markus.
1: Hyvä.
0: Markus tuolla.
1: Pulla poskessa mussuttaen korjaan.
0: Eli vietetään ihmisten iltaa ja tänään puhutaan yksinhuoltajuudesta ja yhden vanhemman perheistä. Tuossa ennen kuin alkoi merisäätiedot, niin puhuttiin vähän jo raha-asioista, eli näistä tukien leikkauksista, mitä nyt sitten on tehty, ja se on ajanut monia pienituloisia pulaan. Jos niin kuin ajatellaan yhden vanhemman perheitä, niin oliko jopa, että 9% yhden vanhemman perheistä, niin heitä koskettaa niin kuin köyhyys. Jos taas ajatellaan sitten kahden vanhemman perheitä, niin se lukema on 3%, eli aika hurja iso ero siinä on. Kaisli Syrjänen on siis vieraana täällä.
2: Tuohon yhden vanhemman perheiden köyhyyteen niin kuin vaikuttaa tietysti moni asia. Yksi ihan semmoinen, tietysti se on selkeä fakta on, että yhden ihmisen tulot nyt on vähemmän kuin kahden ihmisen tulot.
0: Mm.
2: Mutta sitten niin kuin nimenomaan yhden vanhemman perheissä nämä sosiaaliturva, asumistuki ja toimeentulotuki on ihan hirveän tärkeitä ja lapsilisän riittävyys tietysti. Ja näistä just on leikattu. Eli sieltä on niin kuin monilta perheiltä jäänyt niin kuin vähän niin kuin vajaakse budjetti, millä on tähän asti pystynyt elämään.
0: Niin, jopa 40-50% yksinhuoltajista saa asumistukea. Eli
2: joo,
0: se on niin kuin iso ryhmä siinä.
2: Kyllä. Ja sitten tämä, että suojaosat on poistettu esimerkiksi toimeentulotuesta, niin se tarkoittaa sitä, että ei kannata tehdä työkeikkaa. Mm. Ei saa sitä pientäkään niin kuin rahaa siitä säästöön, minkä pystyisi tekemään muuten. Ja sitten tietysti niin kuin muutenkin se, että osa-aikatyön tekeminen on monelle yhden vanhemman perheelliselle niin kuin ainoa mahdollisuus tehdä töitä.
0: Mm.
2: Ja osa-aikatyön mahdollisuuksia on myöskin tässä niin kuin heikennetty.
1: Ja sen lapsen ponnistaminen sieltä köyhistä oloista on aina merkittävästi työlämpää kuin toisenlaisista olosuhteista.
2: Mm, kyllä.
1: Olen kylläkin kuullut monen sanovan, että ei, se ei pidä paikkaansa, mutta kuka heistä ei ole koskaan ollut semmoinen ihminen, joka olisi kokenut sen lapsiperheköyhyyden. Et jälleen kerran palataan siihen, että ihmiset puhuu tosi paljon sellaisia asioita, jos teillä ei ole mitään konkreettista siis käsitystä ja luullaan, että asiat on jotenkin toisella tapaa. No mutta joo.
0: Mm. Mietin myös, että varmasti niin kuin lapset aistii kaikki tämmöiset rahahuolet ja saa tuta sen omassa arjessaan. Eli tavallaan myös sitten ne lapset joutuu käsittelemään aika niin kuin aikuisten asioita pienestä pitäen.
2: Mm. Joo, se on vähän liikaa vastuunkantoa lapselle, että joutuu miettimään sitä, että riittääkö perheessä rahat vai ei. Tai joutuu olemaan huolissaan siitä, että riittääkö töitä vanhemmalle.
1: Osaatko Kaisli sanoa, että onko yksinhuoltaja perheessä juuri sen tyyppinen kuvio niin kuin toteutuu, että se lapsi joutuu liian aikaisessa vaiheessa kantaa liian paljon vastuuta? Tai hän ehkä ottaa ne kysymättä, alkaa sitä vastuuta ja huolta kantaa.
2: Mä en tiedä, onko se niinkään se yhden vanhemman perhe, vaan se ehkä jos on niin kuin tilanne, että on rahat vähissä.
1: Mm.
2: Niin silloin ainakin se tuntuu olevan semmoinen asia, että lapset esimerkiksi lopettaa niin kuin joidenkin asioiden haluamisen, koska tietää, että siihen ei varmaankaan ole varaa, ei toivo vaikka lahjaksi.
1: Kun tuntuu, että koko maailma ympärillä elää pelkässä yltäkylläisyydessä ja tavaraa ja vekotinta on niin kuin joka paikasta ja sitä tulee postilaatikosta joulun alla lisää ynnä muuta.

0: Mä mietin esimerkiksi lasten harrastusten niin kuin maksamista. Sekin on nykyään aika kallista puuhaa. Että tavallaan tosi arkisiakin asioita ei välttämättä, että ei nyt saa ihan joka hilavitkutinta ja se nyt ei välttämättä tarpeen, mutta että esimerkiksi harrastaminen, niin se nyt on kuitenkin mun mielestä vähän semmoinen niin kuin perusoikeus.
1: Joo, se on tosi ikävää, että ainoastaan sit niillä, joilla on varaa, niin niiden perheiden lapset voisi niin kuin tehdä asioita, joista ne tykkää ja valita itse se harrastuksen. Et jotenkin harmillisen usein kuuluu myös semmoista vähän asenteellista ajatusta siitä, että et onhan niitä ilmaisia harrastuksia, että voi juosta lenkkiä metsässä tai
2: kyllä
1: pelata pipolätkää pihalla tai jotain sellaista, mutta entäs jos ei halua? Entäs jos ja se on, muuten, on lahjakas viulisti vaikka nimenomaan tulossa?
2: Tässä on monta kerrosta tässä asiassa. Ensinnäkin noin ylimalkainen suhtautuminen siihen, että sanoo ihmisille, että mene nyt kävelemään tienposkeet, onhan se ilmasta, niin sehän on aivan siis, se on aivan banaalia. Mä en ymmärrä, että miten joku ihminen edes pystyy sanomaan noin. Ja sitten toinen on myös se, että se on ehkä pienempi ongelma, tai en mä tiedä, että siellä saattaa myös olla tosi paljon lahjakkuutta niissä köyhän perheen lapsissa, ja ne ei ikinä pääse toteuttamaan itseään tai loistamaan siinä lahjakkuudessaan, koska se ei löydy tai eivät pääse tekemään sitä. Mm.
1: Se on ihan totta, että se on vähän niin kuin tämmöinen yhteiskunnallinen ongelma, että koko yhteiskunta saattaa menettää jotain tosi paljon, että ihmiset ei saa kehittää niitä ominaisuuksia, mitä heillä on.
0: Täytyy nyt ihan lyhyesti vinkata, että tämä harrastamisen Suomen malli on muuten aika kiva juttu. Eli ilmaisia harrastuksia iltapäivästä, niin ainakin esimerkiksi Helsingissä, niin oli aika laaja, kun itse selasin juuri sitä tarjontaa. Niin kyllähän niin kuin kuitenkin jotakin väyliäkin sitten harrastaa löytyy.
1: Joo, toi on tosi hyvä. Ja sitten kyllähän monilla urheiluseuroilla esimerkiksi on myös niin kuin vapaa-paikkoja.
2: Ja onkohan myös jollain kunnilla semmoinen mahdollisuus, että vähävaraiset perheet voi anoa tukea harrastustoimintaan.
1: Joku kyllä varmaan on.
2: Saattaa olla.
1: Toivottavasti on.
2: Me puhuttiin Elinan kanssa myös raha-asioista. Elina on itsellinen vanhempi. Hänellä on 2- ja 7-vuotiaat lapset. Kuunnellaan, mitä Elina vastasi.
3: Sanotaanko, että mun lapset ei koskaan tule harrastaa jääkiekkoa tai taitoluistelua, mitä näitä kalliimpia harrastuksia nyt on, mutta kyllä me pärjätään päivästä toiseen ihan hyvin. Mä en koe, että meidän arki on talouden puolesta sellaista päivästä toiseen sinnittelyä, mutta totta kai on joutunut tehdä semmoisia valintoja, että asutaan kaupungin vuokra-asunnossa, ei meillä ole omaa autoa, käytetään paljon kirppareita, joutuu vähän tarkemmin ehkä miettimään, että ei nyt joka vuosi esimerkiksi reissata ulkomailla, mutta semmoisiakin on sitten välillä. Mutta sitten mä oon myös monesti miettinyt sitä, että eihän se turvallinen ja hyvä lapsuus koostu niistä ulkomaanmatkoista ja kallista harrastuksista, vaan jostain ihan muusta. Et esikoinen oli joku 3- tai 4-vuotias, kun meillä oli tämmöinen yhteinen ylimääräinen arkivapaa. Ja sitten mä sanoin, että tämä on nyt tämmöinen spesiaalipäivä, että tehdään ihan mitä sä haluat. Ja mä olin jo valmiina itse joku pankkikortti kädessä, ajattelin, että sieltä tulee joku Hoploppi tai Linnanmäki tai joku muu. Mutta sitten pienen lapsen toive oli, että ollaan ihan vierekkäin sohvalla, katsotaan piirrettyjä ja syödään näkkileipää. Ja se oli hänen unelmien päivä. Ja sitten me toteutettiin se just niin kuin hän halusi ja hän oli todella onnellinen. Että harvoinhan se on se lapsi, jolta tulee se haave jostain tosi kalliista ja erikoisesta.
2: Siinä.
0: Olipa ihana. Näkkäriä sohvalla vierekkäin. Lapsethan on nimenomaan tollaisia. Kysyi, että mikä oli kesässä parasta, niin sekö pelattiin jalkapalloa yhdessä mökillä. Tämän tyyppisiä juttuja monesti on mielessä. Mitä Kaisli nyökyttelet?
1: Joo, mulle tuli mieleen tässä niinku, tämän oikeastaan niinku perheiden lisäksi just, että meidän yhdistyksellä on paljon vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset toimii yhden vanhemman perheiden lasten kanssa ja just heidän ne kertomukset on niinku just samantyyppisiä, että esimerkiksi ne mieskaverit tai kummi-isovanhemmat, jotka toimii lasten kanssa, niin saattaa ajatella, että pitää keksiä jotain tosi ihmeellistä ja hienoa, mikä niille jää mieleen ja sitten lapselle jää mieleen se, että kaikkein siisteintä oli, kun sai itse rikkoa kananmunia, kun tehtiin lättyjä.
2: Niin. Joo. mä olin siinä mielessä onnellisessa asemassa, että mulla oli ja on 4 vuotta mua vanhempi serkku, joka pelasi jääkiekkoa kaukana Etelä-Karjalassa, sieltä missä me asuttiin. Ja häneltä tipottaa jäi jääkiekkovarusteita pieneksi ja ne siirtyivät mulle. Kyse oli pienen kylän joukkueesta, jossa nämä kiinteät kustannukset ja pelaamisen kustannukset ei silloin ollut hirmuisen korkeat ja pelattiin ulkojäällä ja että valmentajille olisi maksettu jotain tai mitä semmoista nykyään on. Niin mä oon joskus jälkeenpäin kysynyt että mun äidiltä, että muistaaksä, että tuliko siitä jääkiekon pelaamisesta niin koskaan mitään maksua tai laskua. Niin hän sanoi, että hän ei kyllä sitten noin niin kuin muista, että mä sain pelata jääkiekkoa. Me taidettiin ostaa mulle oma maila, luistimet, hanskat ja kypärä. Mutta kaikki muut sitten tuli vuosien varrelta mun serkulta. Mutta mitä mun kokemukseen yksinhuoltajaperheessä asumisesta ja kasvamisesta tuohon raha-asioihin noin yleensä tulee, niin muistan sen, että paljon ei ollut. Mutta sitten kuitenkin myös niinku tuohon Elinankin kommenttiin liittyen oli kaikki tarpeellinen siis siinä mielessä. Ja kun sitä aikaa oli 70-luvun loppu, koko 80-luku ja sitten jo 90-luvun alku, niin mä luulin, että varsinkin 80-luvulla niin myös hyvinvointiyhteiskunta oli sellainen, että silloin se paremmin pystyi tukemaan niitä tapauksia kuin nykyään. Mutta että siitä huolimatta, että jos mulle tuli ostaa jotain, niin mä luulin, että mun äitille ei ollut kyllä sitten varaa kovin paljon enää itteensä käyttää. Että nämä on tämmöisiä jo huomioita, mitä olen tehnyt.
0: Kuunnellaanko Kaija Koon Tinakenkä tyttöjä, jatketaan sitten. Mä tässä justissa selailen näitä WhatsApp-viestejä. Saa laittaa lisää 0401455666. Oikeastaan kaikenlaiset aatokset, mitä tulee yhden vanhemman perheisiin ja yksinhuoltajuuteen liittyen, niin antaa tulla vaan. Käydään näitä kohta läpi. Yeah.

0: Kello on 19.18. Kuuntelet Radio Suomen ihmisten iltaa. Yksinhuoltajuus meillä aiheena. Ja musiikkia kuultiin Kaija Koolta. Tinakenkä tyttö laulun muodossa. Haastattelussa meillä illan aikana on myös Elina. Hän on itsellinen vanhempi tai itsellinen äiti. Näitä molempia termejä hän käyttää. Eli lapsilla ei ole toista vanhempaa. Täysin anonyymi luovuttaja ja lapset ovat saaneet alkunsa lahjoitetuilla sukusoluilla hedelmöityshoitojen kautta. Lasteniät ovat 2 ja 7. Minä kysyin Elinalta, kun kävin häntä haastattelemassa, että onko kuva yhden vanhemman perheestä ulospäin oikea ja kasvaako sellaisissa perheissä lapsia, jotka katsovat maailmaa toisin?
1: Siinä on varmaan paljon semmoista, että jotenkin se yksinhuoltajuus ja pelkästään sanana, siinä on vähän semmoinen negatiivinen kaiku. Saattaa olla, että se arki nähdään semmoisena jotenkin selviytymistaisteluna ja vanhempi on aina väsynyt ja kiukkunen ja kireä ja on just haastava taloudellinen tilanne. Tämä voi olla myös totta ja monessa perheessä saattaa ollakin näin, mutta siinä on myös tosi paljon semmoista hyvää, mitä ei ehkä nähdä. Kun sä oot yksin lasten kanssa, niin se on tosi tiivis se perheyksikkö ja siinä on tavallaan myös se, että kun sä oot se ainoa vanhempi, niin lapset myös näkee kaikki puolet susta koko ajan. Että ei ole esimerkiksi semmoista vaihtoehtoa, että olisi vähän huonompi päivä itsellä, vähän surullisempi mieli, niin vetäytyisi kauemmaksi ja toinen vanhempi ottaisi vaikka koppia siitä arjesta sinä päivänä, vaan sitten lapsikin ikään kuin saa ja joutuu nähdä kaikki puolet siitä vanhemmasta. Niin mä itse ajattelen, että se saattaa myös tavallaan syventää sitä suhdetta. Ja lapsi myös oppii näkee elämää vähän eri näkökulmasta ehkä kuin mahdollisesti kuin semmoinen ydinperheessä elävä.
2: Mistä tulikin mieleeni sellainen asia, että luuletko, että yhden vanhemman perheessä kasvaa lapsia, jotka katsoo elämää jotenkin toiselta pohjalta kuin perinteisemmässä yksikössä kasvaneet lapset?
1: Mä itse ajattelen, että siinä on ainakin vanhemmalla tosi hyvä mahdollisuus tavallaan tuoda semmoista avarakatseista ja ennakkoluulotonta näkökulmaa perhemuotoihin. Esimerkiksi, että jos lapsi vaikka ihmettelee, että miksi meillä on vain yksi vanhempi kotona, niin sit voi sanoa, että perheitä on monenlaisia. On paljon niitä, missä on 2 vanhempaa, aika usein äiti ja isä, mutta on paljon myös semmoisia, missä on vain 1 vanhempi. Tai voi olla vaikka perheitä, joissa on 2 isää ja 1 äiti ja lapsi vaihtelee vuoroviikoin näiden kotien välillä. Tavallaan, että siinä on tosi hyvä mahdollisuus myös, että kun itsekin kuuluu vähän niin kuin sinne marginaaliryhmään, niin pystyy sitten lapsen myös kasvattaa siihen, että monenlaiset perhemuodot on kaikki yhtä oikeita.
0: Näin totesi Elina, jonka kanssa haastattelun tekeminen onnistui eräänä arkipäivä aamuna siten, että Elina oli ensin ehtinyt käydä uimassa, viettää vähän omaa aikaa ja sitten ennen päivän muita askareita, niin 1,5 tuntia rupateltiin Espoossa.
3: Lupasin, että katsotaan vähän näitä WhatsApp-viestejä, mitä olette lähetelleet. Täällä kerrotaan muun muassa siitä, kuinka hankalat työajat oli haastavia. Eli tässä kuulijalla on ollut 2-osainen työpäivä ja se on aiheuttanut tilanteita, että lapset oli töissä maatilalla mukana. Mahtaako olla lomittaja kyseessä varmaankin. Tai yksin kotona koulun jälkeen ja siitä kulma tulee vieläkin huono omatunto. Kuluja ei ollut jakamassa kukaan, harvoin sain omaa aikaan. Jälkeenpäin ajateltuna tyttäristäni tuli osaavia ajattelevia ihmisiä ja heillä on hyvin läheiset välit. Kun jäin yksinhuoltajaksi, oli se elämäni yksi suurimmista järkytyksistä. Ensi ajatus oli ollut, että miten tässä nyt sitten pärjää 3 lapsen kanssa, kun tekee vielä 3 vuorotyötä. Mutta hyvin on pärjätty. Hyvä tiimi tullut lasten kanssa. Olemme yksi joukkue, joka puhaltaa yhteen hiileen. Ja täällä on äippä sitten ollut auttamassa, saanut korvaamatonta apua lastenhoidossa. Sitten päässyt töihin. Ja sitten taas ne työt on ollut niin kuin hyvä vastapaino sille niin kuin yhön arjelle. Että siellä on niin kuin saanut ne tarvittavat aikuiskontaktit.
0: 0401455666. Se on meidän WhatsApp-numeromme tähän ihmisten iltaan. Yksinhuoltaja-aiheesta keskustelemme vielä 20:00 asti ja meillä on yksin vanhempana ry:stä kansalaistoiminnan koordinaattori Kaisli Syrjänen studiossa paikalla. Hän on työskennellyt näiden asioiden parissa vuodesta 1995.
2: alun perin.
3: Tuossa tulikin jo vähän tuommoisia mukavia viestejä, kuinka ne läheiset on ne välit siihen lapseen. Mä juttelin mun yhden kaverin kanssa, joka on yksinhuoltaja, niin hän sanoi, että parasta on se, että ei tarvitse ikinä ikävöidä omaa lasta. Eli esimerkiksi niin kuin vaikka vuoroviikkovanhemmuutta, jos on, niin hänellä ei ole sitten tavallaan sitä ikävää läsnä siinä arjessa. Tosin siinä on sitten aika tiivistä se yhteiselo.
2: Se on se toinen puoli yhtälöä.
3: Niin, mutta se tiivis yhteiselo, niin se varmaan kuitenkin sitten puntarissa niin on aika monella nimenomaan just se positiivinen puoli.
4: Joo. Ja totta kai kaiken kaikkiaan vanhemmuudessa niin kuin ne lapset on se suuri ilo ja ilon aihe ja sen kasvamisen seuraaminen. Ja sitä meidän osallistujaperheet paljon kertoo. Ja just sitä, miten muodostuu niitä yhteisiä harrastuksia ja yhteistä tekemistä tietysti, koska kaikki asiat tehdään niin kuin aika pitkään yhdessä.
3: Mm. Tässä on myös vilahtanut jo puheessa se, että kun se vastuu on niin suuri, kaikki pitää tehdä itse. Mutta varmaan siinä niin kuin ihmisenäkin kasvaa sitten eri tavalla. Tavallaan niin kuin näkee, että no kyllähän tämäkin onnistuu multa. Että tavallaan... Niin, tulee semmoinen hyvä fiilis, että minä pärjään ja osaan.
2: Täällä olisi yksi viesti, se tulee Mariannelta. Hän kysyy, että oletteko todella sitä mieltä, että lapsen harrastaminen on perusoikeus? Että vähävaraisen lapsen pitää päästä pelaamaan jääkiekkoa, jos hän haluaa, vaikkei vanhemmilla ole siihen varaa. Marianne kirjoittaa, että ei maailma kyllä toimi niin, valitettavasti ei edes Suomessa. Itse yksinhuoltajaäidin lapsena ja nykyisin äitinä itsekin pidän tuota aika kukkahattu kommenttina.
3: Onko mulla kukkahattu päässä?
2: Ei ole. Sun säkkiä myöden sanottiin ennen. Toisilla on varaa, toisilla ei, niin se vaan menee. Ihminen yksinhuoltaja tai ei, joka rakentaa budjettinsa halujensa tai pankkitilinsä varaan, tulee aina pysymään kyyhänä.
3: No mä en kyllä perännyt siitä, että kyllä lapsella on hyvä olla jotakin harrastuksia. Joo. En tiedä, tarviiko sitten jääkiekkoa päästä pelaamaan, joka on kaikista kallein harrastus.
2: Ei siitä nyt ollut
3: kysymys,
2: mutta se nyt tuli puheeksi tuossa.
3: Pysyttelen kannassani. Että kyllä,
2: mä oon kyllä samaa mieltä.
3: Niin. Mutta siis kiinnostavaa, että tulee vähän eriäviäkin mielipiteitä.
2: Mä oon ollut lapseni harrastuksessa mukana ja onneksi Suomessa on edelleen myös sellaisia harrastuksia, joita voi harrastaa hyvin pienellä budjetilla, varsinkin siinä vaiheessa, kun lapset ovat pieniä. Me pelattiin tyttäreni kanssa salibändyä, mä olin joukkuejohtajana, joten mä tarkastin näin kaikki raha-asiat. Ja ensimmäiset kaudet on oikeastaan periaatteessa ihan ilmaisia. Mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että lapsella on hyvä olla harrastus. Se, mitä se maksaa, no se on sitten toisen asia, ja joillainhan toki voi olla myös tilanne se, että sitä vähääkään ei ole irrottaa siihen. Mun semmoisena naivina ajatuksena aina oli, että mä haluaisin tehdä tämän myös mahdolliseksi niille, joilla sitä rahaa ei oikeasti sit ole ollenkaan. Mutta ehkä mulla sitten aika ja voimat ja sitten realismikin tuli siihen eteen.
3: Mainitsit tuossa Kaisli Syrjänen aiemmin sen mieskaveritoiminna. Sä sitä koordinoit myös sun omassa työssä. Se on aika makea juttu ja tunnettu ja palkittu.
4: Joo, ja se on, me kuullaan tosi hauskoja tarinoita siitä, että millaisia kaveruussuhteita niistä muodostuu. Ja se on ehkä kaikkein parasta siinä toiminnassa, että niistä tulee oikeita ihmissuhteita. Että ne ei ole mitään tukihenkilöitä tai mitään sellaisia niin kuin irrallisia jotenkin, vaan lyhyen aikaa lapsen elämässä olevia, vaan niistä tulee kavereita oikeasti ja ne tekee tosi kivoja juttuja yhdessä. Ja tämä toiminta on alkanut 92 meidän yhdistyksen vanhempien aloitteesta ja meillä on edelleen kontakti muutamiin kaveripareihin, jotka on aloittanut silloin 90-luvulla.
3: Ai jaa,
4: 90-luvun puolen välin korvilla, eli ne on jo niinku ruvennut vähän harmaantumaan jo ne aikuiset mieskaverit ja niillä niin sanotuilla pikkukavereilla jo on omia lapsia ja niin edelleen. Sieltä on tullut tosi hauskoja juttuja. Tullut vähän sellaisia isovanhempi kuvioita sitten kanssa näistä vapaaehtoisista.
3: Mm. Tuo, mitä Markus just sanoi, ettei äidillä ollut varmaankaan varalla, että itsensä rahaa, on kyllä tuttua myös minulle. Lapsen etu ensin, mutta en jäänyt mistään paitsi, vaikka rahaa oli välillä tiukassa. Näin siis kirjoitellaan WhatsAppin puolella. Täällä muuten pohditaan sitä tässä samaisessa, samainen kuulija, että onkohan tutkimustietoa siitä, että eroako eroperheen lapset myöhemmin itse useammin kuin muut, vaiko päinvastoin. Ei taida olla tästä sen kummempaa tietoa, ainakaan sulla, Kaisli.
4: Ei
3: hän
4: mulla...
3: kertoo itse, että hän on eroperheen lapsi ja on sitten itse eronnut.
4: Joo, mulla ei ole tiedossa mitään tutkimustulosta tästä, mutta kyllähän tämmöinen ylisukupolvisuus ja semmoisten mallien toistaminen on tosi asia, mutta ei se nyt aina mene ihan niin.
2: Mm.
4: En tiedä.
2: Otetaan musiikkia. Jatketaan tuokion kuluttua. Saimaa laulu on 1 ja 1.

0: Yksi ja yksi. Saimaa taituroi versionsa laulusta. Hei, kirjastot ovat maksuttomia. Luin itse koko kirjaston läpi. Oli paras harrastukseni. Terveisin Elsa. Se on ihan totta. Minäkin luin. No en nyt ihan kokonaan läpi, mutta aika paljon. Enemmän selkeästi kuin oman osuuteni ja suosittelen sitä harrastusta vilpittömästi ihan kaikille. Johanna kirjoittaa, hei, itse koen, että yhden vanhemman perheessä kasvaneena jouduin liian aikaisin vastuuseen asioista. Lapselle kuuluu lapsuus, jossa saa olla lapsi. Erittäin mielenkiintoinen viesti, hyvä huomio. Toistan sen vielä. Johanna on kirjoittanut siis, että hei, itse koen, että yhden vanhemman perheessä kasvaneena jouduin liian aikaisin vastuuseen asioista. Lapselle kuuluu lapseus, jossa saa olla lapsi. Me otamme seuraavaksi.
1: Mitä? Niin, että mitä sä, Markus, sen oikein koit sitten?
0: On siinä varmaa, on siinä tota kauttakin noin niin kuin vissiperä. Että ei se tarkoita sitä, että se lapsi alkaa sille perheelle tekemään ruokaa. Ei se nyt tarkoita sellaista, että lapsesta tulisi niin kuin toinen aikuinen sen, tuo yhden aikuisen rinnalle. Mutta jossain mielessä se on todennäköisesti jonkunlainen automaatio, että kun se lapsi kasvaa ja alkaa ymmärtää asioita, niin silloin hän alkaa niin kuin sitä omaa rooliansa enemmän miettiä. Ja sitä kautta tulee se, että huomaakin ottavansa sitten vastuuta niistä asioista.
1: Niin, kaverin kanssa juttelin tästä, niin hän tuumasi, että ainakin semmoinen juttu on ollut, että kotitöihin on pitänyt osallistua aika tiiviisti, että tavallaan yksin ei olisi niissä pärjännyt. Ja sitten kun kaverin lapset siis ystävällismielisesti on naureskellut, että heillä on niin kuin aina työleiri. Mm-hmm. Että kun sinne tulee kyläkin, että niin kuin kaveritkin pääsee sitten osallistumaan näihin kotitöihin. En tiedä, mitä sitten hän tässä kirjoittaja tarkoitti, että sehän nyt on tavallaan aika hyvä arvo, että lapset osallistuu kotitöihin ja tekee niitä myös. Joo. Auttaa siinä arjen pyörityksessä.
0: Just niin. Elinan kanssa jutellaan vielä hetki. Aiheena on avun saaminen ja yksin vanhempana ry:n toiminta sekä Elinan oleellisin tärkein oivallus nyt näistä lapsellisista vuosista, joita äänellä on kertynyt 7.
2: No, mulla onneksi asuu läheisiä aika lähellä ja on saanut lapsia just tarvittaessa hoitoon. Joskus on ollut silleen, että on itse päässyt kotoa pois niin, että joku muu on sitten meidän kodissa lasten kanssa. Ja sitten on myös asuu paljon muita yhden vanhemman perheitä tässä aika lähellä, niin on ollut tosi kiva just semmoinen vuorottelu, että on itse saattanut hakea jonkun lapsen meidän kanssa puistoon ja sitten taas mun lapset on saattanut päästä kylään sinne. Että semmoista vastavuoroisuutta. Joskus tuntuu, että se on melkein helpompi kysyä apua toiselta yhden vanhemman perheeltä, koska siellä tiedetään tasan, että mikä se tilanne on.
3: Onko naapurustossa mukavia ihmisiä, jotka on antanut ojentavaa kättä, auttavaa kättä?
2: No on tässä viimeisen parin vuoden aikana on selvinnyt, että tässä sanotaan 15 minuutin kävelymatkan sisällä asuu useampi nimenomaan itsellinen vanhempi. Ja meillä on oma tämmöinen vertaisryhmä, mikä kokoontuu kerran kuukaudessa. Ja se on ollut ihan tosi arvokas kontakti kyllä.
3: Oot mukana yksin vanhempana ry:n toiminnassa. Minkälaisesta toiminnasta on kyse?
2: No mä siellä itse asiassa just ohjaan tätä vertaisryhmää ja se on tämmöinen täällä Espoossa toimiva, niin on ollut tosi kiva just huomata, että en olisi löytänyt näitä ihmisiä ilman tätä yhdistystä ja sitä, että saatiin sitten tännekin sellaista paikallista toimintaa. Mä oon itse ollut sen yhdistyksen toiminnassa mukana nyt pari vuotta ja kuulostaa ehkä jotenkin mahtipontiselta, mutta mä en olisi se ihminen, joka mä oon tällä hetkellä, jos mä en olisi löytänyt tätä yhdistystä. Se on antanut mulle ihan valtavasti. Tärkeimpänä ehkä semmoiset tosi syvät ja merkitykselliset ystävyyssuhteet, tosi paljon mielekästä toimintaa koko perheelle, mutta sitten myös pelkästään aikuisille. Just sitä vertaistukea, vertaistoimintaa, myös tämmöistä ammatillisesti ohjattua yksilötukea ja tämmöistä toimintaa, että pääsee vähän niin kuin syvällisemmin pohtimaan ja tuulettaa omia tunteita.
3: Sulla on 2- ja 7-vuotiaat lapset. Mikä on, Elina, ollut lapsellisten vuosien tähän mennessä tärkein ja tai selkein oivallus?
2: Ehkä semmoinen, että miten siistiä on, että mä saan olla se kanssakulkija niin mahtaville persoonille kuin mitä omat lapset on. tavallaan siinä oppii itsestään myös tosi paljon, joutuu ehkä nöyrtyä semmoisten ennakko-odotusten edessä, että jos sä oot olettanut, että lapsi on tietynlainen ja se onkin aivan erilainen kuin mikä se sun odotus on ollut, mutta se, että sä saat tutustua siihen ja sä saat olla se ihminen, johon ne lapset luottaa ihan 100%, niin se on niin tärkeä rooli, että on kyllä tosi kiitollinen, että on päässyt kokemaan sen vanhemmuuden.
1: Kaisli Syrjänen, sä varmaan niin kuin hymyhuulilla ja iloisena kuuntelit tota Elinan haastattelupätkää. Hän siinä kehui kovasti teidän yksin vanhempana ry:tä ja sitä vertaistoimintaa ja tukea, mitä hän on sieltä saanut.
4: Joo, tietysti on mukava kuulla tuollaisia kokemuksia ja sitä me kuullaan tosi paljon, että se nimenomaan tai se on koko yhdistyksen perustamisen tarkoitus ja olemassaolon tarkoitus on se vertaistoiminta ja vertaistuen saaminen ja antaminen. Ja se on ehkä semmoinen, no kaikki me ollaan vertaisia jonkun kanssa jossain asiassa. Ja se on, sitä on hieno seurata sellaista, että kun ihmiset jakaa omia kokemuksiaan ja kertoo elämästään ja toiset nyökyttelee ja tietää tasan, mistä puhutaan, niin se semmoinen, mikä siinä syntyy, se semmoinen ymmärryksen ilmapiiri, niin se on hienoa ja tosi suurta.
1: Mites muuten teidän yhdistyksessä, kuinka on pelko takalistossa, kun on nyt nämä STEA-leikkaukset, paljon puhutut STEA-leikkaukset edessä. Siinä tosin niin kuin taidettiin sitä korostaa, että jos tehdään kohtaavaa työtä tai tämmöistä niin kuin kädet saveen työtä, niin sitten voi olla ihan vahvoilla. Mitä teillä tuumataan?
4: Eiköhän se semmoinen jonkunlainen pieni varovaisuus ole kaikissa sote-järjestöissä tällä hetkellä päällä, että ihan hirveän pitkälle ehkä uskalleta ajatella tulevaisuuteen, mutta toivoa pidetään yllä ja kyllä jotenkin semmoinen ajatus mulla on, että järjestöt on Suomessa mennyt monta kertaa aikaisemminkin jonkun hankalan vaiheen läpi ja säilynyt ja toivottavasti tämä menee ihan hyvin. Tietysti niin kuin ikävää on se, että vaikka omalle järjestölle kävisi jotenkin ihan hyvin tässä jaossa, niin kumppanijärjestöjä kaatuu ympäriltä ja se tietysti lisää sitten taas toisten työtaakkaa.
1: Täällä muuten linkattiin WhatsAppissa tämmöiseen Ilta-Sanomien uutiseen. Tässä on siis Turun yliopiston tutkimus ollut. Tämä on vuodelta 2021, niin heidän mukaansa eroriski on kaksinkertainen, jos kumpikin osapuoli on kokenut vanhempien avioeron. Eli kun puhuttiin tuossa, siis eräs kuulija tiedusteli, että onko tästä tutkimustietoa, niin tämmöinen siis Turun yliopiston puolesta on tehty. Sattuuko sulla, Markus, silmää sieltä joku mielenkiintoinen viesti?
3: Paljonkin. Kati kirjoittaa, että hän jäi yksin kahden lapsen kanssa, kun erosi alkoholista. Lapset oli silloin 6 vuotta ja 12 vuotta. Hänellä ei ollut sukulaisia lähellä. Oli reissu hommissa ja silti syötiin joka päivä itse tehtyä ruokaa. Oli siirtynyt vaatteet ja lakanat. Lapset vein joka päivä harrastuksiin. Raha oli tiukassa. Vuorokuukausina lapset sai uudet kengät tai vaatteet. Omaa aikaa ei ollut, mutta olin valmis venyvään, koska tiesin, että se ei ole ikuista. Nykyään toimin oma kamussa kamuna yksinhuoltajan pojalle, koska olisin itse ollut iloinen avusta. Näin kirjoittaa Kati. Olin valmis venymään, sillä tiesin, että se ei ole ikuista. Tässä Kaisli kommentoit semmoiseen niin kuin itse suggestiokeinoon, että siitä löytyy voimajaksaa.
4: Eiköhän aika moni vanhempi veny. Ja varsinkin tietysti yhden vanhemman perheen, se ainoa vanhempi, niin kyllähän se on venymistä ja sinnittelyä.

0: lyö varmaan aika monella useinkin. Vaikka siis toki siellä on niitä ilon hetkiä ja sitä tavallista kaikkea, tavallista arkea ja muuta, mutta varmaan se nyt aina vaatii sitä venymistä.
1: Tässä Kati mainitsee tämän Omakamun. Tiedätkö mikä juttu se on?
0: Joo, se on Omakamu ry, järjestää kanssa tämmöistä niin kuin kaveritoimintaa lapsille. Se on vähän samantyyppinen kuin meillä on mieskaveritoimintaa ja esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitolla on aikuiskaveritoimintaa.
1: Onko nyt laskenut oikein, että mainituksi on tullut teidän tahon lisäksi ainakin kolme tahoa, jolla jonkunlaista toimintaa on tähän liittyen?
0: Joo, siis monilla tahoilla on jonkinlaista tukihenkilötoimintaa tai just aikuiskaveritoiminta. Kulkee vähän eri nimillä.
1: Niin.
2: Tuosta tuli mieleen se, että sitten kun on omistanut se elämänsä niille lapsille aika tiiviisti, eli jos on yksin vanhempana ollut siinä päävastuussa, niin entäs sitten kun ne lapset kasvaa, niin onko se sitten kriisin paikka? Yhtäkkiä se elämä muuttuu ihan toisenlaiseksi. Ne lähtee kotua pois ja...
0: Kyllä se varmaan muuttaa elämää aika paljon, kun on ollut niin tiiviisti siinä kiinni. Ja sitten tietysti yksi semmoinen näkökulma, mikä näkyy meidän yhdistyksen toiminnassa on se, että kun lapset tulee teini-ikään ja ne ei sitten ehkä lähtisikään enää mukaan vanhemman kanssa johonkin, vaikka meidän järjestön tapahtumiin tai jonkun muun tapahtumiin, niin sit se tuntuu hankalalta, koska on tullut myös se tapa siitä vapaa-ajan vietosta.
1: On jäänyt siinä yksinhuoltaja aikana sattuneesta syystä muodostumatta ne muunlaiset kiinnepisteet siihen muuhun elämään. Joten sitten kun lapsi kasvaa ja aikuistuu ja alkaa tehdä omia asioitaan, niin yhtäkkiä itsellä onkin se, että hetkinen, mihin mä tämän ylimääräisen ajan käytän, koska se on jotain semmoista, mitä aikaisemmin ei ollut.
0: Niin, ja varmaan toi toteutuu kaikilla vanhemmilla, kun se lapsi rupeaa menemään omiin menoihinsa, eikä ole niin kiinnostunut enää viettämään aikaa vanhemman kanssa.
1: Otamme musiikkia seuraavaksi. Ed Sheeranilta Fotografia. Kohta jatketaan vielä aiheesta keskustelua.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Ed Sheeran, Photograph. Tie 120, Vihdintie Vihti, välillä Otalammentie Siippoo, Hankohyvinkään tien liittymä, tilanne on ohi. Tie 120, Vihdintie Vihti, välillä Otalammentie Siippoo, Hankohyvinkään tien liittymä, tilanne on ohi. Ihmisten ilta, yksinhuoltajuus aiheena, kello on 11 minuuttia vaille 20. Minna kirjoittaa, että hän erosi 90-luvulla lapsensa isästä. Jäi yksin lapsen kanssa maaseudulle, jossa huonot kulkuyhteydet. Talo oli vielä osittamaton eikä mies ottanut osaa lyhennyksiin. Vei auton irtaimiston palkasta, jäi 20 markkaa ruokaa ja muihin menoihin, lainan, sähkön ja muun jälkeen. Sain pikana ostettua auton osamaksulla, kauhunkuvat silmissä, millä sen maksan. Menin sosiaalityöntekijän luo, vastaus oli myy talo. Äidissäni sanoi, jotta on myynnissä, mutta ei ole ostajaa löytynyt. Kyseessä oleva virkailija ei myöskään auttanut elatusmaksuasua, jossa mies kieltäytyi sitä maksamasta. Markkaakaan en saanut tukea, sillä asuin omakotitalossa. Tuloksena raahasin 7-vuotiaasta lastani iltaisin toisessa työssä mukana. Rankkaa oli, mutta selvittiin siitä aikaa noin 30 vuotta ja mutta silloin tilanne oli aivan hirveä. Fiksu lapsihan hänestä kasvoi, nyt jo itse isä. Tsemppiä kaikille yksinhuoltajille, kirjoittaa Minna. Ja jatkaa vielä, että hänen lapsensa harrasti koripalloa, jonne onneksi sai kuljetusapua. Harrastus oli lapselle todella tärkeätä siinä vaiheessa. Urheilullisuus on säilynyt kaikki nämä vuodet. Kiitos Minna viestistä ja mahtava kuulla, että olette kaiken tuon jälkeen kuitenkin selvinneet. Minna kirjoittaa tuossa viestissä semmoisen, mikä on muissakin viesteissä tullut ilmi, että fiksu lapsihan hänestä kasvoi. Kaisli, onko sulle muodostunut vuosikymmenten varrella jotain näkemystä tai kuvaa siitä, että mitä se yksinhuoltaja lopulta pelkää? Pelkääkö se kun omaa romahdusta, sietämätöntä taloudellisesti jatkuvaa kiduttamista vai kiinnuttamista vai sitä, että lapsi kärsii ja hänen elämänsä jotenkin menee siinä pois tolaltaan? Nämä on ehkä ne kolme semmoista, mitä mun tuli mieleen.
2: Joo, en mä oikein osaa sanoa, mikä ehkä olisi sellainen, mitä niin kuin useimmat tai joku suuri joukko pelkää tai näin, mutta ainakin semmoinen yksi iso huolenaihe on se, että entäs jos itselle tapahtuu jotain, niin mitä sitten lapselle tapahtuu. Ja esimerkiksi vanhemmat on kertonut sellaista, että lapsella on päiväkodissa mukana semmoinen hätäapureppu, josta löytyy tiettyjä puhelinnumeroita ja joku lempiesine ja jotain sellaista, ehkä lääkkeitä, jotain millä pärjää, jos
3: niin,
2: vanhemmalle käy jotain.
3: Hakemaan. Niin.
1: Kiinnostavaa, että tuollaistakin asiaa sitten on. Pitää ja tulee mietityksiä muiden asioiden ohessa.
2: Niin, nimenomaan. Joo.
3: Tässä on siis useampi viesti siitä, että ei ole kohtelu ollut jotenkin tasapuolista tai on kiusattu. Ja nämä on ehkä niin kuin, vähän niin kuin muutama jo vuosikymmenen takaa. Täällä muun muassa kirjoitetaan, että muutama vuoden ikäisestä kasvoi äidin kanssa. Mun on pakko sanoa, että lapsena häpesin pienehkössä kylässä isättömyyttä. Toki tämä oli 70-luvun alussa, kun aloitin koulun, olin luokallani ainoa isätön. Ja sitten täällä 4 lapsen yhoäiti kertoo kyllä laveasti, että miten lasten kanssa on sujunut. He on jo nykyään aikuisia ja välit on läheiset. Ja kaikenlaisia vaikeuksia siinä on ollut matkalla, mutta tämä oli aika kiinnostava tässä lopussa, että vuokra-asunnon saanti oli tuolloin yli 20 vuotta sitten mahdotonta yksityiseltä. Monenlaista alentavaa kommenttia tuli, ei tuntunut heidän mielestään YH-äidillä olevan mitään arvoa. Miten sä ajattelet, että varmaan noista ajoista on menty aika paljon eteenpäin?
2: No onneksi näissä joissain asioissa on menty eteenpäin ja on asenteet muuttunut ja yhteiskunta muuttunut. Mutta edelleen toki on sellaista, että no vaikka just tuli tuosta asumisesta mieleen, että se on ollut vaikka meidän yhdistyksen sellainen kestovaikuttamisteema, että aina tuntuu olevan siinä asumisessa joku ongelma, että se ei ihan täsmää siihen, että on vain yksi aikuinen ja lapsia. Toki enää ei ole tollaista, että ei saisi asuntoa,
3: niin.
2: Niin, mutta niin kuin esimerkiksi saattaa olla, että ei ole markkinoilla sopivan kokoisia asuntoja, koska ne onkin mitoitettu ja kuten koko yhteiskunta on vähän ajateltu siitä näkökulmasta, että on perheitä, jossa on kaksi aikuista ja kaksi lasta, että oikeastaan sekin, jos on vähän enemmän lapsia, niin sekään ei mahu siihen semmoiseen stereotyyppikuvaan.
3: Mm. Meillä on tässä enää muutama minuutti aikaa, vielä muutama positiivinen juttu. On puhuttu siitä, että ne on erityisen lämpimiä ne suhteet ja tiiviit niihin lapsiin, mutta sitten täällä kirjoitetaan, että yksi huomio YH:n olemisen hyvä puoli on se, että ei tarvitse riidellä, kuka tekee ja milloin tekee.
1: Hmm. No, ehkä tai ehkä joskus sellaiselle olisi hyvä myös olla mahdollisuus, että olisi joku jollekin purkaa paineita arjessa. En
3: vähän
1: tiedä.
3: Siinä kiikunkaakun.
1: Niin, tämäkin on vähän näitä kiikunkaakuja. Ja kaikesta tänä iltana luetusta ja kuulusta, niin mulle on myös niin vuosien varrella, mä katson sitä minun ja äitini niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä, niin mä katson niitä tosi lempein silmin. Nykyään sillä lailla. Siihen liittyy niin monenlaisia asioita, juttuja, tapahtumia, havaintoja, huomioita ihmisenä olemisesta ja oppimisesta ja hyvällä tavalla nöyrytymisestä ja kaikesta semmoisesta maailman näkemisestä vähän eri kulmasta ja semmoista. Niin mä haluan nimenomaan korostaa sitä, että ulkopuolelta sitä kovin usein myös katsotaan. Siellä saattaa olla tosi paljon vaikeuksia ja se on ihan ymmärrettävää, mutta ulkopuolelta sitä myös katsotaan välillä väärin silmin ja ennen kaikkea tehdään oletuksia niin, että ei kaikista asioista niin kuin ihan tarkasti sillä lailla tiedetä.
3: Tänne tuli vielä lisäys, että kasvatusasioissa ei tarvitse sitten neuvotella. Eli saa kasvattaa sen lapsen, miten itse niin kuin taitaa. Ei tarvitse tasapainoilla sen kanssa, että toisella on eriävät mielipiteet, mitä siihen sitten tulee.
1: Sepä se. Mm. Hyvä.
3: Kaisli Syrjänen, kiitos, että sä pääsit käymään ihmisten illassa vieraana. Mistä sä oot erityisen iloinen? Onko tapahtunut jotakin ilosta? Otetaan vielä semmonen tähän väliin niin kuin teidän työssä, että joku asia olisi edennyt tai menossa oikeaan suuntaan.
2: Kyllähän se on hienoa nähdä, miten meidän osallistujat ottaa vastuuta ja just niin kuin Elina kertoi tuossa, että itse ohjaa vertaisryhmää, niin se on ihan tosi hienoa, että tulee niitä aloitteita ja vanhemmat sen arkeensa lisäksi vielä niin kuin haluaa tehdä sen yhteisön eteen ja pitää sen vertaistoiminnan yllä ja pitää sen turvallisen porukan ja tekemisen niin kuin elossa, joka saa aikaan sitä koko ajan sitä semmoista niin kuin vahvuutta siinä, että ihmiset näkee, että elämä on tällaista ja tämä on ihan tavallinen tapa elää.
1: Hyvä. Kello on hetken kuluttua 20. Kuulemme uutisia ja sitä ennen soi PMMP.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Tiedotustilaisuus on määrä alkaa näillä hetkillä Helsingin Säätytalossa. Se näytetään Yle Areenassa ja osoitteessa yle.fi. Tilaisuudessa ovat hallituspuolueiden puheenjohtajat. Omistajaohjausministeri Joakim Strandin mukaan valtio odottaa selvitystä Kotkan akkumateriaalitehtaan työehdoista. Eilen uutisoimme epäilyistä ongelmista, jotka koskevat Kotkan tehtaan kiinalaisten työntekijöiden työehtoja. Teollisuusliitto sanoo, että kiinalaisten sopimus on lainvastainen. Suomen valtio on tehtaan osaomistaja. Ministeri Strand kommentoi yhteistyön riskejä pääosin kiinalaisomisteisen eSpring Finland-yrityksen kanssa.
1: Akkumateriaaleissa, jos halutaan olla mukana ja halutaan sellaista tuotantoa Suomeen, niin silloin yleensä kannattaa kuitenkin tehdä niiden kanssa yhteistyötä, jotka ovat siinä maailman parhaita. Ja se nyt vaan on näin, että tämä kyseinen kiinalainen toimija, joka FMGn kanssa tekee yhteistyötä, on globaali iso pörssiyhtiö, yksi maailman parhaita. Omassa lajissaan nämä asentajat, jotka Kiinasta ovat tänne tulleet, ovat täällä siksi, että sitä osaamista ei löydy. Valitettavasti ainakaan vielä Suomesta. Tämä nyt on globaalissa bisneksessä kuitenkin aika luonnollista.
0: Kylmälaitteiden uusimista vaativa EU:n asetus uhkaa sulkea pieniä ruokakauppoja Suomessa. Vanhemmat fluorattuja kasvihuonekaasuja käyttävät kylmälaitteet on poistettava käytöstä vuoden 2029 loppuun mennessä.

Yön aikana sadekuuroja tulee lähinnä maan pohjoisosassa, muualla maassa on enimmäkseen poutaista. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa vaihtelevaa pilvisyyttä ja aluksi paikoin sadekuuroja, erityisesti alueen pohjoisosassa, mahdollisesti myös etelärannikon tuntumassa. Yöstä alkaen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, yöllä ja aamulla lounaassa kuitenkin paikoin sumua. Yön alin lämpötila on 8-14 astetta, päivän ylin 17-21 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Aamusta alkaen poutaisempaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Yön alin lämpötila on 7-13 astetta, päivän ylin 10-17 astetta. Heikkoa tuulta Pohjois-Lapissa ajoittain kohtalaista pohjoisen ja idän välistä tuulta.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotansyöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Paula Koivuniemi, sata kesää tuhat työtä. Kello on 20.08. Ihmisten ilta on siinä mielessä taakse jäänyt tämä elämä, että varsinaisen aiheen pohjalta enää joitakin viestejä luemme Reetta Arvila ja Markus Turunen studiossa. Hyvää iltaa.
1: Jep, hyvää iltaa. Ilta vain jatkuu. Otetaan tosiaan muutamat viestit vielä, kun näitä on tänne roppakaupalla tullut. Yksi näkökulma yhden vanhemman perheen arkeen, kun kaikki kaatuu päälle eikä oikein mikään mene niin kuin suunnitteli, niin V-tutuskin, olisiko se, että mä nyt käännän sen tolleen.
0: Se on hyvä.
1: Niin, se voi olla voimavara.
0: Saat vähän semmoista positiivista kiukkua tai niin. Mahdollisesti myös siten, että no, että ei ole muuta mahdollisuutta. On vaan pakko yrittää.
1: Kaikista päivistä tai kuukausista ei unenpuutteen takia ole jäänyt kovin vahvoja muistikuvia muuta kuin se, että aina jotenkin on lopulta selvitty. Hyviä puolia tässä on varmaan myös se, että kun tietää, mistä on jo selvinnyt, ei ulkopuolisten arvostelu enää tunnu missään. Itse tietää parhaiten.
0: Homma. Oliko siinä, mitä hän sanoi unesta? Nukkumisesta?
1: Niin, että ei oikein ollut unenpuutetta siis, kun on ollut varmaan pikkusen kiireitä.
0: Niin, että on nukuttanut.
1: Ei, vaan hän ei muista ihan kaikkea unen puutteen takia.
0: Joo. No näin mutta päin. Miten kuten, niin se on hyvä huomio, että kun sais nukuttua, niin levänneenä asiat on yleensä. Sitten aina vähän, ne tuntuu vähän helpommin. Mahdollisemmilta. Joo,
1: mutta, eikä niin vetuta.
0: Mutta kun stressi on kova ja paine päällä, niin yleensä ensimmäinen, mikä häviää, on ne unet just.
1: Yksinhuoltajana joudun ja sain käyttää mielikuvitustani, jotta pystymme lomailemaan edes satunnaisesti, mutta tosiaan ne on sitten ollut tämmöisiä ikimuistoisia reissuja. Hulluilta päiviltä lentoliput itselle ja lapselle, jossain tuttavan serkun keittiön nurkauksessa nukuttu ja yritetty vältellä pääsylipumaksuja, kiivetty omiin jaloin Sacré-Cœur-basilikan torneihin ja ajeltu metrolla ristiin rastiin, kun se on ollut halpaa. Joo.
0: Mutta on kuitenkin pystynyt matkustamaan.
1: No ilmeisesti. Kyllä täällä muistella, että vuonna 2008 pakollinen funktiolaskin, siis lukiosta puhutaan, maksoi noin 500 €.
0: Kallis.
1: Summa on jäänyt järkyttävän suurena mieleen, eivätkä ne kirjatkaan halpoja olleet. No, kierrätys tuli apuun ja sitten ne on kirjattu myös pantu sitten jatkossa eteenpäin ja valkolakki oli tuloksena.
0: Joo. Hyvä ja hienoa. Ja niin ainakin muistan, että mun tytär on sanonut, että lukiossa, niin jos esimerkiksi tietokonetta, jos kun tarvitaan, niin ne tulee kyllä, ainakin Porvoossa tulee kunnalta, että ei kaikkea tarvitse kuitenkaan itse ostaa omien lukioaikojen ja kouluaikojen osalta. Nyt mahdollisesti just nimenomaan toi funktiolaskin tai laskin, mikä se silloin 90-luvun puolivälissä on ollutkaan, niin se on varmaan ollut niitä suurimpia hankintoja. Mitä niin kuin, no isoja asioita, mutta mitä nyt tulee tuommoiseen noin niin kuin esimerkiksi yleiseen pärjäämiseen tai yhteiskunnan tarjoamaan apuun tai järjestöjen tarjoamaan apuun ja esimerkiksi mahdollisuuteen käydä koulua ilmaiseksi aika pitkälle niin kuin sinällään, niin onhan Suomessa, jos alkaa vertailla johonkin muuhun, niin mä oon sikäli tietysti
1: moni asia hyvin.
0: Hyvin on edelleen monikin asia. Joo. Ja mitä matkustamiseen tulee, niin mä muistan, no se oli 80-lukua todennäköisesti, mä muistan elävästi semmoisia asioita, kun mun tien toisella puolella omakotitalossa asui yksi mun kaveri, niin ne kävi sitten 80-luvulla näillä ulkomaan matkoilla ja sillä perheen pojalla mun hyvällä ystävällä, mun kaveri edelleen, niin hänellä oli aina jotkut tämmöiset just jostain Kreikasta tai jostain sieltä Kyprokselta ostetut semmoiset beaches-shortsit, jossa saattoi lukea joku, niissä oli vähän jotain ihmeellisiä värejä ja oli joku ehkä tupakkamerkin mainosta joku tämmöinen, että sieltä jostain
1: se on jäänyt mieleen.
0: Kojusta ostettuna.
1: Olisitko halunnut itse samanlaiset?
0: No, hyvä kysymys. En muista, että olisin jotenkin nyt silloin tai et jälkeenpäin muistaisin, että olisin niitä nimenomaisia sortseja. Ehkä mua kiinnosti enemmän semmoiset asiat, että minkälaista siellä ulkomailla on ja että minkälaista on niin lentokoneessa esimerkiksi tai että miten siellä ulkomailla eletään tämän suomalaisen koululaisen kesäloman sijaan. Marianne kirjoittaa, että yhden vanhemman tulot voivat olla enemmän kuin kahden. Esim. Minulla on varmasti versus moniperusperhe. Se on itse asiassa oikein hyvä huomio, että sellaisiakin yksinhuoltajaperheitä on, jossa sitä rahaa ei ja sitä senttiä ei niin tarvitse venyttää. Ja mä ehkä sitten myös uskoisin niin, että, tai voisin kuvitella niin, että se, voisiko se sitä kokonaistilannetta vähän helpottaa? Onko se, niin kuin se raha niin olennainen asia, että se tuo sitten liikkumavaraa? Se vähentää vähän sitä henkistä stressiä ja rässiä ja painetta. Että ei tarvitse ihan niin miettiä. Että
1: no näin tiedä, se varmasti
0: en tiedä,
1: on.
0: Että se raha on niin kuin yksi, taloudellinen tilanne on niin kuin yksi olennainen asia tekijä siinä arjen jaksamisessa sille yhdelle vanhemmalle.
1: Ja sitten siinä on myös se, mikä on musta aika varmaan tulee monelle sitten järkytyksenä. Kaikkihan tietää, että eroaminen on kallista, mutta sitten tosiaan se, että elintaso on ollut jotakin. Ja sitten jos vaikka erotaan ja päätyy yksinhuoltajaksi, niin sitten tavallaan totuttaminen itsensä ihan uudenlaiseen eloon.
0: Just niin. Luuletko, että tuolta pohjalta voisi myös olla siten niin, että jotkut eivät eroa sen takia, että siinä se taloudellinen romahdusvaara on niin kuin liian ilmeinen ja liian raju.
1: Kyllähän sitä puhutaan, että ei ole varaa erota. Kyllä se varmasti on näin monesti. Yksi vielä, ja sitten kuunnellaan musiikkia, kun tässä nyt niistä tiivistä suhteista myös lapsiin puhuttiin, niin täällä on kuulija, joka kirjoittaa, että hänestä tuli 3 lapsen yhä, kun vaimo kuoli kolarissa. Lapsilla menee nykyään hyvin, mutta nykyäänkin nukkuvat mun vieressä, kun käyvät. Köllötellään iskän kanssa.
0: Ja jälleen myös toi, että lapsilla kävi hyvin tai heillä menee hyvin.
1: Monessa storissa sama juoni.
0: Uutuusmusiikkia Radio Suomen tiistai-illassa tarjoilee seuraavaksi meille Tuure Kilpeläinen. Kappale on Suomalaisia unelmia.

0: Se oli Tuure Kilpeläinen uutuus laulullaan suomalaisia unelmia. Mitenhän se olisi, että pystyykö tämän illan pohjalta tekemään jotain honteloita johtopäätöksiä suomalaisista unelmista?
1: Suomalaisista unelmista? Niin. No varmaan se, että kunhan lapset pärjää, jos niitä lapsia sattuu olemaan.
0: Itsestä niin. Ei ole niin väliä sitten lopun
1: niin.
0: Viimein.
1: No mutta kyllähän niin. Vanhemmuus on aika epäitsekästä.
0: Todellakin. Mä muistan, että joskus joku sanoi, että jos tulee sellainen tilanne, että pitää lapsensa puolesta heittäytyä junan eteen, tämä on se tosi groteski idea, niin niin kannattaisi tehdä, koska se niin kuin silloin ne geenit jatkuvat ja elämä jatkuu ja niistä lapsista todennäköisesti tulee sitten niin kuin ne saavat viedä omalta osaltaan pidemmän aikaa ja paremmin elämää ja yhteiskuntaa eteen.
1: Niin, niillä on vielä kokematta ja näkemättä monia asioita.
0: Juuri niin, Oliko viesti?
1: No otetaan vielä ainakin yksi tästä. Tämä oli musta aika kiinnostava. Tässä on siis kirjoittaja laittaa, että on elänyt kaksin poikansa kanssa. Ja hänellä on siis semmoinen kokemus, että yksinhuoltajana aina piti olla tavan perheitä niin kuin asiat jämptimmin. Ei voinut olla poissa töistä, ettei varmaankaan siitä pystynyt sitten syyllistämään, että on vaan hoitamassa sairasta lasta, ei pystynyt jakamaan sitä vastuuta, mutta mummi oli hoitamassa. Mutta tämä sitten, mikä hänen kokemuksensa mukaan oli surullisen asia, oli se, että kun lapsi kasvoi, niin ei ollut sitä toista vanhempaalle kertoa, jonka kanssa iloita lapsen kehityksestä. Toi on vähän samaa se, että ei ole kenenkään kanssa riidellä sitten toisaalta, että ei pysty niitä paineita purkamaan. Mutta,
0: en ole tuota kehitysasiasta iloitsemista tullut tuolla lailla koskaan ajatelluksi, mutta kiitos sen noin niin kuin esiin nostamisesta. Ja jos käytän jonkunlaista peilisoluominaisuutta, niin ainakin mun äidin osalta pätee just tuommoinen, että hän on kyllä mun käsityksen mukaan mennyt töihin vaikka pääkolman tai niin kuin pääkainalossa. Että muistan semmoisia hetkiä, jos mä oon ollut kipeä, niin sitten isoäiti on tullut katsomaan, että kaikki on niin kuin ollut hyvin.
1: Mä mietin sitä, että mä niin kuin toivoisin itsekin, niin kuin, että osaisin olla semmoinen ihminen ja muutkin osaisi olla semmoinen ihminen, että olisi kiinnostunut, oli se sitten YH tai kenen tahansa lapsi, että vähän enemmän niin kuin toisen niin kuin lapsen asioista. Että pystyisi niin kuin vielä enemmän jotenkin sille ihan niin kuin puhtaasta ilosta niin kuin jakamaan niitä oman lapsen juttuja. Kyllähän kaikki nyt lapsista puhuu, mutta sitten jossain vaiheessa tulee tietysti semmoinen olo, että no kiinnostaako tuota toista ja ei sitä mahda kiinnostaa. Ja et jotenkin osattaisiin olla niin kuin vielä enemmän läsnä niin kuin läheisten tai ystävien arjessa niiden niin kuin lasten kautta. Että sitä toivoisi jotenkin enemmän.
0: Ja sitten vaikka elämä on lyhyt, niin sitten se on kuitenkin sen verran pitkä, että meidän elämässä tapahtuu niin paljon kaikenlaisia asioita ajan yli ja vuosien kuluessa. Sitten jossain vaiheessa ne semmoiset hetket, jolloin on ollut tosi rankkaa ja tosi raskasta, niin ne alkaa kuitenkin häilyä siellä semmoisina osittain myös hyvinä ja haikeina muistoina, silloin oli sellaista ja silloin on, kun pärjättiin, vaikka oli vaikeaa, mutta et siinä elämässä sitten jotenkin ehkä sen etäisyyden myötä tulee vähän uusi perspektiivi ja sieltä saattaa olla, että löytyy jotain sitten semmoista, mikä niin kuin tuottaa hyvää oloa, kun osaa sitä ajatella nyt vähän niin kuin myöhemmin.
1: Täälläkin tämä tuttu lopetus tässä viestissä. Kasvatin pojasta sisukkaan miehen ja arvostamme toisiamme, vaikka elämä olikin taloudellisesti aika tiukkaa. Opittiin puhumaan ja olemaan avoimia toisillemme.
0: Eli se kysymys, mitä esitin Kaisille siitä, että mitä se yksinhuoltaja vanhempi sisimmissään eniten pelkää, niin se pelkää sitä, että sillä, sen lapsen tulevaisuus olisi mennyttä jo niin kuin liian aikaisin. Että sen kohtalo olisi päätetty siinä yksinhuoltajaperheessä jo niin kuin, ennen kuin hän saa edes itse kunnon mahdollisuuden. Jotenkin tälleen.
1: Ystävän kanssa juttelin, joka on yksinhuoltaja, niin hän sanoi, että jotenkin tuli sellainen järkytys kuin eros ja jäi yksinhuoltajaksi, niin jotenkin niin kuin se yhteiskunnan viesti tai joku semmoinen asenne oli, tai mitä hän näki mediassa, että niin kuin, että yhtäkkiä mukaan lapset muuttuu yhdessä yössä onnettomiksi.
0: Niin.
1: Mutta eihän se nyt näin mene todellakaan.
0: Niin. Ja sitten, kun mä olen reflektoinut omaa elämääni, lapsuutta, nuoruutta, yksinhuoltaja perheessä äitini kanssa, niin kuin tosi tiiviissä yhteisössä hänen kanssaan asuneena, niin paljon kuin mä olen tiennyt meidän elämästä, niin en mä ole juurikaan tiennyt yhtään mitään kenenkään muun elämästä. Mm. Että jos meillä on ollut jotain vaikeuksia, niin ei me varmaan olla kylällä ainoita oltu, vaikka olisi ollut minkälainen niin kuin tekninen perhemuoto tahansa, vaikka se olisi laskettu millä lailla, niin silti siellä on saattanut olla vaikka mitä myrskyä ja hankaluuksia.
1: Ja vielä noista mielikuvista, että jotenkin kun mietit, että minkälaista mielikuvaa niin kuin luodaan vaikka mediassa tai minkälaisia lehtijuttuja näkee, niin jotenkin just ne kaksi ääripäätä, että on tämmöinen tosi uupunut huolikimppu, joka ei jaksa, tai sitten semmoinen arjen supersankari. Mutta jos nyt tässä vedetään vielä semmoinen johtopäätös, niin luultavasti suuri osa on ihan täysin siltä väliltä ja ihan niin kuin elää ikään kuin täysipainosta normaalia arkea, että ei ole joko supersankari tai sitten aivan finaalissa.
0: Ja lisään vielä yhden huomion, että kun on ollut puhetta tällaisesta monimuotoisuudesta, siitä, että niin kuin ihmiset erilaisista taustoista tulevat johonkin yhteen, on se nyt sitten helpoimmin ajateltuna vaikka nyt työpaikka, niin kuinka se monipuolisten taustojen mukana oleminen tuo siihen lisää siihen tekemiseen, koska siinä tulee ihmisiä erilaisilta taustoilta, eikä kaikki ole niin kuin hyvistä perheistä, niin siihen mun mielestä olennaisena osana kuuluu just myös tämä tämmöinen sosioekonominen asema. Et siinä on myös sellaisia ihmisiä, joiden lapsuus ei ole ollut ihan noin niin kuin ongelmaton. Niin se ihminen osaa, sen näkökulmat voi sitten tuoda siihen asiaan toisenlaista näkemystä.
1: Täällä muuten nostetaan WhatsAppissa käsi pystyy, että ihan varmasti pysytään naimisissa juuri siitä syystä, kun mietittiin sitä, että ero tulee tosi kalliiksi taloudellisen turvallisuuden takia. Ja mitäpä ei lasten puolesta tekisi, näinpä tässä tuumataan.

0: Hells Visby, laulun nimi. Huoletonta oloa ja eloa. George Michael.
1: Mm. No nyt tänne tulee tuoreeltaan viestejä, niin otetaan nyt nämä vielä tässä.
0: Tämä on aina eikä meillä ole mihinkään kiire.
1: Ei ole. Ja tämä on, niinku,
0: tämän on hauskaa.
1: Tämä on hauskaa ja jotenkin niinku saan olla kiitollisena, että ihmiset osallistuu ja vaivautuu kirjoittamaan.
0: Sepä se.
1: Tässä kirjoittelee Tarmo, että työkaverini 50-luvun alussa syntynyt Kake oli lapsensa yksi huoltaja. Kun meni armeijaan 70-luvulle ja siellä ei mitenkään ymmärretty, että Kakeen piti saada enemmän lomia lapsenhoitoa varten, joutui hankkimaan kirkkoherran virastosta todistuksen, että on yksi huoltaja. Ei riittänyt, että oli sama osoite. On ollut vaikea saada uskottavuutta, että 70-luvulla mies on lapsen yksinhuoltaja. Voitte uskoa, huutomerkki.
0: Joo, totisesti, kyllä. Kaikki ne asiat, mitä minä olen illan aikana onnistunut enemmän tai vähemmän monimutkaisesti tuomaan esiin, on oikeastaan pelkästään mun semmoista omaa itsereflektiota, jota harrastan erinäisten asioiden yhteydessä melko lailla niin kuin alituisesti ja jatkuvasti. Se on hyvä renki, mutta huono isäntä. Sitä pitäisi jotenkin osata säädellä, mutta helpommin sanottu kuin tehty. Reetta, mä kysyn sulta, että mikä, onko sulla yksinhuoltaja, tuttuja, ystäviä,
1: on.
0: Näkemyksiä, kokemuksia, minkälaisia?
1: No kyllä se niin kuin, esimerkiksi se, että kyllä mä nyt niin kuin ajattelen, että tätä yhtä hyvääkin ystävää, että jos haluaa johonkin pyytää, niin ei se aina onnistu. Että tämä on niin kuin se konkreettinen käytännön asia, mikä mulla tulee mieleen, että tuossa just isommalla tyttöporukalla WhatsAppissa laskeskeltiin, että kuinka monesti urheillaan viikossa ja muuta ja hän ei nyt siihen mitään vastannut, mutta sitten myöhemmin hänen kanssaan puhuin, niin hän oli ehkä vähän niin kuin turhautunut siihen keskusteluun, että aivan utopia hänelle, että hän kävisi vaikka 5 kertaa viikossa niin kuin urheilemassa.
0: Joo.
1: Että kerta viikkoa, niin siinä se sitten on, että varmaan semmoisia turhautumisen tunteita tulee, että ihan kaikki varmasti. Ihan aina hiffaa.
0: Niinpä, joo, ja asiat, joista jotkut puhuvat jonkunlaisina mahdollisuuksina, mutta myös haasteena tai ongelmina, niin ne saattaa sille yksinhuolta ja vanhemmalle olla niin kuin aivan siis mitättömiä, ihan mitättömiä juttuja, koska hänellä on ihan erilaiset haasteet ja ongelmat. Ja pärjäämiset elämässään. Toki sikäli kyllä niin kuin jos lapsen harrastus on hyvä, niin se putsaa ainakin minun käsitykseni, minun oman kokemukseni mukaan, niin myös niin kuin aikuisen päätä, että tulee parempia fiiliksiä, jos pääsee vähän ulkoilemaan. Että tärkeää se, että pääsee ulkoilemaan tai harrastamaan jotain, niin se sikäli on. Ja Mä rakennan semmoisen pienen kuvan, että jos on lapsi ja hänellä on kaveri ja se kaveri tulee käymään ja se kaveri asuu yksinhuoltaja perheessä äitinsä tai isänsä kanssa ja hän saattaa olla niin kuin arka tai epävarma tai vähän ujostella tai hävetä tai ei muuten niin kuin kerro asioistaan, niin siinä sellaisessa tilanteessa niin kannattaisi aina myös muistaa se, mitä tuo Johanna tuossa aikaisemmin kirjoitti, että hän kokee, että yhden vanhemman perheessä kasvaneena joutui liian aikaiseen vastuuseen asioista. Lapselle kuuluu lapseus, jossa saa olla lapsi. Niin se epävarma pieni lapsi, joka sinne yksinhuoltajaperheestä tulee sinne kaverin luokse, niin saattaa olla just tollainen. Että se sisällään syvimmässään, vaikka se on ulospäin arka, niin se joutuu silti kantamaan ihan liian suurta vastuuta, mitä hänen hartioilleen sen ikäisenä voidaan niin kuin laittaa.
1: No tässä tilanteessa just mietin sitä, kun tuossa perään kuulutin sitä, että oltaisiin vähän kiinnostuneempia toisten lapsista ja kavereiden lapsista, osattaisiin niin ottaa mukaan. Just. Kaikenlaiset lapset, joita siinä elämänpiirissä pyörii.
0: No niin, olikohan vielä jotain?
1: No tämä loppuu ja sitten heitetään pois tämä aihe. Onneksi maailma on muuttunut meidän boomereiden lapsuudessa koulussa ynnä muualla. Yhölapsi oli jotain ei niin hyväksyttyä. Hän käyttää niin kuin lainausmerkissä tämmöistä ilmaisua. Tänä päivänä ihan normaalia, hyvää niin, näin ukkina yhdelle erolapselle.
0: Selvä se.
1: Ajat muuttuu.
0: Kiitos.

0: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Beatles perustettiin 1960. Sen kokoonpanon muodostivat John Lennon, Paul McCartney, George Harrison ja Ringo Starr. Puolet on porukasta pois. Elossa ovat Paul McCartney ja Ringo Starr. He ovat tehneet uutta musiikkia. Kappaleen nimi on Home to Us.

Paul McCartney julkaisi keväällä toukokuussa levyn nimeltä The Boys of Dungeon Lane. Yksi sen lauluista on Paul McCartneyn ja Ringo Starrin yhdessä esittämä äsken kuultu Home to Us. Vaikka paikka, jossa elimme, oli vähän niin ja näin. Ei tip-top, vaan kulmikas, niin se oli silti meidän koti.

Jos siinä on pitkä intro, niin on sinne myös pitkä hieno outro. Kappale kyseessä oli Edu Kettunen, Kone älä hyydy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi musiikkia Radio Suomen tiistai-illassa kuullaan Blondilta Maria.

0: Blondin musiikkia vuodelta 1999. Olin jotenkin aivan varma, että on sen pakko, sen täytyy olla varhaisempi julkaisu, mutta ilmeisesti ei, ja siis ei varmaankaan. Joten mieleni tekee teppoisia. Se oli Blondin Maria.
1: Yle täyttää 100 vuotta. Ja juhlavuosi huipentuu Yle 100-showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista, ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100-tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Joten jos vain on mahdollista, niin käykääpä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Kuluvan viikon myötä ne kuulkaa viikon luontoäänet hiljenevät jälleen alkaakseen uudelleen, kun kevät koittaa. Kuluvan vuoden viimeisenä luontoäänenä kuulemme hemppoa ja Kerttu Kotakorpi esittelee viikon luontoäänen tuossa kello 21 jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Hallituspuolueiden puheenjohtajat pitivät tiedotustilaisuuden Helsingin Säätytalossa. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kiteytti riihen saavutukset kolmeen kohtaan.
1: Ensinnäkin meillä oli nopea ja sujuva riihi. Se kertoo siitä, että hallitus on toimintakykyinen ja toimeenpanokykyinen. Kaksi. Me vahvistetaan kotien ostovoimaa. Ja kolme, me vahvistetaan edellytyksiä kasvun ja työllisyyden edelleen parantumiselle. Yritysten verotus kevenee ensi vuoden alusta. Veropuolella kasvuyritysten ja startup-yritysten kyky houkutella ja sitouttaa osaajia paranee, kun työsuhdeoptioiden verotus muuttuu ensi vuoden alusta paremmaksi. Me huolehditaan 600 miljoonalla eurolla siitä, että jokaisen palkansaajan ostovoima säilyy ensi vuonna. Se on tärkeää nyt, kun suomalaisten ostovoima on tällä vaalikaudella saatu nostettua viime vaalikauden kuopasta. Me kevennetään pieni- ja keskituloisten verotusta 230 miljoonalla eurolla. Me tehdään samaan aikaan merkittäviä panostuksia muun muassa rakentamiseen ja lukuisia liikenneinvestointeja lähtee liikkeelle eri puolilla Suomea.
0: Hallitus pitää kiinni noin miljardin euron menoleikkauksista. Virossa sijaitsevat 13 Prisma-myymälää siirtyvät suomalaiselta SOK:lta osuustoiminnallisen Coop Eestin omistukseen syyskuun alusta alkaen. SOK ehti toimia Virossa 25 vuotta. Osana kauppaa SOK ja Coop Eesti käynnistävät yhteistyön, joka avaa suomalaiselle elintarviketeollisuudelle uuden väylän Viron markkinoille. Coop Eestillä on yli 300 myymälää ympäri Viroa.
2: Kerttu Niskanen lopettaa. Jokerit palasi SM-liigaan. Urheiluradion toimittaa Henri Pitkänen. Hyvää tiistai-iltaa. Suomen pitkäaikainen maastohiihtotähti Kerttu Niskanen kertoi tänään uransa päättymisestä.

0: tai itselle mitään, että milloin lopetan urani, että onko se vuoden päästä tai kahden vuoden päästä tai sitten joku olympiadin jälkeen, että olen niinku halunnut elää ja urheilla täysillä siinä hetkessä ja mennä tosiaan vuosi kerrallaan. Ja niin oli myös viime talvena, että vastusti, mutta elin täysin siinä hetkessä. Ja toki kausi loppui suunniteltua aiemmin vamman takia ja se vamman parantelu vei pitkän aikaa, mutta kesän mittaan niin kuin tätä päätöstä on mietitty ja siihen sitten tulokseen tulin, että aika aikansa kutakin ja nyt on meikäläisen aika hypätä sivuun.
1: Näin Kerttu Niskasen uraa luonnehtii 5 vuotta henkilökohtaisena valmentajana työskennellyt Jussi Piirainen.
2: Tosi tasaisen varma suorittaja ja onnistuja, että hyviä kausia tullut kokonaismaailmankapissa, pärjännyt hyvin ja varsinkin normaalimatkoja maailmankapissa. Sieltä on myös yksi kristallipallo saavutettuna, niin on pitkä ja menestyksekäs uraa kyllä hänellä takana.
1: Niskasen lopetettua naisten hiihtomaajoukkueesta poistuu paljon menestystä ja kokemusta. Näin sen merkitystä arvioi Yle Urheilun asiantuntija Ville Nousiainen.
3: No onhan se aina kova isku tuollaiselle joukkueelle, että jos muistetaan viime kevät Krista Pärmäkoski jätti areenat kanssa sit samalle kaudelle käytännössä Kerttu jättää, niin kyllähän se nämä kaksi naista jättää ison loven siihen hommaan. Ja vaikka hankaluuksia on ollut viimekin vuonna, että ei ollut mikään niin kuin huippukausi, siitä huolimatta teki ihan hyviä hiihtoja olympialaisissa ja viestissä hyviä hiihtoja, niin aika vaikea mun on nähdä sellaista tilannetta, että siihen tulisi niin kuin samantasoinen korvaaja 1-2 Kertun tilalle vaikka arvokisavesteihin. Hyviä normaalimatkan hiihtäjiä meillä on koko ajan vähemmän ja vähemmän. Niin nyt tällä hetkellä 2 naista Kristaa Kerttu, kun hyppää sieltä pois, niin kyllä ne todella, todella ison loven jättää.
1: Totesi Ville Nousiainen. Lisää Kerttu Niskasen urasta ja muun muassa nostalgiapaloja uran huippuhetkistä Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Jääkiekon SM-liigassa pelattiin tänään 7 ottelun avauskierros. Liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen palannut Helsingin Jokerit vieraili Vaasassa Sportin kotikaukalossa ja tasainen ottelu on edelleen kesken. Se eteni tilanteessa 4-4 juuri voittomaali kilpailuun. Muissa otteluissa Saipa löi kisapuistossa hallitsevan mestarin Tapparan 4-2. Ilveksen maalivahdin Mantas Armaliksen nollapeli siivitti tamperelaiset 2-0 vierasvoittoon Rauman Lukosta. Hämeenlinnan pallokerhon kausi alkoi niin ikään vierasvoitolla, kun HPK haki pisteet Mikkelistä Jukureilta 4-1. Kerhon sankari oli pisteet 3+1 kerännyt Sami Päivärinta. Kiekko-Espoon kausi alkoi vahvasti, kun se kukisti kotijälleen Kalpan 5-1. TPS piti avauspisteet itsellään Turussa kaatamalla viime kevään hopeajoukkueen KK 4-2. Myös Kärppien kausi sai kotikaukalossa voitokkaan alun, sillä pahasta loukkaantumissumasta kauden alla kärsinyt ässät joutui poistumaan Raksilasta 1-3 tappio niskassaan. Tarkemmin illan kulusta sekä jälkipelejä voi käydä lukemassa Yle Urheilun verkkosivuilta ja Yle sovelluksesta. Naisten superpesiksessä hallitseva mestari Mansa PP harppasi jo voiton päähän loppuotteluista. Tamperelaiset kukistivat 3. välierässä Joensuun Mailan jaksoin 1-0 ja Mansa johtaa sarjaa voitoin 3-0. Ottelu oli aiempien kohtaamisten tavoin tasainen, totesi Mansen saaga-angelia Raudasoja.
4: No ihan hiton tiukka, että kyllä nyt oli vähän juoksuna aikaisemmissa peleissä, aina toisella jaksolla on sitten aina vähän tapahtunut ja sattunut ja tullut enemmän juoksuja, niin nyt oli kyllä tiukkaa semmoista ulkopelijuhlaa, että tuntuu, että ei kyllä mitään ilmaiseksi saa.
1: Finaalipaikka on ensimmäistä kertaa katkolla torstaina Joensuussa. Miesten välierissä Vimpelin vedon ja Mansa PP:n avauskohtaamisesta tuli railakas juoksujuhla. Veto voitti saarikentällä molemmat jaksot juoksuin 6-5 ja pelissä lyötiin 5 kunnaria. Vimpeli otti ensimmäisen 3 finaaleihin tarvittavasta kiinnityksestä. Näin kunnarin ja 4 tavallista lyönyt sekä 2 juoksua tuonut vedon Henri Puputti.
5: Kyllähän peli aaltoili ja tuli välillä toinen vei ja välillä toinen vei, mutta hyvä näin, että kääntyi meille sitten loppuviimeksi. No kyllä pallo liikkui tänään kivasti ja ehkä siellä vähän tuli sellaisia pieniä ulkopelivirheitä sitten, että se siivitti niihin läpilyönteihin. Että mä uskon kyllä, että toi juoksun lyöminen vähän rauhoittuu, kun mennään Tampereelle.
1: Toinen välierä pelataan torstaina Tampereella. Urheilua tähän tiistai-iltaan vielä kertaalleen kello 22 uutisten jälkeen. Silloin tiedetään, miten tuo Sport Jokerit-ottelu päättyi.
6: Henri Pitkänen toimitti Urheiluradion.

Tie 50, kehä 3 Espoo, välillä Kauklahden väylä, Kauklahden liittymä. Tilanne on ohi. Tie 50, kehä 3 Espoo, välillä Kauklahden väylä, Kauklahden liittymä. Uutisten ja urheilun jälkeen ensimmäisenä soi Siiri Nordin Sydämeni osuman sai.

0: Siiri Nordin sydämeni osuman sai.
1: Pitkä liuku ja jiimutta ja lippuja löytyy katsomosta ja löytyy sieltä lämpöä, vaikka pakkanen on varmasti.
2: En ees tiiä, minne on matkalla. Mikä on mun päämääräni? Tuntuu, kun oisin vaan menossa etsimään sopivaa kuolinpaikkaa. Aivan kuin norsu, joka tietää pian aikansa koittavan.
3: Ja me pyydämme anteeksi suomalaiselle hiihtokansalle aiheuttamaamme katastrofaalimaisen suurta häpeää.
4: Joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
5: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti, Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
0: Kipua vastaan taistelua. Ratkaisevina hetkinä, kun vielä löytää jotain semmoista, mitä muut eivät enää löydä, niin silloin kun se tie sinne podiumille on auki, anteeksi, mitalikorokkeelle. Mutta laulujen lunnaat voivat olla kovat, niin kuin hyvin tiedämme. Kysyn itseltäni, että kertooko Jamiroquai-yhtyeen laulu Canned Heat bändistä nimeltä Canned Heat, ja vastaan, että itse asiassa ei. Jamiroquain laulussa Canned Heat ei viittaa 60-luvun bluesrock-yhtyeeseen, vaan siihen, että jaloissa tuntuu olevan jotain pysäyttämätöntä energiaa. Olisiko se vähän niin kuin levottomat jalat?

Se oli Jamiroquai laululla Can It Heat. Olisiko sitten ihan niin, että tanssimalla saa ainakin osan levottomien jalkojen terästä pois. Kello on 17 minuuttia yli 9. Seuraavaksi Hemppo, viikon luontoääni. Esittelijänä on Kerttu Kotakorpi.

0: Tässä lurittelee Hemppo. Juuri näin loppukesästä hemppoja voi tavata pelloilla, kun poikuet kokoontuvat parviksi pellon reunoille ja muille avoimille paikoille, missä on niille siemenravintoa tarjolla. Tyypillisesti hempot pyrähtelevät pienissä joukoissa lentoon, mutta laskeutuvat usein nopeasti takaisin. Ja juuri tästä käytöksestä ne onkin helppo tunnistaa. Sama toistuu paitsi näin loppukesällä, niin myös keväällä. Hemppojen iloinen eloisa touhu lumesta vapautuneella pellolla onkin varma kevään merkki. Tämä onkin itselleni se selkein kuva hempoista. Tiedätkö, kun keväinen aurinko lämmittää jo ihanasti kylmän talven jälkeen, maa on vapautunut lumesta ja jäästä, jäljellä on enää harmahtavia laikkuja siellä täällä muistutuksena väistyvästä talvesta. Hakeudut läheiselle peltoalueelle etsimään uusia tulokkaita, muuttolintuja, jotka todistavat, että uusi kesä on aivan nurkan takana. Ja vaikka aurinko lämmittää, niin se on vielä petollista. Tuuli puhaltaa kylmästi ja maa hohkaa vielä jäänteitä pakkasista. Ylitse pursuavaan valoon tottumattomat silmät vuotavat viimassa. Ja juuri tällaisena päivänä pellolla voi nähdä niin vastasaapuneita sepelkyyhkyjä, pohjoiseen matkaavia pulmusia ja näitä pienempiä ilahduttajia, hemppoja. Linnut saapuvat meille huhtikuussa suurina parvina. Hemppo on talitiaisen kokoluokkaa, hoikka ja pitkäpyrstöinen lintu. Värikkäässä linnussa on kaikissa puvuissa selässä kanelin ruskeaa ja niska on lyijyn harmaa. Nokka on lyhyt ja niin ikään harmaa. Nuoret ja naaraat ovat viiruisia, koiran puolestaan tunnistaa helpoiten punertavasta otsasta sekä rinnasta. Lennossa hyvä tuntomerkki on siipien ja pyrstön valkeat reunat. Pellolla viihtyvä hemppo on etelän viljelyseuduilla melko yleinen, kun taas rannikkoalueella se on harvinaisempi. Pesimäalue kattaa noin viidesosan Suomen pinta-alasta seuraillen rannikkoseutuja. Pesimäkannaksi on arvioitu noin 20–40 000 paria. Hemppo viihtyy erilaisissa vaihtelevissa ja avoimissa ihmisten muokkaamissa ympäristöissä, kuten joutomailla, pensaikoissa, teollisuusalueilla, hautausmailla, tienvarsilla ja kaatopaikoilla. Se ruokailee myös pelloilla ja nurmikoilla. Lintu pesii pensaikoissa, puutarhoissa ja rannoilla. Maljamainen pesäkin on katajan tai muun havupuun tai pensaan suojissa, vain muutaman metrin korkeudessa. Moni hemppo ehtii pesiä kaksi kertaa, siten että ensimmäinen muninta ajoittuu huhtikuuhun ja toinen kesä-heinäkuuhun. Hempot syövät erilaisia puiden, pensaiden, heinien ja muiden kasvien siemeniä. Hemppo on erikoistunut nimenomaan erilaisten rikkakasvien siemeniin. Tosin poikasia ruokitaan hyönteisillä, kuten muillakin siemensyöjillä on tapana. Hempon nimi viittaa yhteen linnun lempiruuasta, hampun siemeniin. Suomessakin lintua kutsuttiin aikoinaan hamppulinnuksi tai hamppuvarpuseksi, kunnes nimi vakiintui hempoksi. Hamppuun viittaa lajin tieteellinen nimi kannabina. Koko nimi on Carduelis cannabina. Hempon laulu on vaihtelevaa katkonaista visertelyä. Laulussa on niin hyriseviä kuin viheltäviä osioita. Mukana on myös näppäileviä ääniä. Ääntelyä pääsee parhaiten kuulemaan linnun huudellessa pesäpaikallaan. Tällöin se voi olla näköisellä havupuun tai pensaan oksalla. Hempot kulkevat usein pareittain ja pesimäaikaan parit puolustavat aktiivisesti reviiriään. Muuten hemppo on melko huomaamaton lintu. Kunnes kesän lopulla hempot kokoontuvat rauhattomiksi useiden kymmenien, jopa satojen lintujen parviksi. Parvissa voi olla mukana myös muita peippolintuja. Syysmuutto käynnistyy tässä elokuun lopulla ja jatkuu aina marraskuun alkupuolelle asti. Voimakkain muutto on lokakuussa. Rengastuslöytöjen perusteella suomalaiset hempot talvehtivat Länsi-Euroopassa sekä läntisellä Välimerellä. Vain joitain tuhansia yksilöitä jää talveksi Suomeen. Hempot palailevat meille jälleen maaliskuusta alkaen aina toukokuun puoliväliin asti. Iloisen liverryksen saattelemana.
1: Viikon luontoäänen esitteli Kerttu Kotapkorpi.

0: koskaan.
1: Jumalasta lauloi F. Vuosi oli 85, kun UB40 ja Chrissie Hynde loivat Hynttyyt yhteen. Syntyi kappale nimeltä, versiokappaleista I Got You Babe, ja sehän oli lista ykköslaulu se. Syyskuun ensimmäisen päivän iltatunnelmaa nyt. Laulullisen verran.

rytmimusiikin taitaja Vellu Salminen tulee Yöradioon. 0401455666 on WhatsApp.

Vellu tykkää, jos laitatte sellaisia toiveita, missä on oikein tukevaa soundia. Minun ensimmäiset näkö- ja kuulohavainnot oikein kunnolla sellaisesta musiikista menevät juhannukseen 1995, kun legendaarinen Inner Circle esiintyi Messilän juhannusjuhlilla ja aika eteen sitä Hemppo Turunen oli silloin tiensä löytänyt ja hyvin meni. Tuossa äsken se on UB40 ja Chrissie Hynde, I Got You Babe.

Tie 9 Aura välillä Liedon aseman liittymä Lieto. Päivästön risteyssilta Aura, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 9 Aura välillä Liedon aseman liittymä Lieto. Päivästön risteyssilta Aura, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty. Hetki sitten soi Levi and the Leavings-klassikko Pohjois-Karjala. En niin hyvin tunne Coldplay-musiikki, että osaisin sanoa heidän Charlie Brown-laulunsa klassikko-statuksesta, mutta eittämättä sitä on. Kuunnellaan.

osalta Coldplayn kuuntelu on ollut nimenomaan kolmen ensimmäisen levyn juttu. Parachutes 2000, Rush of Blood to the Head 2002 ja X and Y vuonna 2005. Sen jälkeen jostain syystä bändin kuunteleminen siis minun osalta hiipui. Äsken kuultu Charlie Brown oli heidän musiikkiaan vuodelta 2011 levyltä Mylo Xyloto. Kohta mennään saunaan, sitä ennen Eerin on elämä laittaa.

Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0440 1455 666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

0: Säätiedotus merenkulkijoille. Hyvää iltaa. Heikko matalapaine on Lapin yllä. Korkeapaineen seläinen liikkuu Itämereltä maan etelä- ja keskiosan ylle keskiviikon kuluessa. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen länsituulta, iltapäivästä alkaen tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa lounaan puoleista tuulta. Iltapäivällä tuulta 6-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja lounaan välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Illalla tuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamulla paikoin sumua. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen puoleista tuulta, aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamupäivästä alkaen etelän ja lounaan välistä tuulta, illalla tuulta 5-9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri lounaan puoleista tuulta 3-6 metriä sekunnissa, aamusta alkaen voimistuvaa tuulta, illalla etelätuulta 6-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illalla etelätuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa lounaistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstailtaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri lounaan puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Selkämeri etelän ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Merenkurkku ja perämeri keskiviikkoiltana enimmäkseen heikkoa tuulta, torstaina etelän ja lounaan välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli etelästä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 16, etelälounas 3, selkeää 39. Orrengrund 16, etelälounas 4, sumua 1. Emäsalo 16, länsilounas 4. Kalbodegrund 17, lounas 4. Itätoukki 16, etelälounas 6. Harmaja 16. Lounas 5, selkeää 20. Mäkiluoto 16, lounas 5, Bogashär 16, länsilounas 6, Utua 1. Hanko-Tulliniemi 16, länsilounas 5, Ryssärö 16, länsilounas 5, Venö 16, etelälounas 3, Utö 16, länsilounas 2, selkeää 22. Rajakari 17, länsi 2, Fagerholm 16, luode 3, Vilsanti 17, länsilounas 2, näkyvyys 38 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 3, 45, Kumlinge tiedot puuttuvat, Nyhamn 17, itä 2, selkeää 20, Märket 15, itä 1. Isokari 14, luode 3, selkeää näkyvyys yli 20. Kylmäpihlaja 14, länsiluode 4, melkein selkeää 17. Tahkoluoto 14, länsi 3, selkeää 50. Selgrund, lämpötila 13 astetta, tuulitieto puuttuu, selkeää näkyvyys 50 kilometriä. Bredshäret 15, lounas 6, Strömingsbådan 15, länsilounas 6. Valassaaret 14, länsilounas 6, Kallan 15, lounas 11, Tankkar 15, etelälounas 9, pilvistä 50, Ulkokalla 15, etelälounas 10, Nahkiainen 15, lounas 10, Raahe 15, etelälounas 8, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 15, länsilounas 4, näkyvyys yli 20 kilometriä. Marjaniemi 15, etelälounas 9, melkein pilvistä, näkyvyys yli 20. Kemi 1, 15, etelä 7 ja Ajos. Lämpötila 15 astetta, tuulta etelälounaasta 5 metriä sekunnissa, vesikuuroja ja näkyvyys 18 kilometriä. Tie 5 Kajaani-Sonkajärvi, välillä kulmalla Sonkajärvi-Rasimäki-Kajaani, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 5 Kajaani-Sonkajärvi, välillä kulmalla Sonkajärvi-Rasimäki-Kajaani, ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Suuntaa ei ole määritelty.
1: Perjantai-ilta valot immeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.
0: Vellu Yöradiossa. Sitä siltä osin homma ihan selvä. Minä olen Markus, kiitos seurasta ja hyvää yötä. Ennen uutisia Jesse Kaikurannan Näytän sulle rannan.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on saanut viimeisen budjettiriihensä päätökseen päivässä. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa, mikä on 800 miljoonaa tämän vuotista enemmän. Alijäämää kertyy ensi vuonna 12,4 miljardia. Velkaantumista hillitsee keväällä sovittu 1 miljardin euron menosäästö. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo kiteytti riihen saavutukset kolmeen kohtaan.
1: Ensinnäkin meillä oli nopea ja sujuva riihi. Se kertoo siitä, että hallitus on toimintakykyinen ja toimeenpanokykyinen. Kaksi, me vahvistetaan kotien ostovoimaa. Ja kolme, me vahvistetaan edellytyksiä kasvun ja työllisyyden edelleen parantumiselle.
0: Yritysten verotus laskee, samoin pieni- ja keskituloisten verotus kevenee. Hallitus on päättänyt budjettiriihessä, että se ei toteuta suunniteltua jäteveron laajennusta. Myöskään kiinteistöverouudistusta ei viedä eteenpäin tällä vaalikaudella. Hallitus hylkää datakeskusten uuden tuen. Kokoomus ei saanut läpi esittämäänsä sosiaalisen median kieltoa nuorille. Eurooppalaisen raideleveyden ratahanke laajenee Rovaniemelle ja Ouluun. Ensimmäisessä vaiheessa on suunniteltu yhteyttä Haaparanta-Tornio-rajan ylityspaikalta Kemiin. Saksa syyttää Venäjää Leipzigin lentokentälle tehdystä hyökkäysyrityksestä, johon liittyi räjähdelastissa oleva drooni. Drooni löytyi lentokentältä kiitotien läheisyydestä elokuun alussa. Drooni löydettiin ukrainalaisen rahtikoneen läheltä ja se tehtiin vaarattomaksi. Turkki haluaa lisää voimalaitoshankkeita Venäjän kanssa, kertoo Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan antoi lausuntonsa Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksessa Kirgisiassa, jossa hän tapasi Venäjän presidentin Vladimir Putinin. Turkin ensimmäisen ydinvoimalan rakentamisesta sekä operoinnista vastaa Venäjän valtionyhtiö Rosatom. Maan pohjoisosassa sää on monin paikoin epävakainen. Etelä- ja keskiosassa tulee aluksi jokunen sadekuuro, mutta yöksi sää selkenee lännestä alkaen. Etenkin länteen muodostuu yleisesti sumua, joka hälvenee päivällä. Päivällä sadekuurot painottuvat edelleen maan pohjoisosaan. Etelämpänä on osaksi aurinkoista ja laajalti poutaa. Yön alin lämpötila on 7 ja 13 asteen välillä, huomisen yli noin 10 asteen ja noin 22 asteen välillä.

0: 5-4. Näin Joker-kapteeni Markus Hännikäinen.
1: No ensinnäkin oli hieno peli, hieno tunnelma, mökki täysi ja kyllä nautti pelaamisesta, mutta totta kai me hävittiin, niin ei voi olla tyytyväinen. No me johdettiin peli useamman kerran ja ote lipes, varsinkin tuossa viimeisessä erässä, niin kyllä me olisi pitänyt pystyä pelaamaan enemmän hyökkäyspeliä ja siinä johtotilanteessa niin pelata myös sitä hyökkäävää otetta ja sitä kautta pitää ote itsellä ja olla aktiivisempi.
0: Muissa avauskierroksen otteluissa Saipa löi Tapparan 4-2 ja TPS KK on samoin lukemin. Kotivoittoihin ylsivät myös Kalpan 5-1 kaatanut Kiekko Espoo ja Ässät 3-1 voittanut Kärpät. Vierasvoittojen kanssa kotimatkalle lähtivät HPK, joka oli Jukureita parempi 4-1 sekä Lukon Raumalla 2-0 nollannut Ilves. Lisää ensimmäisen liigaillan tapahtumista Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Kerttu Niskanen kertoi tänään hiihtouransa päättymisestä. 38-vuotias Niskanen voitti menestyksekkäällä urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Maailman kapeissa hän starttasi 357 kertaa ja oli 36 kertaa palkintokorokkeella. Niskasen uran parhaita paloja voi käydä katsomassa niin ikään Yle Urheilun verkkosivuilla ja Yle sovelluksessa. Naisten superpesiksessä hallitseva mestari Manse PP harppasi jo voiton päähän loppuotteluista. Tamperelaiset kukistivat kolmannessa välierässä Joensuun Mailan jaksoin 1-0 ja Manse johtaa sarjaa voitoin 3-0. Finaalipaikka on katkolla ensimmäistä kertaa torstaina Joensuussa. Miesten välierissä Vimpelin veto löi avauskohtaamisessa Manse PP:n jaksoin 2-0. Veto voitti saarekentällä molemmat jaksot 6-5. Finaaleihin yltää 3 voitolla ja toinen peli on ohjelmassa torstaina Tampereen Kaupissa.
2: Nyt tätä iltaa jatketaan Yöradion seurassa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Radio Suomen studiossa Vellu Salminen ja kello on aivan kohta 6 minuuttia yli 22. Ja sehän tarkoittaa sitä, että ilta, se on ollut pimeä jo jonkun aikaa, koska tässä eletään syyskuun ensimmäistä päivää, mutta se ei haittaa, koska nyt on yöradion vuoro, eli yhtä matkaa mennään kohti yötä.

Yhtään saa, Jonna Tervomaa lauloi heti tässä Yöradion alkuun. En tiedä, mitä sinulle tarkoittaa se, että kun eletään jo syyskuuta, syyskuun ensimmäistä päivää. Itse olen huomannut tässä viime vuosien aikana, että se ei ole kesän loppu, ainakaan mitä noihin säätiloihin tulee ja muutenkaan yleiseen tunnelmaan. Ja ehkäpä se johtuu aika paljon siitä, että tässä on tullut monena vuonna peräkkäin tehtyä syyskuussa reissuja sekä Suomessa että ulkomailla. Ja uskottaa jäällä, kyllä syyskuun puolessa välissä välillä Suomessa on ollut tämmöistä samanlaista ilmaa, mitä nyt, eli noin 20 astetta ainakin Etelä-Suomessa, mitä heletään ja aurinko on paistanut. Eli sen takia täällä studiossa parhaillaan pidän kynsin ja hampain kiinni kesästä. T-paita päällä, shortsit jalassa ja tämmöiset sandaalit jalassa ilman sukkia. Eli kyllä. Elän kun en edes vielä viimeistä kesäpäivää, vaan mitäköhän tämä olisi. Loppukesän parasta jaksoa, kai sen näin voi sanoa. Mitenpä sinä?

0: Siinä mentiin joen ääreen, eli The River-niminen biisi ja Bruce Springsteen, eli pomo itse, tuon kappaleen esitti. Ensimmäinen syyskuuta siis tänään, ja ensimmäinen syyskuutahan monesti alkaa joku uusi. Näin se menee meidän ihmisten elämässä, että joko se kierto on syksystä syksyyn tai sitten kalenterivuoden mukaan, eli ensimmäinen päivä tammikuuta alkaa. Mutta täällä kun katsoo, niin ainakin TV-uutislähetyksiä on monesti startattu näin niin kuin ensimmäinen syyskuuta. Ja ihan ensimmäinen TV-uutislähetys muun muassa Suomessa oli ensimmäinen syyskuuta 1959. Se on ollut tämmöinen pohjimmiltaan makasiiniohjelma rakenne Ylellä silloin. Ja ne on näitä aina mielenkiintoisia katsoa näitä vanhoja uutislähetyksiä. Äkkiä ne vanhenee, jos näkee edes parikymmentä tai 30 vuotta vanhoja uutislähetyksiä tai ohjelmia, niin siitä sen sitten huomaa, minkä takia niitä päivitetään vähän uuteen uskoon välillä. Ihmiset vanhenee, ohjelmat vanhenee ja jotkut paranee ja toiset, no.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Ja kun tuli noista lämmöistä puhuttua, siis lähinnä tuolla ulkotilalämpötiloista, niin kuulija laittaa viesti, että mä ennustan ensimmäiset lokakuun helteet. Oho, se on aikamoinen ennustus. Meinaan tarkistin, että mikä se onkaan Suomessa lokakuun lämpötilaennätys, ja se on 8 vuoden takaa, 14. lokakuuta vuonna 2018 se on ollut 20,9 astetta. Eli semmoisella 4 asteella pitäisi mennä paremmaksi. Ja viimeinen, tai syksyn viimeinen koskaan mitattu hellepäivä on ollut 17. syyskuuta ja vuonna 1947, eli tässähän ruvetaan nyt sitten jännittämään, että saadaanko tuo ennätys rikki, mutta se, että lokakuuhun tulisi helteitä, niin se voikin vaatia jonkunnäköistä lämpöaaltoa sitten jostain ja aikamoista erikoisuutta. Mutta ei nyt vielä suljeta pois, koska tässähän vasta eletään syyskuuta.

Viimeinen tanssi. Niilo ja Juno esitti kappaleen ja ei ole muuten viimeinen tanssi tämä, mitä tulee musiikkiin. Meinaan tänäkin yönä. Tiedän sen, että on tulossa monipuolinen kattaus Yöradion toiveiden yössä ja tiedän sen takia, että siellä päässä on monenlaista kuulijaa ja sieltä tulee aina yöiseen aikaan monenlaista palautetta ja sitten taas täällä päässä. Yritetään soittaa mahdollisimman monenlaista musiikkia, koska näin se menee silloin, kun on monenlaista palautteen vai toiveen laittajaa, niin silloinhan sitten pitää siellä soida monenlaisia toiveita. Näin se kutakuinkin menee aina toiveiden yössä, joka starttaa taas siis tuossa puolen yön Yle Uutisten jälkeen ja 2 tuntia tulossa toiveita. Kun kirjoitat sitä omaa levytoivetta, niin siinä on hyvä laittaa selvästi se toivomasi kappale ja esittäjä ja sitten vähän syytä, että miksi sen haluat kuulla siis juuri tänä yönä. Ei muuta kuin kirjoita ja lähetä sitten tuo kaikki WhatsApp-numero 0401455666. Seuraavassa kappaleessa on mielenkiintoinen vieras. Minä muistan hänet jo jostain, en ehkä 80-luvun lopusta, mutta ainakin 90-luvun alusta. Ja muistan nimenomaan siitä, että hänellä oli semmoinen saksofoni, sopraanosaksofoni, joka on suorassa, niin hän soitti sitä silloin ja varmaan soittaa edelleen sillä tavalla jännästi sivussa tuosta semmoisella jännällä otteella, mutta paljon myi levyjä tämä kyseinen saksofonisti Kenny G, joka nyt siis poppari Charlie Puthin vieraana seuraavassa biisissä.

Cry-niminen kappale, siinä laulajana oli Charlie Puth, ja toden totta sitä saksofonia soitti Kenny G. Eiköhän Yöradiossa vaihdeta taas laulukieleksi suomi.

0: tuuleksi taivaan rantaan. Tik-tak.
1: Lintujen syysmuutto on täydessä käynnissä. Joka päivä ja yö tuhannet linnut jättävät Suomen ja matkaavat talvehtimisseuduilleen. Syksy on mielenkiintoista aikaa. Matkalla ovat myös nuoret linnut ja lintuja on paljon. Mistä kesällä syntyneet linnut tietävät, milloin pitää lähteä ja minne mennä? Lintujen syysmuuton salaisuuksia paljastetaan Luontosuomen lähetyksessä, joka tulee Kirkkonummen Saltfjärdiniltä. Kysy lintujen syksystä tai kerro parhaat havaintosi. Luontosuomen teemailta Lintujen syysmuutto. Suora lähetys alkaa keskiviikkona heti kello 18 jälkeen.
0: Näin, syysmuutto, siinä mielenkiintoinen juttu tuokin. Muistatko, että Titanicin hylky löydettiin päivälleen tasan 41 vuotta sitten? Minä en olisi muistanut, että siitä on tuon verran aikaa. En oikeastaan tiedä, mitä edes ajattelin, milloin se olisi löytynyt. Sen verran syvällehän se taisi mennä, että kesti kauan löytää, mutta Titanic, legendaarinen laiva.

James Blunt, siinä brittiläinen musiikin tekijä, laulaja, esitti kappaleen Taste Like Summer. Ja siitähän tässä nyt on vähän juteltukin, että kesältä maistuu ja miksei se vielä nyt sitten maistuisi, koska 16 astetta on näköjään Pasilassa vielä tällä hetkellä lämpöä ulkona ja 20 luvataan seuraaville päiville. Eli kyllähän se nyt syyskuun alku sitten ainakin ihan kesältä maistuu vielä.

Yksi sellainen asia, mistä aina välillä taitetaan peistä, että mitkä kappaleet ovat hyviä kappaleita häihin, mitä siellä voisi soittaa ja mitä ei kannata. Välillä meinaan ihmiset eivät kuuntele koko kappaleen sanotusta tai sitten ymmärtävät niitä sanoja väärin ja saattavat ottaa hyvinkin omituisia biisejä hääkappaleiksi. Mutta kuunnellaanpa tässä oikein tarkalla korvalla, että sopisiko seuraava kappale nimeltä White Wedding häälauluksi.

Billy Idol, White Wedding-niminen kappale. Mites siellä nyt nopeasti käännettynä laulettiinkaan Hey Little Sister, eli Hei Pikkusisko. Mitä olet tehnyt? Kuka on ainoa? Olen ollut poissa niin kauan ja niin edespäin. Ja tuossa nyt sitten vähän katselin, että minkälaisia merkityksiä tälle on löydetty tälle kyseiselle kappaleelle, niin kyseinen biisi kuulemma kertoo yksipuolisesta rakkaudesta sekä mustasukkaisesta ja synkästä fantasiasta, joka liittyy jo pakotettuun avioliittoon. Eli eipä taida ihan olla ainakaan sellaisten häiden materiaalia, missä itse olen tavannut käydä tai miten minä häiden merkityksen näen, mutta onhan niitä, joku on toivonut Highway

to Hell-biisiä muun muassa tuonne omiin häihin. Ja tuli viestiäkin Niinalta, että jotenkin synkkä tunnelmalta, joten ei olisi hyvä hääbiisi, romanttinen ja hidas sen olla pitää. No näinhän se yleensä menee, kyllä vain.

Ketunhautain tie ja kappale nimeltä Radio Mafia soi siinä. Ja Radio Mafia, se on kyllä mainio kanavan nimi. Itsekin tuli paljon kuunneltua Radio Mafiaa 90-luvulla. Muistan tosin, että nuo Radio Mafian toimittajat ovat kertoneet jälkikäteen, että jos ulkomaista artistia haastatteli, niin siinä saattoi joutua vähän välillä selittelemään, kun sitten kertoi, että mikä nimiseltä kanavalta on haastattelemassa, niin Radio Mafia ainakin amerikkalaisissa ja sanotaan tietyissä etelä-eurooppalaisissa herätti ainakin hilpeyttä ja osassa jopa pientä kummastusta, että mistä tässä oikeastaan on kyse. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 välillä Pori-Vaasa Närpiössä, tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara Brennback. Tämä siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta ja tie 8 välillä Pori-Vaasa Närpiössä, tarkempi paikka välillä Närpiön tienhaara Brennback.

0: joka pystyy itsensä ylittämään siinä tilassa, välittämättä sitä kivusta, niin sillä on mahdollisuuksia pärjätä.
1: Se ihmiselle tapahtuu, kun tulee tuommoinen äärimmäinen tilanne ja siinä on nimenomaan se niinku syyllisyys, häpeä, kaikki nuo tunteet.
2: Tämä on Karpaasin tarina. Kuka olit oikeasti Mika Myllylä? Uusi podcast. Nyt Yle Areenassa.
3: A few questions that I need to know.
4: Yöradio.

Never Ever, All Saints, esitti siinä tuon kyseisen kappaleen, kyllä vain. Ja täältä tulee viestiä tuon häälauluihin tai häämarsseihin liittyen, että kyllähän jotkut hääbiisinään käyttävät muun muassa Indiana Jones-tunnaria. Kai se avioliitto on jonkunlainen seikkailukin. No niinpä, itse olen ollut häissä, jossa häämarssina siellä kirkossa sitten kanttori uruilla soitti Star Wars-elokuvista tuttua kappaletta. Ja hyvin se soi ja sopi siihen hetkeen. Meidän on osa noista elokuvien kappaleista on aika juhlallisia ja juhlallisen tuntuisia, niin mitäpä siinä sitten. Juhlahan se on hääjuhla, toden totta. Ja tulee myös viesti, että toista laidasta väärin ymmärretympiä melodioita taitaa olla Barberin Adagio jousille. Olen kuullut tätä hautajaismusiikkia soitettava muun muassa lentonäytöksen taustana. Suht tunneton koreografin suunnittelemana. Pikkuisen olin hämmentynyt, kyllä musiikin kanssa pelaavan ammattilaisen pitäisi tuntea nämä. Niin. Ehkä se lentonäytökseen hautajaismusiikki, se ei ole se ehkäpä paras vaihtoehto.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Joku laittoi viesti, että minun kulma pitäisi mennä nukkumaan, mutta eihän tässä nyt jouda, koska reilun tunnin päästä alkaa toiveet ja nyt siis niitä toiveita vaan tänne päin. Toiveiden yö puolesta yöstä kello 2 ja WhatsAppiin voi omaa levytoivetta laittaa 0401455666. Se on se tuttu WhatsApp-numero myös yöaikaan. Olavi Uusivirta seuraavana. Kultaa hiuksissa, sen jälkeen uutiset ja sitten vuoron saa paikka auringossa.

0: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on päässyt sopuun ensi vuoden budjetista. Pääministeri Petteri Orpon mukaan hallitus halusi viimeisessä budjettiriihessään keskittyä erityisesti kasvun, työllisyyden ja tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa, mikä on 800 miljoonaa tämänvuotista enemmän. Alijäämää kertyy ensi vuonna 12,4 miljardia. Valtion korkomenot nousevat 4,4 miljardiin euroon. Velkaantumista hillitsee keväällä sovittu 1 miljardin euron menosäästö. Yritysten verotus laskee, samoin pieni- ja keskituloisten verotus kevenee. Espanjassa on rekisteröity kesän aikana yli 5000 helteeseen liittyvää kuolemaa. Määrä on korkein sitten tilastoinnin aloittamisen vuonna 2015, kertoo maan terveysinstituutti. Espanjaan on ennustettu yli 40 asteen lämpötiloja myös syyskuulle. Myös Belgiassa ja Britanniassa kesä on ollut mittaushistorian kuumin. Kesän aikana kaikkien aikojen lämpötilaennätyksiä on rikottu lisäksi Saksassa, Puolassa, Tšekissä, Slovakiassa ja Unkarissa. Tutkijat ovat jo pitkään varoittaneet, että ilmastonmuutos tuo mukanaan yhä kuumempia ja pidempiä hellejaksoja. Britanniassa entinen pääministeri Keir Starmer jättää paikkaansa parlamentissa ja aikoo keskittyä kansainvälisiin tehtäviin. Starmerin ero johtaa täytevaaleihin kahdessa Lontoon vaalipiirissä. Starmer oli kansanedustajana 11 vuotta. Näistä 6 vuotta hän toimi työväenpuolueen puheenjohtajana.
1: Pälvi Tammi toimitti nuo kello 23 Yle Uutiset. Sitten palataan keskipäivään, paikka auringossa.
2: Hyvää alkanutta syksyä. Nyt se voi sanoa jo ääneen, ensimmäinen syyskuuta. Syyskuu on alkanut ja tänään muuten syyslaulut myös paikka auringossa -ohjelmassa soi 3 syksy-nimistä kappaletta. Vaikka kappaleella onkin sama nimi, niin tyystin eri teokset, itsenäiset kappaleet kyseessä. Heidi Kyrö Kaseva ja Sisko Poikki Puoli pääsee ääneen tässä lähetyksessä syksyaiheisella kappaleella. Tähän alkuun kuitenkin rehtiä ja rehellistä haitarihumppaa.
3: Auringossa parasta päiväkahviseuraa Jyrki Hakanen.

Yölinnulla oli aikanaan TV:n kokoinen haitari, joten Simo Silmuhan oli täysin oikea mies vierailemaan Komiat-yhtyeen muutama vuosi sitten julkaistulla kappaleella Soittajat soittaa. Eeli Joelinpoika Hallikainen oli kappaleen säveltäjä ja Komiat-rumpali Eero Nummela oli nakutellut kappaleeseen sanat. Soittajat soittaa. Seuraavaksi sitten Tanssikengät ja naurava suu. Iloisella meiningillä jatkuu nimittäin 1999 Suomen maamme tango kuningattareksi valittu Taina Kokkonen pääsee ääneen. Hän ylsi jo 1996 eli 30 vuotta sitten tangomarkkinoilla semifinaaliin 98 ensimmäiseksi tangoprinsessaksi Kirsi Rannon voittaessa kilpailuja. Vuonna 1999 sitten tärppäsi tango kuningattaren kruunu Taina Kokkoselle. Ja tuon tangon voiton myötä niin Taina Kokkoselta ilmestyi 2 pitkäsoittoalbumia, mutta sen jälkeen sitten lauluura jäi ja hän siirtyi kasvatustieteiden pariin opettajan työhön. Tässä Kari Montosen säveltämä ja sanoittama kappale Tanssikengät, naurava suu ja Taina Kokkonen.

0: Taina Kokkonen, Tanssikengät ja Naurava suu.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Ja tämän tiistain uutuuskappale tulee vuoden 2023 Tango Kuninkaalta.
2: Tango kuningas Pasi Flodström tässä, moikka. Hei, kesä on kääntynyt vähitellen syksyksi ja mä haluankin nostaa esiin yhden mun kesän kohokohdista, nimittäin uuden Silti-kappaleen julkaisun. Silti on laulu, joka kertoo meidän kaikkien elämästä, meidän elämästä, johon kuuluu väistämättä kaikenlaista. On vastoinkäymisiä, huolia ja murheita, mutta myös iloa, onnenhetkiä ja kaikki niitä pieniä asioita, joista meidän kannattaa pitää kiinni. Kun mä törmäsin ekaa kertaa tämän kappaleen sanotukseen, niin mua puhutteli erityisesti ajatus siitä, että vaikka elämässä olisi kuinka vaikeaa, niin katse kannattaa suunnata valoisasti eteenpäin. Vaikeuksista huolimatta yritetään hymyillä, uskoa hyvää ja uskoa etenkin omiin unelmiin. Unelmoidaan ja eletään, koska elämä on niin lyhyt. Silti kappale on sanottanut Sanna Mustonen ja sävelyksestä ja tuotannosta on vastannut Toivo Hellberg ja Anton Ruusunen. Mä toivon kovasti, että tämä laulu tuo sun syksyyn valoa ja voimaa. Ja toivottavasti nähdään hei syksyn keikoilla. Pussu.

0: 3 vuoden takainen tango kuningas Pasi Flodström ja uusi kappale nimeltään Silti.
1: Yle täyttää 100 vuotta ja juhlavuosi huipentuu Yle 100 showhun Helsingin Areenalla lauantaina 5. syyskuuta. Sinulla on mahdollisuus päästä mukaan juhlatunnelmaan vastaamalla yhteen kysymykseen. Kerro meille, mikä on sinun suosikkisi Merisään rannikkoasemista ja voit voittaa 2 lippua Helsinki Areenalla järjestettävään Yle 100 tapahtumaan. Osallistu äänestykseen ja arvontaan osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Äänestys päättyy tiistaina 1. syyskuuta kello 22 ja voittaja julkistetaan keskiviikkona Radiosuomen aamussa 7:30 jälkeen.
0: Syksy kappaleiden 3 koplaa tässä lupasin painaa pyörimään. Aloitetaan Heidi Kyröllä.

Heidi Kyrön esittämän syksykappaleen jälkeen Kaseva. Kerta kaikkiaan hieno kokoonpano. Asko Raivion säveltämän sovittama ja sanoittama ja Mikko Jokela on ollut toinen sovittaja tässä syksykappaleessa. Ja ei kahta ilman kolmatta. Vielä yksi syksy-niminen laulu kuunnellaan. Sisko Poikkipuoli. Alkuvuodesta muuten 90 vuotta täyttynyt säveltäjä, sanottaja, laulaja. Kiersi takavuosina tanssipaikkoja. Haitari soi ja porukka viihtyi vuodelta 1981. Sisko Poikkipuolen oma sävellys ja sanoitus. Kappale on siis nimeltään Syksy.

0: Sisko Poikkipuoli ja tämä kappale nimeltään Syksy.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Onnittelut tänään 84 vuotta täyttävälle Jukka Kuoppamäelle. Legendalle, joka todella on osannut sanottaa tämän katajaisen kansan tuntoja ja rakkautta myös kotimaatamme kohtaan monissa lauluissa. Sininen ja valkoinen tietysti kruunun jalokivenä. Meidän suomalaisten DNA:han piirtyneet laulun sanat ja sävel. Jukka Kuoppamäki on säveltänyt ja sanoittanut lähes 2000 kappaletta itselleen ja muille artisteille. Nyt kuunnellaan vuodelta 1997 musiikkia. Aika näyttää. Paljon onnea, Jukka Kuoppamäki.

Jukka Kuoppamäelle vielä kerran lämpimät syntymäpäivän onnittelut. Aika näyttää oli tämä kappale. Sitten käännös iskelmää Saksasta. Udo Jürgensin säveltämä ja sanoittama kappale alun perin suomeksi. Ihan tästä on useampikin versio itse asiassa tehty. Kuunnellaan Juha Vainion tekstillä Arja Havakan levytys. Sinne ainiaksi jään on kappale.

Arjahan vaikka sinne ainiaksi jää, niin kuten tarkkakorvaisimmat kuuntelijat ovat oikaisseet, niin Udo Jürgens on itävaltalainen. Kyllä pitää paikkansa, mutta lähes koko tuotanto oli saksankielistä, eli saksankielinen. Saksankielistä musiikkia alun perin tämä kappale ja siitä sitten suomeksi. Juha Vainion tekstillä sinne ainiaksi jään. Ja kun oli puhetta Kuoppamäen kohdalla siitä kotiseuturakkaudesta, tai sitähän oli vahvasti myös kotiseutu uskollisuutta tai kaipuuta myös tässä kappaleessa, jonka siis Arja Havakka esitti. Saksankielisen käännösiskelmän jälkeen sitten italialaista alkuperää oleva kappale ihan 50-luvun lopusta. Nimittäin Domenico Modugno esittämä kappale edusti Italiaa 1959 Eurovision laulukilpailussa. Kappaleesta, myös tästä laulusta, on levytetty lukuisia suomenkielisiä versioita. Nyt kuunnellaan kuitenkin Reino Helismaan tekstillä Ilkka Rinteen levytys Piove-kappaleesta. Vaikka auringossa soi iskelmä nostalgiaa jälleen huomenna 12.07 ilta uusinta yöradiossa kello 23 jälkeen, ja tämäkin jakso tallentuu jälkikuunneltavaksi Yle Areenaan.

0: Näin päättyy Paikka auringossa -ohjelma, joka oli uusinta keskipäivältä.
1: Yöradio.

Herra Ylp, Mia 100 vuotta oli tuo kappale. Joku muistaa tämän elokuvamusiikkina 80-luvulta. Who Loose at the News ja Power of Love.

0: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
1: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.

0: Radio Suomi.
1: Kohta tulee sitten lisää vanhoja, hyviä, uusia, hyviä ja kaikenlaisia musiikkeja. Meinaa kello on 4 minuuttia vaille puolen yön tasalta. Yle Uutiset ja uutisten perään se alkaa, kyllä tiedät. Toiveiden yö. Eli toiveita tänäkin yönä. Pidetään ennen uutisia poplauloja vapaa päivä. 4 ruusua.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yle Uutiset ja Pälvi Tammi. Hallitus on päässyt sopuun ensi vuoden budjetista. Orpon mukaan hallitus halusi viimeisessä budjettiriihessään keskittyä erityisesti kasvun, työllisyyden ja tulevaisuuden uskon vahvistamiseen. Budjetin loppusumma on 92,5 miljardia euroa, mikä on 800 miljoonaa tämän vuotista enemmän. Menoja kasvattaa erityisesti puolustusmenojen kasvu. Alijäämää kertyy ensi vuonna 12,4 miljardia. Valtion korkomenot nousevat 4,4 miljardiin euroon. Velkaantumista hillitsee keväällä sovittu 1 miljardin euron menosäästö. Yritysten verotus laskee, samoin pieni- ja keskituloisten verotus kevenee. Alkoholi- ja tupakkavero kiristyy. Sähkö- ja hybridiautojen korjaamiseen liittyvä kansalaisaloite keräsi tarvittavat 50 000 allekirjoitusta päivässä. Aloitteessa kritisoidaan viranomaisohjetta, jonka mukaan riippumaton korjaamo ei saa hyödyntää käytetyn tai kolaroidun auton akkua sellaisenaan toisen auton korjauksessa. Ohjeen mukaan romutettavaksi tulevien autojen akuista tulee jäteakkuja. Kylmälaitteiden uusimista vaativa EU:n asetus uhkaa sulkea pieniä ruokakauppoja Suomessa. Vanhemmat fluorattuja kasvihuonekaasuja käyttävät kylmälaitteet on poistettava käytöstä vuoden 2029 loppuun mennessä. Kaikilla kaupoilla ei kuitenkaan ole varaa uusiin. Kaupan alan mukaan sulkemisuhka koskee etenkin maaseutua.
2: Näin siinä puolen yön Yle Uutiset ja Pälvi Tammi toimittajana.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Nyt se on Radio Suomessa toiveiden yön vuoro. Vellu Salminen soittamassa juuri sinun toiveita.
3: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
2: WhatsApp-numero on siis 0401455666. Ransu kirjoittelee ja kyselee, että onnistuisiko Saimaan ja Pepe Wilberin yhteisesitys Aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Fiilikset mökillä meinaa samanmoiset.

Aivan sama mulle, mä oon onnellinen. Pepe Wilberi aloitti tämän toiveiden yön. Ja seuraavana kysytään, että joko virittelet nappuloita kaakkoon toiveita varten. Aina meinaa mökiltä pois ja pelloilta nousee yöusva oranssin väristä kuuta kohti. Ja siitä tulikin mieleeni iki-ihanan J.J. Calen kappale Cajun Moon. Miten olisi? Mahtuisiko mukaan, kyselee Lentsu.

0: JJ Cale ja Keinuva Cajun Moon.
1: Pori kaappas lähetyksen takaisin Länsi-Suomeen. Tästä tulee itä-länsi maaottelu kohta.
2: No se on just näin, sillä lailla kai. Tää on ihan komiaa, tää Poris soitelt ja Reposaare saaristosta.
3: Mä saan sanoa kaksi asiaa Poriksi. Toinen on Sannypia ja toinen on Olvattallas.
2: No niin, just sillä lailla.
3: Eiks niillä pärjää ihan hyvin?
1: Kyllä, Olvattallas kuulostaa vähän festareiden jatkoa, tai siellä on porijat sieltä mennyt aamun myöhällä.
4: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin.

0: kaikkina vuoden aikoina.
1: Ai ai, Porin murre, paras murre. Roopelta tulee viesti, että moi, olisi kiva kuunnella Kake Randelinin kotimatka. Siitä tulee mieleen, että haluan mennä takaisin kotiin vanhempien luo, tulee ikävä aina.

Kake Randerin ja Kotimatka soi toiveiden yössä. Toivotaanpa uudestaan. Eilen ei tainnut soida ja nukahdin vähän jälkeen yhden. Ja toiveena on traagisesti tsunamiin kuolleen Aki Sirkesalon hieno biisi nimeltä Mielen rauhaa. Todella harvoin soi radiossa, ajankohtaisempikin Nepalin mutavyörien vuoksi tämä, Petteri kirjoittelee.

0: Mielen rauhaa. Aki Sirkessalo.
1: Yle. Radio Suomi.
0: Radio Suomessa toiveet soi ja seuraavana Esan toivelistalla. Tämä on kuulemma erinomaista runotyttömusiikkia. Luonnollista äänenkäyttöä ja vielä 30 vuoden takaa. Ja Liisa Ekdahlin kappale Hösten on tämä toive.

Lisa Ekdahl ja Hösten soi siinä. Ja Matin toive tulee seuraavana. Jee, syyskesän kyöpelit rokkaa ja toivoisin rollareiden kappaletta Mother's Little Helper, joka on suomeksi Matin Little Helpers. Ja

0: ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tisellä. Gulps! Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump- ja Infantino-aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
1: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
2: Ja toiveiden yössä soi edellä The Rolling Stones-kappale, Mother's Little Helper. Moi, näin Sisä-Suomen kasvattina meri on aina ollut aika vieras. Ja rakkaan mieheni myötä olen löytänyt senkin elementin, joten toiveena olisi tänä yönä, jos mahtuu, Lasse Mortensonin Kaikki paitsi purjehdus on turhaa. Biisi vie aalloille meitäkin, jotka emme purjehdi niinkään paljon.

harjan, myrskyn mustan pilvikarjan, vaan myös paljon tyyntä lempeää. Kaikki paitsi purje

kappale, jossa on se kuuluisa hieno lentävä lause jo tuossa kappaleen nimessä. Kaikki paitsi purjehdus on turhaa, Lasse Mortensen. Voisin viettää päiväni kalliolla, oi kiittäviä pilvenhattaroita. Katsellen en kuitenkaan niin nyt tee, juon teetä ja esitän nöyrän pyynnön, että kuulisimme kaikki me oman tiemme kulkijat. Laulun nimeltä Oman onneni seppä. Jorma Kääriänen ja Riku Niemi Orkestra. Mukava tarina tässä. Terveisin Sami.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toiveiden yössä. Toiveita voi lähettää WhatsApp-numeroon 0401455666. Bruce Springsteenia toivotaan ja kappaletta There Goes My Miracle. Upea kappale muutamien vuosien takaa ja Bruce on ollut suuri lemppari siitä lähtien, kun jenkkiserkut toivat juuri ilmestyneen River-tupla-albumin tuliaisiksi. Ikävä kyllä, lainasin sen joskus jollekin, enkä koskaan saanut takaisin täällä. Toivoja muistelee. No, nyt ainakin kuunnellaan biisi.

There Goes My Miracle, Bruce Springsteen. Seuraavana toivotaan Boycottin versiota Roadrunnerista.

0: Semmonen Roadrunner-versio siinä Tommi Läntinen kumppanit, eli boikott.
1: Valtsu, mitä sä olisit ollut mieltä siitä, jos tää uuden päivän pyhä Haaviston perhe oltaisikin ajettu pois sieltä Haavistosta ja korvattu kokonaan uudella perheellä?
2: Ei, mä oisin lentänyt selälleni. Siis anteeksi antamatonta. Mutta tätä uuden päivän käsikirjoittaja todellisuudessa suunnitteli. Niin kuin ne suunnitteli monia muitakin juttuja,

0: joten keiden roolihenkilöiden olisi heidän mielestä pitänyt päätyä yhteen, kuka olisi pettänyt ketäkin.
1: Ketä olisi sairastunut ja mun mielestä mielenkiintoista, mikä juonikuvio oli käsikirjoittajien mielestä huti. Mä oon Thelma Siiberi.
0: Ja mä oon Valtteri Lehtinen. Tuu kuulemaan uuden päivän tarinat, joita ei ruudussa nähty.
1: Kuuntele Uusi päivä -podcastin toinen kausi Yle Areenassa.
2: Sinne vaan kuuntelemaan. Ehtoota tuli just ulkoiluttamasta kaverin koiran ja aivan karmean hikettävä ilma. Ja ilman kosteus varmaan 100%. Ei onneksi kuitenkaan satanut. Ja nyt olisi kyllä kiva kuulla vertaistukena Tyynen ja Martan kuumat aallot. Kiitos, Kerttu.

Tyyne ja Martta, kuumat aallot soi siinä. Ja mitäs täältä sitten löytyy? Hei Sanna, sinne toiveiden yöhön. Toivon jo sunnuntaina Willie Nelsonin kappaletta Always on my mind, mutta silloin ei soitettu. Yritän uudestaan ehkä tänään tärppää. Seija kirjoittelee. Tänään tärppää.

Always on my mind, Willie Nelson lauloi. Ja seuraavana, nyt on syksyistä, mutta löydän aina jotain positiivista kaikesta. Ja nyt toivoisin Creamin White Room-kappaletta.

Näin Cream-yhtyeen White Room soi siinä. Ja ennen uutisia soi Esa Kotilaisen Rantahiippailija. Perustelen tätä sillä, että olen syyskuisessa kokenut tällaisen 90-luvulla savolaisessa saaressa. Ja kyseessä ei kuitenkaan ollut ihmisiä kyttävä henkilö, vaan hirvien salametsästäjä. Ja hän ampui sittemmin valkoisen merkkiraketin vastarannalle olleille toisille salametsästäjille. Jännää oli. Aha.

0: Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä, työttömyyttä sekä tulevaisuuden kustannuksia. Virran mukaan pitäisi arvioida, mitkä säästöt todella vahvistavat julkista taloutta ja millä hinnalla. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin, joka uhkaa kroonistua. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja hallituksen edistämää sote-järjestöjen alasajoa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski varoittaa lento- ja vakuutusyhtiöitä, että Venäjän ilmatila on nykyään vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien vuoksi. Zelenskin mukaan Ukraina ei sinänsä uhkaa siviili-ilmailua, mutta Venäjän ilmatilassa tulee sodasta johtuen olemaan niin paljon drooneja, että se on otettava huomioon. Venäjä on lisännyt viime viikkoina iskujaan Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan ja muihin kaupunkeihin. Ukraina on puolestaan vastannut iskuilla Venäjälle. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on verrattain selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjois-Karjalassa ja alueen pohjoisosassa saadaan joitain sadekuuroja. Lapissa on enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadekuuroja, paikoin on myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on 10-22 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista.
1: Satu-Maria Niikko toimittaa Yle Uutiset tänä yönä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ennen uutisia toiveiden yössä kuunneltiin kotimaista. Suorastaan hiippailu tai jännitysmusiikkia. Se oli Esa Kotilaisen kappale Rantahiippailija, joka siellä soi. Nyt soi sitten Sipen toive seuraavana. Se on Tervis ja mielentila on nyt semmoinen, että Lapinlahden lintujen se ei käy. Olisi enemmän kuin tervetullut kuuloelimiin. Jos pystyy tämän soittamaan, olisin syvästi kiitollinen. Terveisin Sipe Selviytyjä.

0: Se ei käy. Niinpä niin, Lapilaiden linnut.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 040 14 55 666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Sillä lailla voit laittaa toiveita tänne toiveiden yöhön. ZZ-Topilta olisi kiva kuulla harvoin soitettu alkuaikojen biisi nimeltä Blue Jeans Blues. Kappale poikkeaa yleisemmin soivista yhtyeen biiseistä ja muistuttaa bändin juurista.

0: toiveiden yössä kunnattiin ZZ-top-yhtyeen alkuehköjen musiikkia, vähän enemmän blues-musiikkia siinä, Blue Jeans Blues-niminen kappale.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan, laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä, täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Kyllä on, siellä on mistä valita. Yötä, mahtuisiko listoille Anna Erikssonin Tien selvemmin nään? Jostain syystä tämä koskettaa tähän hetkeen paljon.

Tie selvemmin näen Anna Eriksson. Täällähän on tapana toiveiden yössä mennä aika useinkin tunnelmasta toiseen ja nyt todella mennään. Meillä on seuraavana toiveena Jenssiltä tulee Irvinin haistakaa paskaa koko valtio valta.

0: Haistakaa paska!
1: Irvin Goodman ja haistakaa paska, koko valtiovalta.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja Radio Suomessa toiveet tulee seuraavaksi Jarnolta. Nightwish ja kappale Story Time. Raikas ja reipas biisi, josta jää hyvä fiilis ja hyvää yön jatkoa kaikille tämän myötä.

Nightwish ja Storytime soi toiveiden yössä. Morjensta yöhön. En koskaan omistanut levysoitinta, mutta sain kuitenkin aikoinaan lahjaksi kaksi LP-levyä. Ja toinen älppäri oli Jimi Hendrixin Are You Experienced ja silloiselta tyttöystävältäni se. Ja toinen sitten muistaakseni pikkusiskoltani. Se oli Deep Purplen Fireball. Ja molemmat levyt ovat olleet vuosikymmenet veljeni huostassa, jolla on se levari. Ja levyt pantiin soimaan, kun kävin vierasilla. Ja tahtoisin kuulla nyt Deep Purplen LP:n nimikkokappaleen nimeltä Fireball. Se on menoa alusta loppuun. Armotonta menoa, kirjoittaa Harri.

0: Deep Purple, Fireball.
1: Oletko jo huomannut, että Radio Suomen lauantaihin on palannut ohjelma nimeltä Lauantaina? Se alkaa heti onnensävelen jälkeen, kestää 3 tuntia ja sisältää hyvähenkistä jutustelua ja matkustelua maamme eri kolkkiin, muun muassa viikoittaisen reissun päällä matkareportaasin sekä viikon kylän arvonnan, joka nostaa yhden maamme kylistä hetkeksi maanlaajuisiin parrasvaloihin. Ohjelmaa toimittavat Olli Haapakangas ja Reetta Arvila. Sitä on ollut ihan kivaa tehdä. Ehkä sitä on kivaa kuunnellakin. Kokeilepa ensi lauantaina 9:08.
0: Hieno ohjelma, kyllä vain. Ekotrippiä toivotaan seuraavana aalloille. Laitahan ekotripin suljetuin silmin tulille. Tai saat pusun ja lupaan, että tällaiselta keski-ikäistyneeltä kehäraakilta et sitä halua, kirjoittelee lomaileva Sami. No niin, tästä se tulee.

Ekotrippi, suljetuin silminne, soi siinä. Hei, haluaisin kuulla enemmän suomalaista musiikkia, kuten vaikkapa Topi Sorsakosken Lyhdyn nään syttyvän, koska nykyään kuulee liikaa englanninkielistä musiikkia, kirjoittaa seuraava toivoja.

0: Lyhdynnään syttyvän Topi Sorsakoski.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja Arin toive seuraavana, se on Phil Collinsin Father to Son. Hieno kappale ja ei kuulu juuri koskaan radiosta.

Phil Collins ja Father to Son. Seuraavana toiveena aina ajankohtainen ja rest in peace, Tupac Shakurin Chances. Finally jokin päätös edessä.

0: never change.
1: Changes. Tupac siinä.
2: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Toiveiden yössä vielä muutama toive ennen kello 2. 2 uutisiin päättyy siis tälläkin kertaa toiveet. Terve vaan! Suurin unelmani toteutui ja pääsin ajamaan tukkeja V-strukilla suuren idolini Könösmikon opastuksella. Ja tästä ei voi tulla kuin hyvä. Mikko käsittelee suurta konetta yhtä hellästi kuin vauvaa. Ja kappale toiveeni olisi Manchesteri-yhtyeltä, kappale nimeltä Tampere 2. Siinä mukana Mikko Alatalo ja Sarkastinen. Kiitoksia, Vink.

Manchesteri yhdessä Mikko Alatalon ja Sarkastisen kanssa. Se oli Tampere 2-niminen biisi. Voisitko soittaa JVG:n Popcornin ja terveisiä Otsolta? Olisi kiva, jos soittaisitte.

JVG ja popcorn siinä. Ja viimeisen toiveen aika. Sen lähetti Riikka. Olisi toiveena Tapio Rautavaaran Ontuva Eriksson. Toivon omiin hautajaisiin Ontuva Hulkkonen sopii, koska olen kompuroiva. Ahaa. No nyt kuunnellaan Dekko-orkesterin ja Tapio Rautavaaran esitys.

0: Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo olevansa avoin konkreettisille neuvotteluille Ukrainan konfliktin ratkaisemiseksi, jos keskusteluihin saadaan uutta vauhtia. Putin kommentoi asiaa tiistaina Kirgisiassa järjestetyn Shanghain yhteistyöjärjestön huippukokouksen jälkeen. Putin myös toisti toimittajille luottavansa siihen, että Venäjän joukot voittavat Ukrainassa. Hänen mukaansa Venäjän päävastustaisteluissa ovat droonit. Ebola-epidemia leviää Kongon demokraattisessa tasavallassa voimakkaasti, varoittaa YK. YK ilmoitti jäsenvaltioille tiistaina, että epidemiaan ei voida enää vastata asteittaisilla toimilla. Järjestön mukaan epidemiaa vastaan taistelevat humanitaariset työntekijät vaativat lisärahoitusta ja laajempaa poliittista tukea. Maan itäosan levottomuudet häiritsevät pyrkimyksiä torjua Ebolaa. Kongon viranomaiset kertoivat maanantaina, että Ebola-tartunnan saaneiden määrä on noussut jo yli 6000. Tapauksista lähes 3000 on johtanut kuolemaan. Oppositiossa olevien vihreiden ja vasemmistoliiton puheenjohtajat Sofia Virta ja Minja Koskela arvostelevat Petteri Orpon hallituksen viimeistä budjettiesitystä kovin sanoin. Vihreiden Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti kasvattaa velkaa ja lisää samalla köyhyyttä, työttömyyttä sekä tulevaisuuden kustannuksia. Virran mukaan pitäisi arvioida, mitkä säästöt todella vahvistavat julkista taloutta ja millä hinnalla. Vasemmistoliiton Koskela kritisoi hallituksen budjettiesitystä muun muassa siitä, ettei se sisällä mitään ratkaisua työttömyyskriisiin, joka uhkaa kroonistua. Koskela kritisoi myös yhteisöveron alennusta ja hallituksen edistämää sote-järjestöjen alasajoa.
1: Satu-Maria Niikko toimitti Yle Uutiset kello 2.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja toiveiden yön viimeinen kappale ennen kello 2 uutisia oli Tapio Rautavaaran hieno, Ontuva Eriksson.
0: Yöradio.

Mitä silmät ei näe, Juha Tapio. Hei, se on niin, että syyskuu, se menee eteenpäin. Ensimmäinen päivä on lusittu ja toinen päivä syyskuuta tänään. Kello on kohta 7 minuuttia, eli 2 ja Yöradion studiossa seurannasi Pellu Salminen.

Mr. Know It All. Se oli Teddy Swims, joka lauloi. Seuraavan biisin jälkeen lähdetään Minna Pyykön maailman pyörteisiin ja siellä pohditaan, että miten puut kasvavat paksuutta ja kuinka ne korjaavat runkoon tulleet haavat ja sitten miten viestivät ilman kautta toisilleen. Minna Pyykkö kävi juttelemassa puiden salaisuuksista Helsingin yliopiston akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen sekä Ilmatieteen laitoksen projektipäällikkö Heidi Hellenin kanssa. Ja sinne mennään puiden maailmaan aivan tuota pikaa. Ensin laulaa Maarit. Lainaa vai?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Toisin kuin jossakin tämmöisessä insinöörimaailmassa, niin eläville eläimille, varsinkin kasveilla, tuntuu, että se on semmoista niin kuin hallittua kaaosta. Se on niin kuin sille kiehtovaa, että asiat tapahtuu tänä päivänä näin, mutta huomenna voi mennä toisilla täällä, mutta lopulta lopputulema on kuitenkin aina sama ja kasvit tuottaa siemeniä, lisääntyy ja niin edes.
2: Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
3: No kaikilla meillä on joku käsitys siitä, mikä on puu, tai niin luulisi. Mutta kun sitten alkaa sukeltaa syvemmälle niiden maailmaan, niin monet asiat ovatkin aika lailla epäselviä. Voisi esimerkiksi erehtyä ajattelemaan, että puut eivät juuri tee mitään, että siinä ne vain olla möllöttävät. Mutta se vasta onkin väärä käsitys. Niillä on tosin usein vain paljon enemmän aikaa kuin meillä. Ja niillä on ollut aikaa myöskin kehittää maailmassa hienovireisiä selviytymissysteemejä vuosimiljoonien ajan, ehkä noin 300 miljoonaa vuotta. Ja koska ne ovat paikallaan, niin niille on erityisen tärkeää havainnoida ympäristöä tarkasti ja viestiä toisille. Ja nykyään tutkijoilla on entistä paremmat ja aivan uudenlaiset keinot päästä näiden puiden salaisuuksien jäljille. Ja niinpä voidaan törmätä tällaisikin otsikoihin kuin esimerkiksi 7 vuotta sitten. Kaksi suomalaisjohtoista tutkimusryhmää on ratkaissut 150 vuotta vanhan mysteerin puiden paksuuskasvusta. Uusien tutkimustulosten ansiosta kasvitieteen oppikirjat on kirjoitettava uudestaan. Ja nämä tutkimustulokset siis julkaistiin huippuarvostetussa Nature-tiedelehdissä. Tästä puiden näkymättömästä kemiallisesta viestien maailmasta lähden puhumaan aluksi akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähösen ja lopuksi Ilmatieteen laitoksen projektijohtaja Heidi Hellenin kanssa. Ja tämä tarina alkaakin yllättäen ei suinkaan mistään metsän siimeksestä, vaan Helsingin yliopistossa Viikissä labrahuoneesta jääkaapin kokoisen kasvatuskaapin luota, jossa katselemme läpinäkyvällä kasvatusmaljalla kasvavia hiuksen ohuita vaaleita juuria.
1: Tässä me kasvatetaan näitä liturohja. Tämä on tämmöinen jääkaapin kokoinen kasvatuskaappi, jossa sitten on niin kuin varot hyvin tarkasti säädelty ja myös lämpötila. Eli siellä on myös niin kuin jäähdytys tarkalleen säädetty. Ja tosiaan nämä liturohat kasvaa tämmöisillä. Nämä on tämmöisiä agar-maljoja, 10 senttiä kanttinsa. Me pidetään niin kuin tällä pystyssä nämä maljat. Eli silloin tämä juuri, kun tämä siemen itää tässä agarin pinnalla, niin se juuri kasvaa tämä agarin pinnalla alaspäin ja verso sitten poispäin sitä agarista. Ja mikä tässä on itse asiassa hienointa, niin me voidaan semmoisella stereofluoresenssimikroskoopilla tutkia ilman, että me tarvitsee niin kuin avata tätä maljaa suoraan, tätä juuren kasvua tässä. Ja sitä kautta me saadaan tietoa.
3: Siinä niitä siis on edessämme, lituruohoja. Se on yleinen Suomessakin kasvava hentokasvi, jolla on pienet valkoiset kukat, se on nopeakasvuinen ja jotkut kutsuvat sitä rikkakasviksi. Niin vaatimattoman näköinen, että yliopistolehdessä itse asiassa kirjoitettiin vuonna 2017 kasvin rääpäleestä. Mutta ei pidä antaa vaatimattoman ulkonäön hämätä, teksti jatkuu. Ja jutussa selviää sitten, että tämä kasvitieteilijöiden lemppari, kasvimaailman banaanikärpänen, tekee aikamoisia urotöitä. Se voi paljastaa maamiinat, siivota saastuneet maat, tuoda olueen komeamman kuohun ja on avuksi myöskin avaruusasemilla. Ja sillä on pääosin samat geenit kuin muillakin kasveilla niin, että se mikä pätee lituruohoon, pätee useimpiin muihinkin kasveihin. Ja siksi siis myöskin akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen tutkimusryhmineen on kumartunut tämän pienen vaatimattoman kasvin puoleen selvitellessään puiden paksuuskasvun saloja. Ja tämä tarina alkaa sieltä puun rungon tapahtumakeskiöstä, joka ei suinkaan ole rungon keskellä, vaan siinä heti kaarnan alla, johtosolukoissa. Siellä on nila, jossa kulkevat yhteyttämistuotteet, sun muut sokerit, puuosa, jossa kulkee vettä ja ravinteita, ja siinä välissä ohut kerros nimeltä se jälsi, jossa näitä molempia valmistuu ja jossa siis se puun paksuuskasvu tapahtuu.
1: Miten kasvit tekee niin johtosolukkoa, eli puusolukkoa ja nilasolukkoa. Ja varsinkin nyt sitten sen, että miten tämmössä, vaikka me käytetään lituruohon mallina, se ei nyt ei näytä puulta, mutta siinä itse asiassa on ihan samanlainen jälsi, joka tuottaa sitä puu- ja nilasolukkoa kuin puuvartissa kasveissa. Mutta sitten se vaan kasvaa tosi paljon nopeammin ja sitten se on mikroskooppi, sieltä rakennetta helppo tutkia. Ja sitten me päästään aina seuraavaan sukupolveen tosi nopeasti. Se on suurin piirtein 2 kuukauden välein, kun laittaa siemenet kasvaa, niin 2 kuukauden päästä on seuraava sukupolvi. Me voidaan tutkia sitä periytyvyyttä, mikä
4: liittyy hyvin keskeisesti niin kuin kasvigeneettiseen tutkimukseen. Me on itse asiassa samantyyppistä tutkimusta tehty myös puuvartisella kasveilla, ja sillä tavallaan se sama juttu toimii, että mitä me löydettiin silloin aikaisemmin, niin että siellä niin kuin löytyy semmoinen yksittäinen jälle, se yksittäinen solu, joka kutsutaan kantasoluksi, joka tekee sekä puu- ja nilasoluja. Sillä tutkimuksessa tavallaan on niin kuin fokusoitunut tähän yksittäiseen soluun, että ymmärtää sen toiminta, että mikä pistää sen niin kuin päättämään sen, että tekeekö se puu- tai nilasolua. Ja nyt sitten liturohassa julkaistiin semmoinen tutkimustulos, missä me niin kuin tavallaan ymmärretään nyt liturohassa, että mitenkä tämän kantasolun paikka määriytyy siellä jällessä. Eli siellä on semmoisia kaksi vastakkaista gradienttia, säätelijöitä tulee puusta ja nilasta, ja ne kohtaa siinä kantasolun kohdalla. Ja se sitten saa aikaan saa sen solun jakautumiseen siinä, että se oli aika mielenkiintoinen löytö. Ja nyt on tarkoitus tutkia näitä nyt siellä myöskin siellä puuvartisissa kasveissa.
3: Jos esimerkiksi miettii sitä puun paksuuskasvua tai tätä, niin onko nämä niin kuin kysymyksiä, joita on tutkijat pohtineet kauan ennen kuin on esimerkiksi ollut tällaisia menetelmiä kuin tänä päivänä on?
4: Kyllä. Tästä näkyy, että miten niin tiede kehittyy, että kun tietysti me on paljon paremmassa asemassa kuin aikaisemmat sukupolvet, että on niin paljon erilaisia menetelmiä, joita silloin ei ollut käytössä. Silloin aikaisemmin aika paljon tämmöinen botaninen tutkimus liittyy esimerkiksi tämmöiseen anatomisten rakenteiden ymmärtämiseen. Mikroskooppit kehittyy ja pystyttiin hyvin tarkasti katsomaan. Ja edelleenkin ne on uskomattoman hienoja löytöjä, kun katsoo niitä vanhoja papereita, että silloin ihmisillä oli oikeasti aikaa tutkia rauhassa ja ne todella tarkkaan analysoi niitä ja sitten piirsivät tarkasti nämä prosessit. Ne itse pitää hyvin pitkälle paikkaansa ja nyt tavallaan tämmöisellä modernilla menetelmällä voidaan niin kuin tavallaan varmentaa esimerkiksi näitä löytöjä. Ne aika hyvin pitää paikkansa edelleenkin, mitä niin kuin silloin on löydetty. Sitten sen rakenteen perusteet on niin kuin tavallaan vähän niin kuin arvailtu, että mikä niiden tehtävä voisi olla. Nyt tämmöisellä molekyylikeneettisellä tutkimuksella me voidaan nyt sitten kysyä, että okei, että jos me poistetaan tämä solutyyppi, nyt kun me tutkitaan, että me voidaan löytää se geeni, joka säätelee tämmöisen tietyn solutyypin muodostumista, niin sitten jos me poistetaan se geeni, sitten sanotaan, no niin, mitäs nyt teet, mitä nyt tapahtuu, kun tämä poistetaan, niin silloin voidaan sitten tavallaan niin katsoa, että mikä sen rooli on siinä.
3: Kun tästä silloin sitten teidän puututkimukset uutisoitiin, että koulukirjoihin pitää nyt tarkentaa tätä tietoa, niin mitä kohtaa piti tarkentaa?
4: Siinä oli tavallaan sitten epäselvyys siitä, että onko täällä, kun tätä jälleen solut jakaantuu, että löytyykö siellä semmoinen yksittäinen jälleen solu, joka tekee sekä nilaa että puuta. Että oli semmoinen yksi tämmöinen leiri, jotka oli sitä mieltä, että sillä on vain yksi solu, joka tekee molemmat. Sitten tuli toinen kilpaileva leiri, joka sitten niin kuin tavallaan oli täysin varma siitä, että sillä täytyy olla erilliset solut tälle nilalle ja sitten puusoluille. Eli tämä ensimmäinen arvaus oli tavallaan niin kuin oikein, mutta myös me ymmärrettiin, minkä takia tämä toinen leiri tavallaan on myös oikeassa, koska siinä on se kasvun dynamiikka on hyvin monimutkainen, että niin kuin puhuin tuossa alussa, että kun se on aika kaoottista se rakentamisen, niin tavallaan se kantasolu ei ole aina samassa kohtaa siellä jällessä, vaan se on joskus enemmän nilapuolella ja joskus siellä enemmän puusolujen puolella. Ja sen takia mä ymmärrän, miksi tämäkin toinen leiri on tavallaan ollut niin varma asiastaan kuin oli, että sitä kautta just tämmöiset uudet menetelmät tuo sitten tavallaan ratkaisuja tämmöiseen kysymykseen, mitkä on sitten tavallaan keskustellut paljon tuossa vuosikymmenen jopa 100 vuotta sitten.
3: Puut kasvavat pituutta itse asiassa vain sieltä latvan ja oksien kärjestä ja juurista, mutta varsinainen koko elämän kestävä kasvu tapahtuu leveyssuuntaan, ja siis toisinaan jopa 1000 vuotta. Suomessa paksuimpien puiden ympärysmitta on 7 metriä, Heinolan tsaarinpoppelin lähes 9 metriä sieltä tyveltä. Ja maailmalla ennätys ympärysmitat ovat jopa 30 metriä. Puu kasvaa paksutta eniten keväällä ja alkukesästä täällä meillä päin, sitä kutsutaan kevätpuuksi ja sitten loppukesällä hitaammin, mistä tulee se tummempi osa vuosirenkaista. Ja jos siis puun halkaisee, niin sieltä paljastuvat ne vuosirenkaat, joista voidaan laskea puun ikä ja nähdä myöskin millaisia vuosia se on elänyt. Mutta poikkileikkausta katsellessa ei välttämättä tule ajatelleeksi, että puun kannalta kaikkein tärkein osa sijaitsee siinä hyvin ohuessa kerroksessa, joka on puun ja kuoren välissä.
4: Jos olet tehnyt halkoja ja leikannut puun ja sitten otat vaikka sen kaarnan irti, niin se menee just tätä jälleen kohdalta poikki, kun se jälleen jakaantuvat solukot on se pehmeitä soluja, niin se helposti menee siitä poikki. Eli se puu jää sinne sisäpuolelle ja sitten sinne kaarnan puolelle jää sinne, se lähimpänä jältä oleva kerros on se nilakerros. Mutta sitten sen kaarnan sisällä on vielä toinen jakautuva kerros, just sen korkkisolukon alapuolella, mikä jakaantuu ja tekee sitä suojaavaa korkkikerrosta siihen puun pintaan.
3: Ja tästä puhutaan ja täällä tapahtuu myös niinku erittäin tärkeitä asioita, eikö niin?
4: Kyllä, ja jälleen kerran liturohossa, että vaikka vähän hankala kuvitella, että tämmöinen rikkakasvi, mitä te ihmiset kaivette sieltä puutarhastakin, että semmoisessa, missä on semmoinen valkoinen ohut juuri, niin kuin liturohossa on, että sielläkin muodostuu tämmöinen korkkikerros pintaan juuressa. Ja samoin niin kuin ajatellaan ylipäätään kasveja, niin kaikilla tämmöisillä kasveilla, jossa paksuuskasvua tapahtuu, niin siinä yleensä sitten se suojakerros pinnalla on sitten just tätä korkkikerrosta.
3: Niin, ja niin kuin tosiaan, mä tiedän, tuliko se tässä jo esiin, niin tämä on niin kuin keskeinen just sen puun kasvamisen kannalta, että ei se suinkaan kasva niin kuin kaikkialta sieltä keskeltä.
4: Joo, nimenomaan näin, että siinä on se jakaantuva vyöhyke ja kasvavyöhyke niin kuin, on niin kuin sylinterin muotoinen. Kun ajattelet, kun se puu on sylinterin muotoinen, niin se on sitten semmoinen ekaksi jälsi siinä just siellä kohti, mitä se menee poikki, se liukas kerros siinä puupinnassa. Ja sitten on toinen sylinterikerros siinä hyvin lähellä pintaa, missä tapahtuu sitä jakautumista ja tehdään koko ajan uutta korkkikerrosta, mikä sitten vähitellen aina niin kuin sitten tippuu pois sitä. Kun esimerkiksi metsässäkin löytyy karnaa sitten maasta, kun se vähitellen uusiutuu.
3: Ari-Pekka Vähönen on jossain verrannut osuvasti, että jälsi valmistaa, jos verrattaisi vaikkapa eläimiin, vähän niin kuin selkärangan, sen kovan puuosan, jolla puu pysyy pystyssä, verisuonet, ne johtosolukot ja ihon sen kaarnan. Ja kun puu sitten kasvaa paksuutta, niin kuori venyy ja ulkopinnalta ne kaarnan vanhimmat osat sitten vähitellen hilseilevät tai repeilevät pois. Ja kaarna on tietenkin tärkeä, koska se suojaa puuta ulkomaailmalta kylmältä ja kuivuudelta ja erilaisilta pöpöiltä ja kasveja syöviltä eläimiltä. Ja siksi puun kannalta myöskin tosi tärkeää huomata ja ryhtyä korjauspuuhin heti, jos siihen runkoon tulee jonkinlainen haava. No mutta entä sitten siis se kysymys näistä haavoista? Miten sä siihen päädyit?
4: Itse asiassa minun ryhmän postdokki, japanilainen postdokki Hiroyuki Ida, hän tutki tätä asiaa ja itse asiassa mietittiin semmoista seikkaa, että mikä säätelisi tämä paksuuskasvu. Ja hän teki niin sitten semmoisia pitkittäishaavoja tämän liturohon sivulle. Ja että tarkoitus oli, että jos se tehdään tähän haava, niin itse asiassa kiihtyykö se kasvu nopeammin. Me mietittiin tämmöisiä mekaanisia voimia siinä. Mutta itse asiassa sitten Hiroyuki katsoi, että kun tämä on mielenkiintoista, että kun se tekee tämmöisen haavan, niin sitten se tekee uuden korkkikerroksen sinne sitten sen haavan alapuolelle. Ja sitten se pystyy todennäköisesti tuottamaan uuden tämmöisen korkkikerroksen sen, pistämään niin kuin haavan umpeen. Eli hyvin pitkälle tämä prosessi muodostaa just niin kuin meidän iholla, kun tulee haava ja sitten siihen iho korjataan, niin samalla tavalla tämän kasvin tavallaan se iho on just nimenomaan se korkkikerros, että se pitää olla silleen niin kuin reijätön, ehjä. Ja nyt sitten, kun tämmöinen haava tehdään, niin sitten siihen muodostuu uusi korkkikerros sitten sen haavan pohjalle niin sanotusti.
3: Niin, ja se vähän samoista syistä myös kuin esimerkiksi ihmisilläkin, että sinne ei pääse mitään pöpöjä sisään.
4: Nimenomaan näin, ja sitten, että esimerkiksi just, että vesi pääse karkuun, että se on hyvin tärkeä, että sitten kun esimerkiksi kuivuus koittaa, että sitä kautta se vesi ei pääse haihtumaan, että se veden haihtuminen on keskitytty sitten sinne lehtiin, sitä tarvitaan sitten siihen yhteyttämiseen.
3: Mutta sitten pääsitte pureutumaan myös siihen, että mistä se kasvi tietää, että nyt on haava tullut ja miten tämä kaikki lähtee sitten toimimaan.
4: Joo, no se olikin mielenkiintoinen, kun me mietimme, että mikä tätä niin säätelee. No tässä ehkä pitkä tarina lyhyeksi, niin sitten me katsottiin niin kirjallisuudesta, vähän kuin mietittiin sitä, että voisiko olla niin, että kun siinä on se haava, niin että jotakin poistuu silloin sieltä juuresta. Ja se on niin signaali, että nimenomaan, että kun siinä on se haava, niin jotakin poistuu. Tai sitten jotakin tulee sisälle. Ja sitten mietittiin, että ehkä se voisi olla kaasu, että kaasu tavallaan helposti sitten se haihtuu tai tulee sisälle, että se pääsee nopeasti liikkumaan. Ja kun me nähtiin, että tämä uuden korkkikerroksen muodostuminen tapahtui niin nopeasti, että se täytyy olla joku semmoinen signaali, joka on tosi nopea. Ja sitten me huomattiin, että ensinnäkin tutkittiin tämmöistä kasvihormonin etyleeniä. Etyleeni on yksinkertainen molekyyli ja ehkä kaikille tuttu siitä, että kun kotona ostaa banaania, niin sen takia me saadaan niin näitä banaania niin halvalla kaupasta, koska ne tuodaan niin raakana vihreänä isoissa konteissa laivoissa tänne. Ja sitten nimenomaan tämä etyleenihormonin avulla saadaan se tavallaan banaanisten kypsymään niissä konteissa täällä Suomessa. Ja sitten myös tiedetään siitä, että ei kannata laittaa banaaneita tai muita hedelmiä leikkokukkien viereen, koska sitten se aiheuttaa niissä kukissa tavallaan sen kypsymisprosessi. Tapahtuu sitten niin nopeasti, että ne terälehdet tippuu pois. Mutta täällä etyleen on paljon muitakin roolia kasvin kehityksessä ja stressivasteissa. Ja me huomattiin, että sitä näyttäisi kertyvään sinne juuren sisälle paljon. Ja me mietittiin, että voisiko se olla sillä tavalla, että se jää vaan niin kuin ansaan sinne. Että nyt kun meillä on se korkkikerros siinä pinnalla, niin se ei pääse haihtumaan sieltä. Ja okei, no sitten me sitten tehtiin, tämä Hirojuki teki sitten niin kuin haavan siihen taas niin kuin uudelleen siihen, ja meillä oli semmoinen reportteri, joka kertoo siitä etyleenihormonin pitoisuudesta, geneettinen reportteri, ja kuinka ollakaan, niin silloin tavallaan se etyleenipitoisuus laski voimakkaasti juuressa. Me ajattelin, että okei, että se tavallaan nyt sitten haihtuu sieltä se, sen haavan kautta se etyleeni. Ja nyt sitten, mitä me voidaan liturorossa tehdä, niin me voidaan kysyä, että molekyyligeneettisen menetelmän, että tarvitaanko se jotenkin tähän prosessiin. Eli yhtäältä me pystyttiin tavallaan antamaan tämmöinen etyleenikäsittely sille juurelle, että se tavallaan luulee, että sillä on edelleenkin nyt sitä etyleeniä. Ja silloin me huomattiin, että nyt se tavallaan se haava ei parannutkaan kunnolla. Eli tämä oli niin kuin se ensimmäinen löytö, ja sitten sitä kautta me vielä siirryttiin toiseen kaasuun. Kun me mietittiin, että se ei ollut tavallaan niin kuin täydellinen, niin me mietittiin, että voisiko olla joku toinen kaasu vielä. Ja sitten tuli mieleen, että me tiedetään, että itse asiassa kun juuret, just ehkä kaikille tämmöiselle kotipuutarhoille ja jos kasvattaa kukkia, niin helpoin tapa tappaa kasvit yleensä ei ole se, että sä et kasteli niitä, vaan että sä kastelet liikaa niitä. Ja se syy, miksi ne kuolee, on, että ne juuret kuolee hapeen puutteeseen. Ja se on niinku tavallaan aika mielenkiintoinen seikka, että meillä on niinku kasvit yhteyttä, niin se lehdissä sitä happea on aivan liian paljon. Ja sitten esimerkiksi juurissa yleensä siellä on niinku happikato. Mutta semmoisessa normaalissa mullassa, mikä ei ole ylikasteltu, niin se on aina semmoisia pieniä happitaskuja. Ja sitä kautta sitä happea pääsee myös sitten sinne juuren kärkiin, missä se kasvu tapahtuu. No me mietittiin, että voisiko se olla tämä happi, ja sitten me havaittiin, että tälläkin on rooli tässä prosessissa. Et sitten kun me pyrittiin pelaamaan sen hapen tason kanssa, niin taas me pystyttiin vaikuttamaan siihen, kuinka hyvin se haava muodostuu.
3: Tarkat silmät ja näppärät kädet eivät ole kuulemma pääsyvaatimuksena Ari-Pekka Mähösen tutkimusryhmään. Näinhän vakuuttaa. Vaikka japanilaisen Hirojukin tutkijan tarkkuus lituruhon kanssa olikin kuulemma aika lailla hämmästyttävää. Ja voisin kuvitella, että ei kaikilta onnistuisi tehdä hiuksen ohueen juureen sen pintaan juuri riittävän syvä haava, jonka se sitten korjaa.
4: Ja siitä tuli tämmöinen lopputulema, että me ajatellaan, että aina kun liturohon juuresta tulee haava, niin se etyleeni pääsee sitä juuresta ulos ja samaan aikaan happea tulee sisälle. Ja se on vaaranmerkki nyt sitten tälle juurelle. Nyt meillä on reikä täällä. Ja sitten se rupeaa paikkaamaan sitä, tekee uuden korkkikerroksen ja se paikkaa niin kauas, kunnes se on tavallaan niin kuin paikattu, että se pitää taas ne kaasut omilla puolillaan. Silloin se voi huokasta helpotuksesta. Nyt se on taas haava paikattu.
3: Ajatteletteko te, että tämä sama systeemi on niin kuin, jos mä teen vaikka koivun runkoon nyt ison haavan, niin tapahtuuko se sama siellä?
4: Me ei tiedetä vielä, mutta voisi kuvitella, että voi olla hyvin samanlainen prosessi. Totta kai siellä on koivurungossa ja missä tahansa puurungossa tavallaan on myös se samanlainen korkkikerros siinä, mikä estää kaasujen vaihdon. Lisäksi se tulee monimutkaisuutta, siellä on myös semmoisia korkkihuokosia tiedetään, mitkä ihan tarkoituksellisesti, että siellä on itse asiassa semmoisia ilma-aukkoja pieniä rungossa, mitkä auttaa niin kuin kaasujen vaihdoja. Tämä liittyy just siihen, että niin kun ajattelee, että nyt joku puun runko, sanotaan, että se on 20 metriä korkea puu ja se varsi kasvaa, niin se pitää kuitenkin saada se happi jostakin. Ja aikamoinen, jos se pitää diffuusion kautta saada sieltä 20 metrin päästä lehdestä, niin sitten siinä on tavallaan semmoinen paikallinen, tarkollisesti tehtyjä reikiä, mistä se pikkusen niin kuin vaihtaa sitä happea. Ja näiden muodostumista itse asiassa ei ymmärretä yhtään mitään molekyylitasoa, mikä on aika mielenkiintoista kanssa, mutta isossa kuvassa sitten, kun tulee isompi haava, me veikkaan, että tavallaan silloin tavallaan se pääsee, se kaasutilanne voisi päästä niin kuin kerralla niin isoksi, että sitten se tulkitsee tavallaan ne solut, mitkä jää sinne alle, samalla tavalla kuin liturohon juuressa, että nyt meillä on vaaran paikka ja tämä pitää korjata. Mutta tässä vaiheessa kaikki on niin kuin arvailutasolla. Ja yksi mielenkiintoinen seikka on sekin, että tavallaan tämmöinen samanlainen korkkikerros muodostuu esimerkiksi perunan pintaan. Se perunan kuori, mikä itse asiassa ei uuniperunan, mutta se kuori on ihan parasta, niin se on itse asiassa just tämä korkkia itse asiassa. Siellä on muitakin polymeerejä ja semmoisia suoja-aineita. Mutta yhtä lailla siinä aika paljon ihmiset tutkii maailmalla myös sitäkin, että kun siihen tekee haavan, niin se tekee uuden korkkikerroksen alle. Et mä just miettinyt, että voisiko sielläkin tämä sama mekanismi toimia. Joo, heti jos puurunkoon tulee haava, niin se aika nopeasti korjaa sen ja siihen tulee uusi korkkikerros, muodostuu pinta. Että se on tiedetty jo pitkään tavallaan niin kuin prosessina, mutta se, että mikä säätelee sitä, niin ei tiedetä vielä, mutta mulla olisi vahva veikkaus siihen.
3: No tuleeko sulle usein semmoinen, kun sä niin pääset pureutumaan yhä syvemmälle näihin peruskysymyksiinkin, jotka onkin näin monimutkaisiin, tuleeko sulle usein semmoinen, että onpas ihmeellistä semmoinen fiilis?
4: Kyllä aika usein, sit kun tämmöisiä isompia löytöjä tulee, mutta sitten monesti myös aina sit se, että sit kun se löytää, että miksi tätä ei tullut tai älyttöä aikaisemmin, että se on jännä sitten, että ne on sitten niin kuin loogisia lopulta ja yksinkertaisia, niin kuin tämäkin lopulta aika yksinkertaiset, mutta tietysti siellä geenitasolla aika monimutkaisia, mutta sinä sen, että perusmekanismi voi olla sitten lopulta aika yksinkertainen.
3: Kun te teette tämmöisiä hienoja löytöjä ja artikkeleja julkaistaan vaikka Natureissa, niin onko täällä isot bileet?
4: Kyllä. Kyllä yleensä aina kuohuviinitarjolu on ja jotakin purtavaa.
3: No voi olettaa, että juhlakausien välillä on aika paljon arkista puurtamistakin. Silti akatemiaprofessori Ari-Pekka Mähönen toteaa, että tämä on ihan loistavaa aikaa olla tutkija. Ja kuka tietää, perustutkimuksesta voi olla apua ehkä vaikkapa viljelykasvien satoisuuteen tai puiden kasvuun, metsien suojeluun tai ilmakehän hiilinieluihin. Sama toteaa myöskin Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Helen, että jännää on, kun lähde hänen kanssaan pienille metsäretkille Kumpulassa hänen työpaikkansa lähimetsään. Hän on nimittäin mukana tänä vuonna käynnistyneessä laajassa Ace Forest-huippuyksikön tutkimuksessa, jossa on ekologia, kemistejä, ilmakehätieteilijöitä ja hyönteistutkijoita eri tutkimuslaitoksista muun muassa tutkimassa, miten puut lähettävät ja vastaanottavat kemiallisia viestejä, vaikkapa varoittavat naapureitaan uhkista ja miten ne sopeutuvat ympäristön muutoksiin. Ja tähän kaikkeen liittyy kuulemma paljon tuntematonta, vaikka osa näistä puiden vapauttamista yhdisteistä on meille tavallisille metsässä tallustelijoille tuttuja. Ne pystyy haistamaan metsän raikkaana tuoksuna tai vastaleikaton ruohon tuoksuna.
5: Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Heidi Hellen.
6: Me seistään täällä tässä ihan sun työpaikan lähellä täällä Ilmatieteen laitoksen vieressä pienessä metsikössä, johon johti polkuja. Tässä on just meidän yläpuolella vaahteroita ja tämmöinen ihanan vähän varjosa kohta. Pihlajalehdet, me ollaan ikään tämmöisen metsän lehvästön alla suojassa, mutta siis mitä kaikkea nämä puut erittää ympäristöön?
2: Tämä, millä ne erityisesti viestii toistensa kanssa, niin nämä on näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Näitä tosiaan erittyy ihan luonnostaankin puista, erilaisista varastoista ja valonvaikutuksesta, mutta sitten jos ne puut kohtaa jotain stressiä, esimerkiksi tuholaishyönteisiä tai vaikka kuivuutta, niin ne rupeaa erittää enemmän näitä yhdisteitä ja viestii sitten läheisille puille tästä uhasta.
6: Niin, jos me tätä vaahteraa nyt vahingoitettaisiin tai jotkut tuholaiset tulisi tähän, niin se varoittaisi toisia vaahteroita, joita tässä kasvaa vieressä.
2: Kyllä, ja nämä toiset puut sit pystyisi ruveta puolustautumaan sitä vasta. Eli ne vois vaikka ruveta tuottamaan yhdisteitä, jotka karkottaa näitä tai jotka on haitallisia näille tuholaisille. Tai sitten mahdollisesti yhdisteitä, jotka houkuttelee niiden luontaisia vihollisia. Ja tokihan ne viestii myös juuriston kautta, mutta just näistä uhkista ja stresseistä viestiminen on erityisesti tämän ilman kautta.
6: No mitä siitä tiedetään ja mitä siitä ei tiedetä?
2: No tosiaan tiedetään, että ne viestii, mutta esimerkiksi nyt meidän uusi tärkeä tutkimusaihe on se, että miten nämä yhdisteet ilmassa kulkeutuu ja muuntuu ja miten se viesti muuntuu sitten siinä kulkeutuessa. Että kuinka kaukaa esimerkiksi toisesta metsästä voisi vaikka jotkut puut havaita tämän viesti.
6: Eli voisiko tuolla pyörätien toisella puolella vaikka 100 metrin päässäkin vaahtera havaita, jos tälle puulle nyt tässä meidän edes olevalle sattuu jotain?
2: Mahdollisesti, ja sitten kun nämä hapettuu, niin nämä ilmassa muodostaa pienhiukkasia ja nämä pienhiukkaset voi kulkeutua hyvinkin paljon pidemmälle. Tokihan se viesti laimenee ja sitten me ei vielä tiedetä miten ne puut vastaa sitten tähän muuntuneeseen viestiin ja näihin hiukkasiin, jotka sitten tulee vaikka lehdille ja neulasille. Itse asiassa näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä on jo tutkittu pitkään ja niiden vaikutuksiakin, mutta siinä on hirveästi vielä tuntematonta ja juurikin nämä stressitekijät ja se, miten se vaikuttaa. Ja nämä yhdisteet, kun ne ilmassa sitten reagoi muiden aineiden kanssa, niistä sitten muodostuu vähemmän haihtuvia yhdisteitä. Ja sitä kautta nämä vähemmän haihtuvat yhdisteet ei enää halua olla kaasumaisia. Ja jos ne kohtaa toisia yhdisteitä, jotka ei halua enää olla kaasumaisia, niin ne liittyy yhteen ja alkaa muodostaa näitä pienhiukkasia, jotka on niin kuin kiinteitä ilmassa. Ja sitten ne kasvaa ja muodostaa sitten ne pienhiukkaset, joilla on sitten esimerkiksi terveysvaikutuksia ihmisille, mutta ehkä näille metsän päästämille yhdisteille ja niiden pienhiukkasille se merkittävin vaikutus on ilmastoon. Eli nämä pienhiukkaset itsessään voi sirottaa valoa, eli heijastaa valoa takaisin tuonne avaruuteen. Ja lisäksi, kun ne kasvaa vielä vähän isommiksi, niiden ympärille alkaa tiivistyä vettä ja ne voi toimia niin kuin pilvien tiivistymiset ytiminä ja muodostaa pilviä. Ja pilvethän sitten tietysti heijastaa kanssa sitä auringonvaloa takaisin avaruuteen ja viilentää ilmastoa. Ja myöskin tuottaa sateita. Ja ilman sateitahan meillä ei sitten edes olisi mitään kasvua.
6: Tässä on nyt meidän edessä vaahteroita ja pihlajia, mutta siis miten erilaisia eri puulajit on esimerkiksi havupuut tai lehtipuut tai näin?
2: Kyllä, eri puulajeista tulee hyvinkin erilaisia. Näitä haihtuvia yhdisteitä ja näitä viestiyhdisteitä on hyvin paljon, satoja tai tuhansia eri yhdisteitä. Ja esimerkiksi näistä kaupungin lehtipuista tulee sellaista yhdistettä kuin isopreeni, joka on hyvin haihtuva. Mutta sitten taas tuolla havumetsistä tulee paljon semmoisia yhdisteitä kuin monoterpeenit. Ja ne monoterpeenit on semmoisia, jotka erityisen hyvin muodostaa pienhiukkasia.
6: Siis mistä kohdasta sitä puuta ne yhdisteet tulee?
2: Ehkä eniten tulee neulasista tai lehdistä, mutta kyllä niitä päästöjä on myös noista rungoista. Ja varsinkin, jos niin kuin rikotaan tuota rungon pintaa, niin sieltä tulee hyvin paljon. Monet näistä yhdisteistä on esimerkiksi ihmiselläkin tulehdusta ehkäiseviä ja syöpää ehkäiseviä. Eli kun me hengitellään metsäilmaa, niin silloin niillä on varmaankin hyviä terveysvaikutuksia. Kun taas sitten, kun ne kulkeutuu vähän kauemmin ja muuntuu ilmassa, niin sitten ne voi muodostaa niitä otsonia, joka on haitallinen ihmisille tai niitä pienhiukkasia. Mutta tässä ihan lähellä päästöä metsäilmassa ne voi olla hyvinkin terveellisiä.
6: Vanha tieto, joka ihmiset on jotenkin alitajuisestikin ymmärtänyt, että kannattaa lähteä luontoon liikkumaan, että siellä on tervehdyttäviä vaikutuksia.
2: Kyllä, ja monethan nämä on myös hyvän tuoksusi, että se metsän hyvä tuoksu on juurikin näitä yhdisteitä, joita nämä puut käyttää viestintään. Tämä viestintähän puilla ei ole niin kuin tietoista viestintää, että se on just tätä kemiallista viestintää.
6: Niin ne pienhiukkaset ilmassa tässä tuli jo esiin, että ne voi olla vaikuttaa myöskin siihen, miten tulee vaikka sateita tai pilviä. Ja eikö ne vaikuta vähän siihenkin, että minkälaiset auringonlaskut on tai sitten talviaikaan, että miten vaikka lumikiteet muodostuu?
2: Kyllä, ja useinhan nämä auringonlaskut, niin meillähän kantautuu ihan, nämä pienhiukkaset voi kulkeutua tosi pitkiä matkoja. Et kun esimerkiksi Saharasta asti pölyä kantautuu tänne, niin meille tulee usein niitä hienoja auringonlaskuja. Mutta se usein riippuu siitä, mille korkeudelle tuonne ilmakehään ne hiukkaset sitten siirtyy, että miten pitkälle ne voi kulkeutua.
6: Ilmastonmuutosasia on nyt keskeinen tietenkin monella tavalla ja liittyy myöskin tähän teidän tutkimukseen.
2: Kyllä, sehän tiedetään hyvin, että metsät toimii hiilinieluna ja yhteyttämisen kautta hiilidioksidia muuntaa sitten hiilivarastoiksi ja hapeksi, mutta lisäksi puilla on tosiaan tämä rooli, että ne päästää näitä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, jotka muodostaa sitten pienhiukkasia ja pilviä ja siten ehkäisee sitä ilmastonmuutosta.
6: Yksi lisäsyy arvostaa puita.
2: Kyllä. Yleisesti varmaan suomalaiset arvostaakin metsiä ja puita, mutta onhan se hienoa tietää, miten iso rooli niillä oikeasti sit onkaan.
3: Näin kertoi Heidi Helin Ilmatieteen laitokselta uuden tutkimushankkeen alkumetreillä. Tässä kaikki tällä kertaa. Ensi viikkoon ja tällä välillä ei muuta kuin hauskoja metsäretkiä näiden kummallisten puuolioiden keskellä.

Se oli kotimaista musiikkia, se Kwan ja Shine. Terveisiä vaan sinne autorattiin tämän myötä.

0: ympäristös tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Mutta mulle ne kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 tarvottua hanges.
2: Suomalaiset metallia ei pysty mallintamaan missään Brasiliassa tai Japanissa, vaan se täytyy olla täältä meidän leveyspiirintä. Ja
3: siihen aikaan, kun me yritettiin sitä maailmaa vallottaa, me treenattiin ihan helvetistä.
4: Oikee bändi väärässä paikassa väärä aika.
5: Se musiikki pelasti mut.
6: Suomesta maailmallekin ponnistaneita bändejä, niin joka ikisessä on joku hyvin omaperäinen lähestymistapansa.
7: Viisiosainen dokumenttisarja Kaamos suomalaisesta metallimusiikista. Nyt Yle Areenassa.

Kanerva ja kappale nimeltä Tyttö. Tuoretta musiikkia oli se. No tää ei oo tuoretta.

Human League ja Don't You Want Me soi Yöradiossa. Ja aivan kohta tulossa kello 3 Yle Uutiset ja uutisten perään Sillanpään sunnuntaa. Juha-Pekka Sillanpään on toimittama ohjelma. Ennen uutisia päästetään Mikko Kuustonen ääneen. Vanha hyvä kaktusviinaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on kommentoinut Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn ilmoitusta, jonka mukaan Venäjän ilmatila on nykyään vaarallinen Ukrainan droonien vuoksi. Putinin mukaan Zelenskyn ilmoitus on julistus valtioterrorismista. Hän lisäsi, ettei Venäjä neuvottele terroristien kanssa. Putin kommentoi aihetta tiistai-iltana tiedotustilaisuudessa Kirgisiassa järjestetyn Shanghain yhteistyöjärjestön kokouksen jälkeen. Zelenskyi varoitti tiistaina lento- ja vakuutusyhtiöitä, että Venäjän ilmatila on nykyään vaarallinen ja käytännössä suljettu Ukrainan droonien vuoksi.